0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
2: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Pentru ce ești recunoscător astăzi? Te bucuri cu adevărat și simți recunoștință pentru că ochii tăi văd lumina, culorile, natura și oamenii dragi? Ești recunoscător că te-ai putut ridica din pat dimineață fără vreun ajutor? Că îți folosești mâinile să faci atât de multe lucruri cu ele? Că auzi sunetele din jur și te poți bucura de muzică, de susurul apei și de briza mării? Că știi cum miroase crinul sau trandafirul? Nu este așa că toate acestea ni se par normale și parcă ni se cuvin? Ce mare lucru să tastezi la laptop cu ambele mâini! Când am avut mâna dreaptă imobilizată în atelă, mi s-a părut extrem de greu să folosesc doar o singură mână și aceea să fie stânga. Câți dintre noi ne-am gândit cât de neplăcut este să ai simțul olfactiv afectat până când nu a venit pandemia? Cu toții recunoaștem valoarea lucrurilor pe care le pierdem, dar cum ar fi să apreciem, să prețuim și să fim recunoscători pentru ceea ce avem astăzi și acum? Când citim despre cei 10 leproși vindecați de Iisus Hristos, suntem ușor gata să-i judecăm pe cei 9 leproși care nu s-au întors să-i mulțumească Mântuitorului pentru sănătatea lor. Dar oare nu la fel procedăm și noi cu toate minunile din viața noastră? Oamenii care practică recunoștința în mod regulat se simt mai bine și au o stare de bine interioară. Gratitudinea crește nivelul de dopamină și serotonină din creier, neurotransmițătorii responsabili cu starea de bine sau fericirea. Prin recunoștință, creierul se antrenează să se concentreze pe aspectele pozitive și descoperă multe lucruri pentru care să fie recunoscător. Astfel, reducem emoțiile cu impact negativ asupra noastră, ne menținem starea de bine mai mult timp și avem o perspectivă optimistă și sănătoasă. Fă-ți un jurnal al recunoștinței în care să îți notezi binecuvântările. Notează minimum 3 alte binecuvântări în fiecare zi. Revino și citește-le dacă ai momente când te simți împovărat sau îngrijorat. Dumnezeu s-a gândit la sănătatea noastră psihoemoțională când ne îndeamnă prin Apostolul Pavel: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu prin Iisus Hristos cu privire la voi.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 54, versetul 10. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit în grădina de pe balcon. Aici, din cauza spațiului limitat, trebuie să alegi cu grijă plantele cât și ghivecele. Gama de ghivece de exterior este variată, dar poți alege și piese alternative, cum ar fi ghivecele din răchită căptușite cu o țesătură nețesută, dar mai ales din plastic, sau sisteme hidroponice. Sacii de iută, ghivecile sau gălețile pot fi de asemenea folosite pentru cultivarea pe balcon. Ghivecele din ceramică și plastic sunt însă clasice, dar să vedem care sunt avantajele și dezavantajele lor. Avantajele și dezavantajele vaselor din plastic. La avantaje putem nota: sunt ușoare, uneori cu roți și mai ușor de transportat, disponibile într-o varietate de culori, mărimi și modele. Pot fi atârnate de balustradă, de perete sau de tavan, iar unele au și sisteme de autoudare integrat. La dezavantaje putem nota: îngheață ușor iarna. Aspectul plasticului nu este întotdeauna apreciat din punct de vedere estetic. Și dacă optăm pentru vase ceramice, și aici sunt avantaje și dezavantaje. Clar, este un avantaj faptul că sunt rezistente, că au un aspect tradițional, chiar și piesele cu glazură sunt de bun gust. Materialul poros asigură un mediu sănătos pentru rădăcinile plantelor. Ca dezavantaje putem nota faptul că absorb apa și substratul se usucă mai repede, sunt destul de grele și mai greu de mutat, tind să fie mai scumpe decât ghivecele de plastic. Ce substrat să alegi pentru a cultiva plantele pe balcon? Ei bine, specialiștii spun că balcoanele, acoperișurile, terasele și, în general, spațiile de creștere limitate necesită un substrat special. Acesta trebuie să îndeplinească două condiții: să fie cât mai ușor posibil, să aibă o compoziție care să permită plantelor să supraviețuiască în condiții în care pot fi extreme pe un acoperiș sau pe un balcon, mai ales prin expunerea la intemperii și fluctuații mari de temperatură. Dintre tipurile comerciale de substrat, cele îmbogățite cu turbă tind să fie la fel de ușoare. Ele se usucă rapid și se fărâmițează până la praf. Extracția de turbă este însă dăunătoare mediului. De aceea, pentru substratul modern, producătorii o înlocuiesc cu nucă de cocos. Specialiștii spun că este indicat să investești într-un substrat special conceput pentru plantele pe care vrei să le cultivi. Legumele plantate în ghiveci apreciază solul cu mult compost. Erbaceele mediteraneene, cum ar fi rozmarinul sau cimbrul, apreciază solul ușor, bine drenat, cu o proporție mai mare de nisip. De aceea, cumpără substratul pentru primul an și reîmprospătează-l în anii următori, dacă este necesar, cu compost sau vermicompost pe care îl prepar singur din deșeile biologice. Acest lucru va fi benefic pentru buzunarul tău, dar și pentru mediu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

Cum putem trăi în mijlocul unei lumi marcate de teamă, ură și violență, fără să fim distruși de ea? Când amenințările sunt răspândite peste tot, când oamenii de bine au de suferit de pe urma celor răi, cum să faci față și să nu te lași copleșit de teamă? Când Iisus se roagă Tatălui Său pentru ucenicii Săi, El răspunde acestor întrebări. În Ioan 17, versetele 15 și 16. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, așa cum nici eu nu sunt din lume. Problemele noastre sunt strâns legate de lumea noastră. Noi trăim într-un context al păcatului, într-o lume întoarsă pe dos de consecințele și efectele alegerii răului. Dumnezeu nu a promis niciodată copiilor Săi că îi va izola de lumea în care trăiesc. Domnul Iisus nu îi cere lui Dumnezeu să ne ia din lume. Noi avem o misiune în acest context defavorabil, pe care trebuie să o îndeplinim. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Pentru moment, avem garantată protecția lui Dumnezeu, nu o rezolvare completă, deplină a tuturor nevoilor. Câtă vreme vom locui într-o lume afectată de păcat, vom fi și noi afectați de păcat, dar avem siguranța protecției lui Dumnezeu, care ne garantează că nimic nu ne va smulge din mâinile Sale mântuitoare. Bineînțeles că vom trece prin foc și suferință, prin lipsuri și durere, dar în ciuda tuturor acestor condiții naturale ale lumii păcătoase în care trăim, viața noastră, destinul nostru, a fost pecetluit cu sigiliul jertfei lui Hristos, odată pentru totdeauna.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Neemia, capitolul al cincilea. Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor, s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau: noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau: punem zălog ogoarele, viile și casele noastre, ca să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau: am împrumutat argint punând zălog ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși carnea noastră este ca și carnea fraților noștri. Copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre, și multe dintre fetele noastre au și fost supuse la robie. Suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora. M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe drăgători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis: noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor. Și voi să vindeți pe frații voștri? Și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut neavând ce să răspundă. Apoi am zis: ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocară neamurilor vrăjmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu. Să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și a suta parte din argintul, din grâul, din mustul și din unde lemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă. Ei au răspuns: le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum ai zis. Atunci i-am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul. Și mi-am scuturat mantaua zicând: așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ține cuvântul, și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis: amin. Și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerxe, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa, din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru.

ce am făcut pentru poporul acesta. Neemia, capitolul al șaselea. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem m-au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor, cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris: se răspândește zvonul printre popoare și Gashmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Să zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat: ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehatabeel. El se închisese și a zis: haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușele templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns: un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci au prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor. Adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. În vremea aceea erau unii fruntași din Iudeia, care trimiteau deseori scrisori lui Tobia și primeau și ei scrisori de la el. Căci mulți din Iuda erau legați cu el prin jurământ, pentru că era ginerile lui Shecania, fiul lui Arah, și fiul său Iohanan luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. Vorbeau bine de el chiar în fața mea și spuneau cuvintele mele: Tobia trimitea scrisori ca să mă înfricoșeze. Neemia, capitolul al șaptelea. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuii Ierusalimului, o om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu, și le-am zis: să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui. Cetatea era încăpătoare și mare, dar poporul era puțin în ea și casele nu erau.

0: erau zidite. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe cei mari, pe dregători și poporul, ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor care se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele care urmează. Iată pe cei din țară care s-au întors din robie, dintre aceia pe care îi luase robi Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel. Fiii lui Pareoș, 2172. Fiii lui Șefatia, 372. Fiii lui Arah, 652. Fiii lui Pahat Moab, dintre fiii lui Iosua și a lui Ioab, 2818. Fiii lui Elam, 1254. Fiii lui Zatu, 845. Fiii lui Zacai, 760. Fiii lui Binui, 648. Fiii lui Bebai, 628. Fiii lui Azgad, 2322. Fiii lui Adonicam, 667. Fiii lui Bigvai, 2067. Fiii lui Adin, 655. Fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, 98. Fiii lui Hashum, 328. Fiii lui Bețai, 324. Fiii lui Harif, 112. Fiii lui Gabaon, 95. Oamenii din Betleem și din Netofa, 188. Oamenii din Anatot, 128. Oamenii din Bet Hazmavet, 42. Oamenii din Kiriat Yearim, din Kefira și din Beerot, 743. Oamenii din Rama și din Geba, 621. Oamenii din Micmaș, 122. Oamenii din Betel și din Ai, 123. Oamenii din celălalt Nebo, 52. Fiii celuilalt Elam, 1254. Fiii lui Harim, 320. Fiii lui Erihon, 345. Fiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, 721. Fiii lui Senaa, 3930. Preoți. Fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua, 973. Fiii lui Imer, 1052. Fiii lui Pashur, 1247. Fiii lui Harim, 1017. Leviți. Fiii lui Iosua și lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, 74. Cântăreți. Fiii lui Asaf, 148. Ușieri. Fiii lui Shalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, 138. Slujitori ai templului. Fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, fiii lui Chereos, fiii lui Sia, fiii lui Padon, fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai, fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazim, fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefishim, fiii lui Bacbuc, fiii lui Hakufa, fiii lui Harhur, fiii lui Batslit, fiii lui Mehida, fiii lui Harsha, fiii lui Bacos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. Fiii robilor lui Solomon, fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida, fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret Hatzebaim, fiii lui Amon. Toți slujitorii templului și fiii robilor lui Solomon, 392. Iată-i pe cei care au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha, din Cherubadon și din Imer, și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, 642, și dintre preoți, fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoț, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una dintre fetele lui Barzilai, Galaaditul, și a fost numit cu numele lor. Și au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție. Și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile prea sfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. Adunarea întreagă era de 42.360 de inși, afară de robii și roabele lor, în număr de 7.337. Printre ei se aflau 245 de cântăreți și cântărețe. Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6.720 de măgari. Mulți dintre capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul a dat visteriei 1000 de darici de aur, 50 de potire, 530 de veșminte preoțești. Capii de familie au dat în visteria lucrării 20.000 de darici de aur și 2.200 de mine de argint. Celălalt popor a dat 20.000 de darici de aur, 2.000 de mine de argint și 67 de veșminte preoțești. Preoții și leviții, ușierii, cântăreții, oamenii din popor, slujitorii templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor. Neemia, capitolul al 8-lea. Când a venit luna a 7-a, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a 7-a. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor care erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Shema, Anaia, Urie, Hilchia și Maasea. Și la stânga, Pedaia, Mișael, Milchia, Hashum, Hashbadana, Zaharia și Meșulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul, și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeu cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile: Amin, amin! Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șebetai, Hodia, Maasea, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții, care învățau pe popor, au zis întregului popor: Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor care n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând, tăceți, căci ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim. Duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi cum este scris. Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din acea din tâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Apoi, Iisus a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 8. Dragi ascultători, Domnul Iisus, prin cea de-a șasea fericire, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, îndreaptă atenția auditoriului spre inimă, făcând referire la partea lăuntrică, la conștiința noastră, la acele trăsături de caracter care sunt din Dumnezeu și de asemenea de dorit în viață. Dacă motivele din inima noastră sunt curate, viața întreagă va fi curată și consacrată lui Dumnezeu. Aceasta presupune părăsirea păcatului și prezența lui Dumnezeu pe primul loc în inimă și viața noastră. Curăția din suflet va aduce întotdeauna noblețe în faptele pe care le săvârșim. Dragii mei, acolo unde vor fi păstrate mândria și egoismul, niciodată nu va exista smerenie, dezinteres și umilință. Dacă viața mea și a ta nu are la bază principiul sacrificiului de sine, care este principiul cerului, nu îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci apare întrebarea: dacă nu îl cunoaștem, cum vom putea să-l vedem pe Dumnezeu? Această fericire, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, are de-a face cu prezentul, acum și aici, pe pământ. Cuvintele "vor vedea pe Dumnezeu" face referire atât din perspectiva spirituală, dar și din punct de vedere fizic. Acum, aici, în împărăția Harului, îl putem vedea pe Dumnezeu prin ochii credinței și cândva, în viitor, în împărăția slavei, vom avea privilegiul de a vedea față în față pe Dumnezeu. Dragul meu, este ființa ta deschisă pentru adevăr? Simți că Dumnezeu te cheamă să vezi bunătatea și purtarea Lui de grijă? Ești tu atras de frumusețea Lui până acolo că îți dorești ca, prin viața ta, oamenii să poată vedea ceva mai mult, acea asemănare cu Iisus, care să poarte o inimă transparentă înaintea lui Dumnezeu și care nu ascunde nimic de El? Suntem invitați de Iisus ca, prin această fericire, să ne examinăm inima, atitudinea, gândurile. Purtăm în inima noastră amărăciune sau resentiment? Dacă vom avea o inimă bolnavă din punct de vedere spiritual, aceasta ne va afecta întreaga viață. Suntem invitați de înțeleptul Solomon în Cartea Proverbe, capitolul 4, versetul 23, de a păstra mintea în supunere față de Dumnezeu, singurul care o poate ține curată. Citez: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 45, Domnul Hristos rostește: omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Dragul meu ascultător, tu din ce categorie faci parte? Sunt eu oare conștientă că inima mea este vistieria în care pot purta adevărata bogăție pentru pământ și cer, care nu poate fi cântărită în argint și aur? Sau pot purta o inimă înșelătoare, prefăcută, care să aducă întristare lui Dumnezeu și celor apropiați mie? Dragii mei, doar Duhul lui Dumnezeu poate aduce conștientizarea, căința, pocăința pentru tot ceea ce ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Doar prin nașterea din nou, din apă și din Duh, putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm astăzi pentru o inimă curată, să căutăm să trăim în integritate
în toate aspectele vieții noastre, știind că curăția inimii nu este rezultatul eforturilor noastre, ci al harului lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, cine poate cunoaște mai bine decât Tine izvoarele inimii noastre? Prin Duhul Sfânt Te rugăm astăzi să aduci pocăința și curăția inimii. Ajută-ne să spunem și noi, asemenea lui David: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Ascultă, Doamne, din înaltul cerului fiecare rugăciune care se înalță acum în inima ascultătorilor, de a primi inimi renăscute și păstrate prin harul Tău, în numele și prin meritele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Ce mai face inima ta când te odihnești? În Psalmul 119, cu versetele 30 la 32, stă scris: Aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei, mă țin de învățăturile tale. Doamne, nu mă lăsa de rușine, alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima la larg. Conform Fundației Române a Inimii, insuficiența cardiacă este o suferință de lungă durată a cordului, determinată de pierderea capacității acestuia de a-și efectua corect funcția normală, adică de a pompa sânge către organe. Asociația Americană a Inimii încadrează insuficiența cardiacă în stadiul A, risc crescut de insuficiență cardiacă, dar fără anomalii cardiace și fără simptome. Stadiul B, anomalii cardiace, dar fără simptome. Stadiul C, simptome de insuficiență cardiacă, cum ar fi astenie, lipsă de aer, picioare umflate. Și stadiul D, insuficiență cardiacă avansată. Pe 1 iunie 2025, Jurnalul American de Medicină a publicat un studiu prospectiv de cohortă despre calitatea somnului și influența lui asupra insuficienței cardiace preclinice, stadiile A și B. Au fost identificate 311.446 de persoane cu insuficiență cardiacă preclinică și s-au examinat caracteristicile autoraportate ale somnului: durata, cronotimpul, insomnia,

0: de prânz și mesele copioase seara, ascultă muzică de calitate, citește o carte bună, fă exerciții fizice regulat, dar evită antrenamentele intense cu câteva ore înainte de culcare. Petrece timp în aer liber și expune-te la lumina soarelui pe timpul zilei. Mergi la culcare și trezește-te la aceeași oră în fiecare zi pentru a-ți regla ceasul biologic, iar nu în ultimul rând, conectează-te cu Creatorul. Planifică încă de dimineață timpul de seară. Te provoc să-ți propui ca astăzi să închizi televizorul, tableta sau telefonul cu o oră înainte de culcare și să petreci timpul acesta stând de vorbă cu cei dragi sau citind ceva înălțător.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: despre rugăciune.
1: Unii spun că nu știu cum să se roage. Dar ce înseamnă rugăciunea? Să te încredințezi lui Dumnezeu, pentru ca El să facă din și pentru tine ce consideră că este mai bine pentru a ajunge departe. Haideți să glumim puțin. Nu e același lucru cu a visa să ai un mentor. Când Jack Canfield și-a dat demisia de la locul lui de muncă și s-a hotărât să-și creeze propria companie de training și dezvoltare, l-a sunat pe Lutis, fondatorul și președintele Institutului Pacific. I-a spus că îi admiră opera și a adăugat: dacă veniți vreodată în Los Angeles pentru a ține un discurs sau un workshop, mi-ar plăcea să am ocazia să vă iau de la aeroport și să fiu șoferul dumneavoastră în schimbul privilegiului de a-mi împărtăși ideile în timpul cât vă însoțesc. Doriți să faceți acest lucru? Lou a fost destul de amabil pentru a accepta și Jack și-a petrecut jumătate de zi ducându-l pe Lou cu mașina prin oraș. A putut să-i pună toate întrebările pe care le doream despre cum să ai succes în domeniul conferințelor. Iar lui a răspuns la toate cu sfaturi minunate și informații practice și utile. Jack socotește că a primit consultanță prețioasă atunci în valoare de $85,000 în schimbul a 4 ore de condus. Și totul pentru un singur lucru, pentru că a cerut. Ceea ce a învățat el în decursul anilor a fost că unii dintre cei mai ocupați și mai de succes oameni din lume sunt disponibili dacă poți găsi un mod care să fie facil pentru ei. Lou ar fi trebuit oricum să ia un taxi, așa că Jack l-a ajutat pe Lou să economisească niște bani și i-a oferit ocazia să facă ceea ce îi plăcea cel mai mult, să-i învețe pe ceilalți ceea ce știe. Ce ziceți de această perspectivă? Da, știu. Mereu veți găsi răspunsul: aceasta se poate întâmpla doar la ei, la noi nu. În regulă, când este vorba despre oameni, deși eu nu cred așa. Însă sunt convinsă că și noi putem reuși în România noastră. Dar dacă până la urmă oamenii vor fi așa cum ne-am obișnuit și nu vor dori să facă nimic bun pentru noi, în cel privește pe Dumnezeu, întotdeauna va răspunde da cererii noastre de mentorat, pentru simplul fapt că aceasta înseamnă întoarcere la matcă, nu că ne-ar face un serviciu. Înseamnă că în sfârșit se întâmplă ceea ce era sortit să fie: oamenii să devină copiii lui, copiii lui Dumnezeu.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Hongios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități pentru început principalele știri pe scurt. Guvernul începe consultările cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării personalului bugetar care ar trebui adoptată de Parlament până la 1 iulie. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE intră în dezbatere Senatului, prima cameră sesizată. La gala premiilor Uniter, actorul Marius Bodochi a obținut premiul pentru întreaga activitate. Un val de căldură cu maxime termice de aproape 40 de grade afectează în aceste zile sudul și vestul Europei. Și la noi, vreme de vară, astăzi, caldă și frumoasă, maximele zilei vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. Acum la București avem 19 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Reforma sistemului de salarizare de la stat intră în linie dreaptă. Autoritățile încep de astăzi consultările cu sindicatele privind proiectul noii legi a salarizării unitare, pus aseară în dezbatere publică și prezentat de ministrul interimar al muncii. Deși toți bugetarii speră la venituri mai mari, ministrul Dragoș Pâslaru a spus că scopul principal al noii legi nu este creșterea generală a salariilor de la stat, ci eliminarea inechităților din sistem, unde oameni cu aceleași funcții și responsabilități nu primesc acum aceiași bani. Adoptarea acestei legi este una dintre cele mai importante obligații asumate de România pentru obținerea fondurilor din PNRR, iar timpul rămas este scurt. Andrei Șerban ne aduce amănunte despre cum vor fi calculate de la anul salariile pentru cei 1,2 milioane de angajați din sectorul public vizați de această reformă.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a spus că noua lege a salarizării prevede 12 grade de salarii cu coeficienții de salarizare de la 1 la 8. Valoarea de referință va fi de 4.100 de lei. Proiectul de lege mai prevede și reducerea cu 87 a numărului de sporuri care nu trebuie să depășească 20% din fondul de salarii al instituției. Modificări vor fi aduse și în legătură cu bonusurile de performanță. Acestea pot să fie acordate între 10 și 20% pentru maximum 30% dintre angajați. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
3: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat în primul an la 4% din anvelopa salarială.
2: Dragoș Pâslaru a mai precizat că sporul pentru lucrul cu fonduri europene o să rămână la 40%, cât este și acum, deoarece el face parte din acorduri cu Comisia Europeană. Dragoș Pâslaru a mai anunțat că astăzi vor începe întâlnirile cu sindicatele și cu reprezentanții familiilor ocupaționale și a reamintit că acest proiect este subiectul unui acord politic mediat de administrația prezidențială și că este un jalon din PNRR. Iar Parlamentul trebuie să adopte legea până la data de 1 iulie anul acesta.
1: Sindicatele ar urma să vină la discuțiile de astăzi deja nemulțumite. Marile confederații, Cartel Alfa, CSDR, Meridian și CNSLR Frăția acuză guvernul că a lucrat netransparent și că vrea să impună în mare grabă o reformă decisă, cităm, din birouri închise. Deși guvernul spune că în niciun domeniu veniturile nu vor scădea, marea îngrijorare este legată de reducerea drastică a sporurilor, care acum reprezintă o mare parte din salarii pentru mulți bugetari. Sindicatele din Sănătate și Poliție spun că aceste tăieri vor provoca o scădere masivă a veniturilor nete în rândul medicilor, asistentelor și polițiștilor, categorii care depind direct de sporurile de risc sau de turele de noapte. Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE, un document strategic pentru investițiile în apărare, intră astăzi în dezbaterea Senatului, prima cameră sesizată. Ordonanța pune în practică acordul semnat recent cu Comisia Europeană, prin care România obține o finanțare record de peste 16 miliarde de euro. Aceasta reprezintă a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Polonia. Proiectul este însă marcat de controverse juridice. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a atacat ordonanța la Curtea Constituțională pe motiv că aceasta ar conține măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare armatei. Pe agenda Senatului se află însă și alte proiecte importante, între care cel referitor la modificarea legii privind protecția animalelor. Are detalii Cătălin Purcaru.
4: Senatorii vor dezbate și vota modificările legii privind protecția animalelor. Proiectul prevede condiții minime de întreținere în cazul legării temporare a câinilor. Practic, sistemul de prindere utilizat trebuie să permită mișcarea liberă a animalului, să fie realizat cu zgardă, ham sau lanț, din zale metalice și cu lungimea minimă de 3 metri. Lanțul trebuie ancorat la punct fix, ori va culisa pe un cablu metalic și va fi prevăzut la extremități cu dispozitive tip vârtej. Totodată, este interzisă legarea câinilor în condiții meteorologice adverse, care pot provoca stres termic, arsuri solare sau degerături. Inițiativa mai prevede că legarea câinilor permanent sau pentru perioade care depășesc 2 ore într-un interval de 24 de ore constituie rele tratamente, iar polițistul care are competențe teritoriale dispune în primă fază măsuri de remediere. Proprietarii care nu se conformează riscă amenzi până la 12.000 de lei. Senatul este prim fost sesizat în acest caz. Tot la Senat urmează să înceapă dezbaterea în comisiile de specialitate asupra ordonanței de urgență privind gestionarea programului SAFE, destinat investițiilor în apărare și infrastructura rutieră. În timp ce la Camera Deputaților este așteptată dezbaterea proiectului legislativ care prevede stimulente pentru investiții în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale.
1: Ministrul interimar al culturii, Demeter Andraș, a demisionat în urma scandalului provocat de o înregistrare audio în care folosea un limbaj vulgar și făcea afirmații considerate controversate. El a contestat autenticitatea materialului și a sesizat parchetul pentru verificări. UDMR, care l-a propus în funcție, s-a delimitat oficial de afirmațiile acestuia, iar liderul Uniunii i-a cerut retragerea din funcție. Demeter Andraș a precizat că decizia sa are scopul de a evita o criză suplimentară la nivelul guvernării. Comunitatea de Click solicită Camerei Deputaților să respingă proiectul de lege care le impune organizațiilor neguvernamentale publicarea numelor donatorilor. Peste 30.000 de cetățeni au semnat deja o petiție împotriva acestei inițiative în doar câteva zile de la lansare. Conform reprezentanților de Click, măsura este interpretată drept un instrument de intimidare care ar putea expune persoanele ce finanțează cauze sensibile precum lupta anticorupție sau protecția mediului. Proiectul, inițiat de 55 de parlamentari AUR și votat anterior în Senat cu sprijinul PSD, obligă organizațiile să declare public numele tuturor donatorilor care au contribuit cu peste 5.000 de lei. Nerespectarea noilor norme atrage sancțiuni severe, de la suspendarea activității până la dizolvarea automată a organizației. La Teatrul Odeon din capitală s-au decernat aseară premiile Uniter. Au fost recompensate cele mai bune producții teatrale și prestații artistice din 2025 la 16 categorii. Cei mai buni actori în rol principal au fost Nicu Mihoc și Cătălina Mihai, iar trofeele pentru rol secundar au mers la Tibor Palfi și Alexandra Caras. Pentru text dramatic montat în premieră a fost premiată scriitoarea Mihaela Mihailov, iar premiul pentru integrarea în spectacol a persoanelor cu dizabilități a fost adjudecat de Teatreli pentru spectacolul Supernormali. Trofeul pentru întreaga activitate i-a revenit actorului Marius Bodochi.
5: Senzația e de mulțumire, de recunoștință față de cei care au hotărât să-l iau eu, că doar sunt atâția actori meritoși și din generația mea și ceva mai în vârstă și ceva mai tineri care ar putea să ia premiul ăsta și chiar îl merită. Cum să zic, asta mă obligă nu să mă retrag, ci să fac lucruri și mai bune cât timp o să pot.
1: Iar regizorul Mihnea Chelaru a primit premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru radiofonic. Elevii din clasa a 6-a încep astăzi evaluarea națională cu proba de limbă și comunicare. Mâine vor susține testarea la matematică și științe ale naturii, iar joi elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării fiecărui test este de 60 de minute, iar acestea vor fi corectate de profesorii care predau în școala în care învață elevul. Notele nu vor fi anunțate public, ci doar fiecărui copil în parte. Acestea nu vor fi nici trecute în catalog decât în urma unei solicitări scrise, însă vor fi valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învățare. Bolile respiratorii cronice sunt subdiagnosticate și există puține programe naționale pentru ele, atrag atenția specialiștii. Pneumologii spun că, deși BPOC-ul este a treia cauză de deces la nivel mondial, în România accesul la diagnostic precoce rămâne limitat. Medicii avertizează că fumatul, poluarea și lipsa spirometriilor în medicina de familie contribuie la creșterea numărului de pacienți cu forme grave de boală. Președintele Societății Române de Pneumologie, Florin Mihălțan, subliniază că este nevoie urgentă de extinderea programelor de prevenție și screening.
6: BPOC în primele 10 boli inducătoare de deces este pe locul 3 și rezistă pe locul 3 de foarte mult timp. Iar din punctul celălalt de vedere, ASP sever este și el ca provocare prezent prin faptul că 50% din acești pacienți nu sunt controlați. Din punct de vedere mai extensiv, toate aceste boli respiratorii nu sunt singulare. Ele vin la o anumită vârstă, mai ales BPOC vine pe 40-45 de ani și se asociază cu o multitudine de comorbidități. Rata de îmbătrânire a populației din România este îngrijorătoare. În 2030 prevalează partea de sus 65-70 versus partea de jos. În sistemul ăsta, sigur că BPOC-ul va avea un cuvânt de spus pe o perioadă foarte lungă.
1: Doctorul Florin Mihălțan a mai adăugat că bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape 1 miliard de euro pentru sistemul sanitar. Pneumologii cer investiții mai mari în prevenție, acces extins la spirometrie și campanii antifumat mai eficiente. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Secretarul de stat american Marco Rubio afirmă că un acord cu Teheranul este încă posibil în pofida atacurilor de ieri ale armatei americane asupra unor ținte din sudul Iranului. Rubio, aflat în vizită în India, a declarat că discuțiile se concentrează acum în mare măsură pe formularea precisă a textului, iar acest lucru va dura câteva zile. Nu există încă o reacție a Iranului la recentele atacuri care, potrivit Comandamentului pentru Orientul Mijlociu, au avut scopul de a proteja trupele americane de amenințările iraniene și au vizat centre de lansare a rachetelor și nave iraniene care încercau să plaseze mine. Un sondaj publicat la Berlin arată că germanii se tem mai mult de un atac cibernetic decât de o agresiune directă din partea Rusiei. Oricum, marea majoritate a celor chestionați sunt sceptici că armata germană ar fi în stare să apere țara. Corespondentul nostru Vlad Drăghicescu relatează.
7: În sondajul realizat de Institutul INSA, la comanda publicației Bild am Sonntag, doar 17% dintre cei chestionați au declarat că sunt convinși total sau parțial că Bundeswehr ar putea apăra suficient țara în cazul unui atac. În schimb, peste 70% dintre respondenți afirmă că au puțină sau deloc încredere într-o asemenea capacitate de apărare. În același timp însă, perspectiva unui posibil atac rusesc asupra Germaniei îi îngrijorează mai puțin pe cetățeni decât în trecut. Astfel, 38% dintre participanți au spus că se tem de un astfel de scenariu, în timp ce jumătate dintre ei, respectiv 50%, afirmă că nu sunt preocupați de această posibilitate. În septembrie 2025, temerea privind eventualitatea unui atac din partea Rusiei era împărtășită de 52% dintre oamenii intervievați. Neliniște produce însă perspectiva unor posibile atacuri în spațiul digital. Două treimi dintre respondenți afirmă că sunt îngrijorați că atacurile cibernetice, actele de sabotaj sau dezinformarea ar putea afecta viața de zi cu zi în Republica Federală.
1: Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei, cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. În general, sunt și cu 15 grade mai mult decât media normală, iar în Spania termometrele au arătat peste 38 de grade 4 zile la rând, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrica.
8: Această anomalie termică este cauzată de o masă de aer cald venită dinspre Sahara. Meteorologii o numesc cupolă de căldură, pentru că din cauza unui anticiclon venit dinspre Atlantic este concentrată deasupra unei părți a continentului european. Efectele se văd și în alte țări. În Marea Britanie sunt temperaturi de peste 30 de grade, nemai întâlnite în această lună de 80 de ani. În centrul și sudul Franței, în Italia și în mare parte din Balcani, situația este similară, temperaturi de august în plină lună mai. Deocamdată, meteorologii spun că situația se va menține așa până cel puțin joi și avertizează că vor veni furtuni violente cu caracter local.
1: Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități, revenim în țară. A fost razie de amploare ieri în localitatea Sintești, din județul Ilfov și în împrejurimi, zone cunoscute pentru activități ilegale ce produc poluare. Garda de mediu împreună cu jandarmeria și poliția au acționat împotriva rețelelor implicate în depozitarea, incendierea și valorificarea ilegală a deșeurilor. Au fost descoperite cantități mari de deșeuri feroase extrase ilegal prin arderi pe câmp și au fost date amenzi în valoare de sute de mii de lei. Oamenii legii au deschis și dosare penale și au confiscat mașini și alte bunuri. Mihaela Dumitrescu.
9: Garda Națională de Mediu a informat că zona a fost monitorizată de autorități încă de la începutul anului, iar de mai bine de o lună a fost sub supraveghere permanentă cu ajutorul dronelor pentru a strânge informații despre traseele de transport, locurile de depozitare ilegală, activitățile de incendiere și circuitele prin care materialele rezultate erau valorificate ulterior. Încă dinaintea intervenției au fost identificați proprietarii terenurilor și ai mașinilor implicate în activitățile ilegale. Li s-au aplicat amenzi, iar Primăria Vid a fost de asemenea sancționată pentru că nu a luat măsuri de salubrizare a unor terenuri. Operațiunea s-a soldat cu 21 de sancțiuni contravenționale și amenzi în valoare totală de 660.000 de lei, peste 30 de mașini și mai bine de 35 de tone de materiale confiscate, cupru, aluminiu, alamă, dar și baterii și acumulatori auto. Alte peste 100 de tone de materiale au fost indisponibilizate. Șeful Gărzii de Mediu a dat asigurări că vor mai fi astfel de acțiuni, dar a atras atenția că este nevoie și de o modificare a legislației, cu limitarea volumelor de fier vechi pe care le pot comercializa persoanele fizice și digitalizarea fluxurilor de deșeuri la centrele de colectare.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Cluj-Napoca, 15 la Arad, Iași și Brașov, 17 grade la Craiova și 20 la Constanța. 16 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 760 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
10: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
11: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Dimineți cu Rost, în direct aici la Radio Vocea Speranței. Da, este o dimineață de marți, 26 mai. Ne bucurăm să începem împreună o nouă zi plină de viață, de lumină, de speranță. Echipa matinală vă salută, Florentina Neacșu, Adamescu, Edisa Soare Bucur. La microfon suntem, în regia de emisie este colegul nostru, Marius Rădoi. Așadar, să ne bucurăm de această dimineață frumoasă, cu șoapte blânde de primăvară târzie, o dimineață în care merită să ne oprim puțin, să privim cu recunoștință spre tot ceea ce avem. Chiar dacă în jurul nostru, dragi ascultători, se vorbește mult despre bani, despre salarii, despre reforme, despre nesiguranță, viața înseamnă mai mult decât cifre și statistici. Iar când dumneavoastră ne trimiteți un mesaj la 0753 400 200 și spuneți că iubiți Radio Vocea Speranței și că-L iubiți pe Dumnezeu, lucrul acesta înseamnă totul. Bună dimineața tuturor!
12: Bună dimineața, Florentina! Bine v-am găsit, dragii noștri! Suntem din nou împreună la Dimineți cu Rost și pentru că nicio dimineață nu este completă fără un schimb de idei, așa cum spunea și colega mea Florentina, am pregătit și astăzi pentru dumneavoastră momente speciale. Vă invităm să fiți parte din emisiune, trimiteți-ne gândurile dumneavoastră, spuneți-ne ce vă dă putere să mergeți înainte și haideți să construim împreună această dimineață, pentru că Dimineți cu Rost nu este despre noi, cei de la microfon, ci despre dumneavoastră și despre curajul de a trăi frumos în fiecare zi.
11: Așa este, Edisa, ne documentăm. Ieri, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pâslaru, a avut o conferință de presă în care spunea despre noua lege a salarizării unitare în domeniul bugetar, care elimină 87 de sporuri dintr-un total de 151. Am zice că nu, dar această nouă lege are un impact la nivelul societății, pentru că sunt destul de mulți bugetari în țara noastră. O reducere importantă de aproape 57%, care indică multe întrebări pentru angajații din sistemul public. Este adevărat, salariații din privat nu sunt direct afectați de schimbarea aceasta, însă pentru mulți români care lucrează în sistemul bugetar există neliniște și există sentimentul că lucrurile au nevoie de mai multă claritate și echilibru. Dar așa cum spuneai și tu, Edisa, nu este doar vorba despre informații aici la Radio Vocea Speranței, este vorba despre ceea ce nu reprezintă o schimbare, despre ceea ce rămâne în fiecare fiecare zi relația noastră cu Dumnezeu.
12: Așa este, Florentina, chiar dacă trăim într-o Românie care se mișcă mai repede ca niciodată, o perioadă a contrastelor unde și tehnologia ne promite că ne apropie, dar uneori chiar ne lasă singurii, totuși vedem în jurul nostru astfel de actualitate marcată de schimbări care ne pot face să ne simțim mici sau nesiguri pe direcția în care mergem, dar dincolo de titlurile de știri, de evenimente și de vremurile pe care le trăim, haideți să fim noi cei care nu renunță la valori, să fim cei care aleg să construiască prin bunătate chiar și atunci când contextul pare nefavorabil.
11: Într-adevăr, în același timp există și vești care vorbesc despre implicare și responsabilitate la noi în țară. Un sondaj care a fost făcut public ieri arată că 9 din 10 români din mediul urban de la oraș au auzit despre posibilitatea redirecționării a 3,5% din impozitul pe venit. Am vorbit și noi aici la Radio Vocea Speranței despre lucrul acesta. Totuși, doar 43% spun că fac lucrul acesta în mod constant. Însă, noi sperăm, echipa matinală, că dumneavoastră deja ați ales să redirecționați cei 3,5% către Asociația Centrului Media Adventist, pentru ca mesajul speranței să poată merge mai departe, în casele și inimile celor care au nevoie de încurajare.
12: Sunt sigură de lucrul acesta, Florentina, de aceea în ediția de astăzi ne propunem să căutăm frumos în lucrurile simple, într-o conversație onestă, într-o melodie sau într-un sfat care chiar face viața mai liniștită. Suntem o comunitate, așa cum vă spunem de fiecare dată, și credem că bunătatea încă mai are putere și că nicio dimineață nu e pierdută dacă o începem cu inima deschisă. Și astăzi vom vorbi despre curajul de a spune nu stresului inutil și despre bucuria de a spune un da hotărât momentelor de respiro. Astăzi avem invitați care au povești ce merită ascultate, dar și rubrici care ne vor face, sperăm noi, să privim spre viitor cu mai puțină teamă și cu mai multă curiozitate.
11: Dincolo de toate discuțiile, dragii noștri ascultători, rămâne întrebarea importantă: ce putem face astăzi cu binele pe care îl putem dărui? Biblia spune în Evrei 13:16 să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Așadar, haideți să alegem speranța încă o dată, încă o dată recunoștința și încrederea, să ne bucurăm de această zi, de oamenii dragi, de fiecare lucru frumos pe care Dumnezeu îl așează în drumul nostru. Așadar, să fie o dimineață cu rost, cu pace, cu multă, foarte multă speranță și vă spunem încă o dată, bun venit la Radio Vocea Speranței, iar tu, Edisa, chiar abia aștept să-i întâmpin pe ascultătorii noștri cu un pasaj biblic.
12: Am pregătit pentru ediția de astăzi un verset care se găsește în Efesenii, la capitolul 5, versetul 9, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Iar acest verset din Efeseni 5 explică modul în care se manifestă vizibil o viață transformată de Dumnezeu. Roada reprezintă rezultatul natural, faptele care apar atunci când cineva trăiește în prezența lui Dumnezeu.
11: Efeseni, capitolul 5, versetul 9, un verset important, pentru că vine într-un context în care apostolul Pavel îi îndeamnă pe creștini să trăiască diferit de lumea din jurul lor. El folosește imaginea luminii și imaginea întunericului.
12: Așa este, Florentina. Pavel spune că dacă pretindem că suntem copii ai luminii, acest lucru trebuie să se vadă în caracterul nostru. Și în predica de pe muntele fericirilor, Iisus lansează o provocare urmașilor săi: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Bunătate, neprihănire, adevăr. Aceasta este cetatea așezată pe un munte.
11: Exact, iar roada luminii înseamnă așadar efectele unei vieți trăite cu Dumnezeu. Așa cum un pom bun, dragii noștri, face roade bune, un om care trăiește aproape de Hristos începe să arate acele trăsături despre care spuneai și tu, Edisa. Bunătate, felul în care îi tratăm pe ceilalți cu multă compasiune, blândețe, generozitate. Neprihănire înseamnă corectitudine, integritate, alegerea binelui chiar și când nu ne vede nimeni. Iar adevărul, desigur, Edisa, știm cu toții, sinceritate, să fim autentici, să avem o viață fără măști și fără minciuni.
12: Așa este, Florentina, bunătatea, da, reprezintă orientarea inimii către nevoile aproapelui, fiind acea forță care caută să vindece și să ajute fără a aștepta ceva în schimb. A fi o roadă a luminii înseamnă a trăi o viață transparentă în care ne reprezintă pe noi. Ceea ce suntem în interior se reflectă în ceea ce facem și în ceea ce spunem, oferind celor din jur o dovadă clară a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră.
11: Așa este, iar versetul acesta nu vorbește despre reguli religioase, ci despre transformarea interioară, cum spuneai și tu, Edisa. Ai ales acest verset, Efeseni 5:9, un verset important, 9 din capitolul 5. Dacă cineva umblă în lumină, atunci oamenii din jur ar trebui să poată vedea mai multă pace, mai multă răbdare, mai multă curăție sufletească, să-i spunem așa, mai mult adevăr în comportament. Este și o invitație până la urmă la autoevaluare. Ce roade poate produce viața mea?
12: Exact, Florentina. Pavel ne spune că aceste trei trăsături, bunătate, neprihănire și adevăr, nu sunt opționale, ele sunt roada. Dacă ai lumină, ai roadă. Dacă lipsește bunătatea, dacă integritatea e șubredă sau dacă viața e plină de meuște, așa cum ai spus și tu, înseamnă că sursa de lumină este blocată de ceva. Acest verset, de fapt, este o invitație la o viață autentică, unde tot ce e bun, drept și adevărat, iese la suprafață în mod natural. Această roadă despre care vorbește Scriptura este, în esență, dovada faptului că suntem creștini autentici.
11: Să vorbim și despre personajele Bibliei. Iar în această dimineață m-am gândit la Dorca, Edisa, m-am gândit la Dorca cea numită și Tabita. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, în Noul Testament, citim despre ea și Biblia spune că Dorca, numită și Tabita, făcea ceva simplu, dar era extraordinar. Făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. Nu era predicator, nu era conducător politic, lider, nu era o persoană celebră, o vedetă, dar viața ei răspândea lumină prin bunătate, adică îi ajuta pe săraci și pe văduve, Tabita, neprihănire, trăia curat și dedicată lui Dumnezeu era. Și adevăr, credința Tabitei, Dorca, era autentică, văzută în fapte, nu doar în vorbele ei.
12: Așa este, Florentina, atunci când ales să fii bun, drept și corect, într-o lume a scurtăturilor, de fapt tu devii un punct de sprijin pentru cei care și-au pierdut speranța. Ești un purtător de lumină, iar fiecare gest mic de bunătate, fiecare decizie corectă și fiecare cuvânt onest sunt, de fapt, semințele care vor schimba atmosfera din jurul tău.
11: Și mă gândesc în continuare, încă puțin la o imagine impresionantă despre Tabita, Dorca, atunci când ea nu a mai trăit. Oamenii au plâns și au arătat apostolului Petru hainele pe care ea le făcuse pentru cei nevoiași. Cred că imaginea asta este impresionantă. Oamenii nu au vorbit despre bogăția Dorcăi, Tabitei, ci despre binele pe care îl lăsase în urma ei.
12: Așadar, dragul meu ascultător, mergi înainte cu încredere, pentru că cel care a aprins lumina în tine este și cel care o va face să strălucească tot mai tare până la capăt. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Este ora 7:27. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Când inima-ți șoptește, o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vilidula.
13: Deschide Biblia.
14: Iisus ne-a spus odată urmașilor săi: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 6:1. Au fost oameni în vremea lui cărora le plăcea să se laude când ofereau ceva pentru Dumnezeu. Iisus nu a fost impresionat de ei pentru că inimile lor nu erau curate. Dădeau un public pentru ca alții să creadă că sunt evlavioși. Domnul Iisus vrea să ne reamintească că nu a trebuit să ne mândrim cu cantitatea pe care o oferim. Este între noi și Dumnezeu și nu este pentru a ne arăta noi lumii. Motivația noastră de a dărui contează la fel de mult ca darul pe care îl oferim. Nu vă mândriți cu suma pe care o dați. Nu o spuneți altora. Faceți-o în secret, având încredere că Dumnezeu vede și cunoaște mărimea darului vostru, dar mai important, că El vede atitudinea inimii voastre atunci când îi dați ceva.

0: Tocmai am ascultat piesa săptămânii, melodia votată de către dumneavoastră pe site-ul Radio Vocea Speranței rvs.ro cu ocazia unei sărbători. A fost înregistrată această melodie, corul reunite, Luiza Spiridon, Vili Dulă, soliști, iar melodia este una îndrăgită de către dumneavoastră. O ascultăm cu drag în fiecare dimineață, în această ocazie, în această săptămână, când inima cioptește. Nu uitați, dragii noștri, să votați melodia săptămânii viitoare, tot pe site-ul Radio Vocea Speranței rvs.ro. Foarte simplu, cu un click, Luiza Spiridon cu Domnul Nu Mă Tem, Șael în fața tronului de sus, Claudio Agapie și Pacea Mea. Acestea sunt piesele muzicale ce pot fi ascultate oricând pe site-ul rvs.ro. Și știți ceea ce este cel mai frumos în această dimineață? Este că, dincolo de tehnologie, de telefoane, de ecrane, se vede speranța pe care dumneavoastră ne-o transmiteți, pentru că Edisa a primit și în această ocazie foarte multe mesaje la 0753 400 200. Se vede dorința aceasta de a spune tuturor, nu suntem singuri și ne place, pentru că așa este, nu suntem singuri, Dumnezeu este cu noi, suntem o comunitate aici la Radio Vocea Speranței. Unii dintre dumneavoastră ne-ați trimis un simplu bună dimineața, alții un psalm, poate o imagine cu o floare, o fotografie frumoasă sau un gând care schimbă cu adevărat ziua aceasta. Biblia spune în Proverbele 16:24, cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase, așa că vă încurajăm și astăzi să continuați să ne trimiteți mesaje. Uneori nu trebuie să fie mesaje lungi. Un mesaj scurt este exact răspunsul la rugăciunea altcuiva care ascultă Radio Vocea Speranței. Așadar, vă așteptăm în continuare la 0753 400 200 SMS sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței, practic, mergem mai departe împreună cu dumneavoastră și vă mulțumim!
1: Da, Florentina, le mulțumim foarte mult ascultătorilor noștri pentru că nu ne uită niciodată. În fiecare zi ne trimit mesaje, ne încurajează prin versetele pe care le găsim cu toții în Scriptură. Da, acele promisiuni care ne fac viața mai frumoasă, mai bună. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Suntem la Radio Vocea Speranței, suntem la Dimineți cu Rost, o ediție până la ora 10 pe care dumneavoastră o puteți asculta și așteptăm până la final de ediție mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare a ediției cu o întrebare care ar trebui să ne pună pe fiecare dintre noi pe gânduri. Mai există misiune în vremurile noastre? Da, și astăzi alegem să vorbim despre emisiune, dar nu despre emisiunea aceea din trecut, din manuale sau din poveștile vechi, ci despre misiunea de astăzi, din lumea în care trăim noi.
0: Da, Edisa, pentru că atunci când auzim cuvântul acesta, misionari, mulți ne gândim imediat la oameni plecați departe, în alte țări, în țări exotice. Ne gândim la oameni vorbind despre Dumnezeu unor comunități total necunoscute.
1: Dar poate că misionarul zilelor noastre arată cu totul diferit.
0: Așa că ne-am gândit în dimineața aceasta la cum poate arăta misionarul zilelor noastre. Poate că este profesorul care încurajează, poate că este medicul care ascultă, poate că misionarul zilelor noastre este omul care își face timp pentru cineva singur sau poate că este tânărul care vorbește despre speranță într-o lume plină de anxietate, de teamă.
1: Așa este, Florentina, în Biserica Adventistă de ziua 7-a, misiunea înseamnă mult mai mult decât predicare.
0: Într-adevăr, Edisa, înseamnă ajutor, misiunea înseamnă slujire, sănătate, educație, înseamnă să-L arăți pe Dumnezeu prin felul în care trăiești.
1: Și poate că lumea de astăzi are nevoie mai mult ca niciodată de oameni care să aducă speranță.
0: Ceea ce este interesant este că Biserica Adventistă de ziua 7-a are astăzi aproape 24 de milioane de membri în întreaga lume. Iar în ultimii 15 ani, numărul credincioșilor a crescut cu aproximativ 40%.
1: Asta înseamnă că există oameni care aleg să fie misionari ai prezentului.
0: Și misiunea, subliniem, nu se face doar de la amvon.
1: Astăzi există misionari digitali, le-am putea numi pe aceștia, care transmit speranță prin radio, televiziune, internet, podcasturi sau rețele sociale.
0: Există voluntari, există proiecte medicale, există oameni care ajută familii afectate de sărăcie, în zone de conflict, familii afectate de război sau atunci când sunt situații limită, familii afectate de multe dezastre naturale.
1: În România, Biserica Adventistă vorbește despre dorința

0: aceasta, credeți că fiecare om poate fi un misionar? Dacă da, cum ar putea fi el un misionar?
1: Așa este, Edisa, sau poate ne putem întreba cu toții când am vorbit cel mai recent cuiva despre Dumnezeu, dar fără să ținem o predică, ci doar prin felul nostru de a fi.
0: Mai există oameni care își fac timp pentru misiune?
1: Mai are lumea nevoie de Dumnezeu sau are nevoie doar de aceste soluții rapide?
0: Și cine a fost omul care v-a apropiat cel mai mult de Dumnezeu?
1: Multe întrebări în această dimineață, misiune concretă, despre lucrul acesta este vorba, așteptăm toate sfaturile dumneavoastră, răspunsuri și tot ceea ce doriți să ne transmiteți bun aici la Vocea Speranței prin SMS sau prin WhatsApp la 0753 400 200.
0: Și mai spuneți-ne dacă dumneavoastră credeți că misiunea mai are loc în vremurile noastre și cine credeți că sunt misionarii prezentului.
1: Foarte interesant, Edisa, așadar foarte multe întrebări și cu siguranță vom primi foarte multe răspunsuri pentru că din partea dumneavoastră vin mesaje în continuare. Așadar, vorbim despre misiune în prezent. Putem să fim și noi misionari? Dacă da, cum? Mi se pare foarte, foarte interesant. Nu este greu de spus, este ușor și de făcut. Dacă alegem să-L iubim pe Dumnezeu, nu este așa?
0: Așa este, Florentina, și mai putem spune ceva. Și copii pot fi mici misionari și sunt multe experiențe de viață, de credință în care copiii, da, sunt misionari. La acest moment, în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost, am pregătit rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu și avem și un dar muzical pentru cei mici. Cerul Marea, așa se numește melodia interpretată de corul de copii Cantus Junior.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Clarice stătea agățată de creanga unei sălcii plângătoare. Simțind cum umezeala serii îi pătrunde prin porii de mătase, înăuntrul ei, în compartimentul unde odinioară stătea o oglindă fină, acum se zbătea o momeală din silicon în formă de broscuță. După cum v-ați dat seama, Clarice era o geantă de piele, acum aruncată la gunoi și refolosită de un pescar.
6: Te rog, te rog, nu te mai mișca.
5: I s-a adresat Clarice cu o voce sugrumată de oroare, micuței broscuțe de plastic.
6: Ai o textură lipicioasă și un miros de cauciuc ieftin care îmi provoacă greață. Eu am fost făcută să port bilete la lacul lepetelor, nu proaște de plastic ce portă în spate grilige.
7: Taci, gogoană,
5: a replicat broscuța de cauciuc, încercând să se așeze mai comod pe căptușeala de mătase.
7: Dacă nu eram eu, acum era într-un depozit de haine vechi. Stăpânul te-a moștenit de la mătușa lui și a zis că ești exact ce-i trebuie pentru mămelile mici. Adică pentru mine, nu te mai minți, nu ești altceva decât o cutie de scule cu fițe.
6: O cutie de scule?
5: S-a cutremurat geanta de colecție, simțind cum o pată de noroi se prelinge pe lateral.
6: Sunt o piesă de epocă. Am fost admirată de cei mai importanți oameni ai vremii. Am simțit parfumul marilor doamne.
8: Acum să simți mirosul de baltă stătută,
5: a intervenit momeala ca să o pună la punct.
8: Și dacă nu ești cu minte, s-ar putea să te folosească și ca suport de sandvișuri cu parizer.
5: Fosta geantă de lux voia să plângă, dar știa că lacrimile i-ar lăsa urme de sare pe saten. Chiar atunci, stăpânul, un pescar amator îmbrăcat într-un hanorac pătat, a înșfăcat-o cu mâinile pline de alge, a deschis-o brusc, făcând-o să scoată un sunet de durere și a scotocit după firul de pescuit.
9: Ce bine că te-am luat, mititico,
5: a mormăit el, trântind-o înapoi pe iarbă lângă o cutie de bere.
9: Ești singura pe care... Ești singura care nu lasă cârligele să se încurce în rucsac.
5: Geanta Clarice, când va de fițe, privea neputincioasă

0: Spre lună, visând la luminile rampei, în timp ce un țânțari se așeza sfidător pe închizătoarea de argint. Morala? Ei, în viață nu contează cât de elegant ești croit. Dacă ajungi la pescuit, tot cutie de momeală te numești.
1: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
2: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
1: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
2: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
1: O să fiu și eu acolo.
2: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
1: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
2: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
1: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
3: La Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute. Informații din actualitate la acest moment. Analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR, care au ca beneficiar autoritățile locale sau școlile din localități, trebuie finalizată, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan. Din totalul proiectelor finanțate prin PNRR, peste 5.000 sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării, iar peste 2.500 prin Ministerul Educației. Cele peste 1.500 de proiecte sunt derulate prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere. Premierul a mai subliniat că este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor și a constructorilor și de o evaluare corectă a situației din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp. În acest fel, România nu va pierde fondurile europene disponibile.
2: 7 din 10 antreprenori spun că sunt afectați de lipsa unui guvern funcțional, de inflația ridicată și de instabilitatea economică. În același timp, aproape 10% iau în calcul reducerea personalului sau chiar închiderea firmelor, potrivit unui sondaj realizat de IMM România și prezentat de către președintele organizației Florin Gianu. Cercetarea a fost realizată în perioada 15-22 mai în rândul a peste 2.000 de antreprenori din sectoare precum servicii, comerț, producție, horeca și construcții, dar și transport și agricultură, după cum transmite agenția de presă Agerpres. Antreprenorii reclamă scumpiri, vânzări mai mici și lipsa banilor pentru investiții. În acest context, mediul de afaceri cere reducerea taxării muncii, a TVA și a impozitului pe dividende. Florin Gianu a avertizat că perioada următoare ar putea aduce noi scumpiri, reduceri de personal și chiar închideri de firme.
1: Marile confederații sindicale au solicitat în mod repetat Guvernului și Ministerului Muncii organizarea unei dezbateri reale și transparente pe legea salarizării unitare. În opinia acestora, reforma în domeniu trebuie să fie echitabilă și coerentă, axată pe principii clare, nu una construită în birouri închise și prin negocieri de conjunctură. Sindicaliștii apreciază că, în caz contrar, dezechilibrele din categoriile profesionale din sectorul public se vor adânci, tensiunile sociale vor crește, iar credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR riscă să fie compromisă.
2: Primarii în ale căror localități sunt în derulare cele 15.000 de proiecte din PNRR trebuie să transmită până astăzi informații complete și verificabile privind gradul real de execuție al acestor proiecte. Solicitarea a fost făcută de către premierul interimar Ilie Bolojan într-o videoconferință cu prefecții. Mâine și joi vor continua discuțiile tehnice pentru a pregăti rapoarte conform situației din teren, rapoarte ce vor fi transmise la Bruxelles, unde negocierile trebuie să se încheie duminică.
1: În aceste zile, președintele Nicu Șordan ar urma să cheme din nou partidele parlamentare la o rundă de discuții și negocieri la Palatul Cotroceni. Rămâne de văzut dacă aceste discuții vor fi informale sau oficiale, însă surse politice spun că după acest moment este de așteptat ca Nicu Șordan să facă o propunere de premier. În spațiul public sunt vehiculate mai multe nume. O variantă de premier ar putea fi Eugen Tomac, potrivit unor surse. Acesta este consilier prezidențial, însă rămâne de văzut dacă, în cazul în care va fi propus, va reuși să strângă o majoritate în Parlament. Se discută și despre o altă variantă, respectiv Sorin Grindeanu, în cazul în care se ia în calcul construirea unui guvern monocolor sau unui guvern minoritar din care să facă parte PSD, UDMR și minoritățile naționale.
2: Deocamdată, cel puțin două scenarii sunt pe masă, un guvern condus de un independent sau de un tehnocrat, respectiv un guvern minoritar de stânga ori monocolor format în jurul Partidului Social Democrat. De altfel, Ilie Bolojan a dat un semnal foarte clar de opoziție, menționând că Partidul Național Liberal a luat deja o decizie și a ales un drum în care trebuie să se reformeze. Ilie Bolojan a transmis că nu este important ca partidul să vină la guvernare cu orice preț și cât mai repede, însă atunci când va ajunge Partidul Național Liberal la guvernare, trebuie să aibă resursele și echipele necesare pentru a putea schimba România.
1: Bolile respiratorii provoacă anual aproximativ 15.000 de decese în România și generează costuri de aproape 1 miliard de euro pentru sistemul sanitar. Anunțul a fost lansat de președintele Societății Române de Pneumologie, profesor dr. Florin Mihălțan. Specialiștii cer investiții mai mari în prevenție și campanii antifumat mai eficiente. Medicii mai spun că, deși bronhopneumopatia obstructivă cronică este a treia cauză de deces la nivel mondial, programele naționale dedicate bolilor respiratorii sunt puține, iar accesul la diagnostic precoce rămâne limitat.
2: Continuăm informațiile din actualitate aici în direct la Vocea Speranței, acum la 7:52 de minute. Prima etapă de înscriere la grădinița a început și se va încheia pe 18 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Înscrierea se face în baza celor trei opțiuni exprimate de părinți, în limita locurilor disponibile. În prima etapă, cererile sunt colectate până pe 29 mai. Procesarea cererilor va avea loc între 2 și 8 iunie pentru prima opțiune, între 9 și 12 iunie pentru a doua opțiune și între 15 și 17 iunie pentru a treia opțiune. A doua etapă de înscrieri este programată între 22 iunie și 9 iulie. Cererile vor fi colectate în perioada 22-26 iunie, iar procesarea se va face tot în perioada 29 iunie-1 iulie pentru prima opțiune, 2-6 iulie pentru a doua opțiune și 7-8 iulie pentru a treia opțiune. Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după cea de-a doua etapă de înscrieri.
1: Etapa de ajustări pentru înscrierea la grădiniță are loc în perioada 17-27 august. În acest interval se fac înscrieri pe locurile rămase libere în baza solicitărilor depuse de părinți la inspectoratele școlare. În această etapă pot fi înscriși copiii nerepartizați după primele două etape. Prioritatea au copiii de 4 și 5 ani. Copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare și nu au fost admiși, precum și copiii de peste 2 ani, pentru care părinții solicită înscrierea în grupa mică. Pe data de 28 august vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după etapa de ajustări. Ministerul Educației precizează că ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii nu constituie criteriu de departajare. Înscrierea nu se face pe principiul primul venit, primul servit, ci pe baza criteriilor generale și specifice incluse în metodologie.
2: Pajiștile urbane din capitală urmează să fie extinse după ce suprafețele însămânate cu flori de câmp s-au dovedit un experiment reușit în sectorul 6 al Bucureștiului. Anunțul a fost făcut chiar de către primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu. Edilul a publicat pe Facebook o fotografie cu un spațiu verde din parcul Liniei din sectorul 6, unde au înflorit maci și albăstrele. Pajiștile urbane aduc beneficii spațiului urban, precum creșterea biodiversității prin atragerea insectelor polenizatoare, captarea dioxidului de carbon și reducerea efectelor schimbărilor climatice. Astfel de suprafețe cu flori există și în alte mari orașe. În capitala Letoniei, Riga, au fost amenajate peste 40 de pajiști, iar în Regatul Unit, acestea acoperă 25% din zonele urbane. O pajiște cu flori a fost plantată anul trecut și în Parcul Tineretului din București. De asemenea, la începutul anului 2023, membrii Asociației Parcul Văcărești au plantat flori specifice zonei de câmpie pe o suprafață de aproape 800 de metri pătrați pe malul Dâmboviței.
1: Parcul nou de pe metalurgiei din sectorul 4 al capitalei se va numi până la urmă Donald Trump. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis pe Facebook că peste 116.000 de persoane au votat în ultimele zile pentru alegerea denumirilor celor două obiective. La începutul votului, numele care erau în față erau Barack Obama sau Maya Sandu. Apoi, în ultimele zile, votul a crescut spectaculos pentru Donald Trump. Primarul Daniel Băluță comunicase oricum încă de acum câteva săptămâni ambasadorului Statelor Unite ale Americii că parcul se va numi Donald Trump.
2: Schimbarea bruscă a votului a adus la acuze din partea consilierului USR din sectorul 4, Paul Ene. Acesta susține că rezultatul conține un vot masiv, dar nu este un vot real, este un vot din noaptea de sâmbătă spre duminică. Atunci au votat 40.000 de oameni pentru ca parcul să se numească Donald Trump. Astfel, extinderea parcului Tudor Arghezi de pe Bulevardul Metalurgiei se va numi așadar până la urmă Parcul Donald Trump, așa cum a propus inițial primarul Daniel Băluță. iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, unul dintre cei mai mari hocheiști din istoria sportului românesc.
1: Continuăm informațiile. Numărul rezervărilor pentru mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie este în ușoară scădere față de anul trecut. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, conducerea organizației spune că principalele cauze ale acestui fapt îl reprezintă reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare a populației. Chiar și în aceste condiții, operatorii din turism estimează o creștere a cererii și asta pe fondul ofertelor de ultim moment, prin care agențiile și hotelurile încearcă să atragă mai mulți turiști. Potrivit ANAT, ofertele de pe litoralul românesc pornesc de la 47 de lei pe noapte. Printre cele mai căutate destinații sunt Eforie Nord, Mamaia, Neptun și Olimp. Pe zona Balneo, turiștii sunt interesați de Călimănești Căciulata, Băile Felix și Băile Herculane, iar la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Brașov, dar și în Bucovina.
2: Continuăm cu informații meteo acum la Radio Vocea Speranței la 7:57 de minute. Ultima săptămână de primăvară calendaristică aduce temperaturi de vară în aproape toată țara, cu maxime ce vor atinge 33 de grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Specialiștii anunță și episoade scurte de răcire, însoțite de averse, în special în a doua parte a acestei săptămâni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, începutul de săptămână debutează cu temperaturi cuprinse între 23 și 30 de grade la nivel național, în timp ce la București sunt estimate maxime de 28-29 de grade. De astăzi, valorile termice vor depăși 30 de grade în capitală. Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate sunt însoțite și de creșterea disconfortului termic pe fondul unui grad mai mare de umezeală.
1: De asemenea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în timpul după amiezelor sunt posibile averse slabe în mai multe regiuni ale țării. Joi și vineri vremea va intra într-un proces de răcire temporară. Temperaturile vor coborî spre 24-25 de grade. Potrivit ANM, această schimbare este determinată de pătrunderea unei mase de aer mai rece din nordul continentului. Specialiștii estimează însă că răcirea va fi de scurtă durată, iar spre finalul lunii mai temperaturile vor crește din nou, depășind pragul specific unei zile de vară. Probabilitatea de ploi va fi mai ridicată joi și vineri, în special în orele după amiezii.
2: Ascultați în direct la această oră programul matinal Dimineți cu Rost. Continuăm și cu informații din domeniul cultural. Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior anunță că va sprijini promovarea filmului Fjord, regizat de Cristian Mungiu, în cursa pentru premiile Oscar. Agenția precizează că a sprijinit deja participarea a 12 companii românești din domeniul producției și distribuției cinematografice. Pe lângă susținerea campaniei de promovare a filmului, agenția pregătește și participarea României la Târgul Internațional American Film Market 2026, care este o altă ocazie de promovare internațională a cinematografiei românești. Vă reamintim că filmul Fjord a câștigat premiul Palm d'Or la Festivalul de la Cannes și statul român a inclus această peliculă pe lista proiectelor culturale strategice pentru a putea beneficia de finanțarea campaniei internaționale de susținere a producției pentru premiile Oscar.
1: Expoziție românească în premieră la Casa Europei de la Paris, deschisă până pe data de 6 iunie. Trei artiști expun pentru prima dată într-un loc emblematic pentru promovarea valorilor europene care onorează de această dată cultura românească. Ion Nedelcu este scenograf și pictor. În lucrările sale se vede inspirația prin personaje misterioase și energia lor dramatică. Rodica Benitendi a reprezentat România la expoziția universală de la Dubai din 2020 și la cea organizată în 2025 la Osaka. De-a lungul carierei a primit numeroase premii și aprecieri. Iar lucrările lui George Slotescu figurează postul în multe retrospective și publicații. A fost elevul pictorului francez André Lhut.
2: Caravana Gaudamus Radio România revine în Piața Daciei din Buzău în perioada 27-31 mai și aduce publicului buzoian o nouă ediție dedicată lecturii, educației și întâlnirii cu lumea cărților. Evenimentul marchează încheierea etapei de primăvară a caravanei Gaudamus. Ajuns la cea de-a cincea ediție organizată la Buzău, târgul reprezintă și ediția cu numărul 161 din seria manifestărilor dedicate cărții și educației organizate de către Radio România de peste 3 decenii. Lansat în 1994, proiectul Gaudeamus a devenit unul dintre cele mai importante repere culturale ale pieței editoriale din țara noastră. Președintele de onoare al ediției din acest an va fi scriitorul și istoricul Marius Nicoară. Deschiderea oficială este programată la Buzău mâine, 27 mai, de la ora 12.
1: Cea de-a 6-a ediție a Festivalului Internațional de Artă Stradală Antante are loc în perioada 29 mai-1 iunie pe Bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău. Organizatorii își propun să transforme orașul într-o scenă urbană. Ediția din acest an include și două conferințe dedicate rolului culturii în dezvoltarea comunităților și oportunităților de finanțare pentru sectorul cultural. Pe 30 mai, de la ora 12, la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman are loc conferința Aproape prin Cultură. Discuțiile abordează rolul festivalurilor în apropierea oamenilor, transformarea orașelor prin cultură și impactul artei în spațiul public. Pe 29 mai, de la ora 11, tot la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, are loc sesiunea Programul Europa Creativă, finanțări pentru proiecte culturale, iar intrarea este liberă la toate evenimentele din acest program.
2: Expoziția Mai mult decât uman reunește artiști care locuiesc în România, Austria, Danemarca și Statele Unite ale Americii. Toți sunt membri ai colectivului Grădina Ideilor. Expoziția propune o perspectivă în care natura nu mai este înțeleasă ca un obiect exterior, ci ca un câmp viu în care existența umană este deja cuprinsă. Prin pictură, desen, sculptură, prin instalație și imagine în mișcare, expoziția deschide un spațiu în care percepția este încetinită și extinsă. Expoziția Mai mult decât uman poate fi admirată în perioada 11 iunie-28 iunie la Galeria Studio 78, un spațiu dedicat artei contemporane situat în incinta combinatului fondului plastic din București.
1: Un Stradivarius din 1710, Mozart, Schumann și unul dintre cei mai carismatici violoniști francezi ai momentului. Concertul susținut de Orchestra de Cameră Radio, miercuri 3 iunie de la ora 19, la Sala Radio. Promite una dintre acele seri în care muzica clasică își demonstrează eleganța și forța emoțională. Invitat special al serii este David Grimal, absolvent al Conservatorului din Paris și artist cu o carieră internațională spectaculoasă, aplaudat în ultimele două decenii ca solist în cele mai importante săli de concert ale lumii. Din toamna anului 2024, violonistul este artist în rezidența al Orchestrei de Cameră Radio. Este primul muzician internațional căruia Radio România i-a adresat această invitație de colaborare. Este ora 8:04, punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică, Îți cânt dragostea, se numește melodia pe care o va cânta acum Cătălin Gâțan. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Acum vorbim despre un eveniment cât se poate de important. În perioada 7-10 mai, dragi ascultători, Centrul de Educație și Misiune Stupin ne-a găzduit cea de-a 29-a ediție a Olimpiadei de Cunoștințe Biblice. Este unul dintre cele mai apreciate programe educaționale ale Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România, această olimpiadă. 345 de copii și tineri din întreaga țară au participat anul acesta la olimpiadă, demonstrând pasiune pentru studiul Scripturii, demonstrând disciplină și dorința de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Iar la această oră, în această dimineață, vorbim despre această ediție a Olimpiadei, despre importanța studiului Bibliei în viața tinerilor și despre pregătirile pentru aniversarea de 30 de ani a Olimpiadei de Cunoștințe Biblice. Astăzi alături de noi a avut amabilitatea și este domnul pastor Valentin Filimon, director al Departamentului Educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Bună dimineața, bine ați revenit în direct la Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor.
3: Ne bucurăm foarte mult pentru că în această dimineață sunteți împreună cu noi. Stimate domnule pastor Valentin Filimon, ce a însemnat pentru dumneavoastră ediția din acest an a Olimpiadei de Cunoștințe Biblice?
2: Fiind la cea de-a 29-a ediție, aș putea spune că a fost o pregătire a unei sărbători, deși a fost o sărbătoare în sine, ca fiecare ediție la urma urmei, însă este o sărbătoare a studierii Cuvântului lui Dumnezeu, a oamenilor care au căutat să aleagă Cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Mă refer aici la copii și la tineri, pentru că Olimpiada cuprinde o paletă destul de generoasă de niveluri de vârstă. Și la urma urmei a fost o ocazie în care toți, inclusiv organizatorii, aș putea spune, am crescut spiritual aprofundând Cuvântul lui Dumnezeu.
1: 345 de participanți din întreaga țară reprezintă un număr impresionant. Ce anume credeți că îi motivează pe copii și tineri să studieze Biblia cu atâta seriozitate?
2: Din ceea ce observ și din interacțiunile avute cu participanții, observăm faptul că Biblia le oferă și lor și nouă tuturor, oferă clarificări și răspunsuri. Avem nevoie de răspunsuri în viață și Scriptura ne oferă această perspectivă, ne oferă aceste clarificări. Pe de altă parte, Scriptura reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu și acesta oarecum îl indică pe Dumnezeu, ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea, copiii și tinerii se apropie de Cuvântul lui Dumnezeu pentru că cei mai mulți dintre ei găsesc sens, găsesc repere morale. Noi ne naștem și observăm lucrul acesta, noi ne naștem cu dorința de a găsi valori, de a identifica repere ale dreptății, ale corectitudinii și, din nefericire, pe acestea nu le găsim în societate, dar le găsim ca repere stabile și veșnice în Sfânta Scriptură care îl prezintă pe Dumnezeu. Iar lucrul acesta dă o anumită stabilitate și o direcție pentru viață. Iar observăm că cei mai mulți dintre copiii care au participat de-a lungul timpului la Olimpiadă, într-adevăr, și-au așezat aceste repere și traseul lor de viață ulterior, acum fiind adulți, anumite generații au la rândul lor copii care participă la Olimpiadă, toate acestea au dovedit faptul că Scriptura a avut un rol esențial în experiența lor de viață.
3: Știm că anul acesta materialul de studiu pentru Olimpiada de Cunoștințe Biblice a inclus Evanghelia după Matei, Cartea Isaia și Faptele Apostolilor. De ce sunt importante aceste cărți biblice pentru generația tânără?
2: În primul rând, la Olimpiada de Cunoștințe Biblice, în fiecare an există o evanghelie inclusă ca parte din materialul de studiu. De ce? Pentru că tot ceea ce reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este Dumnezeu însuși de altfel, este reprezentat în Domnul Iisus Hristos și Evanghelia nu are cum să lipsească de la această experiență de cunoaștere a lui Dumnezeu. Anul acesta, desigur, a fost Evanghelia după Matei, care îl prezintă pe Domnul Hristos detaliile pe care Matei le descrie în Evanghelia sa. Sigur, bogăția parabolelor din Evanghelia după Matei, această bogăție este una grăitoare și ilustrează foarte frumos mesajul lui Dumnezeu către împărăția cerurilor. Apoi, materialul de studiu a fost completat cu cartea lui Isaia, care, deși surprinde realități provocatoare ale societății din vremea aceea, care într-un fel se aseamănă cu realitățile de asemenea provocatoare ale timpului nostru, totuși transmite mesajul speranței pentru cei care se întorc cu fața către Dumnezeu, cu inima către Dumnezeu și îl vor alege pe Dumnezeu. De aceea este o carte, în esență este o carte a speranței, deși prezintă realități sociale provocatoare și pline de nedreptate. Iar cartea Faptele Apostolilor face transferul de la elementul teoretic la cel practic. Cartea Faptele Apostolilor prezintă o evanghelie experimentată, trăită și împărtășită cu alții. De aceea credem că acestea împreună formează o experiență specială de cunoaștere a Cuvântului lui Dumnezeu, nu doar la nivel teoretic, ci și activ în viața omului, apoi practic prin transmiterea ei către semeni.
1: Stimate domnule pastor Valentin Filimon, într-o lume pe care o cunoaștem, dominată de tehnologie, când există informație rapidă, cât de greu mai este ca tinerii să fie apropiați de Scriptură? Ce ne puteți spune?
2: Este adevărat, aici este punctul poate cel mai provocator, pentru că studierea Scripturii, oricât ar fi ea de captivantă sau plină de sens, intră în competiție cu lucruri care au devenit foarte atractive pentru generația tânără și de altfel poate pentru aproape toate generațiile. Însă, ceea ce observăm este că, deși mulți copii, într-o primă etapă, într-o primă fază, gustă, sunt stimulați de tot ceea ce oferă tehnologia, totuși constată că la final sau în final rămâne un gol care nu este umplut. Este un gol interior, un gol sufletesc. La acest gol care umple propriu-zis întreaga persoană, întreaga ființă, răspunde doar Scriptura. De aceea, în esență, Scriptura nu va putea fi înlocuită de atracțiile, să le spunem așa, ale tehnologiei. Iar pe de cealaltă parte, menționez și faptul că tehnologia nu este rea în sine, ci poate fi foarte bine orientată spre aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu, adică spre studierea Scripturii. Și lucrul acesta încercăm să-l integrăm în Olimpiada de Cunoștințe Biblice, ca un mod util și actual de lucru, dar în același timp evitând capcanele acelea ale tehnologiei care fac pe un utilizator să devină poate un rob al tehnologiei, nu un stăpân al tehnologiei.
3: Domnule pastor Valentin Filimon, ce rol au părinții, profesorii, mentorii în dezvoltarea spirituală a copiilor și adolescenților?
2: Dacă ar fi să rezum într-un singur cuvânt răspunsul la această întrebare, aș putea spune foarte clar și direct, rolul acestora este esențial. Copiii fără un îndrumător, toți avem nevoie de a fi mentorați, susținuți, de multe ori orientați. Așa că mai ales copiii au nevoie de repere, de exemplele acestea și părinții în primul rând sau alți adulți pot oferi reperele vii de care copiii au nevoie. De aceea, chiar și în experiența aceasta de studiere a Scripturii, părinții joacă un rol deosebit, pentru că ei înșiși pot deveni modelele sau exemplele de studiere, de oameni care studiază Scriptura, ca apoi și copiii să împrumute modelul acesta și să-l continue, desigur, la rândul lor. Observăm că fără susținerea aceea echilibrată, nu forțată, ci plină de dragoste pe care părinții o pot oferi copiilor, fără experiența aceasta, mulți copii probabil că nu ar participa la un program de genul acesta și nu s-ar apropia din propria inițiativă de Scriptură decât poate ca excepție. Însă dacă părinții își îndeplinesc rolul acesta sau alți adulți îi încurajează pe copii, vedem rezultatele și vedem faptul că odată cu deprinderea aceasta, apoi copiii nu mai au nevoie neapărat să fie îndrumați sau susținuți, ci ei înșiși vor continua și vor împărtăși cu alții încurajarea de a găsi frumusețea Cuvântului lui Dumnezeu.
1: Și desigur vrem să vă întrebăm despre Olimpiada de Cunoștințe Biblice, aniversarea de 30 de ani. Ce mesaj doriți să le transmiteți celor care poate încă nu au avut curajul să participe, deși au fost foarte mulți participanți anul acesta?
2: În primul rând, doresc să invit să se lase provocați. Merită să așeze această țintă de a experimenta, de a trăi o experiență a citirii consecvente și profunde a Cuvântului lui Dumnezeu. Doar a gusta aici și acolo și doar așa atunci când se simte nevoia, nu ar putea hrăni sufletul tipul acesta de citire a Scripturii. De aceea, Olimpiada și mai ales ediția de anul următor, care este una aniversare și pentru care deja pregătim elemente noi care să-i provoace și în același timp să-i implice și să oferem un nivel de împlinire, de satisfacție mai mare pentru cei care vor participa. Ediția de anul următor este o invitație la un astfel de obiectiv și doresc ca mulți copii tineri să așeze printre obiectivele lor de viață, să așeze cel mai important obiectiv și anume cunoașterea lui Dumnezeu, iar programul Olimpiada de Cunoștințe Biblice poate să fie un instrument care să-i ajute în această direcție.
3: Stimate domnule pastor Valentin Filimon, vă mulțumim pentru prezența la Radio Vocea Speranței în această dimineață și vă dorim multă binecuvântare în proiectele educaționale dedicate copiilor și tinerilor.
2: Vă mulțumesc foarte mult!
1: Îi mulțumim invitatului nostru, a fost alături de noi, pastorul Valentin Filimon, ne-a vorbit despre un eveniment cu totul și cu totul deosebit. Este vorba despre faptul că Centrul de Educație și Misiune Stupin a găzduit cea de-a 29-a ediție a Olimpiadei de Cunoștințe Biblice. S-a întâmplat în perioada 7-10 mai. Record de tineri participanți, 345 de copii și tineri din întreaga țară au participat anul acesta la Olimpiada de Religie. Desigur, tuturor copiilor și tinerilor le reamintim Edisa că Biblia nu este doar o carte ce trebuie citită, ci este o carte care transformă vieți.
3: Așa este, Florentina. Dragii noștri, este ora 8:21, este timpul din nou pentru muzică, o piesă interpretată de Canticum Festival Sanctus, iar după această piesă vă propunem să ascultați și rubrica de gramatică intitulată Corect-Incorect, semnată de Ioan Paicu.

În rubrica de săptămâna trecută v-am vorbit despre cauzele externe ale contaminației unităților frazeologice și rămăsese să vă vorbesc astăzi despre cauzele interne. Așadar, pe lângă cauzele externe, în variația și contaminația expresiilor frazeologice, acționează și cauze interne. Lingvista Mioara Avram observa într-un articol din 1987 că există cauze fonetice ale alterării unităților frazeologice. Astfel, a atrage atenția devine atrage atenția prin contragerea a doi de a învecinați. Pot exista de asemenea analogii semantice. Verbul atrage este polisemantic și apare în mai multe unități frazeologice. Altrage inima, atrage pe sfoară, atrage de mânecă, atrage foloasele. Există și cauze de ordin lexical, dintre care amintim atracția paronimică, pe care deja o cunoaștem. Astfel apar forme ca a da sfoară în țară, în loc de a da sfară în țară. Termenul sfară are înțeles de miros greu însoțit de fum. În vechime, comunicarea la distanță se realiza cu focuri aprinse pe dealuri în care se aruncau grăsimi care scoteau miros greu și fum. Dar tot sfară se numește și fumul gros și neplăcut la miros care iese de la lumânările de seu aprinse. Altă situație lexicală realizată prin atracția paronimică este în cântecul copiilor despre melcul codobelc. S-a ajuns la scoate coarne boierești în loc de scoate coarne bourești. În unele zone din țară, datorită tentacolelor care au la capete ochi, melcul este numit și bourel. O altă cauză internă a contaminației unităților frazeologice este hipercorectitudinea. Astfel, unii vorbitori, din dorința de a părea mai rafinați, spun îmi vine dificil, în loc de îmi vine greu. Cu altă ocazie, vă spuneam că Andrei Pleșu numește astfel de exprimări calofilie semidoctă. Într-un articol din 1943, Iorgu Iordan sublinia că dimensiunea intervenției în tiparul frazeologic bine întemeiat în limbă este variabilă, de la mici schimbări, de obicei, ale propoziției. Unele izvorăsc din ignoranță, spunea el, și nu poate fi învinuit exemplul vreunei limbi străine. Astfel, unii vorbitori cred că e corect să spună prin alte cuvinte, în loc de cu alte cuvinte, sau îndeosebire de, pentru spre deosebire de. Aceste situații sunt influențate de un model străin. Așa se poate auzi exprimarea prin consecință în loc de în consecință, după modelul din franceză, par conséquent sau interesat în loc de interesat de, după modelul limbii engleze, interested in. Pot exista chiar intervenții majore, prin care se substituie elemente lexicale din unitatea frazeologică și care pot antrena și schimbări semantice majore ale unității. Uneori se ajunge la exprimări ridicole. Ne mâncăm singuri căciula, în loc de ne furăm singuri căciula, sau i-a pus pe foc, în loc de i-a pus pe jar, sau circulau ca pâinea caldă, în loc de se vindeau ca pâinea caldă. Într-un articol din 2011, Liviu Groza observa că o serie de unități frazeologice originar contaminate s-au impus și circulă în limba română contemporană, chiar dacă nu sunt pe deplin acceptate de normă. Astfel se spune a ține capul de afiș în loc de a ține afișul, din combinația unităților frazeologice din franceză tenir l'affiche, a ține afișul, și être la tête de l'affiche, a fi capul de afiș. Tot la fel a ajuns în limba română să se spună a lua la cunoștință în loc de a lua cunoștință de ceva, căci modelul din franceză este prendre connaissance de quelque chose.
avem de asemenea exprimarea a aduce la cunoștință cuiva, după franțuzescu, porter quelque chose à la connaissance de quelqu'un.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
6: Bun, deci luna asta o să pun deoparte pentru cheltuieli, pentru economii și aceștia pentru un loc care răspândește speranță. Vrei să susții și tu misiunea Trustului Media Speranța? Hai să-ți prezint câteva opțiuni foarte simple. În primul rând, poți completa formularul 230 activ pe site-ul nostru până în luna mai. Dacă ești persoană fizică, poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit, iar dacă ești persoană juridică, ne poți susține redirecționând 20% din impozitul pe profit. Butonul Donează este mereu activ pe site-ul nostru și ne poți susține într-un mod simplu și rapid de oriunde te-ai afla. O altă variantă care cu siguranță este foarte accesibilă este prezentă chiar în biserica ta, prin plicul de zecime. Poți contribui și tu la misiunea noastră, dar nu uita să treci în detalii Trustul Media Speranța sau Speranța TV. Poate te gândești că ar fi prea puțin, dar crede-mă că fiecare gest contează. Vrem din toată inima să ducem speranța mai departe, așa că implică-te și tu!
2: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
7: Cum
5: modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro. La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
5: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
5: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. Dragi ascultători, 8 și 40 de minute, vrem să știm care este situația traficului la această oră. Ne informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Îi mulțumim domnului inspector principal, Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Începem, din păcate, cu un eveniment rutier grav produs în județul Brăila, pe drumul național 21, în apropierea localității Albina. Acolo, un autoturism în care se aflau două persoane s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din nefericire, în urma coliziunii, un bărbat în vârstă de 19 ani a decedat, iar un altul de 18 ani a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital. Se estimează rularea normală a circulației după ora 9. În rest, pe celelalte artere rutiere principale, și mă refer aici la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov și drumul național 7 din circulația sufășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Avem în schimb aglomerație în momentul de față pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă vorbim despre capitală, ne referim la drumul național 1 dinspre Otopeni către centura capitalei, pe drumul național 6 dinspre localitatea Cornetu către centura capitalei, dar și pe centură, pe raza localităților Tunar, Otopeni, Chitila, Chiajna, Bracadiru și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu viteză redusă adaptată condițiilor meteorutiere, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră pentru a ajunge cu bine la destinație. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. 8:42 emisiunea Dimineți cu Rost. Continuă!
3: Dimineți cu Rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem din nou, bun găsit, dragii noștri, acum la rubrica Astăzi în istorie. Este 26 mai, o zi care a dus de-a lungul timpului.

0: evenimente importante, oameni remarcabili și momente care au influențat istoria lumii.
1: Așa este, dragi ascultători, Edisa, vorbim despre această dată 26 mai, vorbim și despre luna mai pentru lumea adventistă de ziua 7-a. Luna mai are o însemnătate aparte, vorbim despre 21 mai, Edisa, 1863, conform datelor oficiale, atunci lua naștere Biserica Adventistă de ziua 7-a în Statele Unite ale Americii.
0: Pe atunci erau doar câteva mii de credincioși, însă astăzi Biserica Adventistă este prezentă în peste 200 de țări și teritorii și numără aproape 24 de milioane de membri în întreaga lume.
1: Așa este, ne reîntoarcem punctual la data de 26 mai. Într-o zi de 26 mai, în anul 1896, Nicolae al II-lea era încoronat ca țar al Rusiei, ultimul țar al Rusiei. Evenimentul a marcat începutul unei perioade importante, dar și tensionate în istoria Europei și a lumii.
0: Și tot pe 26 mai, dar în anul 1896, a fost publicat romanul Dracula al scriitorului irlandez Bram Stoker, una dintre cele mai cunoscute opere ale literaturii universale și una dintre cele mai traduse cărți din lume.
1: Însă avem Biblia, cea mai tradusă carte din lume. Continuăm acest Remember. 26 mai, anul 1907, atunci s-a născut un actor american, John Wayne, devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei la nivel mondial.
0: Și tot pe 26 mai, în anul 1926, se năștea Miles Davis, celebrul trompetist american care avea să revoluționeze muzica de jazz și să influențeze generații întregi de artiști.
1: Iar în anul 1966, Guyana devenea stat independent. Se desprindea de sub dominația britanică. Guyana devenea una dintre țările importante ale Americii de Sud.
0: Iar pe data de 26 mai 1972 era semnat un tratat pentru limitarea armelor nucleare, un tratat dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, unul dintre cele mai importante acorduri în perioada Războiului Rece.
1: Pentru creștini, astfel de momente istorice reamintesc un lucru cât de importantă rămâne pacea într-o lume marcată adesea de conflicte și deseori de tensiuni.
0: În calendarul internațional, pe 26 mai este marcată și Ziua Mondială a Drumeției, o zi care încurajează oamenii să petreacă timp în natură și să adopte un stil de viață sănătos. Pentru credincioși, natura rămâne una dintre cele mai frumoase dovezi ale creației lui Dumnezeu și ale grijii sale pentru oameni.
1: Acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 26 mai în istorie. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței și pentru că astăzi este Ziua Mondială a Drumeției, dar este o zi de marți. Mergeți într-o drumeție și dacă nu veți putea face lucrul acesta chiar acum din cauza faptului că mergeți către serviciu mai degrabă, nu uitați în weekend să faceți o drumeție.
0: Vom ține cont de sfatul tău, Florentina. Mulțumim pentru acest sfat. 8 și 46 de minute. Muzica acum la Dimineți cu Rost. Vă dorim audiție plăcută.

0: Muzică așadar aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat și corul de copii Dinamis, melodia Glorie, Mărire. Iar acum, dragii noștri, revenim la întrebarea din această dimineață. Mai este vorba despre misiune în vremurile noastre? Pentru că, dis de dimineață, atunci când a început programul matinal în direct Dimineți cu Rost, am vorbit despre faptul că misiunea nu mai înseamnă doar oameni plecați undeva departe, ci și oameni care aduc speranță exact acolo unde sunt. În familie, la locul de muncă, în școli, în spitale sau chiar online. Poate că, dragii noștri, misiunea începe printr-un cuvânt bun, printr-o încurajare, printr-o rugăciune, pur și simplu prin felul în care alegem să trăim zi de zi. Avem și o întrebare la care dumneavoastră ați răspuns la 0753 400 200. Credeți că fiecare om poate fi un misionar? Poate chiar mai multe întrebări. Și cine sunt, după părerea dumneavoastră, misionarii prezentului?
1: Sunt câteva mesaje, Florentina, pe care le-am primit de la ascultătorii noștri. Le vom citi. Iată ce ne transmite o ascultătoare prin intermediul mesajului la 0753 400 200. Noi suntem o biserică, avem o misiune, avem datoria misiunii, ne scrie ascultătoare la noastră, și pentru aceasta existăm și ca biserică. Avem o misiune, avem o solie, o solie pe care nicio biserică nu o are, așa ne transmite ascultătoarea noastră. Și un alt mesaj pe care l-am primit în această dimineață, iată ce ne scrie ascultătoarea noastră: suntem misionari. Cum am putea sta nepăsători pentru o mântuire așa de mare? Cine ne poate iubi mai mult pe noi decât Dumnezeu? În familie, prin bunătate și dragoste, altruism, chiar dacă uneori familia poate că te disprețuiește. Putem fi misionari pe stradă, oriunde, putem socializa, putem vorbi cu drag despre Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să ne spună încă o dată și încă o dată: te iubesc, te-am iertat, iar prin Duhul Său cel Sfânt ne aduce aminte astfel de cuvinte de încurajare pentru cei care sunt întristați. Slavă Domnului! Ne mai scrie ascultătoarea noastră, așa că putem fi cu toții misionari.
0: Ce mesaje frumoase la 0753 400 200. Vă așteptăm în continuare prin SMS sau WhatsApp. Înainte de a merge mai departe, Edisa, transmitem gândul nostru special de mulțumire tuturor ascultătorilor noștri din Brașov, care sunteți alături de Radio Vocea Speranței din Brașov pe frecvența locală 94,6 FM. Le mulțumim și în această dimineață că sunt alături de noi, poate în mașină, la locul de muncă, poate în liniștea dimineților. Și încă o dată spunem, Brașovul este un oraș minunat, cu oameni calzi, sensibili și apropiați de valorile frumoase ale adevărului.
1: Așa este, Florentina, poate odată cândva vom face schimb de orașe, nu știm, mergem noi la Brașov, vin brașovenii la București, nu știm, însă până atunci vă reamintim versetul acestei dimineți din Efeseni 5, versetul 9, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
0: Dacă tot vorbim despre Brașov, vorbim și despre luna iunie, iar Congresul de Misiune, un eveniment cu totul unic organizat de către Biserica Adventistă de ziua 7 din România, va avea loc acolo, la Brașov.
1: Așa este, Florentina, vom reveni cu informații despre acest mare eveniment, Congresul de Misiune de la Brașov în luna iunie. Este ora 8:54 de minute, spunem o zi frumoasă ascultătorilor noștri din Brașov. Puteți să ne ascultați în continuare și online pe rvs.ro. Acum vă lăsăm în compania muzicii și vă dorim audiție plăcută!

0: Vă spunem bună dimineața și bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. Este momentul acum pentru știrile Horei Nou alături de noi. Alberto al Sofiei, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, vă invit să ascultați știrile. Un amplu studiu sociologic publicat la mijlocul acestei luni relevă faptul că românii au devenit tot mai pesimiști în legătură cu viitorul economic și social al țării după o serie prelungită de crize suprapuse din ultimii ani. Datele arată o prăbușire accentuată a nivelului de încredere în principalele instituții democratice, Parlamentul României și sistemul de justiție aflându-se pe ultimele locuri în percepția publică. Sentimentul de nesiguranță este alimentat de instabilitatea financiară și de lipsa de predictibilitate a deciziilor politice, cetățenii simțindu-se tot mai vulnerabili. Sociologii avertizează că acest val de neîncredere poate adânci absenteismul la vot și poate favoriza ascensiunea curentelor populiste în peisajul politic autohton. Toate facturile emise pentru servicii de telefonie, servicii bancare, achiziții auto și pachete turistice pe teritoriul României vor fi calculate în mod obligatoriu la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României. Proiectul legislativ care prevede eliminarea cursurilor valutare comerciale proprii stabilite arbitrar de companii a fost votat recent de Senat și se îndreaptă acum către votul final cu putere decizională din Camera Deputaților. Inițiativa este privită ca o victorie majoră pentru protecția consumatorilor, deoarece elimină comisioanele ascunse și pierderile financiare pe care clienții le suportau la plata serviciilor exprimate în euro, dar decontate în lei la cursuri nefavorabile. Modul în care românii își încep dimineața s-a schimbat radical în ultimii 30 de ani, conform unor declarații ale unui reprezentant al unei companii din industria alimentară și a produselor de larg consum. Dacă în anii 90 micul dejun era o masă lungă, consistentă și bazată pe produse tradiționale grele, tendința actuală se îndreaptă masiv spre opțiuni rapide, dar extrem de bine echilibrate nutrițional. Timpul alocat pregătirii acestei mese s-a diminuat considerabil din cauza ritmului alert al vieții, însă consumatorii sunt mult mai atenți la aportul de proteine, fibre și reducerea conținutului de zahăr, orientându-se către produse care oferă energie de lungă durată fără a necesita un efort mare de preparare. Guvernul din Japonia promovează în mod inedit proiectele de dezvoltare și infrastructură pe care le finanțează în alte țări printr-un ghid de călătorie oficial distribuit la nivel global. România apare la loc de cinste în această publicație inedită, fiind prezentată alături de țări precum Vietnam, Laos, Egipt și Peru. Ghidul subliniază parteneriatele economice de succes și evidențiază modul în care asistența tehnică și financiară niponă a contribuit la modernizarea unor obiective strategice din țara noastră, cum ar fi extinderea rețelelor de transport sau restaurarea unor monumente, oferind totodată turiștilor japonezi un itinerar cultural atractiv pe pământ românesc. Autoturismele moderne se transformă într-un ritm accelerat în veritabile instrumente de supraveghere pe roți, conform unei analize publicate luna aceasta de un renumit serviciu media britanic. Producătorii auto folosesc senzorii, camerele video și sistemele de navigație conectate permanent la internet pentru a transforma fiecare drum parcurs într-o sursă valoroasă de date despre comportamentul, preferințele și chiar starea biologică a șoferului. Experți în securitate cibernetică și protecția datelor private atrag atenția că politicile de confidențialitate sunt adesea ambigue, iar colectarea masivă de informații se face fără un consimțământ complet informat al utilizatorilor, datele fiind ulterior vândute companiilor de asigurări sau de publicitate. Știrile se opresc aici, rămâneți alături de noi!
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: A fost și muzică, desigur am ascultat Enjoy Group, o piesă muzicală de asemenea preferată de către dumneavoastră, Iisus Trăiește. Vă salutăm cu bună dimineața, dragi ascultători, și în cea de-a treia oră a programului matinal în direct Dimineți cu Rost. La această oră vorbim despre copii, despre familie, despre acele lucruri simple care pot face acea diferență uriașă în viața celor mici. Este o perioadă în care ecranele, după cum aminteam pe parcursul emisiunii, ocupă tot mai mult timp din copilărie. Parcă avem nevoie mai mult ca oricând de acele alternative reale, de momente care să fie frumoase, petrecute în familie și de activități care să-i apropie pe toți membrii familiei.
1: Așa este, Florentina, iar una dintre cele mai frumoase alternative rămâne lectura. O carte bună nu înseamnă doar informație sau vocabular bogat, ci și emoție, imaginație și valori care se construiesc în timp. Tocmai de aceea ne bucurăm să vorbim astăzi despre campania Zilele Celor Mici, organizată de Editura Viață și Sănătate, o campanie care continuă și astăzi, 26 mai.
0: Așa este, Edisa, cum ne place nouă să spunem, este alături de noi, în direct, un prieten al emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Este David Iordan, director de marketing la Editura Viață și Sănătate. Așadar, plină campanie Zilele Celor Mici, 26 mai. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp pentru Vocea Speranței. Bună dimineața, David Iordan!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, Edisa! Mă bucur să fim împreună și să vorbim despre carte și în dimineața aceasta.
1: Și noi ne bucurăm și îți mulțumim foarte mult pentru că și astăzi ești împreună cu noi. Vedem tot mai des copii care petrec ore întregi în fața ecranelor. De ce consider că e atât de important să le oferim alternative reale și atractive copiilor?
2: Cred că problema nu este doar faptul că cei mici stau în fața ecranelor, ci mai degrabă faptul că multe familii nu mai au alternative suficient de atractive pentru ei, pentru copii. De obicei, copiii nu renunță la telefon sau la tabletă sau la ecranele acestea despre care vorbim, indiferent de la ce ne referim mai concret, nu renunță pentru că li se spune nu, ci atunci când descoperă ceva care le aprinde imaginația și le umple inima, care le captează atenția și interesul. Noi propunem o alternativă, o variantă care să ajute la lucrul acesta, o carte bună. Credem că poate face exact lucrul acesta, îi poate purta într-o aventură, într-o călătorie, îi poate face să viseze, să pună întrebări, să descopere altfel lumea din jurul nostru. Noi ca adulți trebuie să le oferim copiilor nu doar răspunsuri scurte, care de cele mai multe ori include o negație, ci conținut care să îi atragă și să îi ajute să-și construiască, să-și dezvolte o viață frumoasă.
0: Și bineînțeles, David Iordan, te întrebăm cum poate o carte să concureze astăzi cu telefonul, tableta sau cu jocurile online?
2: Da, aici poate că uneori poate părea un joc pierdut sau o chestiune care e greu de rezolvat, pentru că ecranele oferă stimulare instantă, dar cărțile oferă ceva ce tehnologia nu poate înlocui, profunzimea. Telefonul captează atenția pentru câteva secunde, o carte bună însă poate modela un copil pentru o viață întreagă, poate deschide noi perspective în viața celui care o deschide. Și mai este ceva important de care ar trebui să ținem cont. Copiii iubesc poveștile. Problema nu este că nu mai vor să citească, ci că au nevoie să descopere că lectura poate fi vie, poate fi captivantă, poate fi emoționantă. Când găsesc o carte potrivită, mulți copii uită singur de telefon și atunci nu este nevoie ca pauza aceasta de care avem nevoie nu doar, de care au nevoie nu doar ei, ci și noi ca adulți, se creează într-un mod natural.
1: Știm că lectura dezvoltă vocabularul, dar cred că putem merge mult mai profund de atât. Cum vezi tu legătura, David Iordan, dintre cărți și formarea caracterului unui copil?
2: Da, așa este, Edisa. Lectura are o influență extraordinar de mare în dezvoltarea vocabularului. Însă lectura nu formează doar un copil mai inteligent, ci formează un copil mai sensibil la oameni și la viață. Formează formează un copil care va deveni mai târziu un adult capabil să se adapteze, să înțeleagă, să înțeleagă pe cei din jurul lui. Prin povestiri, prin istorii de viață, copiii învață ce înseamnă curajul, învață ce înseamnă sacrificiul, bunătatea, responsabilitatea. Sunt virtuți de care e musai să fie prezente în viața unui om echilibrat. Învață să înțeleagă emoțiile altora, să privească lumea și din perspectiva celuilalt. Uneori, o lecție pe care un copil o respinge atunci când este spusă direct, poate fi înțeleasă mult mai profund printr-o poveste. De aceea, cred că o carte bună nu intră doar în bibliotecă, ci intră în viața, intră în caracterul, în ceea ce îl definește pe cititor mai târziu.
0: Este 26 mai, zi plină pentru editura Viață și Sănătate. Continuă campania Zilele Celor Mici. Vrem să te întrebăm dacă sunt și titluri care îi ajută pe copii să descopere valori precum bunătatea, curajul sau empatia. Ne dăm seama care este răspunsul, dar așteptăm de la tine, David Iordan.
2: Da, așa este. Suntem în cea de-a doua zi a evenimentului. Astăzi evenimentul continuă până la finalul zilei. Și da, sunt foarte multe cărți, foarte multe titluri incluse în oferta de anul acesta, în campanie, care merg exact în direcția aceasta pe care ai amintit-o, Florentina. Ne-am dorit să selectăm nu doar cărți frumos ilustrate, nu doar cărți care au o grafică excepțională, ci cărți care să-i ajute pe copii să crească frumos. Discutam aseară într-o altă intervenție și spuneam că suntem deja la cea de-a 14-a ediție și sunt copii care au crescut de-a lungul anilor cu acest eveniment. Sau sunt copii care acum deja poate că s-au căsătorit, erau copii la momentul în care am început evenimentul și acum s-au căsătorit și probabil că și-au deprins deja obiceiul de a investi în carte. Da, și în ocazia aceasta avem titluri care vorbesc despre prietenie, despre respect, despre curaj, despre relații de familie, despre încredere. De exemplu, aș da acum un singur exemplu. Cartea Eroi și Minuni Mării Nimoșii, o carte care aduce înaintea cititorilor 6 exemple de viață, 6 personaje care au influențat sau care au prin modul lor de a trăi au avut o influență extrem de pozitivă pentru cei din jur. Așa este oferta și de anul acesta include foarte multe titluri care îi vor conduce pe cititori la dezvoltarea unor virtuți extrem de importante pentru viață.
1: David Iordan, în cadrul interviurilor pe care le avem aici la Dimineață cu Rost, vorbești foarte des despre importanța timpului petrecut împreună în familie. Cât de valoroase sunt acele momente simple în care părintele citește împreună cu copilul lui?
2: Așa este, Edisa. Vorbesc despre aspectul acesta pentru că îl consider că aici se dă o mare bătălie. Se dă o mare bătălie pentru timpul nostru, pentru ceea ce punem în timpul pe care îl avem la dispoziție. Cred că timpul acesta petrecut în familie, împreună cu copiii noștri, momentele acestea sunt dintre cele mai valoroase investiții emoționale pe care le putem avea. Poate părea un gest mic, 10 sau, nu știu, 15 minute de citit seara. Dar pentru un copil acel timp înseamnă atenție, înseamnă siguranță, înseamnă iubire. Peste ani, mulți copii cu siguranță nu își vor mai aminti toate jucăriile primite sau modelele de gadgeturi primite sau știu și eu ce alte obiecte, dar își vor aminti că cineva a stat lângă ei și le-a citit o poveste înainte de culcare, cineva a stat și și-a deschis sufletul și a fost gata să povestească ce s-a petrecut peste zi. Acestea sunt momentele care consolidează relațiile în familie.
0: Așadar, David Iordan, crezi că o carte poate deveni și un motiv de apropiere între părinți și copii?
2: Cu siguranță, cu siguranță, și sunt convins de lucrul acesta, pentru că uneori cele mai importante conversații dintre copii și părinți pornesc de la o simplă poveste. O carte care creează contexte în care copilul își deschide sufletul, pune întrebări sau vorbește despre teme și despre emoții pe care altfel poate nu le-ar exprima niciodată, niciun alt context. De exemplu, avem între titlurile noi pe care le-am publicat pentru evenimentul acesta, avem o carte, Sasha își găsește curajul, care vorbește exact despre curajul de a vorbi în public, de a fi sociabil, de a nu ne retrage. Lectura împreună nu înseamnă doar educație, înseamnă relație, înseamnă conectare unii cu alții.
1: Aș vrea să vorbim puțin acum și despre ideea din spatele campaniei Zilele Celor Mici, o campanie care a ajuns, așa cum ai spus și tu, la cea de-a 14-a ediție, pentru că pare să nu fie vorba doar despre reduceri sau despre partea comercială.
2: Da, vedeți, sunt două aspecte atunci când vorbim despre un astfel de eveniment. Un aspect este cel pe care l-ai amintit în a doua parte a întrebării tale și care este cumva parte din natura desfășurării unui astfel de eveniment, partea aceasta comercială. Însă la momentul în care a apărut ideea acestui eveniment, mesajul a fost, sau mesajul pe care dorim să-l transmitem este altul. Dorim să... există oferte, există reduceri, dar scopul campaniei este mult mai profund. Noi ne dorim să readucem cartea în centrul vieții de familie și să încurajăm pe părinți să investească în dezvoltarea copiilor lor. Acesta este, de fapt, motorul care a condus cumva sau ne-a condus și a întreținut, a oferit energia necesară ca acest eveniment să ajungă la cea de-a 14-a ediție. Zilele Celor Mici este, de fapt, în fond, o invitație de a petrece mai mult timp împreună și de a construi copilării mai frumoase prin lectură. Evident că este și partea cealaltă care ajută în mod natural la existența acestui eveniment, și anume partea comercială, încercând ca în ocazia aceasta să facilităm accesul la carte, accesul la resurse utile la un preț cât mai bun, cât mai accesibil.
0: Să facem și o recapitulare, David Iordan, care este de fapt mesajul pe care editura Viață și Sănătate îl transmite prin acest eveniment, prin campania Zilele Celor Mici.
2: Încerc să sintetizez așa pe scurt. Mesajul cred că poate fi unul foarte simplu. O carte bună poate schimba direcția unei vieți. Și noi credem, suntem convinși că fiecare copil merită să crească înconjurat de oameni, de cărți care inspiră, care educă, care oferă speranță. Mai ales într-un context, într-o lume foarte aglomerată și foarte digitală, am vrea să le reamintim părinților că lectura rămâne una dintre cele mai valoroase forme de investiție în mintea și în sufletul copiilor lor.
1: David, cum ai vrea să privească părinții această campanie? Ca pe o simplă ocazie de cumpărături sau ca pe o investiție în dezvoltarea copiilor lor?
2: Mi-ar plăcea tare mult dacă părinții s-ar raporta la un astfel de eveniment ca la o oportunitate de investiție pe termen lung în viața copiilor lor. Ideea de simplă ocazie de cumpărături e mult prea simplă și nu atinge fondul a ceea ce ne-am propus să realizăm prin acest eveniment. Atunci când alegem o carte bună pentru un copil, nu cumpărăm doar hârtie și lipici. Investim în imaginația lui, în felul lui de a gândi, în valorile pe care el le va avea și chiar în relația lui cu familia. Tocmai de aceea spun că un astfel de eveniment trebuie privit mai întâi și prioritar ar trebui privit ca o investiție în dezvoltarea copiilor noștri.
0: Și iată că am ajuns la finalul discuției noastre, pentru care îți mulțumim foarte mult. Înainte de a ne spune încă o dată ce vrei să rămână în sufletul familiilor care sunt și ele parte din această campanie Zilele Celor Mici de la editura Viață și Sănătate, să ne oferi detalii, te rugăm, și despre cum a fost ieri și detalii despre astăzi. Campania continuă 26 mai, detalii despre comenzi, tot ce ne poți spune la finalul acestui dialog, așteptăm să ne spui. Și îți mulțumim anticipat.
2: Florentina și Edisa, mi-a dorit ca noi toți să conștientizăm că timpul investit în copii nu este niciodată pierdut. Evenimentul de anul acesta este în plină desfășurare. Suntem la dispoziția tuturor celor care doresc să-și ia timp pentru asta. Suntem disponibili telefonic la numărul clasic deja pe care îl cunoașteți, 021-323-0020, este numărul unde colegii mei preiau apelurile, stau de vorbă cu oamenii, le oferă sugestii, recomandările de care au nevoie. De asemenea, pe site-ul editurii Viață și Sănătate poate fi accesat și se poate consulta acolo întreaga ofertă. De asemenea, în librăriile Sula Scriptura din toată țara avem întreaga ofertă disponibilă. Toate lucrurile acestea se desfășoară până la finalul zilei. Și mi-ar plăcea tare mult ca după un astfel de eveniment, atunci când cărțile vor ajunge la oameni, să constatăm din feedback-ul lor că aceste cărți au avut un impact pozitiv în viețile lor.
1: David de Iordan, îți mulțumim foarte mult pentru prezența de astăzi în emisiunea Dimineață cu Rost și să ne auzim cu bine la Zilele Celor Mici, ediția 15-a. Bineînțeles, până atunci ne auzim și săptămâna viitoare, marți.
2: Vă mulțumesc și eu și mă bucur tare mult că putem face echipă în promovarea unor astfel de evenimente.
0: Mulțumim foarte mult invitatului nostru, David Iordan, director de marketing la editura Viață și Sănătate. Astăzi i-am mulțumit mai mult pentru că este în desfășurare această campanie Zilele Celor Mici, iar David Iordan este coordonator. Practic este o campanie care a început ieri, 25 mai, și a tot continuat. Este un call center deschis. Comenzile pe site-ul viatasisanatate.ro se pot face oricând și astăzi ne vom gândi și noi, Edisa, la o comandă de carte, pentru că uneori cele mai importante investiții nu sunt cele materiale, ci momentele, valorile, amintirile pe care le construim în familie. Atunci când dăruiești o carte, creezi o amintire și informațiile de acolo vor crea un caracter.
1: Așa este, Florentina, este o invitație frumoasă și pentru părinți, și pentru copii, și pentru noi, adulți, da, pentru a redescoperi lectura, dar și timpul petrecut împreună cu cei dragi nouă.
0: Rămâneți alături de noi, dragi ascultători, aici la Dimineți cu Rost. După lectură este timpul muzicii. Cei mici sunt cei care se exprimă în această dimineață. O ascultăm pe Evelina Istrate, un izvor de putere. Audiție plăcută, indiferent de vârstă.

0: Romo. Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
1: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
1: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
2: Există o voce care nu ridică tonul,
1: dar ajunge direct la inimă.
2: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
1: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurimi. Radio Vocea Speranței Mediaș.
2: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Muzică și tot muzică aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat corul Heaven și melodia Fii Credincios, iar acum vorbim despre un eveniment. Un eveniment special pe 30 mai de la ora 18:30, Biserica Betania din Cluj-Napoca va găzdui un concert caritabil vocal-instrumental dedicat unui proiect special. Este vorba despre susținerea noului proiect de clădire pentru Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Evenimentul îi va reuni pe elevii Liceului Teologic Adventist Maranata și brasul Academiei de Muzică Sebastian Cazan într-o seară de muzică, emoție și generozitate. Iar despre acest concert, despre implicarea tinerilor și copiilor în proiecte care aduc speranță și susțin educația creștină, stăm de vorbă chiar acum în direct cu dirijorul Sebastian Cazan. Bună dimineața, bun venit la Radio Vocea Speranței în direct!
1: Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
2: Ne bucurăm tare mult pentru că astăzi sunteți împreună cu noi la Dimineți cu Rost. Stimate domnule Sebastian Cazan, cum a luat naștere ideea acestui concert caritabil?
1: Da, în primul rând, Liceul Maranata pot spune că are o imagine foarte bună și asta am văzut în toate evenimentele unde primim invitații. Și atunci ne-am gândit că ar fi potrivit ca toți cei care iubesc acest liceu și în special muzica să-i adunăm în același loc pentru a vedea pe viu toate momentele artistice și frumoase pe care le realizăm. În al doilea rând, desigur, liceul dorește să acopere o arie mai largă de proiecte și dezvoltări și în acest sens sigur că o clădire nouă este binevenită, dar după cum bine știm avem nevoie și de resurse pentru acest lucru și de aici cred că aceste două elemente pe care le-am unit, adică dorința de a dezvolta un sediu nou și de a lăuda pe Dumnezeu prin muzică, cred că poate să iasă ceva extraordinar.
0: Așadar, ce înseamnă pentru dumneavoastră această colaborare dintre elevii Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca și brasul Academiei de Muzică Sebastian Cazan?
1: Da, Academia de Muzică Sebastian Cazan este o instituție care, putem spune, are valori asemănătoare cu cele ale Liceului Maranata, în sensul că își dorește să dezvolte copii și tineri, în special spre muzică, dar și spre ceea ce noi numim frumos, nobil și, în final, spre Dumnezeu și spre valorile pe care, de foarte multe ori, parcă lumea de azi uită.
2: Știm că muzica are un impact special asupra oamenilor. Ce credeți că poate transmite un astfel de concert publicului prezent, un concert pe care îl veți susține pe 30 mai de la ora 18:30 la Biserica Betania din Cluj-Napoca?

0: Desigur, pentru mine, în primul rând, muzica este, pot spune, viața mea și de multe ori așa și mă gândesc că același lucru poate înseamnă pentru mulți dintre cei din jurul meu. Sigur că da, acest eveniment cu siguranță va avea un impact, pentru că întotdeauna când ai în față copii sau tineri care folosesc acest limbaj al muzicii, întotdeauna pentru ascultători urmează o transformare, adică o lăsare a lucrurilor curente și îndreptarea spre alte valori, spre alte galaxii, dacă putem spune așa, și sigur că, da, în final, muzica creează acest impact special asupra ascultătorilor.
1: Evenimentul din 30 mai susține noul proiect de clădire pentru Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj. Cât de important este să investim astăzi în educația copiilor și tinerilor?
0: Da, vedem că sunt vremuri, aș putea spune, destul de tulburi în societatea noastră, însă chiar dacă apar schimbări de tot felul sau apar joburi noi și altele vechi dispar, totuși educația rămâne factorul, am putea spune, cel mai important, pentru că un om educat, un om în care s-a investit, s-au pus baze în această direcție, nu va avea de, cum să zic, nu va duce lipsă și până la urmă se va putea descurca prin educație în orice context social. Deci, clar că educația are un rol major și în zilele noastre.
2: Am dorit să ne spuneți și la ce se pot aștepta cei care vor participa în seara de 30 mai la Biserica Betania din Cluj, în Apoca, să ne oferiți câteva detalii despre repertoriu, despre lucrul acesta. Ce trebuie să știe cei care vor participa la concertul din 30 mai la Biserica Betania?
0: Da, va fi un eveniment special și din punct de vedere al celor care prezintă acest concert, adică vor fi coruri pe voci egale, coruri mixte, va fi muzică instrumentală, deci un repertoriu foarte, foarte variat, va fi și un quartet, deci am putea spune muzică pentru toate vârstele și chiar pentru toate gusturile. Deci cei care vor veni se vor putea delecta cel puțin cu o piesă muzicală sau chiar sau se vor putea bucura de o formație muzicală.
1: Și pentru cei care încă nu s-au hotărât să participe, stimate domnule Sebastian Cazan, care ar fi invitația dumneavoastră?
0: Da, le pot spune două motive pentru care așteptăm cu mult drag. În primul rând, calitatea muzicii cred că va fi una bună spre foarte bună. Și în al doilea rând, clădirea unde se va desfășura evenimentul respectiv, în Biserica Betania, care eu personal cred că este una dintre cele mai frumoase de la noi din țară. Deci iată că avem deja două puncte esențiale pentru care îi așteptăm cu drag pe cei care doresc să asculte muzică frumoasă, înălțătoare.
2: Stimate domnule Sebastian Cazan, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Radio Vocea Speranței și vă dorim mult succes, domnul cu dumneavoastră, să fie în cadrul concertului din data de 30 mai.
0: Vă mulțumesc și eu din suflet.
1: Îi mulțumim invitatului nostru. Iată un eveniment special într-un loc special, Biserica Betania. Așadar, vă puteți nota și dacă ajungeți în zonă să participați la evenimentul din 30 mai de la ora 18:30. Vă reamintim, este un concert caritabil, vocal-instrumental, care are loc, așa cum spuneam, pe 30 mai de la ora 18:30 la Biserica Betania din Cluj-Napoca. Un eveniment dedicat susținerii noului proiect de clădire pentru Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj.
2: Așa este, Florentina, așa că dacă sunteți în zona Clujului, puteți participa cu mare drag la acest eveniment. 30 mai, ora 18:30, Biserica Betania, Cluj-Napoca, 9:48. Haideți să o ascultăm acum pe Luiza Spiridon. Va interpreta piesa cu titlul Singur, noaptea, audiție plăcută vă dorim!

0: Tocmai a fost muzică, solista Luiza Spiridon și melodia intitulată Singur în noapte. O surpriză frumoasă pentru dumneavoastră, dragi ascultători, pentru că am primit foarte multe reacții Disa referitor la această piesă muzicală. Sunteți dumneavoastră cei care ne-ați spus că vă place, este aproape sufletului dumneavoastră și cu siguranță vom lua în calcul această melodie și în viitor. Am ajuns acum la finalul acestei noi ediții Dimineți cu Rost în direct la Radio Vocea Speranței în această zi de marți 26 mai. O dimineață în care am vorbit, dragii noștri, despre oameni, despre speranță, despre misiune, despre grijile lumii de astăzi, dar mai ales am vorbit, sau în primul rând, despre Dumnezeu, cel care rămâne același indiferent de cât de mult se schimbă lumea din jurul nostru.
1: Așa este, Florentina, și vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați deschis porțile caselor, ale mașinilor și mai ales porțile inimilor dumneavoastră. Sperăm că timpul petrecut împreună v-a adus acea claritate de care aveți nevoie pentru a înfrunta provocările zilei de astăzi și sperăm că v-ați găsit măcar o clipă liniștea în mijlocul agitației din această România anului 2026 și că plecați astăzi în drumul dumneavoastră cu mult mai mult curaj și cu acea misiune pe care și dumneavoastră și noi o avem de îndeplinit.
0: Într-adevăr, vă mulțumim încă o dată pentru mesajele trimise, pentru gândurile frumoase, pentru versetele biblice, pentru căldura aceasta pe care dumneavoastră, dragi ascultători, o aduceți în fiecare dimineață în familia Radio Vocea Speranței. Și poate că Edisa nu vom ține minte toate știrile de astăzi, poate că multe lucruri trec cu vederea, dar ceea ce rămâne cu adevărat este felul în care unii cu alții ne-am făcut timp, dumneavoastră ați ascultat Radio Vocea Speranței, felul în care ați trimis aceste mesaje frumoase și iată, am adus pacea în locul temerilor și speranța în locul întunericului.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr, într-o lume care pare uneori că se bazează pe alte reguli, noi vă provocăm să căutați această lumină în bunătatea pe care o arătați celui care nu vă poate oferi nimic în schimb și în neprihănirea sau integritatea de a vă face ceea ce e corect chiar și atunci când nu vă vede nimeni.
0: Biblia mai spune: Domnul să-ți dea binecuvântare și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Aceasta este și urarea noastră pentru dumneavoastră și pentru noi înșine, să avem cu toții o zi cu rost, să avem liniște, să avem oameni buni aproape de noi și multă încredere că Dumnezeu merge înaintea pașilor noștri. Așadar, este timpul să vă salute echipa matinală, Florentina Neacșu Adamescu și Disa Soare Bucur la microfon, dar și colegul nostru din regia de emisie, Marius Rădoi, vă transmite echipa matinală multe mulțumiri că sunteți alături de Radio Vocea Speranței.
1: Așadar, ne reîntâlnim mâine la aceeași oră, 7:15, pentru o nouă ediție, Dimineți cu Rost.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. La Ministerul Muncii încep peste o oră consultările cu actorii sociali pe tema noii legi a salarizării bugetarilor. Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală, inclusiv o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice. Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei, cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 21 de grade Celsius. În mai puțin de o oră ar urma să înceapă la Ministerul Muncii consultări generale cu sindicatele și cu reprezentanții sectoarelor bugetare pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, se pare că discuțiile de astăzi vor fi tensionate. Marile confederații sindicale s-au aliniat și acuză executivul de lipsă totală de transparență și că vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. Viitoarea lege va introduce 12 grade de salarizare și o valoare de referință care pentru început a fost stabilită la 4.100 de lei. O valoare contestată deja de sindicaliști care spun că este prea mică. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor. O modificare despre care ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, spune însă că este inevitabilă.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Prin acest proiect pe care îl prezentăm, eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță, ci introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maxim 30% din angajați, limitat în primul an la 4% din anvelopa salarială.
1: Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi, săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie. Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală din România. În discuție este o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice impuse de necesitatea alinierii la legislația europeană în domeniu. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, spune că un proiect de lege în acest sens va fi trimis Parlamentului în următoarele săptămâni. Potrivit șefului AEP, documentul vizează combaterea finanțărilor ilegale din mediul online și creșterea transparenței în promovarea politică.
3: Sunt două chestiuni pe care le urmărim. Pe de o parte, să îmbunătățim legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și una din direcții este mai multă transparență, în așa fel încât românii să recapete încrederea în sistemul electoral democratic. Iar pe de altă parte, suntem foarte preocupați de felul în care se desfășoară activitatea de promovare politică în afara campaniilor electorale și în timpul campaniilor electorale, în special pe platformele mari. Și există un regulament european care are o parte care ține de statele membre, trebuie pusă în aplicare, pregătim un proiect de lege în așa fel încât să putem să urmărim și în același timp să identificăm și eventuale surse de finanțare nelegitimă pe platformele mari pe care se derulează activități de promovare electorală.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Cele mai bune producții teatrale și prestații artistice din 2025 au fost recompensate aseară la Teatrul Odeon din Capitală, unde s-au decernat premiile Uniter. Cristian Băcăin.
4: Lungul drum al zilei către noapte după Eugene O'Neill în regia lui Timofei Culiabin, o producție a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu a câștigat aseară trofeul pentru cel mai bun spectacol. Premiul pentru cea mai bună regie, Lucian Pintilie, a fost câștigat de Radu Afrim pentru spectacolul Casa dintre blocuri, o producție a Teatrului Național Târgu Mureș. Cel mai bun debut, Larisa Popa, pentru regia spectacolului Acest loc blestemat de Ana Maria Ferraru și Ruxandra Simion, o producție a Centrului de Teatru Educațional Replica din București. Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic a fost desemnat Fereastra care n-avea somn, de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, o producție a Societății Române de Radiodifuziune. Cel mai bun actor în rol secundar a fost Tibor Palfi pentru rolul Jean din spectacolul Rinoceri de Eugene Ionesco. iar cea mai bună actriță în rol secundar, Alexandra Caraz, pentru rolul Mica din spectacolul Dealul Florilor de Calița Nantu. Cel mai bun actor în rol principal, Nicu Mihoc, pentru rolul Edmund Tyron din spectacolul Lungul drum al zilei către noapte, iar trofeul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Cătălina Mihai pentru rolul Janice din spectacolul Club 27 de Cătălina Mihai. Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriței Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodoc, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marijan Leca și criticului de teatru Marina Constantinescu. Premiul de excelență Ion Caramitru a fost oferit teatrului ACT, primul teatru independent din România, iar actorul Victor Rebenciuc a primit distinția Omagiul Uniter pentru cariera sa strălucită și longevivă.
1: Elevii care au susținut sesiunea specială a bacalaureatului vor afla astăzi până la ora 12 primele rezultate. Este vorba despre elevii care fac parte din loturile olimpice și sportivii de performanță care participă la competiții internaționale. Cei 127 de candidați care au susținut sesiunea specială a examenului de bacalaureat vor afla joi rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Ceilalți elevi de clasa 12 vor da probele de competențe din cadrul bacalaureatului între 8 și 17 iunie, iar examenele scrise în perioada 29 iunie, 3 iulie. Autostrada Moldovei prinde contur peste doar 3 luni. La sfârșitul lunii august, șoferii vor putea circula pe autostradă direct de la București până la Bacău. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că lucrările pe lotul Răcăciuni-Bacău au ajuns deja la un stadiu fizic de aproape 75%. Constructorul român a mobilizat pe șantier un număr record de 1500 de muncitori și 600 de utilaje, lucrând în ritm alert pentru a recupera întârzierile provocate de ploile torențiale de la mijlocul acestei luni. La finalul verii, noul tronson de peste 60 de kilometri dintre Adjud și Bacău va fi conectat la rețeaua deja existentă. În total, Moldova va avea o legătură rapidă de peste 310 kilometri de autostradă continuă până la București. Cea mai complexă lucrare de pe acest traseu este viaductul de la kilometrul 83, o structură impresionantă de peste un kilometru lungime, unde constructorii montează deja tablierul metalic. Proiectul în valoare de peste 1 miliard 600 de milioane de lei este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Un val excepțional de căldură afectează vestul și sudul Europei, cu temperaturi record pentru luna mai înregistrate în Marea Britanie. În general sunt și cu 15 grade mai mult decât media normală, iar în Spania termometrele au arătat peste 38 de grade 4 zile la rând, după cum transmite corespondentul nostru la Madrid, Alin Petrică.
5: Această anomalie termică este cauzată de o masă de aer cald venită dinspre Sahara. Meteorologii o numesc cupolă de căldură, pentru că din cauza unui anticiclon venit dinspre Atlantic este concentrată deasupra unei părți a continentului european. Efectele se văd și în alte țări. În Marea Britanie sunt temperaturi de peste 30 de grade, nemai întâlnite în această lună de 80 de ani. În centrul și sudul Franței, în Italia și în mare parte din Balcani, situația este similară, temperaturi de august în plină lună mai. Deocamdată, meteorologii spun că situația se va menține așa până cel puțin joi și avertizează că vor veni furtuni violente cu caracter local.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiaza sunt anunțate ploi izolate și de scurtă durată doar în zona montană. Vântul suflă mai tare în nord-nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. În capitală, zi frumoasă cu cer senin, vânt slab și moderat și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 21 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri, coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 10:31, dragi ascultători, vă spunem bună dimineața și în această ocazie aici la Life cu Sens, Paula Florea și Alberto a Sofiei alături de dumneavoastră din nou. Alberto, îți spun și ție bună dimineața.
1: Bună dimineața, Paula.
0: Cum
1: bună
0: ești
1: dimineața,
0: tu?
1: Doamnelor și domnilor. Cum mai sunt eu?
0: Cum mai ești?
1: Eu zic că sunt bine. Acum depinde cu cine mă compar, știi?
0: Am înțeles, corect.
1: Depinde în care curte ne uităm. Dar cel mai bine să ne uităm în curtea noastră și să ne raportăm la cine am fost noi ieri. Și dacă astăzi suntem mai buni, deja cred că putem înregistra ziua aceasta ca fiind o reușită și asta îmi doresc pentru toți cei care ne ascultă în ocazia aceasta și care sunt alături de noi și știu că sunt acolo pentru că de fiecare dată ne spun chiar ei lucrurile acestea trimițându-ne mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200, așa că le așteptăm și astăzi, dragilor, nu ezitați să ne scrieți, mai ales că astăzi chiar avem așa un subiect în care ne putem da cu părerea mult și sper eu și bine.
0: Da, astăzi o să te las mai mult pe tine să te dai cu părerea că, uite, te pricep mai bine pe subiectele acestea așa mai economice. Când vine vorba de bani, de economie...
1: Dar nu vorbim despre bani, Paula.
0: Nu?
1: Azi vorbim...
0: Dar despre ce vorbim azi?
1: Și despre bani. Dar vorbim despre principii.
0: Sună bine.
1: Sună bine,
0: sună,
1: nu?
0: Sună foarte bine.
1: În teorie, cel puțin. Vedem,
0: da,
1: noi cum o să și iasă.
0: Ce principii? Asta e... Adică...
1: Principii, aș zice eu, primul rând de viață, pe care le putem aplica în orice sferă, în orice activitate pe care noi o desfășurăm. Și trăim într-o lume în care, la un simplu click sau atunci când ai deschis telefonul, deja ți-au apărut o grămadă de reclame sau... mulți oameni care fac genul acesta de content și spun exact acum la ce mă refer și anume la acei oameni care spun vrei să faci bani, vrei să ajungi departe, vrei să fii un om de succes, vrei să-ți cumperi mașina asta, ți-ar plăcea o casă cu piscină aici?
0: Mi-ar plăcea, da.
1: La marginea pădurii, frumos, nu?
0: Ar fi frumos, da.
1: Sună bine și oamenii aceștia vin cu tot felul de strategii, cu tot felul de propuneri, unele sunt
0: bune.
1: Ok, bune, echilibrate chiar. Dar cele mai multe dintre ele trebuie să recunoaștem că sunt niște variante de compromis, mai ales raportate la principiile de viață pe care le considerăm noi ca fiind de valoare. Aici, bineînțeles, vorbim de un subiectivism la un nivel destul de ridicat, fiecare decide pentru sine care sunt acele principii, dar vrem în ocazia aceasta măcar să identificăm așa în mare care sunt acele principii după care ar trebui să ne conducem viața, chiar și în zona aceasta a business-ului, că poate sunt oameni care dețin un business printre cei care ne ascultă, poate unii mai tineri nu visează să-și deschidă propria afacere și să fie una de succes, dar în același timp nici să nu renunțe la principii și, bineînțeles, vrem să vedem și care este părerea celor care interacționează cu aceste business-uri și care sunt așteptările de la acești oameni de afaceri. Și, bineînțeles, multe alte nuanțe pe care le vom sublinia noi pe parcursul discuției, nuanțe pe care le puteți contura chiar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că vrem să ne spuneți și dumneavoastră părerea și cum vedeți lucrurile, bineînțeles, mai ales dacă sunteți implicați așa sau aveți contact direct cu mediul de afaceri contemporan.
0: Vorbeai tu de principii de viață, dar și cele creștine au un rol important atunci când vrem să ne deschidem o afacere, pentru că în societatea noastră omul de afaceri este adesea privit așa cu suspiciune, știi? Sigur a făcut el ceva de ajuns acolo sus. Și da, pe de altă parte, și creștinul practicant este uneori văzut ca prea idealist pentru lumea dură a business-ului. Și în ediția de astăzi încercăm să vedem dacă cele două pot sta împreună, credința și antreprenoriatul, Biblia și bilanțul, principiile și profitul. Și vom avea și peste câteva minute un invitat special, un antreprenor creștin, cu care vom vorbi la telefon în această ocazie despre felul în care își trăiește credința în deciziile de zi cu zi din business. Iar pe voi, dragi prieteni, cei care ne ascultați, vă invităm să fiți parte din discuție și să ne trimiteți și dumneavoastră, așa cum menționa și colegul meu Alberto la începutul ediției, puțin mai devreme, să ne trimiteți mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Ce credeți dumneavoastră? Se mai poate face afaceri, se mai pot face afaceri cinstite și profitabile în România, fără șpagă, fără minciună, fără să calci pe principii? și dacă ați văzut și exemple pozitive sau negative, sau poate chiar dumneavoastră aveți un business și reușiți să îmbinați aceste două lucruri, credința și antreprenoriatul. Abia așteptăm să primim mesajele dumneavoastră. De asemenea, vă atenționăm, sau nu, nu e bine spus vă atenționăm, vă aducem aminte că putem primi și din partea dumneavoastră propuneri muzicale sau poate dedicații pentru cei dragi. Ne place tare mult să ascultăm muzică împreună și să ținem cont și de dorințele dumneavoastră muzicale. Nu-i așa, Alberto?
1: Îmi place tare mult când facem această propunere sau această provocare. De ce? Pentru că mulți dintre noi poate au impresia că e o zi normală de marți. Ce-i special la ziua asta? Uh-huh. E bine, o să vezi că pentru unii oameni chiar e specială. Fie un moment aniversar, fie un moment în care s-au întâlnit doi prieteni și diverse alte lucruri care fac din ziua aceasta una cu totul specială. Și cred că e o zi specială pentru fiecare dintre noi dacă știm să o privim prin ochelarii potriviți. Așadar, doamnelor și domnilor, așteptăm din partea dumneavoastră atât opinii, păreri legate de subiectul nostru de astăzi, cât și dedicații și preferințe muzicale. Și până vă gândiți dumneavoastră, vă întâmpinăm noi cu ceva muzică. O piesă foarte frumoasă, care are un mesaj deosebit când inima-ți șoptește.
0: Și se potrivește și cu subiectul de azi, dacă e așa să sapi
1: da,
0: mai
1: ce
0: adânc.
1: Bine se potrivește. No? Păi, crede cineva că piesele de aici de la radio sunt întâmplătoare? Nici de cum. Toate piesele din playlistul nostru sunt gândite așa, cu un mesaj special pentru dumneavoastră, unul care, iată, de data aceasta are și legătură cu subiectul ediției. Când inima îți șoptește, doamnelor și domnilor, interpretează Luiza Spiridon alături de Vili Dulă. Vă dorim tuturor audiție plăcută. Stați aproape de noi!

Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.

0: Ne-am întors, domnilor și domnilor, în atenția dumneavoastră și continuăm să vorbim despre principii. Principii în afaceri, în lumea afacerilor. Un mediu extrem de controversat, lumea care începe să-și deschidă un business sau lumea care activează în lumea business-ului de ceva timp, sunt tot timpul în atenția celorlalți și bineînțeles că pe margine sunt și mulți cârcotași și acum fie mânați de invidie, fie prin anumite observații pertinente, discuția este amplă și în această direcție, însă cert este că foarte mulți au această părere și anume că cei care au un business e destul de greu, destul de complicat să aibă și principii, mai ales unele creștine, nu-i așa? E bine, aceasta este și discuția noastră, motiv pentru care ne dorim să vă întrebăm și pe dumneavoastră ce credeți. Se mai pot face afaceri cinstite și profitabile în România, dar fără șpagă, fără minciună, fără să calci pe principii, fără compromisuri, cu alte cuvinte. Și bineînțeles, dacă ați văzut exemple pozitive sau negative, povestiți-ne puțin despre ce ați observat, despre experiența dumneavoastră chiar și, de ce nu, de părerea pe care o aveți cu privire la acest aspect. Așadar, vrem să vorbim, printre altele, și de ce contează aceste principii în afacere. O fi important, Paula, să ai principii în afaceri?
1: Cum să nu?
0: Păi, mai faci bani cu principii?
1: Faci. Depinde și ce fel de bani, dacă vrei să fie cinstiți sau nu, mă gândesc. Și uite, chiar și Biblia ne vorbește despre principii într-un oarecare fel. În Proverbe 10:9 scrie că cine umblă în neprihănire umblă liniștit, dar cine umblă pe căi strâmbe este cunoscut. Și Proverbe 11:1 scrie în felul următor: Domnul urăște cântarul mincinos, dar îi plac greutățile drepte.
0: Ce tare, mi-aduc aminte de faptul că atunci când eram mic la piață, erau comercianții aveau acel cântar cu contragreutate,
1: da.
0: Știi? Și era, umbla vorba prin piață că unii fură la cântar. Mai puneau acolo greutate, nu fixau bine greutatea respectivă, mai fentau ei puțin lucrurile astfel încât să iasă măcar un pic pe plus. Chiar râdeam cu cineva care spunea că nici măcar nu câștigau semnificativ, dar unii atât de... unora atât de mult le plăcea să facă treaba asta încât le intrase în reflex doar gândul că un pic l-am păcălit pe omul
1: ăla. Era
0: ala.
1: Acolo palpitant, așa.
0: Era, da, era puțin mai palpitant. Și, mă rog, multe, multe mișmașuri de genul acesta. Interesant e că ai pomenit de cântar, e că și în vremea Bibliei, tot cântarul era instrumentul de business, dacă îl putem numi așa. Astăzi, cântarul, dacă ar fi să facem o paralelă, e reprezentat de contracte, facturi, modul în care plătești taxele, felul în care îți respecti promisiunile și așa mai departe. Așa că să ai principii, zic eu că e foarte, foarte important și cred că altfel dormi noaptea când ai principii și știi că tot ceea ce ai făcut a fost ghidat de niște reguli, de o conduită sănătoasă a vieții tale.
1: Uh-huh. Și ce mai e de menționat, faptul că un antreprenor creștin nu vede firma ca pe jucăria lui, ci ca pe o responsabilitate încredințată de Dumnezeu. Cumva așa ar trebui să ne vedem fiecare
0: pătrățica noastră,
1: jobul pe care îl facem, să vedem ca pe o lucrare pentru Dumnezeu, nu tot ce facem să fie ceva ce îl reprezintă pe el prin atitudinea noastră, prin felul în care ne comportăm cu ceilalți. Și știi că e o vorbă, de fapt știi și toată lumea știe asta, că zice Domnul că tot ce faceți pentru ceilalți, de fapt le faceți pentru mine. Deci noi dacă încercăm să păcălim sau să mințim pe cineva în afacerea pe care o avem...
0: Da, n-am păcălit omul.
1: Exact, îl mințim pe Dumnezeu și ne mințim și pe noi înșine, într-un fel.
0: Încercăm să-l mințim pe Dumnezeu, da. Că... Nu prea e cu putință lucrul
1: exact,
0: acesta,
1: da,
0: din
1: da.
0: Fericire. Și uite așa ajungem poate la final de zi să ne întrebăm oare ce am făcut a fost bine, n-a fost bine. Și dacă n-ai niște principii, nici măcar n-ai un ghidaj așa, niște repere foarte clare să-ți dai seama dacă ai fost în direcția potrivită sau nu. În orice caz, rămâne stigma aceasta pentru cei din mediul de afaceri că umblă cu bani necurați și că ceea ce fac nu-i tocmai bine, dar să știi că eu am cunoscut atâta cât mi-a fost permis, să spun așa, cât am putut eu observa, și oameni de calitate, oameni care au început un business, o afacere la un moment în care nimeni nu le dădea nicio șansă, mai ales atunci când își expuneau viziunea despre cum vor ei să facă business, nu? Că vor să respecte clientul, vor să gândească, nu știu, o strategie sănătoasă de funcționare a businessului respectiv, că au anumite principii și că nu pot face anumite compromisuri, unele, așa, la limita legii, care sunt în legalitate, dar întrebarea care se ridică e gestul acela și moral?
1: Da.
0: Etic și așa mai departe. Sigur, sunt multe variante așa la limită, însă întrebarea este dacă merită făcute acele lucruri. Și apropo de oamenii aceștia pe care, e adevărat, puțin la număr pe care i-am cunoscut până acum, dar uite că peste ani au reușit și ba chiar au ajuns respectați și luați drept model de alții care au început să facă un business similar sau de cei care privesc în viitor cu gândul și ideea aceasta, că vor și să-și deschidă o afacere, dar o afacere sănătoasă bazată pe niște principii sănătoase de viață, principii creștine și așa mai departe. Deci se poate.
1: Exact, și spuneam mai devreme că Biblia vorbește despre principii și oferă foarte multe sfaturi bune. Alte două versete la fel de bune și vreau să le spun rapid pentru că mă uit la ceas și ne îndreptăm către momentul în care vom sta de vorbă cu invitatul nostru de astăzi.
0: Așa e.
1: Din nou, revenind la Biblie, în Levitic 19 cu 11 scrie: nu fura, nu veți înșela și nu vă veți minți unii pe alții. În Galateni 6 cu 7: ce seamănă omul, aceea va și secera. Să ne imaginăm așa un mic antreprenor care pierde un contract mare pentru că refuză să dea șpagă. Și pe termen scurt pare așa un eșec. Poate și din jur spune: ia uite-l și pe fraierul ăsta, putea să dea o șpagă și scăpa mai ieftin.
0: Și termina,
1: da. Reușea. E bine, dar pe termen lung, tipul acesta de decizie definește o persoană. Pentru că în ochii lui Dumnezeu și ai propriei conștiințe, cu totul va fi total diferit. Îmi place foarte mult că avem astăzi un invitat așa special și ne va oferi mai multe informații, vom vedea cum arată toate aceste dileme în viața reală și ne va răspunde la cele mici așa întrebări, dacă se mai poate face business curat și totuși profitabil în lumea de astăzi. Așadar, invităm pe cei care ne ascultă să rămână alături de noi și în minutele ce urmează și poate chiar să ne scrie dacă la un moment dat au avut gând de a deschide un business sau cunosc pe cineva care încă mai are principii în acel proiect pe care îl continuă. 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Abia așteptăm să citim și mesajele celor care sunt alături de noi în această ocazie. Însă până atunci, Alberto, hai să mai ascultăm muzică.
0: Nu te refuz.
1: Nu mă refuz, nu?
0: Niciodată.
1: Avem și piese
0: frumoase.
1: Andante ne încânte pe toți cu piesa muzicală Prieteni cu Împăratul. Cu siguranță și această piesă are legătură cu subiectul de astăzi, pentru că ce
0: orice
1: înseamnă...
0: piesă poate avea legătură cu subiectul de astăzi.
1: Exact, da. Ce înseamnă să fii prieten cu Împăratul?
0: Ai pile? Asta înseamnă oare?
1: Dacă ai pile de-astea bune, cu siguranță te ajută mult în viață. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

0: Așa cum v-am promis, doamnelor și domnilor, revenim în atenția dumneavoastră și cu o discuție foarte interesantă cu un invitat special, pentru că am zis bine, bine, noi ne putem da cu părerea mult și bine, dar nu știu cât de pricepuți suntem, așa că vrem să stăm de vorbă cu cineva care activează în lumea afacerilor și cunoaște foarte bine acest mediu, știe de asemenea și ce principii de viață și de conduit are și ne poate împărtăși mai multe din experiența vastă pe care o are. Altfel spus, doamnelor și domnilor, alături de noi se află prin telefon de data aceasta domnul Noni Enache, antreprenor de 35 de ani. Vă spunem bună dimineața și bun venit la Live cu Sens.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Ne bucurăm tare mult că ați acceptat invitația noastră și putem purta această discuție extrem de importantă într-o lume în care lumea parcă nu mai are repere, nu mai are ghidaj, mai ales când vine vorba de business. Așadar, pentru că vrem să profităm de fiecare clipă pe care o avem la dispoziție alături de dumneavoastră, începem discuția așa, destul de direct și vă întrebăm, așa cum de fapt i-am întrebat și pe ascultătorii noștri încă de la debutul acestei ediții, și anume, se mai poate face business curat și totuși profitabil în lumea de azi?
1: Părerea mea este că se poate face un business curat, ținând cont de faptul că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, acum mai mulți ani, România a adoptat și legislația europeană în domeniul economic. Valorile s-au mai cernut după în cei 36 de ani scurs de la Revoluție și cred că dacă îți dorești, poți face afaceri curate. În ce privește profitabilitatea, asta ține de mediul economic în care ne mișcăm fiecare. Deci, poate să fie mai mică, mai mare sau deloc.
2: Domnule Noni Enache, vă salut și eu. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Suntem foarte curioși. Care sunt acele principii creștine după care vă ghidați dumneavoastră afacerea? Noi am vorbit puțin mai devreme despre ele și suntem curioși așa, care sunt acele principii creștine pentru dumneavoastră de care ați ținut cont în momentul în care ați început să vă ghidați afacerea?
1: Păi e destul de simplu. În viața de zi cu zi eu încerc să fiu cinstit și corect. Aceste valori am încercat și încerc tot timpul cu ajutorul lui Dumnezeu să le transmit copiilor și nepoților mei.
0: Acum ne dăm seama. Ne dăm seama că în toată această activitate a dumneavoastră de 35 de ani, iată, în care ați activat în lumea business-ului, au fost momente și momente, suișuri și coborâșuri și probabil o întrebare care se află și pe buzele ascultătorilor noștri, ați avut vreodată momente în care a trebuit să alegeți între profit și valori și ce ați făcut atunci? Cum ați gestionat această provocare, această situație?
1: Momentele sunt acestea. Apar aproape în fiecare zi. Eu m-am născut într-o familie creștină, am primit o educație bazată pe valorile Bibliei și de aceea am încercat să nu fac orice pentru bani sau, cum spuneți dumneavoastră, pentru profit. Este o care destul de grea în societatea noastră, dar este mult mai sigur.
2: Și cum arată, din punctul dumneavoastră de vedere, integritatea într-un mediu de afaceri competitiv până la urmă?
1: Integritatea trebuie privită, cred eu, din mai multe puncte de vedere. Trebuie să manifestăm în relațiile cu cei din jur, cu care interacționăm, pe mai multe planuri. Avem relația cu angajații, cărora trebuie să le respectăm toate drepturile și obligațiile legale, salariale, de orice altă natură. De asemenea, avem relații cu parteneri de afaceri diferiți, furnizori de materii prime, furnizori de servicii de care avem nevoie. Aici trebuie să ne îndeplinim cu corectitudine toate obligațiile contractuale pe care le convenim. De asemenea, trebuie să avem, după părerea mea, și integritate în relațiile cu clienții finali, prin calitatea produselor oferite, prin respectarea raportului calitate-preț, a termenelor de garanție a produselor. Aici vă mărturisesc că noi avem probleme destul de mari, pentru că fabricăm produse proaspete și vindem și cu termenele de garanție foarte, foarte scurte, de 1 până la 5 zile. Deci trebuie o mare grijă aici să-ți manifestăm. De asemenea, cred eu că mai trebuie și o integritate deosebită în relația cu statul, prin respectarea legislației fiscale, a termenelor de plată, obligațiilor la stat și prin depunerea diverselor declarații pe care le impune. Cam astea ar fi principalele laturi.
0: Ne dăm seama... Ne dăm seama din ce spuneți că e foarte multă responsabilitate. Poate fi tentant pentru cineva, mai ales la începutul vieții, atunci când ești tânăr și ai planuri și visezi mult, e tentant să deschizi o afacere, însă ne dăm seama că sunt o mulțime de lucruri la care trebuie să fii atent și, așa cum ați spus și dumneavoastră, în care integritatea să se vadă ca fiind o calitate a omului care conduce businessul respectiv. Mă întorc puțin la ideea de provocări în lumea aceasta a afacerilor și v-aș întreba care sunt cele mai frecvente compromisuri la care este tentat un antreprenor creștin.
1: Iar asta am discutat și un pic mai devreme în text, așa. Consider că orice antreprenor, cu atât mai mult unul creștin, nu trebuie să facă niciun fel de compromis. Dar, în general, cele mai mari compromisuri care se fac sunt legate de câștigul de bani, de a face profit, ocolând prevederile legii. Respectând principiile creștine, adică corectitudine și cinste, cred că suntem feriți de a face compromisuri.
2: Suntem curioși cum gestionați dumneavoastră relațiile cu angajații și partenerii din perspectiva credinței. Au ei o atitudine diferită față de dumneavoastră, știind că aveți la baza afacerii anumite principii creștine?
1: Da, e o întrebare destul de complicată răspuns la ea. Angajații noștri, precum și colaboratorii, colegii, știu că o zi pe săptămână nu trebuie să mă contacteze, respectiv sâmbăta, decât în cazuri excepționale, când se întâmplă ceva deosebit. În rest, sunt persoane care mă solicită să mă rog pentru sănătatea lor, pentru alte probleme pe care le au, de asemenea, de câte ori se iubește ocazia, discutăm diverse lucruri de abordare a problemelor spirituale din anumite unghiuri de vedere. Cam asta ar fi. Probleme deosebite nu apar în relația cu colaboratorii apropiați și cu angajați.
0: Sună foarte bine felul în care descrieți dumneavoastră relația cu cei cu care interacționați din afacerea dumneavoastră, fie că vorbim de colaboratori, de parteneri, de angajați și așa mai departe, atunci când sunt evidențiate prin felul în care luați decizii aceste valori creștine, sunt convins că oamenii își dau seama că sunteți un om valoros la care pot apela, chiar așa cum a spus și dumneavoastră, pentru diverse probleme, unele poate chiar personale. Vorbim în lumea aceasta foarte mult despre succes și am văzut că în ultima perioadă succesul acesta este definit în foarte multe forme de diferiți oameni. Dacă ar fi să vă întrebăm pe dumneavoastră ce înseamnă succesul ca antreprenor creștin dincolo de bani, oare ce definiție ați da?
1: Pentru un antreprenor creștin, succesul nu e ușor de definit, părerea mea. În primul rând, cred că este bine ca în perioada în care ești antreprenor și în perioada vieții tale în general să înveți ce înseamnă munca stăruitoare și umilința. Îți dorești să fii de ajutor celor din jurul tău, angajaților, familiei, să poți să le asiguri un anumit grad de siguranță materială într-o lume destul de nesigură și agitată. Încă o dată, trebuie să fii de încerc să fiu de frumos familiei și societății în care trăim și de asemenea celor care sunt în nevoie.
2: Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Așa cum o facem de fiecare dată spre finalul interviurilor noastre, ne dorim ca invitații noștri să ofere așa câteva sfaturi ascultătorilor noștri sau tinerilor care sunt alături de noi. De aceea vă rugăm să ne oferiți așa câteva sfaturi, mai ales celor care vor să intre în business, dar le este teamă că își vor pierde valorile și principiile pe care ei le au și cu care au crescut. Ce sfaturi aveți pentru aceștia?
1: Eu cred că nu trebuie să ne fie Dar noi trebuie să avem siguranță și credință că El nu ne părăsește niciodată, nici în cele mai grele experiențe prin care treci.
0: Ce frumos!
1: Dacă ești un antreprenor bun sau rău, ține după părerea mea tocmai de această legătură.
0: Este incredibil felul în care ați descris și cred eu că ați rezumat toată experiența dumneavoastră din lumea afacerilor de 35 de ani, așa cum spuneam încă de la început. În 35 de ani se întâmplă multe și iată că ceea ce v-a adus până aici și v-a adus un real succes, aș spune eu, în viața și cariera dumneavoastră, a fost tocmai această relație cu Dumnezeu și statornicia în principiile pe care El ni le-a lăsat nouă tuturor pentru a ne conduce viața și a lua decizii înțelepte. Vă mulțumim tare mult pentru că ați împărtășit cu noi o parte din experiența dumneavoastră. Vă mulțumim și pentru sfaturi și îndrumări și vă mulțumim că sunteți un exemplu pentru generația care stă să vină și care poate visează la o afacere, dar una bazată pe principii creștine. Vă mulțumim mult pentru această ocazie și vă dorim mult spor în activitatea dumneavoastră în continuare.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație și dumneavoastră. Vă urez la fel.
0: Mulțumim. Doamnelor și domnilor, așa cum spunea și colega mea Paula ceva mai devreme, Biblia ne oferă o grămadă de sfaturi în direcția aceasta a principiilor de viețuire, chiar și când vine vorba de afaceri, de bani, profit și așa mai departe. Un text biblic spunea că orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Dacă ne conducem chiar și după acest singur principiu, cu siguranță rezultatele se vor vedea și nu mă refer aici doar la rezultate financiare, ci și la relațiile pe care le legăm cu cei din jurul nostru, fie că sunt relații mai personale sau strict profesionale. Oricum ar sta lucrurile, atunci când nu ne raportăm la oameni ca la niște pioni din parcursul nostru, ci ca la niște persoane cu adevărat importante, sunt convins că vom reuși să atingem acel succes despre care noi am vorbit în cadrul acestui interviu, unul pe care îl definim puțin diferit decât îl definește poate societatea contemporană. Rămânem cu subiectul acesta, doamnelor și domnilor, însă vom aduce și alte informații și ne vom îndrepta atenția și către mesajele dumneavoastră, care mă bucur că au început să sosească și vă încurajez să ne trimiteți în continuare la 0753 400 200 gândurile dumneavoastră cu privire la acest subiect, însă până vor mai sosi aceste mesaje, haideți să ne bucurăm de muzică, o piesă interpretată de Entuziasmos, Christ is All. Așadar, audiție plăcută vă doresc tuturor!

0: Starea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, mă bucur să ne reauzim! Primăvara târzie aduce o combinație interesantă între tradiție și ritmul tot mai alert al zilelor. În această perioadă, preparatele apreciate sunt cele care oferă consistență, dar rămân ușor de pregătit și de transportat. Apar tot mai des mesele luate în grabă, în parc, la birou sau între activități. Tocmai aici, reinterpretările, inspirate, pot schimba complet percepția asupra unui ingredient foarte cunoscut. Fasolea bătută face parte din repertoriul clasic al bucătăriei românești. Are gust familiar, textură cremoasă și o capacitate excelentă de a susține combinații variate. În locul servirii tradiționale, o integrăm într-o construcție mai flexibilă și mai adaptată prezentului. Lipia oferă structură și transformă preparatul într-o masă completă, ușor de consumat. Legumele crude aduc contrast și prospețime, castravetele oferă hidratare, ridichile contribuie la textură, iar verdețurile schimbă direcția gustului și luminează întregul preparat. În felul acesta, un gust foarte românesc intră firesc într-un registru mai modern, fără să-și piardă identitatea. Pentru acest episod, vă propun niște lipii cu fasole bătută și legume proaspete. O variantă practică și foarte potrivită pentru finalul primăverii. Vom face două porții, așa că ne pregătim următoarele ingrediente. 2 lipii integrale, 250 de grame de fasole bătută, o jumătate de castravete, 4-5 ridichi, o mână de salată verde sau pătrunjel, o linguriță de ulei de măsline și piper. Opțional, puțină sare dacă vi se pare că este nevoie. Iată cum vom proceda. Întindem fasolea bătută pe fiecare lipie într-un strat uniform. Tăiem legumele felii subțiri și le distribuim peste cremă. Adăugăm verdețurile și puțin piper proaspăt măcinat, alături de un pic de sare dacă este nevoie. Rulăm strâns lipiile și le tăiem în jumătăți pentru servire. Fasolea furnizează proteine vegetale și fibre. Legumele aduc prospețime și vitamine, iar lipia completează preparatul cu energie de durată. Există rețete care demonstrează că modernitatea bucătăriei nu înseamnă renunțarea la rădăcini, ci regăsirea unei forme noi pentru gusturile care ne însoțesc mult timp. Să aveți parte de zile senine și numai bine! Sănătate! Pe curând!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Romo.
5: Eu sunt Ric. Nu știu nimic.
6: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
5: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
6: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
5: O să fiu și eu acolo.
6: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
5: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
6: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
5: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
6: La Vocea Speranței.
7: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Sunt momente în care nu vrei doar zgomot în fundal. Îți dorești o atmosferă care să-ți limpezească gândurile, să-ți dea energie, să-ți aducă echilibru.
8: Pe 87,8 FM, Radio Vocea Speranței Reghin te așteaptă cu muzică atent aleasă și programe create special pentru tine. Dimineața la prânz sau seara găsești conținut care îți va face doar bine. Se aude clar nu doar în Reghin, ci și în toate localitățile din jur.
2: Caută 87,8 FM.
8: Radio Vocea Speranței Reghin. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
2: Doar pe 87,8 FM. Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
9: Zilele celor mici aduce în prim plan bucuria lecturii și cărțile care pot modela frumos copilăria. Descoperă volume dedicate celor mici, povești cu valori și resurse educative oferite de editura Viață și Sănătate. Urmărește Adevăruri și Perspective luni 25 mai de la ora 20:30 la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Era o vorbă când eram mic și o auzeam destul de des: numai mâine nu-i poi mâine, semn că timpul trece repede. Asta conștientizăm în fiecare zi, mai ales atunci când suntem la radio și într-adevăr suntem sub presiunea timpului. Însă mai avem așa câteva minute la dispoziție pe care vrem să le folosim cu înțelepciune și să trasăm sau să ne îndreptăm și cu ajutorul dumneavoastră și către concluziile de astăzi, pentru că am vorbit despre un subiect sensibil, aș zice eu, și totuși atât de important. Am vorbit despre principii în lumea business-ului, în lumea afacerilor. E important să avem principii sănătoase, principii creștine. De ce nu în momentul în care vrem să deschidem o afacere sau suntem la conducerea unei afaceri? Dar spuneam noi că aceste principii ar trebui să ne însoțească pe tot parcursul vieții, indiferent că vorbim de afaceri, de un simplu job sau de orice altă activitate pe care o desfășurăm și chiar prin interacțiunea acțiunile pe care le avem cu cei din jurul nostru. V-am întrebat și pe dumneavoastră astăzi ce părere aveți despre acest subiect și am primit câteva mesaje în acest sens și ne bucură faptul că și astăzi ați fost alături de noi și chiar vă implicați activ și atunci când subiectele nu sunt tocmai cele mai comode. Știm că sunt foarte multe stereotipuri cu privire la antreprenorii de astăzi, însă am avut astăzi un exemplu alături de noi de așa. Așa da, un om care de 35 de ani conduce o afacere și o conduce după principii creștine de viețuire, ceea ce e minunat.
1: Avem mesaj, așa cum ai spus și tu, Albert, o ascultătoare ne scrie că dacă l-ai părăsit pe Dumnezeu, nici gând de afacere cinstită, rapid se alunecă pe pantă.
0: Așa-i, ispite-s multe și când vine vorba de bani, de profit, de agoniseală, mai ales cu muncă puțină, nu? Dacă ai posibilitatea asta, păi cine nu-și dorește? Dar toate lucrurile acestea au un cost ascuns în spate și atunci trebuie să luăm și pe acela în calcul și să luăm o decizie cât se poate de asumată.
1: Un alt mesaj, doamna Rodica Cosmeniuc ne scrie că da, cred că un creștin poate fi și om de afaceri fără să facă compromisuri. Biblia nu condamnă afacerile cinstite, ci necinstea. Un creștin poate avea o afacere dacă este corect, dacă spune adevărul, respectă legea lui Dumnezeu și nu pune profitul mai presus de principii. Poate că uneori va câștiga mai puțin sau va înainta mai greu, dar va avea pacea unei conștiințe curate și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim tare mult pentru mesaje. Așa este, astăzi chiar am văzut și am împărtășit și cu ascultătorii câteva versete. Am văzut că Scriptura nu se teme de subiectul banilor. Dumnezeu nu condamnă munca, efortul și nici chiar prosperitatea, dar avertizează clar asupra iubirii de bani și asupra tentației de a sacrifica principii pentru profit. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, mai scrie în Biblie și spune Apostolul Pavel, nu banii în sine. Poate că adevărata întrebare nu este doar cât câștig, ci cum câștig și pe cine rănesc sau pe cine ajut prin felul în care fac afaceri. Un antreprenor creștin nu este un om perfect, ci un om care cu toate slăbiciunile lui își ia în serios chemarea de a-L reprezenta pe Dumnezeu și la muncă, nu doar în biserică. E greu, dar nu e imposibil.
0: Dar merită.
1: Și merită, cu siguranță, da.
0: Am tot amintit pe parcursul emisiunii un verset, am amintit mai multe versete, dar unul s-a remarcat așa în mod deosebit, cel din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23, acolo unde Biblia spune sau subliniază un principiu atât de valoros pentru viața noastră: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ne schimbă puțin perspectiva acest verset, nu ne mai raportăm la oamenii care poate ne-au dezamăgit, ne-au înșelat, ne-au supărat, poate chiar ne-au bucurat, nu ne mai raportăm la genul acesta de relații cu cei din jur, ci încercăm să privim orice act, orice gest pe care îl facem, fie el de natură profesională sau nu, în contextul acesta mai larg al discuției, privind către Dumnezeu, ca și cum lui i-am face și nu oamenilor respectivi, pentru că oamenii sunt schimbători, însă știm foarte bine că Biblia ne spune că Dumnezeu nu e schimbător, așa că dacă ești antreprenor, angajat sau doar cineva care visează la o afacere, poate merită ca înainte de planul de business să-ți scrii pe o foaie planul de principii. Ele, aceste principii, vor decide cu siguranță în final nu doar ce ai, ci mai degrabă ce fel de om de vii. Și mi-ar plăcea tare mult ca și despre oamenii de afaceri care se pricep la lucrul acesta și reușesc să câștige bani din asta, să-i folosească cu înțelepciune în primul rând și apoi poate în cele din urmă, când alți oameni se vor uita la toată activitatea lor, să nu spună acesta este un afacerist sau un om de afaceri, ci să se oprească la om. Acesta este un om. Un om de caracter, un om de valoare, un om cu principii sănătoase, un om care, indiferent că vine vorba de business sau de viața lui de zi cu zi, se vede o consecvență în felul în care își administrează viața și deciziile.
1: Un om al lui Dumnezeu.
0: Un om al lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să fim cu toții.
1: Ne bucurăm tare mult, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și vă mulțumim pentru timpul acordat. Rămâneți în continuare aici la Radio Vocea Speranței, pentru că în curând, alături de dumneavoastră, va fi un alt invitat în cadrul emisiunii Vremea Întrebărilor. Va fi o scurtă pauză muzicală, zicem noi. Vom asculta împreună muzică, așadar ne reîntâlnim la ora 12. Până data viitoare vă dorim...
0: Zic cu spor, cu profitabilitate, dar și cu multe principii pe care să le puneți în practică.
1: Enjoy Group și Grațiel Vlad și Cătălin Gățan ne încântă pe toți cu piesele muzicale Salvați prin el și Vino și tu. Audiție plăcută tuturor!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, și bun regăsit, bine ați revenit la vremea întrebărilor. Așa cum spunea și genericul nostru, a sosit vremea întrebărilor. Este marți, este ora 12, așa că așteptăm întrebările dumneavoastră ca în fiecare ocazie la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Nu ezitați să ne transmiteți întrebările, frământările dumneavoastră și tot ceea ce vă preocupă din sfera aceasta teologică, religioasă, spirituală și așa mai departe. Răspuns întrebărilor dumneavoastră în această ocazie va oferi domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bine ați revenit, domnule Petrescu, la vremea întrebărilor.
2: Bun găsit tuturor!
1: Ne bucurăm că sunteți din nou alături de noi pentru a ne ghida în studierea Cuvântului lui Dumnezeu, așa, mai în profunzime, că de citit știu mulți, de studiat mai puțini. Așa că ne bucură faptul că ascultătorii noștri studiază și au tot felul de preocupări în această direcție. Până își fac ascultătorii curaj să ne trimită întrebări live în această ocazie, luăm întrebări rămase din edițiile precedente pentru că de fiecare dată rămânem cu restanțe. Așadar, o întrebare venită în ocazia precedentă sună cam așa: cine au fost uriașii despre care se vorbește în Vechiul Testament? Despre ce uriași era vorba și cât de mari și uriași erau?
2: Este clar că rasa umană a suportat o degenerare constantă din punct de vedere fizic, intelectual și moral, dar au existat diverse perioade când lucrul acesta s-a mai modificat. Biblia nu ne dă explicații cât de uriași erau uriașii aceștia, decât în foarte puține cazuri, sunt două, trei menționate, dar este clar că aceștia făceau parte din generațiile menționate în Biblie, mai ales cele de dinainte de potop. De altfel și după potop, când e vorba de intrarea în Canaan, îi scoade Levin și, mă rog, așa, într-un mod care supraestimează capacitatea de luptă a localnicilor pe care ei îi spionaseră, spun acolo sunt uriași, ori să ne mănânce. Cuvântul nu este specific, adică să se refere de la o anumită înălțime în sus, era uriaș sau nu. E și foarte subiectiv. De aceea am amintit exemplul iscoadelor din Canaan.
1: Continuăm cu o altă întrebare venită din partea domnului Eugen. Întrebarea sună cam așa: ce vrea să spună domnul Iisus în pasajul din Evanghelia după Luca, capitolul 13, cu versetele 32 și 33? Dau chiar acum citire. Duceți-vă, le-a răspuns el, și spuneți vulpii aceleia: iată că scot dracii și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim.
2: În stilul clasic al discursului oriental, cu multe figuri de stil, cu multe comparații, Mântuitorul trimite un răspuns așa prin intermediari contestatarului său și spune: eu am treabă, n-am timp de pierdut, nici de discuții, nici de controverse, am o lucrare pe care am venit să o fac și cu asta mă ocup.
1: Atât de simplu.
2: Da.
1: Mesajul a fost foarte clar, mai ales pentru cei din vremea respectivă.
2: Absolut,
1: care
2: au priceput imediat.
1: Rămânem în perioada din vechime, de data aceasta ne ducem în Vechiul Testament și o nelămurire a cuiva: de ce a avut Dumnezeu nevoie de jertfe în perioada Vechiului Testament? De ce a instituit tot acest ritual religios?
2: Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe niciodată. Inclusiv când a fost vorba de jertfirea fiului lui Avram, Dumnezeu n-a avut nevoie de jertfe. Jertfele au fost instituite pentru un motiv foarte simplu. Ele ilustrau la modul palpabil și foarte concret prețul păcatului. Și lecția era simplă: păcat înseamnă moarte. Nu murea păcătosul imediat ce păcătuia, pentru că în îndurarea sa Dumnezeu a îngăduit un timp de har, dar pentru ca ideea aceasta să fie foarte clară în mintea oamenilor, s-a instituit acest sistem de jertfe. Și miezul acestui sistem, că erau mai multe jertfe, miezul acestui sistem era jertfa pentru vină. Atunci când cineva păcătuia, venea cu un animal de jertfă, îi tăia gâtul, el. Și apoi preotul lua animalul de jertfă, sângele, și făcea slujba. De ce vinovatul făcea gestul acesta? Pentru ca să știe că cineva va muri în locul lui. Cineva moare în locul lui. În loc ca el să fie pedepsit cu moartea, așa cum a spus Dumnezeu încă de la început, în ziua când nu veți asculta, veți muri, cineva s-a oferit să moară. Și toate jertfele acestea arătau spre adevărata jertfă, spre Domnul Iisus Hristos, care avea să vină și să moară pentru păcatele întregii omeniri.
1: Fiind un proces repetitiv, nu exista riscul ca credincioșii din perioada respectivă să se obișnuiască până la urmă cu acest ritual și să nu mai însemne chiar atât de multe pentru ei și să folosească asta drept o portiță de păcătuire, gândind că pot să facă, urmează jertfa și voi fi.
2: Da, riscul ăsta a existat întotdeauna, de altfel s-a și manifestat, așa că Dumnezeu la un moment dat spune: ce-mi trebuie mie jertfele voastre? Și enumără acolo tipurile de jertfă. Am nevoie de astea? Cu alte cuvinte, voi aveți nevoie, dar dacă voi nu pricepeți și ați făcut din asta o simplă ceremonie, un simplu ritual, că noi oamenii suntem foarte tentați să transformăm orice chestiune într-un ritual. De la spălatul pe dinți dimineața până la orice ține de domeniul religios, mai ales.
1: Se pierde semnificația.
2: Exact. Orice sistem și orice asemănare cu o realitate are în sine riscul acesta de a se transforma per se, adică pentru sine, doar în gestul acela și semnificația să dispară. Și asta există și astăzi. Azi nu mai sunt jertfe, dar rugăciunile și toate, postul și așa mai departe, că și despre post vorbește Dumnezeu și spune: postul plăcut mie, nu e asta ce faceți voi. Adică îndepliniți ritualul, nu mâncați, ci e mult mai mult și enumeră acolo lucrurile care ar trebui să existe manifestate în perioada de post și nu doar.
1: Sunt bune și lucrurile acestea concrete, pragmatice, însă nu reprezintă totul. Și atunci
2: sunt doar un mijloc didactic, dacă vrem să spunem, ca să învățăm esența lucrurilor.
1: Continuăm cu întrebările primite din partea ascultătorilor noștri. Am primit deja mai multe mesaje. Bună ziua, ne scrie doamna Lili. Aș dori să explicați semnificația următoarelor versete și face trimitere către ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, capitolul 9, versetul 11 și Apocalipsa, capitolul 12, versetul 20. Mulțumesc foarte mult pentru toate emisiunile pe care le faceți. Domnul să vă binecuvânteze, scrie ascultătoarea noastră în finalul mesajului.
2: Apocalipsa 9 cu 12 a fost numit primul verset, da?
1: Era Apocalipsa, imediat vă spun, trimiterea, capitolul 9, versetul 11.
2: 11,
1: da.
2: Aici este o descriere a pedepselor care vin peste pământ și aici se vorbește despre îngerul al cincilea și nenorocirile care sunt revărsate peste pământ sub forma unor lăcuste și așa mai departe. Și în descrierea aceasta, versetul 11 spune: peste ele, peste lăcustele acestea care simbolizau mijloc de pedeapsă, peste ele aveau ca împărat pe îngerul adâncului, care pe evreiește se cheamă Abaddon, iar în grecește Apollyon, îngerul adâncului. Dacă eu trimitere la adânc, întotdeauna e clar că nu e vorba de o ființă celestă, cerească, ci e vorba de una cu sens negativ. E clar cine e acest înger al adâncului care conduce oastea asta de lăcuste, cum este descrisă, și care nenorocesc pământul.
1: Acum mai e o trimitere la capitolul 12, versetul 20, însă cred că s-a strecurat o greșeală aici, întrucât capitolul 12 din Apocalips are doar 17 versete. Nu știu acum ce ar mai putea avea legătură.
2: Poate revine cu subiectul,
1: dar da, poate reveni. Un alt mesaj, doamna Cristina ne-a scris: bună ziua, domnule pastor, în Noul Testament se zice, dacă s-ar fi făcut minunile în Sodoma și Gomora, s-ar fi pocăit. Întrebarea e, de ce nu s-au făcut minuni atunci pentru ca oamenii să fie salvați de dezastrul care a fost?
2: Vedeți, aici este o comparație prin care le se spune contemporanilor Mântuitorului că doar minuni care se petrec sub ochii lor nu au capacitatea să schimbe atitudinea omului dacă el nu vede realitatea și dacă el nu vrea să se schimbe. Sodoma și Gomora au avut parte ani de zile de prezența lui Lot, care a fost un exemplu contrastant cu ceea ce practicau ei acolo. Și apropo, minuni s-au făcut. E drept că spre încheierea timpului de har, aduceți-vă aminte de noaptea aceea când vin îngerii la Lot, năvălesc cetățenii Sodomei cu gânduri
1: nepotrivite,
2: oribile, și sunt orbiți. Asta este o minune. Și apoi tot șirul. Pe de altă parte, să nu uităm că raportul Scripturii este succint și nu ni se menționează toate modurile în care Dumnezeu a avertizat Sodoma și Gomora. Pentru că în discuția cu Avram, în care Avram mijlocește pentru cetăți, el mai cere un timp, mai cere o ocazie. Dovadă faptul că, așa cum procedează întotdeauna Dumnezeu, Sodoma și Gomora, ca și alte cetăți care ajunseseră nivelul de nelegiuire ridicat, au avut șansa lor pe care Dumnezeu le-a oferit. Și comparația de la care am pornit este una limpede. Dacă ei, e retorică aici, dacă ei ar fi avut parte de minunile astea, adică eu, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, să fiu în mijlocul lor, cu toată răutatea lor, ei ar fi luat seama. Ce vrea să spună? Pur și simplu, voi sunteți mai vinovați decât ei, pentru că șansa voastră este una mai mare. Eu însumi m-am coborât din cer.
1: Mulțumim pentru acest răspuns. Mă întorc la mesajul de mai devreme, cel care face referire la Apocalipsa. Am primit clarificare. Este vorba de Apocalipsa, capitolul 12, versetul 1, primul verset al acestui capitol.
2: Da, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună 12 stele pe cap. Aici este o descriere figurată a bisericii curate a lui Dumnezeu, simbolizată prin această femeie. În toată Apocalipsa sunt două ilustrații referitoare, una la biserica adevărată, e această femeie, cum e descrisă în continuarea capitolului, curată, strălucitoare, și e o biserică apostaziată, care e descrisă printr-o femeie depravată. Deci este vorba de o descriere, începutul, că se continuă, începutul descrierii bisericii adevărate, și tema de fapt care se introduce aici este a luptei dintre Dumnezeu și Satana. Femeia era însărcinată, urma să nască un fiu, fiul acesta e vorba de Domnul Hristos, și ceea ce Satana, balaurul, cum este descris aici, avea să facă împotriva lui.
1: Continuăm, mă bucur că primim multe mesaje în această ocazie. Vă încurajez, doamnelor și domnilor, în continuare să ne trimiteți întrebările dumneavoastră cu privire la Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu și multe alte aspecte de genul acesta la 0753 400 200. Acesta este numărul nostru de telefon, unde ne puteți scrie un mesaj SMS sau pe WhatsApp. O altă ascultătoare ne pune următoarea întrebare: e adevărat că iadul ni-l facem singuri și îl trăim în timpul vieții?
2: La modul figurat, da. Pe de altă parte, iadul ca loc al chinului veșnic nu există. Există, Biblia vorbește despre ceea ce se cheamă Marea de Foc, adică distrugerea finală a Satanei, a îngerilor lui și a păcătoșilor. dar este o distrugere care are loc într-un timp limitat și se încheie. Ideea asta populară, mitologică, de iad care e permanent, cu cazalne, cu smoală, cu draci care cu furcile fac și așa mai departe, e pură mitologie, destul de macabră, trebuie să recunoaștem, dar nu există. Însă, în sens figurat, ascultătoarea noastră are dreptate, că noi alegem cum să ne facem viața. Ori să ne o facem ușoară, apropiindu-ne de Dumnezeu și având încredere în El, având speranță, fie să fim descurajați sau și mai rău să ne complacem în tot felul de fapte abominabile și în felul acesta să trăim niște chinuri pe care noi înșine alegem să ne le aducem asupra noastră.
1: Asta încă o dovadă că Dumnezeu ne-a oferit deplină libertate și avem posibilitatea să decidem ce credem că este mai potrivit pentru noi. Continuăm cu întrebările. Ce semnificație avea chivotul legământului pentru poporul Israel?
2: Era obiectul palpabil unde ei știau că se manifestă prezența lui Dumnezeu. Spun știau pentru că chivotul era așezat în cea mai ferită încăpere a templului, în cea de-a doua parte, și acolo nu intra decât o dată pe an marele preot și atâta tot. Chivotul acesta era ca o ladă, cu un capac pe care erau doi heruvini de aur și între aceștia se manifesta o lumină care marca prezența vizibilă a lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu se cantonase acolo, Dumnezeu este tot prezent.
1: Nu poate fi limitat.
2: Da, dar pentru mintea obișnuită a omului e nevoie de lucruri din astea concrete care să semnifice lucruri care transcend experiența noastră și care nu pot fi cuprinse nici în logică, nici în nimic altceva.
1: Aproape în fiecare ediție avem cel puțin o întrebare care face referire la sabat, nu facem excepție nici de data aceasta. O întrebare care a venit din partea unui ascultător spune așa: de ce era atât de important sabatul pentru evrei? Și continuă: dacă l-ar recunoaște pe Iisus ca Mesia, ar renunța și ei la sabat?
2: Timpul verbal folosit de ascultătorul nostru e adevărat în dreptul evreilor, dar aș folosi prezentul. Sabatul este important și aș continua, nu doar pentru evrei, ci pentru toți oamenii. Partea a doua întrebării, dacă evreii l-ar recunoaște pe Iisus Hristos, există o mulțime de evrei, așa numiți evrei mesianici, care recunosc pe Iisus Hristos și care, recunoscându-l, țin cu și mai mare rigoare sabatul, pentru că Mântuitorul însuși, Iisus Hristos, a spus sabatul a fost făcut pentru om, nu pentru evrei, nu pentru o grupare anume. Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat. Sabatul este darul lui Dumnezeu oferit omenirii încă de la creație. Adam și Eva au primit această zi de sărbătoare ca prima lor zi întreagă de viață. Și sabatul rămâne, menționează Isaia, în veșnicie și pe noul pământ.
1: Așadar nu e ceva temporar sau ceva schimbător?
2: Nu.
1: E o constantă
2: e o
1: a
2: constant.
1: Vieții.
2: Și sigur, discuția despre subiectul acesta este mult mai amplă. Importanța sabatului, beneficiile și sunt o mulțime de lucruri care merită studiate, cercetate, verificate cu Scriptura, pentru ca fiecare să-și poată face o părere întemeiată pe Scriptură.
1: Continuă să vină mesajele. Doamna Rita ne-a scris așa: 2 Cronici, capitolul 13, versetul 7. Roboam era tânăr și fricos. Întrebare: la o eventuală persecuție creștină, dacă tinerii sunt fricoși, vor cădea din pricina fricii? În nădejdea că vom primi un răspuns, vă mulțumim anticipat. Iată că vine și răspunsul.
2: Frica este o stare naturală a naturii umane. Cu toți ne temem. Într-o paranteză fie spus, frica e și benefică pentru că ne ferește de o mulțime de...
1: De pericole, ne protejează.
2: O mulțime de pericole, dacă n-am avea simțământul ăsta. Frica patologică acolo e problemă. Ideea menționată în textul acesta este că tinerii se tem. E un contrast retoric aici. Da, te aștepți ca cei tineri, ca cei în putere să fie
3: mai curajoși.
2: Mai curajoși. Și dacă tinerii se tem, înseamnă că situația este foarte gravă. Acum întrebarea ascultătorii, dacă în vremea de persecuție tinerii se vor teme. Păi, în vremea de persecuție toată lumea se va teme, dar să nu uităm că puterea și tăria celor credincioși nu stă în ei înșiși, nici în capacitatea de a stăpâni sentimentele, temerile, nici în, ce știu eu, antrenamentul lor mental ca să facă față, ci tăria lor este în Dumnezeu. Și Dumnezeu făgăduiește că, și citez, cu niciun chip n-am să te las, n-am să te părăsesc. În vremuri bune și mai ales în vremuri de persecuție, Dumnezeu va sta alături de cei credincioși și le va da putere să învingă teama, frica.
1: Frumos spunea Pavel când afirma că atunci când e slab, de fapt e puternic, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că puterea nu stă în noi înșine, ci vine de la Dumnezeu.
2: Da, de altfel Pavel mai spune un lucru excepțional. Pot totul în Hristos care mă întărește.
1: Și e incredibil, dacă putem să internalizăm cu adevărat semnificația acestui verset. O altă întrebare care a venit din partea unei ascultătoare spune așa: cum trebuie înțelese profețiile care nu s-au împlinit imediat sau nu s-au împlinit încă?
2: Ce este descoperit, zice Scriptura, este al vostru, al copiilor voștri. Ce nu e taina lui Dumnezeu. Profețiile, spunea Mântuitorul, au un scop foarte precis și le spunea el ucenicilor. Și v-am spus aceste lucruri profetice, referitoare la distrugerea Ierusalimului la timpul sfârșitului, pentru că atunci când se vor întâmpla, să vă aduceți aminte, să știți că vi le-am spus mai dinainte. E bine, ăsta e rostul principal al profețiilor. Nu neapărat să ne spună mai înainte de a se întâmpla când anume ceva se va întâmpla, ci să recunoaștem când se întâmplă ceva profetizat, lucrul acela și semnificația acelui lucru. Pentru că profețiile nu sunt așa descoperirea la Nostradamus, la scale erau false cu totul, dar despre asta e vorba, nu sunt așa pentru astâmpărarea curiozității noastre, ci ele sunt pentru întărirea credinței și pentru păstrarea omului în legătură cu Dumnezeu. Așadar, când se împlinesc, să le recunoști, să spui, da, uite, Biblia a vorbit despre asta. Există în Biblie o mulțime de profeții care aveau date, repere cronologice fixe și care puteau fi așteptate. Adică mai sunt atâția ani. Aduceți-vă aminte de Daniel, care citind a văzut că a trecut timpul și întreabă, Doamne, cât ce se întâmplă? Da. După cum sunt profeții care n-au repere cronologice. Și așa sunt cele pe care le trăim noi astăzi și le vedem împlinindu-se. Ele sunt grupate sub genericul acesta vremea sfârșitului. Iar această vreme a sfârșitului nu este delimitată cronologic, nouă nu ni s-a descoperit, în Biblie nu găsim reperele acestea. Sunt niște evenimente care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla, dar nu sunt datate cronologic.
1: Cu toate acestea, auzim mulți creștini care spun că trăiesc vremea sfârșitului. Avem o certitudine a momentului de început al acestei perioade?
2: Vremea sfârșitului o trăim pentru că în Matei 24, dar nu numai, Luca 21, Daniel, Apocalipsa, o mulțime de referințe, vorbesc despre începutul acestei vremi a sfârșitului și sunt elemente din natură și elemente din lumea religioasă care marchează această vreme a sfârșitului. Anul 1840 este un reper bun generic, dar pentru cine vrea să studieze mai exact, poate găsi datele. Cât durează vremea sfârșitului, nicăieri nu ni se spune, decât doar că la venirea Domnului Hristos se va termina istoria. Așadar, trăim în vremea sfârșitului, asta este cert. Apocalipsa 14 dă niște repere foarte clare, vorbește despre începerea unei anume judecăți, care poate fi găsită prin studiu în Sfânta Scriptură. Trăim în vremea sfârșitului. când se sfârșește vremea sfârșitului, om trăi și om vedea. Iar dacă vom muri, tot vom vedea, fiindcă vom învia la revenirea Domnului Hristos.
1: Pentru că murim cu speranță și asta e minunat. Exact. Și cred eu că sunt informații suficiente, nu avem nevoie să știm exact momentul revenirii Domnului Iisus, pentru că s-a schimbat comportamentul multor.
2: Și nici nu ni s-a spus, și dacă nu ni s-a spus, înseamnă că nu este de folos să știm.
1: Nu e necesar. Însă alte informații sunt descoperite și le putem oferi ascultătorilor noștri, mai ales atunci când vin întrebări specifice, și vă încurajăm în continuare, doamnelor și domnilor, să ne trimiteți la numărul nostru de telefon întrebările dumneavoastră. Vă reamintesc și numărul de telefon 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți scrie prin SMS sau pe WhatsApp. O altă întrebare din Vechiul Testament sună cam așa. Ce rol aveau judecătorii în istoria poporului Israel? Ce făceau ei mai exact?
2: Judecătorii erau, ca să spun așa, clasa politică a vremii. Erau cei care conduceau din punct de vedere social, economic și militar, după caz, poporul. Nu exista rege. Abia la un moment dat au cerut și ei rege să fie ca toate popoarele din prejur. Așadar, judecătorii judecau, exercitau funcția asta de administrare a justiției, conduceau societatea, se făceau întâlniri, fie pe localități, fie odată pe an, adunându-se poporul întreg. Se comunica poporului ce așteaptă Dumnezeu de la el, pentru că deși judecătorii nu aveau rol sacerdotal, adică nu erau preoți, preoții își făceau slujba lor, primeau din partea lui Dumnezeu instrucțiuni pe care le transmiteau poporului. Ei, practic, conduceau națiunea. Iar dacă era, cum am menționat, vreme de război, conduceau și armata, care era armata populară, să zic așa. Oamenii lăsau uneltele munci și puneau mâna pe ce aveau și plecau la luptă.
1: O altă întrebare face referire la cunoașterea de Dumnezeu. De ce a fost ales Saul ca împărat, dacă totuși Dumnezeu știa că va greși? O întrebare care poate avea multiple răspunsuri, da, mă gândesc.
2: Eu aș da un răspuns în formă unei întrebări. De ce l-a mai creat Dumnezeu pe Lucifer dacă știa ce avea să facă? Nu știm răspuns la astfel de întrebări. Asta doar Dumnezeu cunoaște. Ceea ce putem ști noi este că tot ce face Dumnezeu este perfect. Și că tot ce face Dumnezeu face din iubire. Așadar, mai mult de atât, putem face speculații, putem construi raționamente, dar scenarii. Tare ne teamă că nu se bazează acestea pe ceea ce a avut Dumnezeu în minte când a făcut cu tare sau cu tare lucru.
1: Știți, problema principală e că definiția noastră pentru perfecțiune e diferită față de definiția lui Dumnezeu și nu doar despre perfecțiune.
2: Zice Scriptura, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt și gândurile mele față de gândurile voastre. Așa că stați la locul vostru și faceți-vă partea voastră în planul meu.
1: Ce simplu ar fi viața dacă am înțelege pe deplin pasajul acesta. Cum se explică faptul că unii oameni din Biblie au trăit sute de ani? Se măsura timpul diferit sau despre ce era vorba acolo?
2: Timpul se măsura la fel, doar că menționam puțin spre începutul emisiunii că rasa umană a cunoscut o degenerare în privința fizicului, tot așa a cunoscut și o degenerare împotriva longevității. În privința longevității. Adică de unde oamenii trăiau spre 1000 de ani, acum durata de viață este cât este. În unele țări bate spre 100 de ani, dar să nu uităm că 50 de ani în urmă, durata de viață era undeva pe la 50 de ani, chiar mai puțin. Așadar, trebuie să recunoaștem, în ciuda tuturor teoriilor evoluționiste, că omul s-a deteriorat în timp, n-a progresat. Dar bun, s-au adunat cunoștințe tehnice și altele. Bun, a intervenit medicina și, mă rog, tot sistemul de prevenție și lucrurile s-au mai ameliorat. dar la 1000 de ani, la 100 de ani totuși
1: e o diferență semnificativă. Diferență. Și să fie acum 100 de ani, că 100 de ani e o bună...
2: Da, bun, am pus o cifră rotundă, nu e chiar atât. E și diferă de la țară la țară.
1: Sigur că da, și de stilul de viață până la urmă, da. Că și asta are ceva de spus. Deci a permis Dumnezeu împărțirea poporului Israel în două regate?
2: Păi n-a permis.
1: A îngăduit.
2: A îngăduit. Că atunci când spui că a permis, înseamnă că...
1: A condus lucrurile către
2: asta. A condus lucrurile așa. A acceptat ca omul să facă toate experiențele pe care le vrea să, vrea să le facă în virtutea libertății de alegere cu care el l-a creat pe om. Așadar, împărțirea regatului în două n-a fost voia lui. Al doilea lucru care trebuie menționat, pe lângă acesta al manifestării libertății de alegere, este că Dumnezeu, în ciuda tuturor prostiilor pe care le fac oamenii, inclusiv cu împărțirea asta a regatului, nu i-a părăsit, i-a sprijinit, i-a ocrotit, le-a trimis mereu mesaje, mereu le-a trimis profeți care să-i facă să se întoarcă, să repare ce au stricat. Din păcate, n-a funcționat, așa că a trebuit să-i lase să ajungă în robie. Când s-au întors foarte puțin și istoria s-a tot deteriorat în continuu.
1: Și atunci când spunem poporul Israel, la ce regat ne referim? Le unim în...
2: Bun, când s-au împărțit, partea secesionistă, ca să-i spun așa, s-a numit regatul lui Israel și a rămas regatul lui Iuda, cele două seminții cu Ierusalimul. Așa sunt menționate.
1: Distinția era clar între cele două. O întrebare venită din partea unei ascultătoare. Știți că în zilele noastre se spune că bărbații nu mai sunt ce au fost cândva. Iată că pare se că nici în vechime bărbații n-au fost la înălțime în anumite momente ale istoriei. De ce spun asta? Pentru că întrebarea este formulată în felul acesta. Ce s-a întâmplat cu bărbații din Israel de a trebui Dumnezeu să o folosească pe Debora, profet al poporului?
2: Nu s-a întâmplat nimic special. Doar că situația era atât de gravă încât le era frică. Până și judecătorul care era a zis, vii cu mine sau eu nu plec la luptă. Acum intrăm în niște stereotipuri și în niște generalizări care întotdeauna sunt inexacte, că bărbații sunt curajoși. Mă tem că nu e așa, că femeile sunt slabe. Evident că nu este așa. Iar orice generalizare păcătuiește prin faptul că nu ține cont de realitate. Există bărbați curajoși, există femei foarte curajoase, există femei fricoase, există bărbați fricoși și așa mai departe.
1: Și fiecare cu particularitățile sale.
2: Absolut. Important este că atunci când constatăm că lucrurile ne depășesc sau că situația este gravă, să fim curajoși, atât de curajoși, încât să-i cerem ajutorul lui Dumnezeu.
1: Revenim puțin la ceea ce am discutat mai devreme. O ascultătoare revine cu un mesaj și ne spune că eu știu că nu au scăzut anii vieții oamenilor până la potop. Acolo Dumnezeu spune că noi nu vom mai trăi atâția ani. Eu nu am Biblia în față, dar așa mi-amintesc că scrie.
2: Scăderea vârstei a fost treptată până la potop, iar de la potop s-a accelerat foarte mult. Nu uităm pe cronologiile pe care ne le oferă Biblia și putem vedea lucrul acesta. Sunt 10 patriarhi până la noi, mai sunt 10 până la Avram și vedem cum vârsta scade vertiginos.
1: Continuăm discuția noastră cu o altă întrebare referitoare la împietrirea inimii. În mai multe ocazii din Scriptură, ne scrie ascultătorul nostru, a fost folosită expresia aceasta, Dumnezeu a împietrit inima sau și-a împietrit inima. Ce înseamnă această expresie în Biblie mai exact?
2: Înseamnă că omul ajunge într-o stare datorită alegerilor lui de a nu se încrede în Dumnezeu, ajunge într-o stare în care nu mai este capabil să apeleze la acest ajutor al lui Dumnezeu. Pe diverse căi. Unii ajung aici pe calea încrederii în sine, las că mă descurc, eu fac drag. Alții pe calea descurajării, domne, orice aș face, tot rău este. Rezultatul e același. Nu mai ai puterea, se cere ajutorul lui Dumnezeu. Și imaginea asta unei inimi împietrite, evident contrastul total cu o inimă funcțională care trebuie să fie caldă, să se miște, să acționeze, este o descriere foarte bună a închiderii omului față de ajutorul lui Dumnezeu.
1: Am vorbit mai devreme despre chivotul legământului, iată că vorbim și despre templu. Cineva ne întreabă ce importanță avea templul din Ierusalim pentru evrei.
2: Din punct de vedere național era mândria lor. Din punct de vedere religios era centrul de închinare. Din punct de vedere internațional, ca să zic așa, era edificiu emblematic pentru evrei. Depinde din ce perspectivă te uitai. Din nefericire, elementul principal pe care templul ar fi trebuit să îl poarte în sine, adică derularea ceremoniilor de jertfă, treptat s-a estompat ca importanță, a devenit un ritual, un lucru obișnuit și a rămas fală. Mândria, templul, știți, găsim în Evanghelie templul Domnului, adică atât mai rămăsese din semnificația dorită de Dumnezeu, așa încât odată cu jertfa Domnului Hristos, rolul templului ca centru de închinare a și fost anulat, clădirea a rămas nu prea mult, că la anul 70 a fost dărâmată și a dispărut de atunci.
1: A rămas în istorie.
2: A rămas în istorie și în speranța unei părți a poporului evreu care vede în reconstruirea templului împlinirea restaurării neamului lor ca popor ales al lui Dumnezeu. Dar e o iluzie, din păcate.
1: Nu e o teorie deloc biblică. Ne întreabă doamna Cristina de unde a început anul sclaviei a poporului Israel și s-a terminat cu anul 430 de sclavie la ieșirea din Egipt. Știm că s-a profetizat cumva că poporul Israel va sta 400 de ani în Egipt. Probabil în direcția aceasta e întrebarea.
2: Cronologia veche a Vechiului Testament nu este foarte exactă, pentru că distanța în timp este mare, dar dacă luăm cronologia în funcție de vârstele celor menționați, putem calcula anul acesta și anul ieșirii din Egipt.
1: Deci se poate calcula?
2: Da,
1: și
2: se poate calcula
1: pe niciun,
2: cu doza de aproximare necesară datelor pe care le avem la dispoziție.
1: Tot în Scriptură auzim de un popor al samaritenilor. Cineva ne întreabă cine erau acești samariteni și de ce existau atâtea tensiuni între ei și evrei.
2: Samaritenii erau cei din regatul dizident din Israel. Parte dintre ei evrei, parte dintre ei veniți din țările din prejur. Tensiunea era foarte mare pe motive religioase, cum e de-a lungul istoriei. Aduceți-vă aminte de discuția între Domnul Hristos și o femeie samariteancă lângă fântâna lui Iacov. Voi evrei vă închinați la Ierusalim, zice femeia. Noi ne închinăm pe muntele acesta. Unde e locul adevărat de închinare? Asta era disputa. Cine are închinarea adevărată? Și interesant este că disputa asta, bun, de la disputa asta, din miezul problemei, se mergea în diverse direcții. Evreii îi considerau pe samariteni spurcați, n-aveai voie să te atingi de ei, să vorbești cu ei și așa mai departe, samaritenii la fel pe evrei. Vedeți, disputa asta, care este închinarea adevărată, a străbătut veacurile și este actuală și astăzi. Și astăzi cele mai mari dispute în lumea religioasă și nu numai se cantonează în zona aceasta. Care-i închinarea adevărată? Care-i credința adevărată? Care-i biserica adevărată? Pentru că

0: Sau are un tip de receptor al unei energii nucleare?
1: E o teorie din categoria celor conspiraționiste. Chibotul era un obiect de închinare, didactic. Toate teoriile, am auzit și eu o mulțime, că era un soi de generator de energie, că era nu știu cum și nu știu ce. Sună interesant așa, la fel ca și știrile mereu actualizate despre OZN-uri și altele de factura aceasta.
0: Deci nu avem o certitudine, nu avem nicio dovadă în acest sens.
1: Avem o certitudine că nu era așa ceva, pentru că Dumnezeu a spus cum să-l construiască și Dumnezeu nu face spectacole de lasere și de lumini și de... Na.
0: În Biblie apar multe vise prin care Dumnezeu vorbește oamenilor. Întrebarea care se pune, mai vorbește Dumnezeu și astăzi prin vise? Este mai posibil lucrul acesta?
1: Da. Visele au mai multe origini. Sunt vise din partea lui Dumnezeu. E drept că astea nu sunt foarte răspândite. Sunt visele acestea, sunt mijloace speciale pe care Dumnezeu le folosește. El știe când și de ce. Mai sunt și alte vise care vin de la Satana și care sunt coșmarul și nechinuie și sunt visele cu... care au cauze fiziologice, da, am mâncat prea mult seara, ne culcăm, psihologice, suntem preocupați de un subiect, de ceva, stresați. Suntem stresați și visăm. Trebuie să discernem, să vedem, să nu le confundăm.
0: Domnule pastor Petrescu, ne scrie domnul Emilien, o întrebare pentru dumneavoastră. A lăsat Dumnezeu vreo religie sau religia a fost făcută de om?
1: Dumnezeu n-a lăsat o religie, ci Dumnezeu a lăsat o credință. Și ultima carte a Bibliei vorbește despre credința lui Isus. Atunci când definește biserica adevărată, o definește prin două lucruri, poruncile și credința lui Isus. Religia este forma pe care oamenii au folosit-o pentru a da... cum să spun, substanță și cadru credinței. E adevărat că Dumnezeu i-a învățat încă de la început pe oameni tot ceea ce este necesar pentru ca relația lui cu oamenii și a oamenilor cu el, adică credința, să funcționeze optim. Doar că asta s-a stricat foarte repede și atunci a fost nevoie de elemente pe care le putem acum clasifica ca fiind religie, ca aparținând religiei. Altarul, prima jertfă pe care Dumnezeu însuși a făcut-o, altarul pe care Cain și Abel își aduc jertfele și așa mai departe. Toate astea putem să le categorisim ca aparținând religiei, adică formei exterioare de manifestare a credinței. Așadar, putem spune dacă religia a fost inventată de oameni în sensul acesta, oamenii simțind nevoia, dar observați că și Dumnezeu a folosit aceleași lucruri când le-a construit, le-a dat proiectul cortului din pustie și mai târziu al templului, a făcut exact același lucru, adică a construit un cadru, un sistem, niște repere vizibile, palpabile, pentru ca oamenii să înțeleagă credința.
0: Prin aceste lucruri concrete, pragmatice, să poată înțelege semnificația,
1: exact,
0: din spatea tuturor,
1: exact,
0: lucrurilor care țin până la urmă.
1: Acum,
0: de viață, de
1: în vorbirea obișnuită, religia și credința se cam amestecă din cauza acestei alăturări foarte strânse.
0: Deci problema e mai degrabă la felul în care definim termenii decât la o problematică în sine a religiei. O altă întrebare, doamna Cristina ne spune așa, Domnul Iisus când a fost ispitit în pustie era și Dumnezeu și om și aceeași idee a fost cumva formulată și de alte persoane cu privire la alte momente din viața Domnului Iisus, cum ar fi momentul din grădina Ghețimani și momentul de pe cruce când are acea afirmație la adresa lui Dumnezeu, se întreabă dacă nu cumva l-a părăsit.
1: Domnul Hristos a fost și Dumnezeu și om în fiecare clipă a existenței sale pe pământ.
0: Punct.
1: Pot să amplific, dar asta este realitatea. Adică niciun moment el n-a fost numai om sau numai Dumnezeu în perioada cât a fost pe pământ. A fost și. Cum asta, nu știu să explic, asta este o taie.

0: Dar prin credință cunoaștem că așa a fost.
1: Un alt mesaj, oricum ar fi, eu nu ispitesc lucrările lui Dumnezeu, pur și simplu le accept ca atare pentru că El e totul pentru mine. Știu eu de ce, ne spune o ascultătoare, și mă bucură mesajul acesta. Dacă ajungem cu toții la o astfel de concluzie, înseamnă că îl putem cunoaște sau l-am cunoscut deja la un nivel personal pe Dumnezeu. De ce a scris Domnul Iisus pe nisip înainte să vorbească cu femeia prinsă în adulter? Biblia nu spune ce a scris. Există niște explicații în acest sens?
0: Nu spune ce a scris, dar dă de înțeles prin derularea imediată a evenimentelor. Zice, când a terminat de scris, s-a ridicat și toți cei care veniseră să o părăsească și să o lapideze, să o ucidă cu pietre pe femeia, dispăruseră. Și Mântuitorul întreabă, unde sunt?
1: Părâșii.
0: Au plecat, Doamne. Bine, du-te și tu, dar să nu mai păcătuiești. Tot acest context spune că e foarte credibil. Eu cred că asta a fost, pentru că altă explicație logică și care să fie sprijinită de relatare nu există, că Mântuitorul a scris acolo păcatele lor care veniseră să o părăsească pe femeie. Pentru că regula era ca cei prinși în adulter, bărbatul și femeia, să fie aduși. Ori aici nu se respectă regula, e adusă numai femeia. Cu cine o prinseseră? Dar mă tem că era vreunul dintre ei, nu știu. Adică, e incredibil. A scris pe nisip, semnifică și faptul că păcatele, oricât ar fi ele de grele,
1: se șterg.
0: Se pot șterge cu o condiție. I-a spus femeie, du-te, dar nu mai păcătui. Condiția este părăsirea păcatului. Că ăștia au dispărut așa într-o clipă, e clar că ce a scris acolo Mântuitorul se referea la lucruri care îi priveau direct și erau necunoscute. Pentru alții, dar pentru ei nu erau taine. Adică le-a scris păcatele.
1: Sigur, le-a făcut cu...
0: Tot pasajul către asta conduce.
1: A ajuns să fie o expresie până în zilele noastre, plecată de la un personaj biblic, mai exact unul dintre ucenicii Domnului Iisus, Toma Necredinciosul. Și auzim deseori lucrul acesta, băi, de ce ești Toma Necredinciosul? E bine, o întrebare vine din partea unei ascultătoare care spune așa, cum se face că Toma este cunoscut mai ales pentru îndoiala lui, deși a fost și el apostol și a rămas credincios până la capăt?
0: Așa suntem noi oamenii. Lipim ușor etichete și pe urmă e greu ca etichetele
1: să fie deslipite.
0: Toma, măcar e sincer și el își manifestă neîncrederea spunându-i Domnului Hristos, spunând celorlalți și apoi Domnului Hristos, dar el și recunoaște după aia. Adică își cere iertare pentru necredința lui. Ori mai fost și alții nu așa de credincioși, dar n-are nicio relevanță. Toma este la fel de apostol ca toți ceilalți, face aceeași lucrări ca toți ceilalți și faptul că are această slăbiciune la un moment dat nu face decât să ne arate că orice om, orice slăbiciune poate să fie întărit de Dumnezeu. Că de-aia spune Domnul Hristos, bun, uite, pune mâna. Vezi? Da, uneori și noi avem nevoie să punem mâna. De aici și expresia, să pui degetul pe rană. Da, da, de aici vine expresia asta.
1: Interesant, n-am știut. În orice caz, sperăm să ajungem să credem după ce am pus mâna. Dacă avem nevoie de lucrul acesta, hai să...
0: Dumnezeu ne va oferi o ocazie, nu e problema. El care ne-a făcut ne cunoaște, știe cam câte parale facem și ce putem și ce nu putem. Da, asta e realitatea.
1: Și de ce avem nevoie.
0: Și face din iubirea asta pentru noi, fiindcă suntem copiii Lui.
1: Știți cum e? Problema e când pui mâna și nici măcar atunci nu crezi.
0: A, da, sigur.
1: Dar asta e o discuție pentru o altă emisiune, pentru că timpul nostru s-a epuizat și vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați fost alături de noi în această ediție și ne-ați oferit răspunsuri pertinente la întrebările care au sosit, și la întrebările care au fost până acum. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi, vă mulțumim pentru implicarea cu care tratați fiecare ediție, vă mulțumim pentru mesajele dumneavoastră și că de fiecare dată sunteți aici alături de noi. Ne încurajați să continuăm, motiv pentru care ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare, în aceeași zi de marți, la ora 12. Până atunci, doamnelor și domnilor, rămâneți cu bine și continuați să studiați Scriptura și să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Pe curând!
2: Există cuvinte pe care merită să le spui.
3: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În Franța, 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. La noi vreme frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază reprezentanții sindicatelor pentru consultări generale pe tema noii legi a salarizării. Deși autoritățile au dat asigurări repetate că niciun salariu de la stat nu va scădea, discuțiile de astăzi se anunță tensionate. Cristian Băcăin are mai multe informații.
2: Marile confederații sindicale s-au aliat și acuză executivul de lipsă totală de transparență pentru că ar vrea să impună în grabă o reformă amplă decisă din birouri închise. În plus, reprezentanții salariaților se întreabă de ce noul sistem de calcul privilegiază demnitarii care vor avea creșteri de venit importante. Sindicaliștii mai contestă și valoarea de referință de 4.100 de lei în funcție de care va fi calculat fiecare salariu din sectorul public. Însă, principala îngrijorare a angajaților este legată de tăierea masivă din zona sporurilor, o modificare despre care ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a spus că este inevitabilă. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Muncii, după discuțiile generale de astăzi, consultările cu fiecare sector în parte urmează să înceapă mâine, când sunt așteptați reprezentanții angajaților din sănătate, asistență socială și cultură. Ritmul discuțiilor cu sindicatele va fi unul accelerat, cu termen final joi săptămâna viitoare. Proiectul este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la data de 1 iulie.
1: Ministerul Finanțelor raportează o reducere semnificativă a deficitului bugetar în primul trimestru al anului. Astfel, gaura din buget s-a micșorat cu peste 32 de miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare la o conferință de specialitate, unde a prezentat în premieră aceste date ale execuției bugetare. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
3: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare susține că România transmite investitorilor un semnal de stabilitate fiscală și disciplină bugetară. Declarațiile au fost făcute la conferința Capitalul Autohton al României, organizată de publicația Curs de Guvernare, în cadrul căreia ministrul a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a insistat că relansarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de continuarea investițiilor, în special din fonduri europene.
4: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut. Deci deficitul a scăzut cu 32 de miliarde, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. Ne-a ajutat enorm faptul că execuția la 4 luni se prezintă în acest fel. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală. Ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
3: Alexandru Nazare a precizat că veniturile fiscale au crescut cu peste 15%, iar investițiile finanțate din fonduri europene au avansat cu 34%, reprezentând acum aproximativ 3/4 din totalul investițiilor publice. Ministrul Finanțelor a mai spus că guvernul continuă programele de sprijin pentru economie dedicate industriei prelucrătoare, tehnologiilor avansate, investițiilor strategice și românilor din diaspora.
1: Senatorii din Comisia de Specialitate au constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în legătură cu ordonanța privind programul SAFE destinată investițiilor din apărare. Reuniți astăzi în ședință, senatorii au susținut că Guvernul a depășit limitele constituționale prin adoptarea ordonanței respective după ce fusese demis prin moțiune de cenzură. Decizia vine după ce președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a sesizat CCR pe tema acestei ordonanțe, iar Curtea i-a solicitat Senatului un punct de vedere. Alina Stănuță a urmărit dezbaterile. Senatoarea USR, Simona Spătaru, a solicitat amânarea redactării punctului de vedere al comisiei, argumentând că guvernul a îndeplinit toți pașii procedurali necesari în adoptarea ordonanței de urgență care vizează programul SAFE.
5: Față de conținutul sesizării formulată de domnul președinte al Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precizarea pe care vrem să o facem de la USR este că, în mod evident, nu ne aflăm într-un conflict constituțional. Sesizarea se bazează pe o mulțime de prezumții, dar rezultă fără echivoc că nu ne aflăm într-o situație de conflict de constituționalitate.
1: Președinta Comisiei pentru Constituționalitate, senatoarea din grupul Pace Întâi România, Nadia Cerva, arăta că decizia a fost luată cu majoritate de voturi.
6: Este vorba de încălcarea limitelor constituționale ale mecanismului delegării legislative. E vorba de modul cum a fost elaborată și aprobată și publicată acea ordonanță 38. Curtea Constituțională ne-a pus în vedere să depunem acest punct de vedere până pe 27, pentru că în funcție de acest punct de vedere urmează să se stabilească termenul de judecată la Curtea Constituțională.
1: Decizia a primit 6 voturi pentru, de la PSD, AUR și Pace Întâi România, 2 voturi împotrivă exprimate de USR, iar reprezentanții PNL și UDMR nu au participat la ședință.
7: Autoritățile pregătesc schimbări majore în legislația electorală din România. În discuție este o reformă a sistemului de vot și a finanțării partidelor politice impuse de necesitatea alinierii la legislația europeană în domeniu. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, spune că un proiect de lege în acest sens va fi trimis Parlamentului în următoarele săptămâni. Potrivit șefului AEP, documentul vizează combaterea finanțărilor ilegale din mediul online și creșterea transparenței în promovarea politică.
8: Sunt două chestiuni pe care le urmărim. Pe de o parte, să îmbunătățim legea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și una din direcții este mai multă transparență, în așa fel încât românii să recapete încrederea în sistemul electoral democratic. Iar pe de altă parte, suntem foarte preocupați de felul în care se desfășoară activitatea de promovare politică în afara campaniilor electorale și în timpul campaniilor electorale, în special pe platformele mari. Și există un regulament european care are o parte care ține de statele membre, trebuie pusă în aplicare, pregătim un proiect de lege în așa fel încât să putem să urmărim și în același timp să identificăm și eventuale surse de finanțare nelegitimă pe platformele mari pe care se derulează activități de promovare electorală.
7: Agricultura europeană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, spun specialiștii, iar România se află printre statele afectate de combinația dintre secetă și episoadele de îngheț târziu. În județul Buzău, autoritățile au început să caute noi surse de apă prin sondări speciale, astfel încât să poată susține consumul și agricultura. Cristina Moise.
9: Specialiștii din industria apei de la Buzău sondează sistematic diferite zone ale județului pentru a identifica noi surse de apă, totul în contextul în care actualele rezerve de suprafață sunt doar în proporție de 6% folosite, iar cele de adâncime sunt aproape ori integral epuizate sau infestate. Spre exemplu, economistul Cosmin Reican, manager guvernanță corporativă în cadrul operatorului Compania de Apă Buzău, vorbește despre recenta sondare de la Jieni, comuna Beceni.
10: Au fost niște sondări non-invazive în care injectau curent electric și așteptau răspunsul astfel încât să determine dacă în arealul respectiv există posibilitatea să fie cantonate niște resurse de apă.
9: Metoda a fost una cu un rezultat cumva așteptat, știut fiind faptul că întreaga zona Văii Slănicului de Buzău stă pe zăcăminte de sare, economistul Cosmin Reican.
10: Am folosit tehnica asta de sondare cu curent electric pentru că costurile sunt infime față de un foraj de explorare.
9: Așadar, astfel de acțiune căutarea noi pungi cu apă în județul Buzău continuă, în măsura în care există fonduri disponibile pentru aceste operațiuni preventive, în contextul secetei anunțată de către specialiști a fi mai virulentă decât în alți ani.
7: România are 7 destinații ecoturistice certificate la nivel național și 41 de proiecte admise pentru investiții prin PNRR cu o alocare de 41 de milioane de lei, afirmă ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Pentru zona Dunării a fost creată o strategie transnațională pentru valorificarea patrimoniului cultural, imaterial și natural. Au fost elaborate și recomandări de politici publice pentru turismul durabil, în plus există și o strategie națională pentru dezvoltarea ecoturismului pentru perioada 2019-2029, care pune în prim plan valorile naturale și culturale ale României, transmite reporterul nostru Florentina Varga. Țara noastră a fost prima care a lansat un astfel de sistem bazat pe standarde internaționale, fiind și un ghid de dezvoltare durabilă. Irineu Darău.
11: Am mers dincolo de proiect și prin proiect arătăm ce ar trebui să facă guvernele, ce trebuie schimbat, care este direcția. Am dezvoltat un plan de acțiune pentru produse și servicii turistice în zona Călăraș. Și pentru că un plan de acțiune fără angajament rămâne doar hârtie, vom semna un memorandum de cooperare cu OMD Dunărea Călărășeană, un act prin care comunitatea locală își ia răspunderea continuării acestei munci.
7: Peste 1.500.000 de români au trecut până acum la noua carte electronică de identitate, considerată de autorități mai sigură și accesibilă. Ce părere au oamenii din județul Gorj despre buletinul electronic, aflăm din relatarea corespondentului nostru Răzvan Stoichițoiu.
12: Deși Ministerul Afacerilor Interne garantează securitatea datelor criptate, unii cetățeni sunt îngrijorați de posibilitatea accesării neautorizate a informațiilor digitale sau de tentativele de fraudă online. Autoritățile recomandă tranziția la cartea electronică de identitate cu chip, aceasta fiind o soluție modernă și sigură. Ce părere aveți despre noile modele de cărți de identitate?
13: Din ce am auzit, este un pic mai greuț, pentru că atunci când mergi la o instituție și ai nevoie să demonstrezi domiciliu, va trebui să mergi în altă parte pentru a lua o adeverință, ceea ce e un timp pierdut.
14: Am și o părere bună și una rea. Cea bună este că sunt mai mici și mai ușor de utilizat, iar cea rea pentru că au chip și nu multe instituții au aparat ca să citească chipul.
12: Miruna Preșbeanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj.
15: Încurajăm cetățenii să solicite noua carte electronică de identitate, mai sigură, mai modernă și mai accesibilă. Noua carte electronică de identitate oferă multiple avantaje. Un grad ridicat de securitate, protecția datelor personale, dimensiuni reduse și posibilitatea utilizării în interacțiunea cu serviciile publice digitale.
12: Cei care refuză cartea electronică de identitate din diverse motive pot opta, conform legii, pentru o carte de identitate simplă, fără chip. Aceasta funcționează ca document de identitate național, însă nu poate fi folosită ca document de călătorie în afara țării.
7: România și alte 15 state membre ale Uniunii resping proiectul de buget multianual al Comisiei Europene și solicită creșterea fondurilor pentru politicile tradiționale, precum cea agricolă și de coeziune. Cele 16 țări cer printr-o scrisoare păstrarea controlului național asupra programării bugetare, condiții mai puțin stricte, menținerea regulii pentru atragerea fondurilor și acces echilibrat între state la sumele pentru competitivitate. Potrivit corespondentului nostru, viitorul buget al Uniunii este una din temele cel mai intens negociate la Bruxelles, iar poziția celor 16 state în Consiliul pentru Afaceri Generale se apropie de cea a Parlamentului European, în detrimentul planului prezentat de Comisia Europeană. Bogdan Isopescu are detalii.
16: Propunerea celor 16 state modifică în parte noua filozofie a bugetului schițat de Comisia Europeană, un buget centrat în primul rând pe competitivitate. Grupul celor 16 state spune că Uniunea Europeană nu trebuie să renunțe la politica tradițională în care accentul este pus pe fondurile de coeziune și agricultură, cele care reduc decalajele de dezvoltare între statele Uniunii și asigură, pe de altă parte, securitatea alimentară. Conform acestora, competitivitatea trebuie și să fie un pilon central, însă cele 16 țări cer ca finanțarea să fie inclusivă, astfel încât accesul să fie echilibrat pentru toate statele Uniunii. În caz contrar, banii ar ajunge în principal către statele și companiile foarte avansate. Pe partea de competitivitate, grupul solicită o cofinanțare europeană de 85% pentru statele cu un venit sub media Uniunii Europene, în special pentru proiectele de infrastructură. Ministrul român de externe, Oana Țoiu.
17: Credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung, de aceea propunerea noastră comună este să fie păstrată regula care este și acum de N+3, practic 3 ani după terminarea perioadei de programare, să poată fi folosite în continuare fondurile și să nu ajungem la dezangajare. De asemenea, cofinanțarea este extrem de importantă, mai ales pentru localitățile și pentru companiile sau entitățile cu bugete mai reduse, pentru că o cofinanțare semnificativă permite practic multiplicarea efectelor resurselor proprii.
16: În plus, România și celelalte 15 state insistă ca țările Uniunii să păstreze controlul asupra programării fondurilor, fără mecanisme noi care să limiteze autonomia națională.
7: Guvernul de la Paris a cerut autorităților locale să ia măsuri pentru protejarea populației de valul de căldură neobișnuit pentru luna mai, care afectează vestul și sudul Europei. La fel ca Marea Britanie, Franța a raportat ieri temperaturi record, iar Serviciul francez de meteorologie prognozează pentru astăzi o zi încă și mai fierbinte. Corespondenta noastră, Daniela Coman, relatează. 7 decese având legătură directă sau indirectă cu valul de căldură care a cuprins țara în ultimele zile, a anunțat azi dimineață purtătoarea de cuvânt a guvernului. Este vorba de 5 cazuri de NEC. Alte 2 persoane au murit la Paris și Lyon în timpul practicării sportului în aer liber, sub căldura extremă. În peste 200 de localități au fost depășite ieri recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai. Recunoscută pentru vremea rece și ploioasă chiar și vara, regiunea Bretania din nord-vestul Franței este plasată sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime urmând să ajungă după amiază până la 35-36 de grade. Alte zone sunt sub alertă de cod galben. Guvernul le-a cerut prefecturilor din teritoriu să ia măsurile sanitare și de sprijin pentru toate adunările publice prevăzute în perioada următoare, indiferent dacă acestea sunt organizate în interior sau în aer liber. În condițiile în care prognozele meteo indică prelungirea acestei perioade de căldură neobișnuită, executivul de la Paris ia în calcul posibilitatea de închiderea școlilor sau măcar adaptarea programului elevilor în funcție de situația concretă din fiecare regiune a țării.
18: Vreme frumoasă și caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiază sunt anunțate ploi izolate și de scurtă durată doar în zona montană. Vântul sufla mai tare în nord, în nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării. La această oră sunt 24 de grade la Suceava și Craiova, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Constanța și 28 la Timișoara. În capitală, zi frumoasă cu cer senin, vânt slab și moderat și o maximă de 30 de grade. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
19: Bună ziua! Astăzi debutează finala Ligii Naționale de Basket Masculin la ora 19 între CSM Oradea și UBT Cluj-Napoca. Primele 2 partide vor avea loc pe terenul Bihorenilor, următoarele 2 în BT Arena din Cluj-Napoca, iar seria va continua dacă va fi nevoie de meci decisiv la Oradea. Va câștiga trofeul prima echipă care acumulează 3 victorii. CSM Oradea-UBT Cluj-Napoca este reeditarea ultimelor 3 finale de campionat. De fiecare dată s-au impus clujenii, care au șansa să câștige al 6-lea titlu consecutiv. Bihorenii s-au impus de 3 ori în istoria echipei. La turneul de Grand Slam, Roland Garros, Jacqueline Cristian va reveni astăzi pe teren pe tabloul de dublu, după ce aseară a fost eliminată în primul tur la simplu de Camila Rahimova din Uzbekistan. Cristian și partenera ei, Anastasia Potapova din Austria, vor juca după ora 16:30 împotriva favoritelor 16, Eriho Zumi, Japonia, Fang Xianwu din Taiwan. Sorana Cârstea va evolua mâine pentru calificarea în turul al treilea împotriva Evei Lis din Germania, 81 WTA. La această oră, liderul mondial Arina Sabalenka o întâlnește pe arena Filip Chatrier pe Jessica Bouzas Maneiro din Spania. Tot pe terenul principal, locul 1 mondial la masculin, Yannick Sinner va avea adversar după 21:30 pe francezul Clément Tabur, 171 mondial. În actualul sezon din fotbalul românesc, 3 necunoscute înainte de finalul stagiunii, vineri se va stabili ultima echipă calificată în Conference League. Pe arena Arcul de Triumf, adversare vor fi Dinamo și FCSB. Vom afla și ultimele 2 echipe retrogradate și formațiile care rămân în primul eșalon după baraje. Farul Constanța Chindia Târgoviște se joacă la Ovidiu, duminică la 20:30, în tur a fost 3-3, iar de la aceeași oră luni se dispută FC Voluntari, FC Hermannstadt. Sibienii au câștigat prima manșă pe teren propriu cu 3-2. Aseară s-a încheiat play-off-ul Superligii cu meciul dintre Rapid și campioana Universitatea Craiova. 0-0 a fost scorul în Giulești la ultima partidă a lui Constantin Gâlcă pe banca Rapidului, care încheie sezonul pentru al doilea an la rând pe locul 5.
20: Mi-aș fi dorit să câștigăm acest meci, dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Dezamăgit pentru că, cum am spus, am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente. Cum e în viață, depinde mult de deciziile pe care le luăm. Normal că sunt și eu acel vinovat, dar deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.
19: Universitatea Craiova va evolua în turul 1 al Ligii Campionilor, după un sezon în care a câștigat și cupa și campionatul. Îl ascultăm pe Ștefan Baiaram.
21: Mă bucur că am făcut un joc bun. Ne doream să câștigăm acest meci, să terminăm cu o victorie, dar ne bucurăm de tot ce am realizat în acest an. Ne bucurăm pentru eventul pe care l-am făcut. Pe tot parcursul campionatului am făcut un joc bun și sunt mândru de echipa mea și de tot ce am realizat anul acesta. Vreau să mă duc la echipa națională, să fac o figură frumoasă acolo. După o să fiu în vacanță. Eu sunt cu gândul la Universitatea Craiova și e un vis devenit realitate să joci în UEFA Champions League, să intrăm și în grupe, ar fi ceva extraordinar și pentru aia vom munci în perioada de pregătire să ajungem în grupe.
19: Vor mai juca în cupele europene Universitatea Cluj, clasată pe locul 2 în Superliga, în Europa League și CFR Cluj. Poziția a treia va evolua în Conference League.
18: La final, vă reamintesc, este prima zi de consultări între guvern și sindicate pe tema viitoarei legi a salarizării. Deficitul bugetar al statului s-a redus cu peste 30 de miliarde de lei după primele 4 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar în Franța 7 persoane au murit în circumstanțe legate direct sau indirect de actualul val de căldură care afectează această țară. Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și vă provoc pentru următoarele minute să discutăm un subiect care are de-a face cu viața de credință. Mulțumesc pentru că ne urmăriți la TV sau pe social media sau ne ascultați la Radio Vocea Speranței. Mi-ar plăcea să vă spuneți punctul de vedere în comentarii pentru cei care ne urmăresc pe rețelele sociale. Una dintre cele mai frecvente tensiuni în viața de credință este aceasta. Dacă sunt mântuit prin har, prin credința în Domnul Iisus Hristos, mai contează faptele, mai contează ceea ce fac. Știți, unii spun, faptele nu contează deloc. Important este să te încrezi în Domnul Iisus Hristos, important este harul Domnului Iisus Hristos. Alții spun de asemenea, dacă nu ai fapte, nu contează credința ta. Nu ești cu adevărat mântuit dacă faptele tale nu îți demonstrează credința și dacă nu ai fapte menite să demonstreze că tu crezi. Biblia afirmă ambele realități. Dar nu le pune în opoziție, ci le pune într-o ordine corectă. Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2, și acesta este, dacă vreți, pasajul de bază din ocazia aceasta, Efeseni capitolul 2, de la versetul 8, spune apostolul în felul următor: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar imediat continuă apostolul Pavel, versetul 10, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune. Așadar, dragi prieteni, întrebarea nu este credință sau fapte, și întrebarea ar trebui să fie ce loc sau ce rol au faptele în viața de credință. Și cam aceasta este tematica noastră din minutele ce ne stau în față. Am doi colegi, doi invitați cu care voi discuta și dați-mi voie să le spun bun venit. În primul rând, bun venit pastorului Valentin Mihaila.
2: Bun găsit!
1: Ne bucurăm să fim împreună din nou.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Și spun bun venit pastorului Lucian Mihaila.
3: Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să fim împreună la această ocazie, să fim din nou împreună la această ocazie, iată, în care discutăm acest subiect care are de-a face cu viața noastră de credință și practic, dar și din punct de vedere teoretic. Și vreau să vă întreb, ce vrea să spună Biblia atunci când afirmă, așa cum am citit în Efeseni capitolul 2, că mântuirea practic nu este un dar, este un dar, nu este un merit, că mântuirea nu este o chestiune pe care noi o merităm, ci este pur și simplu darul lui Dumnezeu. Ce vrea să spună Biblia legat de lucrul ăsta?
2: Aș vrea să recitesc acest pasaj din Efeseni capitolul 2, pentru că este pasajul de bază acestei înțelegeri.
1: Da.
2: Căci prin har sunteți mântuiți prin credință și acestea, adică harul și credința, nu vin de la voi, ci ele sunt darul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, avem la dispoziție și credința și harul pentru ca noi să acceptăm mântuirea care ne este pusă la dispoziție de Dumnezeu. Și în următoarea parte a versetului este accentuat că nu prin fapte se face lucrul acesta.
1: Da.
2: Adică mântuirea nu vine prin faptele noastre, ci mai degrabă faptele devin un rezultat al prezenței mântuirii în viața noastră.
1: Foarte interesant.
2: Deci nu faptele ne duc la mântuire, ci mântuirea ne determină să avem fapte vrednice de acest dar.
1: Okay.
2: Al mântuirii.
1: Mulțumim.
3: Harul este singura soluție pentru cei căzuți în păcat.
1: Uh-huh.
3: Nu putem contribui cu nimic la ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru noi. Sacrificiul său, jertfirea Domnului Iisus Hristos sunt suficiente și noi nu putem să adăugăm nimic prin faptele noastre la ceea ce Hristos a împlinit la cruce. Aceasta este înțelegerea harului care vine din partea lui Dumnezeu. Și aici Da? Reiau din nou gândul din Efeseni. Și atunci, credința nu mai devine o monedă de schimb. Credința este, cum spune și aici, acceptarea acelui fapt, acelei realități împlinite la cruce.
1: Ok. Bun. Așa, urmează o întrebare în conformitate cu ceea ce ați spus. Dacă mântuirea nu este prin fapte. De ce Scriptura insistă totuși asupra faptelor bune în viața credinciosului? Ce rol au aceste fapte bune?
2: Da, este foarte ușor să afirmi o credință sau alta.
1: Da.
2: E foarte ușor să spui că tu crezi în Dumnezeu, că tu ești credincios, că adopți anumite învățături.
1: Dar lucrul acesta,
2: lucrul acesta trebuie demonstrat până la urmă. Și demonstrezi prin fapte. Faptele sunt cele care afirmă sau infirmă credința pe care tu o exclami, da? Pe care o pronunți. De aceea ele sunt strict legate. Dacă este foarte ușor pentru cineva să spună că îl urmează pe Hristos, atunci când vine vorba de a pune în practică lucrul acesta, deja devine mai greu. Și oamenii se uită la fapte. Faptele sunt cele care vorbesc mult mai tare. Faptele strigă pe când cuvintele noastre abia șoptesc în fața cuiva. Și este foarte ușor ca niște afirmații de ale noastre să fie imediat demolate de niște fapte contradictorii.
3: Da, și aici aș mai adăuga un element foarte important care se întipărește în inima credinciosului. Și anume, faptele sunt o scară spre cer. Prin faptele noastre bune, urcăm cu câte o treaptă și ne apropiem din ce în ce mai mult de cer. Aș spune mai degrabă că faptele sunt urmele pe care cineva le lasă în urma însușirii harului acestuia despre care am vorbit în versetul 8 din Efeseni. Adică în momentul în care omul și-a însușit harul din partea lui Dumnezeu, mântuirea, Duhul Sfânt lucrează în viața credinciosului și el nu mai rămâne la fel, ci începe să dea mărturie despre Hristos. Or, a da mărturie despre Hristos nu înseamnă doar a construi discursuri frumoase pe baza Scripturii și a le apăra în fața oamenilor. Este și lucrul acesta, însă mai puternică este acea mărturie a caracterului pe care îl construim de-a lungul timpului, de-a lungul vieții, de-a lungul anilor care se scurg. Și atunci aș pune foarte mare preț pe felul în care arată un om, felul în care s-a dezvoltat, felul în care a crescut și felul în care se aseamănă cu cel pe care îl proclamă. Pentru că degeaba, cum am spus la început, ai discursuri frumoase, elaborate, ții foarte mult la principii, în sensul de a le proclama, dacă viața ta arată altceva. Și atunci, faptele sunt mai mult urmele pe care un credincios transformat le lasă. Nu ca să dovedească ceva, cât de bun sunt eu sau cât de frumos urc spre cer, ci sunt o realitate a unei vieți trăite în sinceritate.
1: Mulțumim! Foarte, foarte frumos ați construit amândoi acest răspuns. Haideți totuși, și vreau totuși să mă întorc la Biblie. Apostolul Pavel și Apostolul Iacov sunt doi oameni ai Bibliei care ne-au pus în față ideea aceasta de credință, respectiv fapte. Și mă vreau să vă întreb, oare Pavel și Iacov se contrazic? De ce? Cum împăcăm afirmația Apostolului Pavel care spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, veți fi mântuiți, cu afirmația Apostolului Iacov care spune tot așa,

0: 26. Dacă cineva gândește că este religios și nu își înfrânează limba, ci își amăgește inima, religia acestuia este deșartă. Continuă spunând că religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu și Tatăl este aceasta, să-i cercetezi pe orfani, pe văduve, necazurile lor și să te păstrezi pe tine însuți neîntinat de lume. Aici în cauză este religia. Sunt mulți oameni care afirmă despre ei că ar fi oameni religioși, da? Sau spirituali. Însă lucrul acesta se vede în faptele lor. La fel este și cu credința. Foarte mulți oameni pot să spună că sunt credincioși, da? Să afirme credința. Însă Iacov spune în capitolul 2 că lucrul acesta se va vedea în fapte. Degeaba afirm că ai credință dacă nu ai fapte. O asemenea afirmație este moartă. O asemenea credință care nu te determină să faci fapte demne, este o credință moartă. Nu-ți folosește la nimic. Te amăgești singur spunând lucrul acesta. Și el spune că dacă un frate sau o soră sunt fără îmbrăcăminte și lipsiți de hrană zilnic, iar unul dintre voi le-ar spune, mergeți în pace, încălziți-vă, săturați, dar nu le dați cele necesare trupului, la ce le-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Acesta este contextul. Oameni care foarte frumos exclamă niște principii, niște adevăruri, dar când vine vorba de a le pune în practică, sunt repetenți. Nu există nicio legătură între credința lor și fapte. Aceasta este credința moartă, nu credința despre care vorbește Apostolul Pavel. Și credința prefăcută.
1: Ok, mulțumesc.
2: Cred că Apostolul Pavel cumva încearcă să protejeze harul lui Dumnezeu de acea mândrie religioasă. În sensul în care oamenii ajung, poate involuntar, poate subtil, în punctul în care încearcă să adauge la mântuire faptele lor bune. Da. Sau nu neapărat faptele bune, ci faptele ce țin de religiozitatea omului. Și aici mă refer la faptele noastre în raport cu biserica. Donațiile pe care le facem, sprijinul pentru cei sărmani, toate faptele acestea bune în raport cu biserica, se creează ideea aceasta că ar contribui cu ceva la mântuirea omului. Și atunci, dacă în inima lui e sădită această sămânță, ea o să crească și o să căutăm să facem din ce în ce mai multe fapte bune pentru a compensa anumite fapte rele pe care din întâmplare le mai facem și pentru a obține garanția că suntem mântuiți. O realitate e tocmai ceea ce am spus ca răspuns la prima întrebare. Felul în care trăim, atitudinea pe care o avem, nu este ca să obținem ceva. Pentru că singurul mijloc de a obține mântuirea este prin credință.
1: Deci, practic, spuneți așa, credința trebuie să se manifeste, trebuie să aibă o arie de manifestare, da? Și aria aceea se numește viețuirea. Faptele.
0: Exact.
1: Ok, bun. Și acum vreau să vă întreb și vreau să merg și spre altă direcție. Întrebarea este simplă. Pot exista fapte bune fără credință? Adică, care ar fi diferența dintre moralitate, știu eu, educație, facere de bine și acele fapte sau acea viețuire izvorâtă dintr-o viață de credință?
0: Da, oricine poate să mimeze o viață de credință și prin aceasta să dea dovadă de anumite fapte care să-l recomande în privința aceasta. Poți să fii un om moral în aparență, da, fără să te declari ca fiind credincios. Cu privire la aceste fapte bune care nu izvorăsc din credință, Scriptura spune în felul următor, în Isaia, capitolul 64:6, căci toți am ajuns ca ceva necurat și toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită sau ca o haină murdară înaintea lui Dumnezeu.
1: Da, da, da, da.
0: În momentul în care te delimitezi de ideea de a fi credincios,

0: și doar împrumuți niște fapte bune, în felul acesta sunt privite de Dumnezeu. Uh-huh. Ori un om care este credincios și care afirmă o credință autentică, biblică, omul acela nu poate să fie indiferent față de a avea anumite fapte. El nu poate să stea nepăsător, pentru că însăși credința respectivă îl va îndemna să aibă astfel de fapte într-un mod natural.
1: Ok. Mulțumesc.
2: Eu aș muta puțin discuția și aș încerca să-i ofer un sens care să se apropie mai mult de ceea ce Dumnezeu a dorit pentru noi. Poate părea puțin superficial la început, însă nu cred că Dumnezeu dorește oameni care să performeze bine, adică să cântărească, să-și facă o listă cu fapte pe care nu ar trebui să le facă într-o zi și să bifeze pe rând fiecare faptă.
1: Că le-au făcut.
2: Da, da, da, da, da. Eu aș vedea mai mult trăirea aceasta a credinței ca pe o relație cu Dumnezeu. E adevărat că noi suntem provocați în fiecare zi și avem parte de ispite, suntem oameni căzuți și trăim într-un context de căzut. Faptele pe care le facem, ele trebuie să fie strâns legate de relația noastră cu Dumnezeu și de caracterul pe care îl avem noi. Pentru că ideea pe care încerc să mi-o însușesc în ultima vreme este că Hristos e interesat de oameni care să dobândească caracterul său, atitudinea sa, felul lui de a vorbi, felul lui de a se purta, felul lui de a se îngriji față de cei săraci. Nu de niște oameni care să-și facă un set de reguli și să le bifeze, având această atitudine rece față de Hristos și față de felul în care El dorește ca adevărata credință să fie trăită. Și aici mă duc cu gândul la, pentru a confirma cele spuse, mă duc cu gândul la întâlnirea lui Hristos cu acel tânăr bogat, care vine și îi spune: Doamne, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Hristos îi spune o chestiune simplă, care pentru ei era normală: păzește poruncele. Și el spune că toate acestea le-am făcut din tinerețea mea. Adică am trăit credința după setul de reguli. Și spune că Hristos l-a iubit.
1: Și totuși mai voia să mai facă ceva.
2: I-a mai cerut ceva și i-a spus: un lucru îți mai lipsește. Vinde tot ce ai și împarte cu săracii și apoi vină și urmează-mă. Și el a căzut testul, pentru că faptele lui nu l-au transformat, nu i-au transformat caracterul. E subtilă ideea aceasta. Putem să facem foarte multe fapte bune și caracterul nostru să rămână la fel, rece, indiferent, ritualic, dacă vreți. Și în același timp putem să fim oameni transformați care să mai cadă din când în când. Dar asta nu înseamnă că sunt pierduți sau sunt rătăciți sau sunt îndepărtați de la fața lui Dumnezeu, ci sunt oameni care se luptă să-și schimbe caracterul, modul lor de a fi, nu de a urma un set de reguli.
1: Da, mă gândeam la acest exemplu cu tânărul bogat, că el vine la Mântuitor cu această întrebare: Doamne, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Vedeți că această întrebare apare și în mintea oamenilor din zilele noastre. Ce trebuie să fac să fiu mântuit, să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce ar trebui să mai fac ca Dumnezeu să mă accepte? Și vreau să vă întreb, mergând poate tot pe ideea aceasta de a face lucruri, ce se întâmplă din punctul vostru de vedere când faptele devin mai importante decât relația cu Dumnezeu?
0: Cred că în acel moment, când omul își setează o țintă a faptelor și nu reușește să ajungă acolo, cade în disperare, în deznădejde și își dă seama că de fapt niciodată nu va reuși să ajungă la acea țintă de a dobândi mântuirea prin fapte. Am întrebat în diferite comunități dacă oamenii au certitudinea mântuirii.
1: Da.
0: În momentul respectiv, oamenii sunt foarte reticenți cu privire la lucrul acesta. Nu există o siguranță a acestui dar și a faptului că, într-adevăr, prin credință putem ajunge să fim, să fim mântuiți. Da, într-adevăr, mântuirea este o realitate a vieții noastre și ea este prezentă atâta timp cât noi o păstrăm. Și un om care este mântuit nu poate să trăiască indiferent. Din viața unui asemenea om vor izvorâ într-un mod cât se poate de natural fapte bune. Va călca pe urmele Mântuitorului său. Dacă în inima lui este Hristos, atunci nu poate să ofere altceva decât o apă vie. Dar dacă omul are în inime orice altceva, atunci omul va căuta să dobândească, să-și cumpere singur mântuirea. Și o va face așa cum a înțeles el, prin fapte bune. În loc să înțeleagă că faptele bune sunt un rezultat al dobândirii mântuirii și nu invers. Nu faptele ne duc la mântuire, ci mântuirea ne determină să avem astfel de fapte bune.
1: Ok, mulțumim.
2: Eu aș aduce din nou în discuție un element pe care l-am mai punctat cândva, și anume acea datoria noastră de a fi, de a apăra caracterul lui Dumnezeu. Or, caracterul lui Dumnezeu în fața Universului nu se apără cu discursuri motivaționale, cum suntem obișnuiți în prezent, nici cu vorbe înțelepte sau cu știință și alte lucruri, ci caracterul lui Dumnezeu, și asta e biblic ceea ce spun, caracterul lui Dumnezeu se apără prin trăirea pe care noi o avem în viața de zi cu zi. Și spun biblic pentru că la un moment dat îl avem pe Iov, care apare într-o discuție. Apare la un moment dat într-o discuție Dumnezeu cu Satana. Și Dumnezeu îl întreabă: ai văzut pe robul meu Iov?
1: Da.
2: Nu este nimeni ca el.
1: Uh-huh.
2: Vorbește despre caracterul lui curat, demn. Vorbește despre cum el dă mărturie în fața oamenilor despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu curat, un Dumnezeu milos. Și cred că, trăind în societatea în care trăim, tindem să fim prinși de a apăra anumite adevăruri, prin discursuri, prin argumente, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, însă pierdem din vedere tocmai esența, și anume că Dumnezeu are nevoie de oameni care au în caracterul lor aceste principii pe care le proclamă.
1: Am deschis Biblia și înainte de... Adică mai avem puțin timp din emisiune și aș vrea cumva să concluzionăm înainte de a pune punct acestei ediții. Epistola după Iacov la capitolul 2, începând ultima parte a acestui capitol, începând la versetul 14, acolo este un subcapitol care se numește Faptele, credința și fapta. Și spune apostolul, face așa o imagine. Spune în felul următor: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana zilnică, iar unul din voi le va spune: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, însă nu le dă nimic din cele necesare trupului, ce folos? Tot astfel și credința, dacă nu are fapta, este moartă, da? Și spune după aia versetul 18: dacă cineva zice tu ai credință, iar eu am fapte, arată-mi credința ta fără fapte, iar eu îți voi arăta credința mea prin faptele mele. Și acum vreau să vă întreb, ce spune felul nostru de a trăi, de a viețui, de cum ne comportăm? Ce spune lucrul acesta despre ceea ce credem noi cu adevărat în viața noastră, în mintea noastră?
0: Într-un dialog, la un moment dat, un predicator, un vorbitor, abordează pe un enoriaș.
1: Da.
0: Și îi spune despre predica sa, despre afirmațiile făcute acolo, și enoriașul se uită la el și spune că nu aud ce spui, pentru că faptele tale strigă mult prea tare. Credința îl înobilează pe om din interior către exterior și îl îmbracă cu fapte. Pe când oricine poate să găsească o haină pe drum aruncată, să o îmbrace sau să o fure, și să-și o asume ca fiind a lui. Credința este autentică, faptele pot fi înșelătoare, însă faptele care vin dintr-o credință reală acelea vor sta în picioare în urma oricărui test. Și aceasta este lupta noastră. Să ne lăsăm transformați din interior spre exterior, având o credință autentică transformatoare. Nu doar asumându-ne niște fapte superficiale, doar ca să-i păcălim pe unii sau pe alții.
1: Mulțumim!
2: Da, aș adăuga la ideile pe care le-a prezentat fratele meu și gândul acesta, pe care eu îl consider relevant și încerc să-l aplic în primul rând la felul în care îmi trăiesc viața de credință, și anume de a nu, de a nu privi lucrurile, cum să spun, într-o direcție a cântăririi.
1: Da. Să pui în balanță.
2: Să punem în balanță, da. Unde sunt cu faptele bune? Păi sunt un pic cam jos. Trebuie să mai adaug,
1: mai faci ceva.
2: Mai reglez puțin din faptele rele. Sau unde sunt cu faptele rele? Păi s-au adunat cam multe. Hai să fac fapte bune ca să compensez. Eu n-aș crede că așa funcționează lucrurile. Sunt de acord că ele au o greutate în mărturia pe care o dăm în fața lumii și nu poate nimeni să vadă ceea ce este în inima noastră până nu se uită la viața pe care o trăim. Și atunci faptele contează din punctul acesta de vedere și cred că transformarea adevărată până la urmă pornește din inimă, pentru că de acolo ies toate faptele, cum spune și Scriptura. Păziți-vă inima mai mult decât orice, că de acolo ies izvoarele vieții, de acolo vin toate faptele.
1: Mulțumesc frumos, dragi colegi, pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ați spus.
0: Mulțumim și noi.
1: Dumnezeu să vă ajute să aveți parte de o trăire a credinței frumoasă.
0: Amin.
1: În viața de zi cu zi. Dragi prieteni, am stat de vorbă cu pastorii Valentin Mihailă și Lucian Mihailă, pastori frați nu doar în credință și frați de corp. Dragi prieteni, merită să trăim o viață de credință frumoasă. Ce rol au faptele? Faptele ne arată, de fapt, și ne ajută să, să înțelegem ce avem în inima noastră, ce este credința noastră și cum este credința noastră. Faptele nu ajută spre mântuire, faptele ne ajută doar să ne vedem și să vedem care este credința noastră în viața de zi cu zi. Vă încurajez să trăiți o viață frumoasă în care nu faptele să demonstreze că sunteți mântuiți, da? Nu faptele să vă ducă la mântuire, ci faptele să arate că de fapt ați înțeles mântuirea și credința. Data viitoare stăm de vorbă la fel despre un subiect interesant din Scriptură, așa că merită să fiți alături de noi. Până atunci, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut și să unim aceste două, astfel încât credința și faptele să ne demonstreze drumul acesta care duce spre împărăția lui Dumnezeu și să-l paveze cu lucruri frumoase și cu binecuvântări. Vă doresc toate cele bune și Dumnezeu să vă ajute. La revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și să discutăm împreună o temă provocatoare și neașteptată. Invitatul meu de astăzi este pastorul Gelu Păinariu, căruia mă bucur să-i spun bun revenit la emisiunea noastră.
2: Bun regăsit!
1: Gelu, aș vrea să vorbim astăzi despre ce este adevărul și ce este nebunia. Trăim într-o lume în care de multe ori adevărul pare nebunie și de multe ori nebunia pare adevăr. Pentru unii oameni tot ceea ce fac alții e o nebunie, pentru alții toate nebuniile pe care le fac alții sunt adevăr. Mă gândeam că și la nivel, eu știu, filozofic, lucrurile stau la fel. Pentru unii, Sisif pare un nebun care învârte mereu aceeași piatră care se rostogolește la vale, pentru alții pare un învingător care, în ciuda realității, a sorții care îi stă împotrivă, el continuă să persevereze în visul lui.
2: Da, și generează sens.
1: Și da,
2: generează
1: asta.
2: Sens,
1: exact.
2: În contextul unui lucru teoretic absurd pe care îl repetă la infinit.
1: Își găsește sensul în chestia asta.
2: Da, oare nu-i la fel când un om merge la serviciu de dimineața până seara, timp de 40 de ani și așteaptă o pensie și face exact același lucru zi de zi, un fel de munca lui Sisif, dar ține de el să ofere sens acelei munci și să găsească.
1: Și atunci, hai să vedem, ce este adevărul și ce este nebunia?
2: Adevărul este o oglindire fidelă a realității obiective în gândire. E o suprapunere între ceea ce se întâmplă în realitate și modul în care gândim. Dar de ceva vreme observăm o relativizare a adevărului. În primul rând, pentru omul de astăzi, dispare adevărul cu amare. Nu mai există adevărul articulat. Există adevăruri și de aici o serie de probleme. Ba mai mult, apar filozofi cum este Lyotard, care pur și simplu critică ideea modernă că adevărul poate fi redus la o reprezentare obiectivă a realității, la o simplă concordanță cu faptele. Și pur și simplu el spune că și argumentează că astăzi, în epoca postmodernă, cunoașterea e caracterizată de jocuri de limbaj, de narrative contradictorii și atunci omul nu mai poate găsi adevăr absolut, ci adevărul ajunge să fie cumva construit cultural. Asta spune el. Și, repet, adevărul ca amare dispare. Problemă semnificativă atunci când intrăm în zona religioasă. Pentru că noi spunem că adevărul cu amare îl găsim în Scriptură și este o persoană. Este
1: Iisus,
2: este Iisus Hristos. El, Lyotard, vorbește de faptul că e un adevăr construit cultural. Face sens în sistemul tău de referință, face sens în sistemul tău creștin, să spunem așa, dar pe măsură ce schimbăm focusul cultural și căutăm să înțelegem o altă cultură, vom vedea alte adevăruri sau alte căi spre adevăr. Și atunci, în ghilimele, toate drumurile duc la Roma.
1: Și în contextul ăsta, nebunia, evident, nu vorbim de implicațiile psihice ale, sau medicale ale termenului, da? Ci de limbajul acesta comun, sau aș zice, pe care îl găsim și în Biblie. Ce mai e nebunia dacă adevărul nu mai e?
2: Păi, ca definiție, ar trebui să fie cumva în zona opusă a adevărului, ar trebui să fie o ruptură între felul în care o persoană percepe și judecă realitatea, o ruptură față de realitate. Nu mai există o suprapunere între realitate și modul în care omul percepe sau judecă. Ei, dar după cum vedem, Lyotard argumentează că adevărul nu e ceea ce am spus. Și atunci ceea ce definesc eu acum a fi nebunie, după el nu e nebunie.
1: Exact.
2: Da. Dintr-o perspectivă culturală, nebunia este ceva deviant, ieșit din tipare. Și atunci când cineva iese dintr-un tipar cultural, vede că majoritatea merge pe un drum și el are curajul să meargă pe alt drum, este considerat de unii a fi nebun. Dar în realitate nu putem construi nebunia și normalitatea prin vot, analizând majoritatea. Pentru că vedem că la un moment dat un popor poate fi manipulat. Haideți să ne uităm la istoria secolului 20, la atrocitățile din secolul 20 și vedem momente de nebunie colectivă și nu trebuie decât să evidențiem câteva nume.
1: Aproape absurde pentru...
2: Da, Mao Zedong, zeci de milioane de morți în China, implementând comunismul. Pol Pot aproape că înjumătățește populația Cambodgiei implementând comunismul. Asta e, nu? E un fel de nebunie, până la urmă, colectivă. Apoi nazismul, când și poporul îl votează pe liderul suprem, îl votează pe Führer, și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Stalin în Rusia, care iese cu o imagine, evident, șifonată în istorie, dar este mai scuzat decât alții pentru că ajută la câștigarea celui de-al doilea război mondial. Și evident că învingătorii ajung să fie mari eroi ai istoriei. Dar la fel sunt zeci de milioane de morți în Rusia lui Stalin. Și atunci nu putem vota printr-o majoritate ce este nebunia. Pentru că la un moment dat o majoritate poate acționa ca un om fără minte.
1: Vezi că totuși capacitatea asta omului de a ieși din tipare a fost cea care a determinat progresul, dezvoltarea
2: cu
1: lumii.
2: Cu siguranță. Acea gândire out of the box.
1: Și în același timp, tot ea a fost cea care, în alte condiții, a dus la ruina unei societăți.
2: Da, cu siguranță.
1: Ce e de făcut? De unde știm că pornirile noastre de a fi diferiți ne pot duce într-o zonă luminoasă sau într-o zonă întunecoasă?
2: Uneori nu știm. De aceea trebuie să fim vigilenți non-stop. Să nu consider că sistemul meu de gândire este cel perfect, cel care nu ar mai trebui testat și reevaluat, și atunci am nevoie de o vigilență constantă și de discuții foarte oneste cu mine însumi. De aceea privire în oglindă, în care încercând să fiu obiectiv, văd care sunt rezultatele alegerilor mele, văd care sunt rezultatele adevărurilor mele sau care sunt rezultatele nebuniei mele. Adică acelor momente în care fac divergență față de toată lumea și lumea mă consideră nebun, trebuie să mă întreb, băi, oare oamenii ăștia au dreptate? Și să încerc să răspund onest la întrebarea asta. Onest la întrebarea asta. Sunt doar consecvent cu niște valori pe care le am și asta mă ajută, adică mă pun într-o situație de a fi cumva în opoziție cu majoritatea lumii, dar eu sunt consecvent unor valori în care cred și în care au crezut și alții înaintașii mei și poate că au suferit pentru asta, asta e o perspectivă, sau pur și simplu calea pe care merg este realmente o nebunie și nu văd eu la ora actuală.
1: Tu stai seama că capacitatea noastră de a ne auto-amăgi în privința asta este fenomenală.
2: Are potențial incredibil de mare.
1: Pentru că, vezi, se spune așa, dacă zice un om că ești, cum se spune în popor, că ești beat, mergi înainte. Dacă zic doi că ești beat, du-te și culcă-te. Uh-huh. Deci, cumva, ideea e că, până la urmă, trebuie să-ți supui comportamentul, atitudinea votului majorității. Dom'le, dacă zice unul, nu, dar dacă zic mai mulți, trebuie să-i crezi.
2: Bun, ei, aici vreau să aduc în
1: până unde?
2: Un argument foarte tare în atenția ascultătorilor noștri. Sunt niște experimente de conformitate făcute de Solomon Asch. Și el vrea să testeze în ce măsură forțele sociale schimbă opiniile oamenilor. Și face un lucru foarte interesant. Adună 123 de studenți, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, îi pune în grupe de 6-8 persoane. Dar cele 6-8 persoane sunt complici cu excepția subiectului. Adică face o grupă de 8 persoane în care 7 sunt controlați de el și unul singur e subiectul fără ca să știe că el e subiectul. El trăiește cu impresia că toți 8
1: sunt în același studiu.
2: Sunt în același studiu. Nu. Și începe să pună întrebări simple unde adevărul e evident. Toți cei 8 răspund la fel. Să zicem, trece prin 90% din proces, pune acolo zeci de întrebări și toată lumea, fiindcă era simplu de identificat adevărul, toată lumea zice la fel. După o perioadă semnificativă de timp, unde ajungi și tu la concluzia, ca subiect în acest experiment, că da, pot avea încredere în ei, că toți vedem la fel, vedem albul alb și negrul negru, se oferă un exercițiu în care trebuie să găsești o corespondență între două imagini. Pe de o parte, ți se oferă o linie standard de, să zicem, de 20 de centimetri și trebuie să identifici într-o imagine secundară care este linia de 20 de centimetri. Și ți oferă trei variante. Una mai mică, una exact de 20 și una mai mare. Toți cei 7, tu ești al 8-lea, dau un răspuns greșit, dar toți același răspuns greșit. toți același răspuns greșit. Toți, de exemplu, zic A, linia mai mică de 20. Deși e evident că cea din mijloc este similară cu... E incredibil ce se întâmplă. Doar 23% dintre subiecți au rezistat cu succes acestei forme de presiune socială. 1 din 5. Deși este evident care e adevărul, presiunea socială face să numești adevărul minciună. Și în contextul acesta, 7 i-au spus că e beat. Și el a zis, măi, dacă voi spuneți că-s beat, oi fi beat? Nu era beat. Cei 7 manipulau. Și atunci, asta e ca răspuns la ceea ce ai spus. Îți spun mai mulți că ești beat, s-ar putea să nu fii beat. Și în contextul ăsta, care e soluția? În proximitatea mea trebuie să cultiv oameni în care să am încredere, cu o judecată sănătoasă. Poate cu valori similare, precum cele pe care le consider esențiale, și, repet, dar cu o judecată sănătoasă, oameni greu de manipulat, și în situațiile limită să-i pot întreba. Adică, pentru mine contează mai mult modul în care soția mea decodează realitatea decât modul în care 10 străini decodează realitatea. Și atunci, ai grijă cu cine te căsătorești, ai grijă ce prieteni cultivi în jurul tău, ai grijă ce mediu religios îți alegi, din ce biserică faci parte, ai grijă ce orientare politică ai și așa mai departe. Pentru că majoritatea va redefini adevărul și s-ar putea ca majoritatea să te inducă într-o eroare teribilă. Încă un lucru interesant din acest experiment al lui Solomon Ash. În momentul în care un complice răspundea corect din cei 7, tu ești al 8-lea subiect, și la un moment dat el alterează chestia și pune unul dintre cei 7 complice ai lui să zică ca tine, adică să spună realitatea înainte de tine. Când un singur complice răspundea corect, puterea majorității de a influența subiectul scădea substanțial. Adică e nevoie de unul care să stea pentru adevăr. De unul! Și fiindcă el zice, ăsta e adevărul, albul este alb, au curajul și alții să zică la fel.
1: Am găsit un corespondent care să-l susțină.
2: Unul singur, din 8. Așadar, adevărul nu e definit de majoritate și nici nebunia nu poate fi definită de majoritate. Asta e foarte important să înțelegem. E foarte important să înțelegem. E drept că e greu să navighezi într-un mod obiectiv. Nebunul nu știe că e nebun. Nebunul internat la un spital de profil nu știe că este așa. Văd cei din jurul lui. Dar pe de altă parte, se fac abuzuri aici. Dacă vrei să scapi de un om, îl numești așa. Câte femei au murit în evul mediu ca vrăjitoare, fără să fi practicat niciodată vrăjitorie? Au fost arse pe ruguri. Dacă voiai să elimini o femeie deșteaptă în evul mediu, mai deșteaptă decât marea majoritate și mai educată, dacă avea un mic semn pe față, era semnul diavolului. Și într-o societate cu atâtea prejudecăți și cumva mistică, era ușor să le elimini pe cel deștept cu puterea majorității. Nebuni erau toți ceilalți.
1: Da, e provocator să vorbești lucrurile astea, de dramatic să le trăiești. Mi-aduc aminte de un documentar de la France 2, celebru, Léger de la mort, Jocul cu moartea, care refac, de fapt, experimentul acela de după al doilea război mondial al lui Milgram, și niște subiecți de pe stradă sunt luați pentru un show de televiziune să dea niște șocuri electrice unui actor. Și li s-a spus, domne, toată responsabilitatea este a noastră. Și cred că 80% dintre cei care au fost acolo au dat șocuri până la 460 de volți.
2: Adică ar fi cauzat moartea.
1: Da. Ce mi-a plăcut este că printre cei care n-au vrut a fost și o româncă. Care a zis, eu vin din comunism și eu știu ce înseamnă să fii forțat să faci lucruri. Dar vezi că reușim uneori să ne încredințăm responsabilitatea altora și să acționăm pe baza a ceea ce zic ei, uitând că, până la urmă, responsabilitatea este rămâne în mâinile noastre și nu o putem da altora. Și în momentul în care producătorii, dacă mi-aduc bine aminte, au spus, acum e pe răspunderea ta, procentul celor care au dat șocul acela, maxim, a fost mult mai mic. Pentru că m-am înțeles că acum răspunde el. Dar adevărul e că noi răspundem întotdeauna. Responsabilitatea este de fiecare dată la noi. Nu putem da altuia cheia conștiinței noastre.
2: Am avut atât de mulți prieteni în copilărie care nu puteau lua în calcul o altă perspectivă religioasă din cauza mulțimii, din cauza părinților, din cauza bunicilor. Și e un sistem cumva similar. Îi deleg pe alții să-mi controleze viața. Și chiar dacă ajung la concluzia că lucrurile stau altfel, mi-e greu să fiu consecvent cu gândirea mea sau cu decodarea mea a realității, pentru că mă tem de ceilalți. Asta e o viață, dacă iubim noi românii libertatea, asta e o viață în lanțuri.
1: Hai să mergem un pic într-o altă direcție, deși nu mai avem foarte mult timp de discuție. Sunt înțelept care fac lucruri nebunești și sunt nebuni care fac lucruri înțelepte. De ce uneori ne este greu să recunoaștem chestia asta? Și să recunoaștem că și, hai să zic un termen complicat, idolii noștri fac lucruri nebunești și...
2: Acum vorbim de o percepție sau de o perspectivă obiectivă, înțeleg.
1: Da, da.
2: Adică,
1: cei pe care nu-i iubim fac lucruri, câteodată, lucruri bune.
2: Pentru că vrem să împărțim lumea în categorii foarte clare. Și am vrea ca totul să fie alb și totul să fie negru. Ceea ce îmi place la Biblie este că atunci când vorbește de mari eroi, le prezintă nebuniile. Vedem nebuniile lui David, care n-au fost puține. Antitalent la capitolul gestionării vieții de familie, David, deși un lider fenomenal. Dar faptul că era un lider fenomenal nu însemna că ai putea învăța ceva de la el despre familie. Nu știu dacă poți învăța ceva. Cum să nu? Poți învăța, nu? Sau de la Solomon. Ce să înveți despre viața de familie de la Solomon? Cum să-ți iubești nevasta?
1: Cel mai înțelept om.
2: Deci cum? Și...
1: Sau de la Samson.
2: Sau de la Samson. Și atunci, nouă ne place să avem lucrurile clare, categorii clare în minte. E alb, e negru, ăsta e bun, ăsta e rău. Și ni se încurcă sistemul ăsta de decodare a realității și trebuie să consumăm mai multă energie de procesare a realității în momentul în care cele două se întrepătrund. Și mi-e greu să recunosc că un om pe care l-am desființat, considerându-l neadecvat, uite, în lupta politică se vede foarte clar asta. Nu înseamnă că oameni care reprezintă un sistem pe care nu l-aș dori niciodată în România nu au dreptate într-un procent din ceea ce spun. Ba da. Dar mi-e mult mai simplu să-l demonizez și pe celălalt să-l pun pe piedestal. În realitate suntem ființe complexe. În realitate răul este în noi, e în natura umană. În realitate personajele pozitive sunt coruptibile. Și când ne uităm în istorie și vedem oameni care au făcut atât de mult bine și constatăm ce găuni erau în interiorul lor. Dacă ne uităm, de exemplu, la caracterul lui Luther, dacă intrăm, da, aduce reforma, e un erou, e un erou. Dar dacă citești detalii din viața lui, s-ar putea să nu-l admir la fel de mult. Și preferăm, sau hai să vorbim de Calvin, de Calvin. La fel, mare reformator. Dar nu face altceva decât ceea ce făceau cei din timpul lui atunci când trebuie să impună el un sistem religios la Geneva. În bătălia cu Servetus, ajunge să-l omoare pe Servetus și așa mai departe. Adică, e mult mai simplu să zicem, ăștia sunt cei buni, ceilalți sunt cei răi, dar în realitate viața e complexă și persoanele sunt complexe și sunt personaje complexe și asta e foarte fain la Biblie. Biblia ți-l prezintă atât pe David, cât și pe Solomon, cât și pe Samson, cât și pe Avram, arătând slăbiciunile lor de caracter. Și pe Isaac, la fel, copiază defectele tatălui său. Cu o lipsă de asumare, mă refer la momentul în care n-are curaj să spună că e soția lui. Adică e o trădare până în pânzele albe, nu știu cum, apoi soția lui mai rămâne cu el. Nu?
1: Da.
2: Probabil că dacă trăia în secolul 21, risca să rămână fără soție, după comportamentul pe care l-a avut. Și în epocă erau decodate diferit lucrurile. Dar astăzi ar fi fost un lucru totalmente inacceptabil din partea unei femei educate azi. Ar fi o trădare până la cer pentru ea. Și atunci, Biblia ne prezintă personaje complexe. Personaje pe care Dumnezeu le laudă în definitiv. Vede, pentru că El privește inima, le vede intențiile și vede că până la urmă există pocăință și recuperare dintr-o zonă întunecată și le va oferi viață veșnică. Dar asta nu înseamnă că tot ce au ales ei în viață este ok. Și e foarte frumos lucrul ăsta în Biblie și e încurajator pentru omul care citește Biblia, care și el este cumva la fel, adică atât cu zone luminoase de caracter și cu zone întunecate. Și o bătălie constantă între cele două forțe din interiorul nostru.
1: Și atunci, din perspectiva Bibliei, ce este adevărul și ce este nebunia?
2: Sunt mai multe perspective pe care le oferă Biblia. În ceea ce privește adevărul, în definitiv, Biblia ne vorbește de faptul că adevărul este o persoană, dar răspunsul e mai complex de atât. În ideea în care persoana este ființa fundamentală din univers, este cel care garantează realitatea, este cel care zice și se face, este cel care generează primul atom, face materia. Și atunci există o corespondență 100% între ceea ce el spune și ceea ce se întâmplă, între ceea ce el gândește și realitate. Bun. În ceea ce privește nebunia, Biblia prezintă două perspective. Pe de o parte vorbește de nebunia crucii. E un paradox, nu? De faptul că un om care are curajul să se ridice împotriva modului în care familia lui gândește și să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu, va fi decodat a fi nebun pe toată familia lui. Pe de altă parte, Biblia vorbește de faptul că nebunul nu-și duce gândul până la capăt. Nu are o gândire cauzală care să-l ducă la Dumnezeu. Dacă mă refer la Psalmul 14, nebunul zice în inima lui că nu e Dumnezeu. Apoi, pentru nebun, dacă ne uităm la Proverbe, a face rău e o distracție. Nebunul nu decodează că ceea ce face este rău și ia în râs păcatul și îl tratează cu superficialitate. Nebunia e un fel de autosuficiență. Putem face o referire la acea pildă pe care o dă Iisus Hristos, în care omul acumulează avere și după ce are enorm și consideră că ce îi se mai poate lui întâmpla, la câte resurse are. Când avem bani, simțim că putem gestiona foarte multe lucruri neprevăzute, că le rezolvăm cu bani. Și Biblia îi spune, nebunule, nu știi că noaptea asta ți se ia sufletul. Și atunci autosuficiența asta, focusul pe materialism în care îți găsești încrederea, e considerat nebunie de Biblie. Deci sunt perspective cumva diferite în Biblie dacă vorbim de nebunie. Nebunul este cel înțelept uneori în Biblie și alteori atunci când este o ruptură de logică și omul ajunge la concluzia, îl exclude pe Dumnezeu, se bazează pe materialism, Dumnezeu îl numește nebun.
1: Da, mi se pare foarte important ce ai spus, că nebunul zice în inima lui. Posibil să zică în vorbirea lui, în practica lui, că el crede în Dumnezeu, dar în inima lui se comportă ca și când Dumnezeu n-ar exista și că el este atunci singurul Dumnezeu. Hai să vedem o scurtă concluzie. A trecut așa de repede emisiunea că sunt atât de multe lucruri pe care aș fi vrut să le discutăm și nu le-am discutat. Cum să fugim de nebunie?
2: Fugim de nebunie împrietenindu-ne cu adevărul, cu cel care este adevărul. Pe de altă parte, fugim de nebunie stând zi de zi față în față cu noi înșine. Și când stăm cu noi înșine și lucrul acesta se întâmplă și în rugăciune, probabilitatea să constat anumite deficiențe în modul în care decodez realitatea și adevărul crește. Și atunci, reevaluările zilnice pot fi o soluție. Pe de altă parte, alegerea cu mare înțelepciune a celor pe care mă bazez.
1: Foarte important. Mulțumesc pentru gândul acesta și cred că toate cele trei lucruri pe care le-ai spus merită aprofundate de fiecare dintre noi. Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Gelu Păinariu. Mulțumesc, Mugelu!
2: Cu drag!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă doresc din inimă să găsiți adevărul și să vă împrieteniți cu el. Pe curând!
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Regăsit, dragii noștri! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună cu ocazia unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Trăim într-o societate care vorbește foarte mult despre performanță, despre viteză, eficiență, despre oameni care reușesc, care produc, care aleargă și care demonstrează. Și uneori, fără să ne dăm seama, ajungem să măsurăm valoarea unei persoane prin cât poate face într-o zi, cât poate munci, cât poate rezista, cât poate duce pe umeri fără să ceară ajutor. Dar în lumea aceasta există și oameni care duc lupte uriașe încă din prima clipă în care se trezesc dimineața. Există oameni pentru care simplul fapt de a coborî din pat reprezintă o victorie. Există persoane pentru care un drum până la magazin înseamnă organizare, oboseală, anxietate uneori și, în esență, curaj. Există oameni care trăiesc cu durere, cu limitări, cu neputințe pe care ceilalți nu le văd. Și există oameni care chiar uneori obosesc să tot explice ce înseamnă viața pentru ei, ce înseamnă provocările care, în dreptul unei persoane valide, nu reprezintă nimic. Așa că astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am propus să vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară. Și pentru că emisiunea Nu ești singur se adresează persoanelor cu dizabilități, avem în vedere astăzi tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice, astfel încât viața să fie mai plăcută, mai ușoară. Adevărul este că există zile în care omul nu mai are puterea să explice ce simte, și aici mă refer la toate persoanele cu dizabilități. Există zile în care oboseala nu este doar fizică. Cea mai grea este oboseala emoțională, sufletească și senzația aceea că trebuie să fii puternic permanent într-o lume în care pare că n-ar fi construită pentru cei cu dizabilități. Știți că am mai vorbit noi și în ediții anterioare, deseori am tot vorbit despre lipsa accesibilităților sau limitarea acestora. Așa că, în ocazia de față, nu ne propunem să vorbim de vreun miracol, nu vorbim despre rețete perfecte, evident, pentru fericirea persoanelor cu dizabilități, nu vorbim nici despre vieți fără probleme, pentru că nu există așa ceva, ci vorbim despre lucrurile mici care fac viața mai ușoară, așa cum ziceam mai devreme. Vedeți, uneori, o aplicație pe telefon îi amintește unei persoane suferinde că poate să își ia tratamentul. Alteori o comandă vocală, fiindcă există deja un asemenea sistem chiar și în România, îl ajută pe cel cu dizabilități să aprindă lumina fără să se ridice. Uneori o rutină simplă, precum cele menționate mai devreme, poate reduce anxietatea. Sau un telefon care citește textele cu voce tare, pentru cineva care nu vede bine sau care nu vede deloc. Alteori, un dispozitiv care îi oferă unei persoane posibilitatea să comunice după ani de tăcere. În esență, toate aceste lucruri mici și multe altele pe care nu le-am menționat pot însemna libertate pentru persoanele cu dizabilități. Din prisma mea de persoană validă, care nu trăiește anumite limitări, aș putea avea tendința să consider firești anumite lucruri, care pentru alții sunt imposibile fără ajutor. De pildă, să mă ridic dimineața din pat. Nici nu conștientizez și nici nu analizez foarte mult momentul în care mă ridic înșezut, ori când mă ridic în picioare, ori când încep să mă mișc. Toate aceste lucruri pentru alți oameni sunt imposibile. Nu conștientizez când deschid o ușă, de exemplu, sau când urc într-o mașină, ori când citesc un mesaj, ori chiar acum când vorbesc. Toate acestea eu le fac simplu, însă sunt persoane care și le doresc și care nu le pot avea. Dar nu-i nimic, așa cum spunea un bun prieten al emisiunii Nu ești singur, Aurel Burcea, este important să ne concentrăm pe ceea ce avem, nu pe ceea ce ne lipsește. Așa că eu mă întorc la lucrurile mici de zi cu zi să vă mai aduc și alte valori în atenție. Tehnologia, doamnelor și domnilor, a început să schimbe multe lucruri în bine pentru persoanele cu dizabilități. În România, proiectul TechAssist oferă sprijin financiar pentru tehnologii asistive și dispozitive de acces, iar unele vouchere pot ajunge până la aproape 40.000 de lei. Programul este destinat persoanelor cu dizabilități, care au nevoie de echipamente pentru mobilitate, comunicare, vedere, auz sau integrare socială. Poate că pentru unii dintre ascultătorii acestei ediții a emisiunii Nu ești singur, chiar în acest moment reprezintă doar știri. Dar pentru alții ele înseamnă posibilitatea de a ieși singur din casă. Posibilitatea de a merge la școală, de a lucra, de a comunica, de a nu mai depinde în esență de ceilalți. Așa că eu cred că este important să vorbim despre acest lucru și despre multe altele pe care le-am pregătit pentru momentul de față. În această ocazie vreau să spun ceva foarte clar tuturor celor care ne ascultă și care trăiesc cu limitări, cu boală, cu neputință sau cu oboseală continuă. Valoarea fiecărui om înaintea lui Dumnezeu nu scade din cauza limitărilor pe care le avem. Faptul că uneori avem nevoie de ajutor, că ne mișcăm mai greu, că avem nevoie de sprijin, nu înseamnă că ne limitează importanța, demnitatea și valoarea, nici înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Și poate că lumea modernă trebuie să învețe din nou ceva esențial. Omul nu valorează prin productivitate, ci prin faptul că există. Așa că în această ediție încercăm să construim împreună un timp cald, liniștit și motivator, astfel încât atunci când ediția aceasta se va încheia, dumneavoastră să vă ridicați, cel puțin metaforic, și să spuneți, da, de astăzi voi privi lucrurile diferit. Haideți să ascultăm o piesă acum la început și apoi ne întoarcem și vom discuta despre aplicații utile care pot face viața mai ușoară persoanelor cu dizabilități, despre rutine zilnice care pot reduce stresul și idei practice pentru organizarea vieții de zi cu zi. Dacă timp

Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea Nu ești singur la Radio Vocea Speranței. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, astăzi vă oferim o ediție specială, sperăm noi, și utilă, lucruri mici care fac viața mai ușoară. Vorbim despre tehnologii utile, aplicații, rutine și chiar idei practice pentru toți cei care au suferințe cronice sau disabilități. Uneori oamenii privesc tehnologia ca pe ceva rece, ca pe ceva complicat, ceva care îi îndepărtează pe oamenii unii de alții. Și este adevărat că tehnologia poate deveni și obositoare, mai ales atunci când este folosită fără măsură. Dar există și o altă față a tehnologiei. Există tehnologia care ajută, care simplifică, cea care oferă autonomie și care, evident, reduce frustrarea și oboseala. Pentru foarte multe persoane cu disabilități, telefonul mobil, de exemplu, nu este doar un obiect pentru divertisment, este uneori chiar o formă de libertate. Telefonul mobil poate fi un instrument prin care omul își recapătă controlul asupra unor lucruri pe care altădată le putea face singur. De exemplu, există aplicații care citesc cu voce tare mesajele și textele pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Funcția aceasta există deja integrată în multe telefoane moderne și poate transforma radical viața unui om care nu mai poate citi ușor, de exemplu, sau care nu mai vede. Există aplicații care transformă vocea în text aproape instantaneu, lucru extrem de util pentru persoane cu dificultăți de auz. În timpul unei conversații, cuvintele pot apărea direct pe ecran, iar omul poate urmări discuția fără să se simtă exclus. Iar pentru persoanele care au afecțiuni specifice și care uită ușor, ori care au nevoie de structură și organizare, aplicațiile de remindere, adică de reamintire, pot deveni adevărați aliați. Uneori o simplă notificare care spune ia medicamentele sau bea apă poate preveni probleme serioase. Există aplicații pentru organizarea zilei care folosesc imagini, culori și pași foarte simpli, utile mai ales pentru persoanele cu dificultăți cognitive sau pentru cei care se simt copleșiți de prea multe informații. Mulți oameni nu știu nici cât de utile pot deveni mesajele vocale. Pentru o persoană care obosește când scrie, pentru cineva care nu vede bine sau pentru cineva care are dificultăți motorii, posibilitatea de a trimite un mesaj prin voce poate reduce enorm stresul. Și mai apoi există ceva important, aplicațiile care oferă companie și sprijin emoțional. Există audiobook-uri, există biblia audio, există podcasturi, muzică liniștitoare. Uneori, pentru un om care stă mult timp singur în casă, o voce caldă poate deveni un sprijin real. În ultimii ani, dezvoltatorii de tehnologie au început să înțeleagă tot mai bine că accesibilitatea nu este un moft a unei categorii aparte de persoane, ci chiar o necesitate. De aceea, tot mai multe aplicații țin cont de lucrul acesta, incluzând subtitrări automate, comenzi vocale, contrast ridicat pentru persoanele cu vedere redusă, control prin gesturi simple și funcții de citire audio. Și poate că pentru un om sănătos, acestea par detalii minore, dar pentru altcineva ele pot însemna independență. De asemenea, mai putem vorbi și despre rutine zilnice care reduc stresul. Există oameni care trăiesc în fiecare zi cu un nivel foarte mare de oboseală, de pildă. Și uneori, ceea ce consumă cel mai mult energia unui om nu este doar boala sau dizabilitatea, ci chiar haosul sau lipsa de organizare, ori chiar imposibilitatea acesteia. Atunci când fiecare lucru este greu, dezordinea devine și mai apăsătoare. De aceea, rutinele simple pot deveni forme de liniște, adică am o ordine a lucrurilor zilnice.
Poate că nu putem controla tot ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem încerca să organizăm micile lucruri pe care le putem controla. Pe acestea, da. De exemplu, foarte mulți specialiști recomandă ca obiectele importante să fie păstrate mereu în același loc. Telefonul, cheile, medicamentele, documentele, lucrurile folosite zilnic. Acest obicei aparent banal reduce enorm stresul și consumul emoțional. Pregătirea lucrurilor de seara pentru dimineața următoare poate ajuta de asemenea mult persoanele care obosesc repede sau care au dificultăți de mobilitate. Hainele pregătite din timp, medicamentele organizate, poate în casetă chiar pe zile, obiectele necesare așezate la îndemână, toate acestea reduc efortul inutil. Până la urmă, rutinele ajută și psihic. Creierul se liniștește atunci când știe la ce să se aștepte. O cană de ceai băută la aceeași oră, de exemplu. Rugăciunea înainte de culcare și rugăciunea la trezire. 10 minute de muzică liniștită. Un jurnal scurt, poate. Chiar și unul vocal. O plimbare mică atunci când este posibil. Aceste lucruri nu rezolvă toate problemele vieții, sigur, dar pot aduce stabilitate într-o lume interioară care uneori este teribil de provocată. Și mai este ceva important. Oamenii trebuie să înceteze să se simtă vinovați pentru faptul că au nevoie să-și simplifice viața. Chiar dacă alții nu o fac, noi putem să o facem. De altfel, dacă stau să mă gândesc bine, bunicii și părinții insistau să avem totul pregătit pe vremea când eram noi copii, încă de seara. Spuneau ei că a doua zi dimineață ne va fi mult mai ușor și vom pleca mai repede spre școală cu lucrurile pregătite de seara. Același lucru poate fi aplicat și astăzi, fie că vorbim de persoane cu dizabilități ori persoane valide. Uneori cel mai sănătos lucru pe care îl poate face un om este să reducă presiunea inutilă și să nu mai încerce să demonstreze permanent ceva. Este important să ne acceptăm limitele. Este important ca persoanele cu dizabilități să își accepte limitele și să lucreze cu ceea ce au. Și este important același lucru și pentru noi persoanele valide. Și haideți să mergem și mai departe, pentru că timpul ne zorește, și să vorbim și despre idei practice pentru organizare. Multe persoane care trăiesc cu limitări fizice sau cognitive spun că micile modificări din casă le-au schimbat viața mai mult decât și-ar fi imaginat. Acum mă gândesc, dragi ascultători, de pildă la persoanele nevăzătoare care sunt foarte, foarte bine organizate. Am avut ocazia să intru în câteva case ale unor asemenea persoane și am fost uimită de-a dreptul să văd că fiecare obiect își are locul lui, iar programul persoanei cu dizabilitate de vedere este unul foarte organizat și previzibil. Pentru noi cei valizi a fost o provocare să nu schimbăm obiectele de la locul lor și să nu schimbăm programul persoanelor respective. Dar zic eu că a fost o lecție de viață pentru noi. Uneori, tendința mea de persoană validă de a muta un obiect într-un loc mai accesibil, spun eu, poate însemna durere sau mai multă dependență pentru persoana cu dizabilitate de vedere, de exemplu. Dar eliminarea obstacolelor din casă pentru asemenea persoană poate preveni accidente grave. Și mai sunt și alte recomandări pe care le oferă specialiștii. Iluminare bună în zonele importante, atunci când vorbim doar despre deficiență de vedere. Când vorbim despre dizabilități locomotorii, covoarele fixate pentru a preveni căderile sunt esențiale. Obiecte folosite frecvent, păstrate la nivel accesibil, etichete mari și clare, organizare simplă pentru medicamente și documente. Pentru persoanele care uită mai ușor, liste vizibile, acestea pot ajuta enorm. Nu este o rușine să notezi lucrurile, nu este o rușine să ai nevoie de structură. Uneori, tocmai aceste instrumente îi permit omului să-și păstreze autonomia. Și poate că trebuie să spunem aceasta mai des.
Adaptarea nu înseamnă că sunt mai slab ori neputincios față de celălalt, ci că sunt mai înțelept și inteligent. De aceea spun că adaptarea înseamnă să am grijă de propria viață. În ultimii ani, doamnelor și domnilor, tehnologia asistivă a evoluat enorm. Există ceasuri inteligente care pot detecta căderile și pot trimite automat mesaje către familie sau serviciile de urgență. Pentru o persoană care locuiește singură, acest lucru poate salva viața. Există becuri și prize inteligente controlate vocal, foarte utile pentru persoanele cu mobilitate redusă. Omul poate aprinde lumina fără să se ridice din pat sau fără să facă efort suplimentar. Există dispozitive care transformă textul în vorbire și vorbirea în text, așa cum spuneam mai devreme. Pentru unele persoane, aceste tehnologii înseamnă, de fapt, posibilitatea de a comunica din nou. În domeniul mobilității, pe de altă parte, scaunele rulante, electrice, moderne, permit deplasări mai ușoare și mai sigure, iar unele sisteme noi folosesc senzori pentru evitarea obstacolelor. În cercetarea recentă, inteligența artificială este folosită pentru dezvoltarea unor sisteme care descriu mediul înconjurător persoanelor nevăzătoare și identifică obiecte sau obstacole în timp real. Cercetătorii lucrează la ora actuală inclusiv la sisteme capabile să observe schimbările din spațiile familiare și să avertizeze utilizatorul. Se dezvoltă în acest moment de asemenea proiecte pentru traducerea limbajului mimico-gestual cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât comunicarea dintre persoanele surde și restul societății să devină mai ușoară. Toate aceste lucruri arată că lumea începe încet să înțeleagă că accesibilitatea este până la urmă o formă de respect. În România continuă proiectele pentru sprijinirea accesului la tehnologii asistive pentru persoanele cu disabilități. Programul Tech Assist, despre care noi am mai vorbit la emisiunea Nu Ești Singur, oferă posibilitatea obținerii unor vouchere pentru echipamente și tehnologii care sprijină autonomia și integrarea socială. Și tot mai multe instituții și organizații discută despre accesibilizarea spațiilor publice și digitale, iar companiile mari de tehnologie investesc tot mai mult în funcții dedicate persoanelor cu disabilități. De asemenea, cercetările recente arată că tehnologia asistivă, bazată pe inteligența artificială, devine una dintre cele mai importante direcții pentru următorii ani. Accentul nu mai este pus doar pe performanță, ci și pe incluziune și autonomie. Și poate că acesta este un lucru care ne oferă speranță. Faptul că oamenii încep să înțeleagă că o societate bună nu este cea care îi ajută doar pe cei fără dizabilități, ci și aceea care creează loc și pentru cei vulnerabili. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur, însă nu aș vrea să ne despărțim până când nu subliniem câteva lucruri și pentru suflet. Uneori Dumnezeu nu îndepărtează toate limitele noastre. Ele rămân, dar ne oferă puterea de a merge mai departe. Viața ne obligă pe noi oamenii să învățăm și lecții mai grele, însă ne sunt utile. Vă dorim să aveți un timp plăcut în continuare, liniștit și cu multă putere sufletească. Și nu uitați, chiar și atunci când viața pare grea, valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu rămâne întreagă. Dana Bordeanu și Marius Rădoi au fost gazdele dumneavoastră în această ocazie. Vă dorim numai bine, la revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bine ați venit la o nouă ediție Vremea vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară. Cu această ocazie vom continua discuția despre endoscopiile digestive. Cancerul digestiv rămâne una dintre cele mai serioase provocări ale medicinii moderne. Însă vestea bună este că, în multe cazuri, poate fi prevenit sau depistat timpuriu. Un rol esențial îl are, bineînțeles, endoscopia digestivă, o investigație care permite nu doar vizualizarea leziunilor, ci și recoltarea de biopsii, elementul cheie pentru un diagnostic corect. Cu toate acestea, în jurul endoscopiei există încă mituri, temeri, printre care aceea că ar fi dureroasă, că biopsia împrăștie boala sau că investigația este necesară doar în stadii avansate ale bolii. Astăzi clarificăm aceste aspecte și discutăm deschis despre realitate versus percepție. Îi spunem din nou bun venit alături de noi doamnei dr. Cristina Niculescu, medic primar, gastroenterolog și cadru didactic asociat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hație Ganu. Vă mulțumim pentru prezență și aș dori să continuăm discuția noastră despre endoscopie. Dacă nu ați urmărit emisiunea noastră, o puteți găsi și pe YouTube. Acolo, doamna doctor ne-a explicat foarte frumos cum se pregătește un pacient pentru colonoscopie, pentru gastroscopie, care sunt indicațiile acesteia. Acum aș dori să vorbim un pic despre cât durează procedura în sine și ce complicații pot să existe, pentru că din nefericire, orice procedură, mai așa mult sau mai puțin invazivă, poate să aducă cu ea anumite complicații.
2: Da. Dacă ne referim la endoscopia digestivă superioară, adică gastroscopie, atunci ea durează undeva într-un maxim de 5 minute pentru endoscopie digestivă normală, diagnostică. Dacă ne referim la terapie, atunci lucrurile se schimbă, timpii se pot prelungi în funcție de ce avem de făcut, de oprit o hemoragie, sigur, de pus proteze, deci nu discutăm despre endoscopiile terapeutice ca și timp uzuali. Acolo
1: se poate prelungi în funcție de
2: necesarul situației.
1: Cât de complexă e situația.
2: Că da, dar o endoscopie normală în care intri, vizualizezi toate porțiunile și e eventual o probă de helicobacter undeva într-un maxim de 10 minute, chiar dacă pacientul nu e sedat și tot timpul se agită și râgâie.
1: Deci 10 minute pe ceas, Marlina.
2: 10 minute pe ceas, zic eu, într-un maxim. Indiferent de cât de lent ești ca procedură endoscopică, să spunem un 3 minute maxim, pentru că nu poți să faci într-un minut. Dar înseamnă că n-ai vizualizat tot nimic ce trebuia vizualizat. Da, deci trebuie să atingi anumite puncte și la endoscopia digestivă superioară, să vezi toate segmentele, să iei imagini ca să poți să demonstrezi pacientului patologia și să iei probele necesare dacă ele sunt necesare. În ceea ce privește colonoscopia, timpii sunt diferiți. Sigur că durează mai mult, pentru că a ajunge la destinație este mai greu decât la gastroscopie.
1: Și calea este mai lungă.
2: Calea este mai lungă, nu cu mult mai lungă, dar mai lungă, mai întortocheată, mai prinsă în aderențe și fără o musculatură atât de bine așezată tonică. Ca și atât de tonică ca și cea a stomacului, mai ales la pacienții vârstnici care nu au așa tonus, care mai au șiptoză, adică colonul mai cade de-a lungul vârstei, odată cu gravitația care ne atrage spre pământ, ca să spunem așa. Dar să știți că nu este important timpul de ajungere în cec, adică timpul în care să termin colonoscopia, adică să ajungi la destinație în partea dreaptă a colonului. Cel mai important în colonoscopie este timpul de retragere, pentru că noi încercăm să ajungem cât mai repede în cec, pentru ca disconfortul pacientului să fie minim. Cu cât prelungește ajungerea în cec, cu atât tu trebuie să insufli mai mult aer, gaz, dacă se poate, dioxid de carbon, și atunci disconfortul pacientului crește, intestinul începe și se agită și îți crești timpii de ajungere acolo și clar și disconfortul pacientului și necesarul de anestezic dacă este anesteziat. Deci noi ne grăbim să ajungem la destinația din dreapta, la valva ileocecală, respectiv intestinul subțire pe care se poate intra din colon, dar timpul de retragere trebuie să fie de minim 6 minute după unele criterii, de minim 8 minute după alte ghiduri.
1: Pentru a putea vizualiza.
2: Să vă gândiți că trebuie să pleci din camera de hotel acasă, de exemplu, sau, mă rog, din camera de acasă trebuie să pleci undeva pentru următoarele 3 săptămâni și începi să te uiți. Am stins becul, am stins plita, am stins aragazul, am stins cuptorul.
1: Ce dorem să plicuri, chiar de, după da, ce vă uitați?
2: Unde s-am scos televizorul din priză? Deci, toate lucrurile acestea, să vă gândiți, transpuse în colon. Adică noi trebuie să ne uităm în toți pereții colonici, după fiecare pliu în parte.
1: Ce se ascunde, dacă ai o leziune, o ulcerație, mă gândesc
2: un polip. Și atunci, cu cât timpul de retragere este mai scurt, cu atât înseamnă că tu, colonul s-a dus în fața ta, să vă gândiți că calea a copacii când pleci cu trenul. Dacă trenul merge repede, nu poți număra copacii care trec prin fața geamului. La fel și la noi, dacă timpul de retragere e foarte scurt, înseamnă că colonul tău pleacă prea repede din fața ochilor tăi și atunci leziunile nu le vei vedea decât pe cele mari. Leziunile mici uneori se ascund în fața mizeriei lăsate în spate de un colon care nu e foarte bine pregătit. Ți se pare că prea bine stă restul acela fecal acolo, te oprești, speli, aspiri, te apropii. Uneori avem nevoie de softuri speciale, știu eu, de colorații speciale, ca să vedem mai bine dacă zona aceea este un polip sau este doar un artefact, poate că este un rest fecal, poate că este numai strălucirea de la bec, poate că este o bulă de aer care este acolo, care ne încurcă și cu care putem confunda.
1: Care sunt lucrurile pe care...
2: Ne uităm după denivelări, în plus sau în minus, adică supra sau subiacente, ale mucoasei. Toate leziunile care apar supra-denivelare ale mucoasei, noi ne uităm la ele, ne apropiem de ele. De cele mai multe ori accesăm colorații virtuale ca să le vedem marginile, să vedem dacă într-adevăr sunt polip real sau dacă sunt leziuni de tipul lipoame sub mucoase. Spălăm dacă e nevoie și scoatem dacă constatăm că leziunea respectivă este de tip polip. Polipii îi scoatem pe toți în general, pentru că este foarte greu din colorații să certifici că acel polip este polip real sau este doar un polip hiperplazic, care în teorie ar putea rămâne pe loc. Dar până la dovada că e hiperplazic,
1: trebuie să demonstrezi,
2: că nu este. Da.
1: Este dureroasă această procedură de îndepărtare a polipilor? Adică
2: nu se
1: pacientul
2: simte,
1: simte ceva?
2: Absolut nimic.
1: Absolut nimic. Absolut deci el nu simte că s-a îndepărtat.
2: El simte numai mișcarea tubului nostru, nu simte instrumente. Instrumentele intră prin interiorul tubului și apa și gazul și instrumentele noastre intră prin interiorul tubului, pacientul nu simte nimic. Polipii sunt îndepărtați fie simplu la rece, cu pense, cu anse, adică cu niște, să zicem, minele de metal care se pun ca un laț la baza polipului și se taie simplu, forfecare, cu o pensă, ca o mușcătură, cu o pensă metalică, sau se taie cu curent electric, adică
1: pentru
2: a și coagula la polipii care au baze mai mari sau tulpini mai groase. La unii polipi care sunt foarte groși, necesită tot felul de instrumente speciale, toate instrumentele sunt de unică folosință, dar instrumente care sunt ceva mai costisitoare, tot felul de lațuri, de plastic care să le prindem la bază, tocmai pentru a preveni complicațiile. Dar dacă nu ești atent, polipii mici, aceia de 5-10 mm, sunt cei pe care îi vei scăpa. Și atunci timpul de retragere din colon
1: este extrem de important.
2: Da. Atunci, dar

0: deci pentru extragerea unui polip suspect trebuia chirurgie generală și abdomenul...
1: Dar hemoragia este cea mai frecventă procedură, care, ca complicație care merge de la minim. Și când te țepi în deget, sângerezi și te doare, da? Aici nu te doare, dar sângerarea este inevitabilă când scoți un polip sau când iei o biopsie, dar este minimală și în general în câteva secunde corpul o închide prin mecanismele de hemostază. Dar sunt polipi mari care în momentul în care tai sunt vase foarte importante în rădăcinile, să spunem, ale polipului și dacă nu ți-ai luat măsuri de precauție suficient de bune, sau, indiferent de cât de bune ți le-ai luat, uneori
0: e posibil să
1: apară o sângerare, care se poate opri cu diverse metode. Rarisim, în anii aceștia, rarisim o sângerare mai ajunge pe masă la chirurgie, extrem de rar. Perforația este a doua complicație de care ți-e frică, foarte rar la stomac, din punctul meu de vedere. Perforația la esofag stomac este momentul în care se fac proceduri de protezare. Sunt cancere extinse,
0: și deja peretele e fragil
1: și tu încerci să creezi o cale prin care acel pacient să se alimenteze. Adică tumora a ocupat calea pe care să meargă mâncare, dar tot lumenul, și tu încerci să pui o proteză care să se autoexpandeze, un fel de
0: să se deschidă
1: un canal prin care mâncarea să ajungă în stomacul pacientului sau să plece din stomac mai departe. Și atunci, sigur că aceste proceduri, stresând o zonă deja sensibilă și bolnavă
0: și fragilă,
1: se pot termina cu niște complicații mai severe, cu siguranță mai severe decât o gastroscopie normală. La colonoscopie, perforația este rară. Este fie în timpul polipectomiilor pe polipii foarte mari, fie la pacienții cu diverticul. Diverticulii sunt niște mici herniuțe ale intestinului, care practic sunt ca niște bolfe la biciclete, niște săculeți, niște buzunărașe, a căror pereți exteriori sunt foarte subțiri pentru că nu mai au stratul muscular. Și dacă insiști într-o colonoscopie și nimerești uneori atât de mulți diverticuli sunt încât nu mai știi care e diverticulul,
0: dacă ești
1: care
0: în diverticul,
1: e lumenul.
0: Da.
1: Și atunci, întotdeauna la colonoscopie, înaintarea este cu vizualizare de lumen, niciodată pe orb. Pentru că pe orb poți să confunzi diverticulul cu lumenul. Și adică dacă ai văzut o singură gaură, nu neapărat aia e gaura pe care tu trebuie să te duci a tunelului. Nu e tunelul pe care
0: trebuie să te duci.
1: Poate să fie un drum închis și atunci întotdeauna ar trebui să vezi mai departe a doua sau a treia stație de tren ca să fii sigur că aia e calea pe care să o urmezi și atunci riscurile nu sunt mari nici acolo. Riscurile cele mai mari sunt la exciziile de polip la perforare, din punctul meu de vedere. Dacă polipii sunt foarte mari, uneori cu toate măsurile de precauție nu reușești să nu perforezi. Și aici, ultimele metode de a închide perforația sunt tot endoscopice, se pun niște clipuri de metal, tot felul de instrumente cu care se închide pacientul.
0: Deci nu trebuie intervenit chirurgical decât
1: extrem,
0: e din nou în cazuri
1: de
0: rare.
1: Extrem de rar dacă închiderea endoscopică și, într-adevăr, pacientul rămâne să fie alimentat pe veno, o zi, două, trei, până își reia tranzitul, dar foarte rar se ajunge la chirurgie care să presupună și tăiere. Rezecție de colon.
0: Da.
1: De obicei sunt autolimitate și închiderea endoscopică rezolvă probleme. Adică dacă tot am făcut complicația, s-au dezvoltat și metode să o și
0: rezolvăm în același fel, elegant, frumos.
1: Exact. Și pacientul atâta sunt niște restricții alimentare, o zi, două, și de obicei se termină cu bine.
0: Mulțumim. În ceea ce privește biopsia, ne-a spus că este absolut nedureroasă pentru pacient. Da. Cât timp durează până vine rezultatul?
1: În funcție de contractul pe care îl are laboratorul de endoscopie cu laboratorul de anatomie patologică. Cel mai repede rezultat care poate fi obținut este 72 de ore, pentru că este timpul de lucrare al probei. 24 de ore stă să se fixeze, stă la cororare, stă pentru blocul de parafină, tăiere, microscop. Deci mai repede de 72 de ore nu prea ai cum să obții ceva, pentru că nu e gata proba. Și atunci, de obicei, rezultatele vin între 7 și 10 zile lucrătoare în mediul privat. Practic, timpul de la terminarea lamei, ca să spun așa, care poate fi citit, până la citirea efectivă, ține de încărcarea de volum a laboratorului care citește. Dacă sunt 100 de probe care intră zilnic în acel laborator, nu cred că se pot citi 100 de lame zilnic. Și atunci acolo devine
0: procesul se îngrenează.

0: greunează în funcție de... Un spital foarte mare va avea foarte multe biopsii din foarte multe secții, deci este de așteptat să dureze mai mult un rezultat. Da, dar în general laboratoarele sunt deschise la ideea îl dorim în regim de urgență, adică dacă chiar
1: considerăm că modificarea este semnificativă,
0: de obicei atunci îl avem undeva între 3 și 5 zile, niciodată n-am avut probleme să nu îl putem obține mai devreme.
1: Ce se biopsiază?
0: La stomac se biopsiază esofagul Barrett pentru diagnostic sau pentru urmărire sau dacă în timpul urmăririi vezi lesiuni suspecte față de cele precedente. Da. La stomac, la fel, anumite tipuri de gastrită cronică. Ulcerele gastrice se biopsiază toate și se controlează la 6-8 săptămâni și se rebiopsiază dacă nu sunt închise. Ulcerele duodenale nu se biopsiază, nu necesită control. Din punct de vedere a colonului, se biopsiază tot ce vedem cu suspiciune tumorală, iar polipii se scot. Foarte rar polipii doar îi biopsiem.
1: Se scot cu totul.
0: Se scot cu totul. Numai dacă sunt foarte mari și, de exemplu, ești într-un serviciu de ambulator, nu ai la dispoziție posibilitatea să internezi pacientul, indiferent că ești la stat sau la privat, atunci și polipul are 6 cm, atunci, mai ales dacă este pe partea dreaptă, riscul de perforare e mai mare și trebuie urmărit.
1: Care este diferența dintre un polip, pentru că cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă, dintre un polip aflat pe colon și o leziune malignă?
0: Polipii sunt ca niște ciupercuțe, da? Care cresc pe colon. La început toți sunt benigni. Adică
1: neotrăvitori,
0: exact.
1: Dacă tot am folosit această metaforă.
0: Pe măsură ce trec ani și acolo este apanajul colonoscopiei de screening, odată cu anii și factorii individuali de risc, acești polipi, odată cu creșterea lor, scapă de sub control și se cancerizează. Da?
1: Devin maligni sau devin canceroși.
0: Da. Între momentul 0, nu avem niciun polip, și momentul polip mic, sub un centimetru, pot să treacă între 3 și 5 ani în funcție de fiecare individ în parte, de încărcarea lui genetică și de factorii personali sau familiali de risc.
1: Există anumite factori sau anumite, cum să spun, există factori pe care nu putem să modificăm.
0: Sigur că, dar factorii există... genetici nu-i putem modifica.
1: Exact. Dar există factori modificabili, câțiva, nu pe toți, pe care i-am putea enunța acum.
0: Fumatul.
1: Pentru a pune în...
0: Da. Fumatul, obezitatea, lipsa fibrelor din alimentație. Cei mai mari dușmane tuturor.
1: Deci dacă pentru colonoscopie trebuie să scoatem fibrele pentru
0: sunt obligatorii fibrele. Fumatul este principalul factor de risc în afară de, sigur, cele nemodificabile. Da? Nu putem modifica vârsta, genetica și mai departe. Putem modifica ce mâncăm, cum mâncăm și să nu fumăm.
1: Cu un impact serios.
0: Adică colonoscopia acolo și aduce avantajul major. Începusem să spun că între 0 și polip mic trec între 3 și 5 ani. De la polipul mic, de un centimetru, până la transformarea lui într-un cancer, trec tot între 3 și 5 ani. Și uite cum am avea la dispoziție între 6 și 10 ani să facem o colonoscopie de screening. Oricât ni se pare de neplăcută, istovitoare, grețoasă, dureroasă, chinuitoare sau costisitoare, reversul medaliei cu diagnostic oncologic, chirurgie deschisă, chimio, radioterapie,
1: metastazare,
0: scurtare de viață, este incomparabil mai dureros, mai greu și mai scump.
1: Și din păcate, încă sunt foarte multe mituri ce planează în jurul acestei investigații, ce împiedică efectiv oamenii să-și prelungească viața. Unul dintre concepțiile pe care omul le are este mie sigur nu mi se poate întâmpla și dacă nu simt nimic, dacă n-am nimic, de ce să mă duc?
0: Atitudinea struțului, din păcate, există mult și frica mai este și că mie să nu-mi las biopsii, că se împrăște, că și vecinului sau vecinei mele i s-a întâmplat.
1: De ce credeți că? Adică, de unde a pornit ideea aceasta? Pentru că nu este prima dată când se spune că s-a împrăștiat acest cancer. Într-adevăr, este o experiență reală unui pacient. Aș vrea un pic să explicăm cum s-a ajuns la acest mit, care este explicația din spatele
0: mitului. Există o realitate și există un mit. Depinde foarte mult de cum iei biopsia și nu mă refer la tehnica ta personală sau la greșeli de tehnică. biopsia endoscopic se ia direct din tumoră.
1: Ok.
0: Printr-un instrument care iese din tub, ai mușcat de
1: tumoră,
0: ai retras pensa în tub și celulele tumorale ajung prin tub în sticluțe și așa mai departe.
1: Așa.
0: Acum, în momentul în care ai rupt o bucățică de acolo, sigur că se deschid niște vase de sânge și există posibilitatea ca anumite structuri tumorale, celule tumorale, să plece pe calea venoasă în organism. Dar în momentul în care tu ai luat biopsie dintr-o tumoră de 5, de 10 centimetri, posibilitatea ca tu să metastazezi prin procedura în sine versus ea să fie deja metastazată,
1: exact.
0: Nici nu prea suportă grade de comparație. Dar o biopsiere endoscopică este net inferioară ca și risc de metastazare față de o biopsie făcută prin piele, de exemplu, într-un cancer de sân sau într-un alte localizări ale cancerului, în care acul trece prin țesutul sănătos, piele și mușchi și așa mai departe, ajunge la tumoră, într-adevăr iei o bucată de tumoră printr-o tăietură, dar retragerea acului se face prin țesut sănătos.
1: Și nici măcar pentru această procedură nu există vreo dovadă sau vreun studiu care să demonstreze că
0: le-ar fi scurtat durata de viață. Nu. Pentru că, în general, în momentul în care avem o tumoră care este operabilă, prin investigațiile care le-am făcut, o declarăm operabilă, cele care sunt abordabile din exterior, trendul este să nu se mai biopsieze, să se opereze direct. Da? Adică avem destule, să zicem, instrumente virtuale de a evalua situația, da? De multe ori și la cancerele de colon sau de stomac, chirurgul, dacă avem diagnosticul endoscopic, macroscopic, cu cel la CT sau altă investigație imagistică, nu mai așteaptă biopsia noastră. Singura variantă să le trebuiască biopsia este în momentul în care este nevoie de chimioterapie. Pentru că acolo, fără să știm ce fel de celulă este, nu știm ce să targetăm și ghidurile sunt așa făcute încât tip celula A care e albă să necesite un tratament, celula care e roșie altul, celula care e galben altul. Deci tipurile de celule vor da necesarul de tratament și fără biopsie nu facem nimic.
1: Un alt mit este acela că dacă am făcut endoscopie și a fost bine, nu mai am nevoie niciodată să mai fac o altă endoscopie. A fost suficient una, bine că am trecut peste ea.
0: Depinde la ce vârstă o faci. Pentru gastroscopie poate fi adevărat dacă nu ai factor de risc. Nu e obligatoriu să mai faci alta. Pentru colonoscopie nu este adevărat. E bine de făcut la un interval de timp, tocmai din pricina apariției acestor polipi, care putem să estimăm riscul de apariție a lor, niciodată să-l știm cu certitudine. Dar un colon care nu are polipi acum, la 45 de ani, va fi vizualizat peste 5, 6, 7 ani, să spunem, maxim 10. Dacă face o colonoscopie la 35 de ani și nu are niciun polip, nicio încărcare în familie, sigur că nu-i spui să facă la 38 următoare, că îi spui la 45 următoare. O colonoscopie normală la 75 de ani, dacă speranța are stent la inimă, boală cardiovasculară, un AVC antecedente, diabet, zaharat și insuficiență renală cronică, probabil că nu va mai avea nevoie de o altă colonoscopie sau că nu cancerul de colon va scădea
1: durata de viață. În ceea ce privește aceste mituri, care vom vorbi despre un ultim mit și apoi despre ceea ce trebuie să știe pacientul după procedură, foarte multă lume crede că endoscopia irită mucoasa, fie gastrică, fie a colonului, și poate ea prin sine să provoace o leziune sau chiar cancer.
0: Leziune provoacă dacă luăm biopsie. Altfel nu are ce leziune să producă.
1: Intenționat, adică numai când chiar ne dorim să facem lucrurile acestea.
0: Altfel, și mai greu de provocat leziuni, sigur că...
1: Cu excepția complicațiilor, da.
0: Sigur că da. Dacă este o zonă strâmtorată prin care tu trebuie să treci, sigur că frecându-te de margini vei crea neplăceri și vei crea anumite sângerări și vor fi microleziuni, dar în general acestea, v-am dat exemplu, și dacă te înțepi la dege, da, sau dacă pui mâna pe o tavă fierbinte, n-ai cum să nu te atingi, dar ele niciodată nu se vor transforma în cancer.
1: În ceea ce privește, vă mulțumesc foarte mult pentru lămurile pe care ni le-ați dat și sperăm să fie de ajutor și de folos telespectatorilor noștri. După ce procedura s-a terminat, cât timp trebuie să mai rămână pacientul la dumneavoastră și când poate să revină la activitățile obișnuite?
0: În general, după o gastroscopie simplă, pacientul pleacă cam într-o jumătate de oră până își dă halatul jos, până se schimbă în salonul de post-procedură, până scriem noi rezultatul. Durează câteva momente toată transferă în pozele, scriem rezultat, dăm tratament dacă e nevoie. Durează un pic toată partea aceasta logistică. Dacă n-a fost sedat, se poate reîntoarce la activitățile uzuale dacă nu s-a făcut nicio procedură terapeutică. Dacă s-au făcut proceduri terapeutice, atunci pe rezultat va primi indicațiile. Când are voie să mănânce, când are voie să bea, când, de ce să nu bea. Și dacă nu are voie, la fel, trebuie să scrie pe rezultat. Se va relua medicamentul cu tare de după 24 de ore. Nu se mănâncă alimente fierbinți 24 de ore, de exemplu. Dacă ai scos un polip, dacă ai oprit o hemoragie și tu mănânci fierbinte, sigur că riscul este să deschizi zona pe care tocmai ai tratat-o. Și atunci aceste restricții se află ar trebui să se afle pe rezultatul de endoscopie. Dacă nu este nicio restricție pe rezultat, atunci, în principiu, pacientul poate să mănânce, să bea cam după un 10 minute, să-i treacă amorțeala din gât dacă a fost făcută cu spray anestezic, procedura. Dacă a fost o sedare, atunci pacientul, pe lângă că scrie în consimțământul, scrie și pe rezultat că nu are voie să conducă, nu are voie să semneze documente și ce restricții are din acest punct de vedere sunt scrise pe rezultat. Dar, în principiu, sedările nu sunt anestezii ca la chirurgie. Pacienții nu suflă prin tubă, pacienții nu sunt intubați la endoscopiile
1: obișnuite.
0: Seamănă
1: mult cu anesteziile făcute în cabinetul de stomatologie în state și în alte regiuni în care pacientul
0: sunt
1: este...
0: Sunt medicații care se administrează pe venă,
1: pe
0: intravenos, pe branulă, dozate per kilogram corp și per necesarul pacientului. Nu se dă două fiole odată, că atâtea spun kilogramele lui. Întotdeauna anesteziștii vor da
1: și
0: doza minimă,
1: exact,
0: vor da minimă necesară pentru pacient. În general, pacienții pot să se simtă somnolenți sau confuz, depinde de ce tip de anestezic s-a folosit. Dacă sunt în vârstă, în general e bine să fie însoțiți, că se mai pot greși drumul spre casă, se mai pot împiedica. Dacă sunt din altă localitate și trebuie să schimbe 2-3 mijloace de transport până acasă, poate că nu-i tocmai bine să lași un vârstnic la 70 și ceva de ani sedat să plece acasă 400 de kilometri singure.
1: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. La final, un scurt un gând pentru un mesaj pentru telespectatorii noștri.
0: Aș vrea oamenii să înțeleagă că prevenția este cea mai eficientă metodă din medicină, nu din gastroenterologie. Că indiferent de cât de complicată, de cât de tare ne speriem de o procedură care să o facem când nu ne supără nimic, tocmai atunci e momentul să o facem, când nu ne supără nimic uneori. Pentru că atunci putem găsi lucruri pe care să le scoatem și să ne prevenim un cancer. Cancerul de colon este cel mai ușor de prevenit. O colonoscopie la 5 ani poate să ne salveze viața. În stadiu incipient, tratamentul pentru cancerul de colon este excizia endoscopică a polipului și atât.
1: Nu
0: mai
1: trebuie
0: operație, nu mai trebuie chimioterapie, nu mai trebuie absolut nimic. Și atunci, indiferent de cât de complicată ar părea din diverse puncte de vedere, este cea mai simplă metodă de diagnostic și de prevenție.
1: Vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Trebuie să reținem că endoscopia digestivă nu este doar o investigație, ci o oportunitate, o șansă de a descoperi la timp, de a preveni și uneori de a interveni înainte ca boala să avanseze. Informarea corectă înlătură teama, iar decizia de a face un control la momentul potrivit poate salva vieți. Îi mulțumim încă o dată, doamnei doctor Cristina Niculescu.
0: Pentru invitație.
1: Vă mulțumim pentru explicațiile valoroase pe care ni le-ați dat, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, nu amânați investigațiile, pe care vi l-am recomandat și alegeți prevenția, pentru că de multe ori diferența o face momentul în care acționăm. La revedere!

0: Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi ne oprim asupra unui moment esențial din istoria mântuirii, și anume înălțarea Domnului Iisus Hristos. Deschidem Scriptura la Faptele Apostolilor, primele 11 versete din primul capitol, și citim relatarea inspirată a evanghelistului Luca. În cea dintâi carte a mea, Teofile, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să-i învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea asta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și închei citatul. Pornind de la această relatare, evanghelistul Luca ne așează în fața începuturilor bisericii, într-un moment de lansare, de mișcare, de extindere. Este momentul în care lucrarea Domnului Hristos, începută în trup omenesc, continuă prin Duhul Sfânt în viața ucenicilor. Cartea Faptele Apostolilor, din care am citat, nu este doar o cronică istorică, este în esență relatarea documentată despre biserica creștină care se naște și crește într-un context complex, urban, divers, adesea ostil, un context care, în multe privințe, seamănă surprinzător de mult cu lumea în care trăim și noi astăzi. Și vreau să mai precizez un aspect important. Comunitatea creștină nu a existat niciodată doar pentru cei deja convinși, pentru cei care cred fără ezitare. Încă de la început, mesajul Evangheliei a fost adresat și celor care caută, celor care se întreabă, celor care nu sunt siguri ce să creadă, dar sunt dispuși să asculte și să cerceteze. În acest sens este semnificativ că Luca, cel care a scris și Evanghelia care îi poartă numele, începe cu precizarea: în cea din tâi carte a mea, Teofile. Așadar, Evanghelia după Luca și Cartea Faptelor Apostolilor trebuie privite ca două volume ale unei istorii pentru care s-a documentat. Primul volum este Evanghelia lui și ne prezintă viața și lucrarea Domnului Iisus, iar în al doilea ne oferă continuarea acestei lucrări prin apostoli. Destinatarul este același, Teofil. Nu știm foarte multe despre el, dar modul în care este abordat sugerează că era un om educat, cultivat, obișnuit cu gândirea riguroasă. Tocmai de aceea, Luca își asumă un demers atent, documentat, ordonat. În introducerea Evangheliei sale, el spune clar că a cercetat cu deamănuntul toate lucrurile, pentru a-i oferi lui Teofil o temelie sigură a credinței. Cu alte cuvinte,
creștinismul nu este prezentat ca o simplă tradiție sau ca o emoție religioasă, ci ca un adevăr care poate fi cercetat, analizat și înțeles. Iar cartea Faptele Apostolilor continuă exact în această direcție. Arată cum ceea ce a început Iisus să facă și să învețe nu s-a încheiat la cruce sau la mormânt, ci merge mai departe într-un mod vizibil și verificabil în viața martorilor săi. Aceasta este scena pe care se desfășoară înălțarea Domnului, nu ca un final, ci ca un început. Iar de aici, firul istoriei mântuirii merge mai departe într-un mod care ne implică și pe noi astăzi.

Din precizarea lui Luca, observăm un detaliu extrem de important. Lui Teofil nu i se oferă doar un mesaj religios, ci i se aduc dovezi pentru adevărul creștinismului. De fapt, acesta este chiar miezul începutul cărții Faptelor Apostolilor. Încă din primul capitol, Luca ne conduce spre o idee esențială. Adevărul creștinismului nu este ascuns, nu este vag, nu este doar interior sau simbolic. El este acolo, este sus și este aici, în lăuntrul nostru. Dacă înțelegem această triplă dimensiune, că adevărul este realitate, în cer și în experiența personală, atunci ne apropiem de acel cuvânt rostit de Domnul Iisus, și anume, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Primele versete ne vorbesc despre un adevăr care este acolo, în realitatea obiectivă. Ce înseamnă aceasta? Ni se spune că, după suferința sa, Domnul Iisus, înviat din morți, li s-a arătat ucenicilor în repetate rânduri și le-a dat multe dovezi că este viu. Nu o singură apariție, nu un moment trecător, ci o serie de întâlniri repetate, insistente și convingătoare. Există astăzi ideea că Noul Testament ar fi fost scris de oameni creduli într-o epocă dominată de superstiții. Scepticii spun că oamenii de atunci credeau ușor în minuni pentru că nu aveau o gândire științifică. Și că, în comparație cu noi, erau mai naivi, mai deschiși la supranatural. Și concluzionează că aceste relatări despre înviere ar fi fost acceptate fără prea multă verificare. Dar dacă intrăm cu atenție în text, observăm exact contrariul. Oamenii aceștia nu se comportă ca niște creduli, se comportă surprinzător de asemănător cu noi. De exemplu, în finalul Evangheliei după Matei, în momentul în care Hristos cel înviat se întâlnește cu ucenicii și le încredințează marea trimitere, mergeți în toată lumea, apare o observație discretă, dar profundă. Unii s-au îndoit. Adică îl văd pe Iisus, îl aud, sunt în prezența Lui și totuși există ezitare, există luptă interioară, există neîncredere. Aceeași realitate o regăsim și aici în Cartea Faptelor Apostolilor. Nu avem de-a face cu oameni care, la prima apariție, exclamă entuziasmați. Dimpotrivă, textul sugerează că, de fiecare dată, când li se arată Domnul, trebuia într-un fel să le confirme, să le reconfirme realitatea prezenței sale. De ce? Pentru că ochii lor vedeau, dar mintea

Răspunsul este nuanțat. Da, ei acceptau mai ușor ideea de supranatural decât omul modern, dar nu acceptau mai ușor ideea de înviere, și aici este cheia. Dacă analizăm cu atenție relatările din Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan, precum și începutul cărții Faptelor Apostolilor, observăm un lucru fundamental, anume că Domnul Iisus nu a fost readus la viață în sensul unei resuscitări, ci a fost înviat într-un mod cu totul diferit. Scriptura consemnează și alte minuni. Lazar, fiul văduvei din Nain, fica lui Iair, toți aceștia au fost readuși la viață, dar au revenit în aceeași condiție umană, adică supuși bolii, slăbiciunii, îmbătrânirii și, în cele din urmă, morții. A fost o întoarcere la viața de dinainte, o restaurare temporară. Chiar și în zilele noastre auzim relatări despre oameni aflați în moarte clinică, fără puls, considerați pierduți, dar care revin la viață. Sunt experiențe impresionante, uneori greu de explicat, dar ele nu schimbă natura condiției umane. Oamenii aceia continuă să fie muritori. În cazul Domnului Iisus însă, vorbim despre cu totul și cu totul altceva. Nu este o revenire la viața veche, ci despre intrarea într-o experiență nouă, transformată, care nu mai este supusă morții. Iar această realitate este atât de profundă, atât de neașteptată, încât ucenicii nu o puteau accepta imediat, chiar având dovezile în fața lor. De aceea, Luca insistă și folosește sintagma multe dovezi. Nu o afirmație izolată, nu o experiență subiectivă, ci o realitate verificată, repetată și confirmată. Adevărul nu este doar o idee, este un fapt care s-a petrecut în istorie, acolo, în lumea reală.

ceea ce ne relatează Evangheliile și Cartea Faptele Apostolilor, în cazul Domnului Iisus, este cu totul diferit. De fiecare dată când cineva se întâlnește cu el după moartea sa, după înviere, reacția inițială este una de nedumerire. Nu-l recunosc imediat. Abia după ce începe să vorbească, după ce intră în dialog cu ei, încep să-și dea seama cine este. Există o continuitate, dar și o schimbare profundă. Pe de-o parte, el poate trece ușor prin uși încuiate, iar pe de altă parte, mănâncă înaintea lor. Nu este o apariție fantomatică, dar nici nu mai este limitat de condițiile trupului supus morții și de legile fizicii și fiziologiei pe care le învățăm la școală. Avem înaintea noastră un trup înviat, un trup real, dar transformat, un trup care nu mai este supus degradării, bolii și morții. Dacă ne uităm la contextul cultural al vremii, lucrurile devin și mai clare. Grecii și romanii, în majoritatea lor, nu credeau deloc în învierea trupului. Pentru ei, materia era inferioară, chiar problematică, iar spiritul era partea nobilă a existenței. Ideea că trupul ar putea fi restaurat și glorificat nu doar că nu era convingătoare, ci era categoric respinsă. Dar evreii? Ei bine, aici lucrurile sunt mai nuanțate. Unii dintre evrei credeau că, la sfârșitul istoriei, Dumnezeu va reface întreaga creație, va restaura totul, va aduce o înnoire deplină. În acest cadru, învierea avea sens, dar ca un eveniment colectiv, final, legat de încheierea istoriei. Ceea ce nu credea nimeni, nici evreul, nici grecul, nici romanul, era că cineva ar putea învia în acest mod, exact în mijlocul istoriei, în timp ce lumea își continuă cursul obișnuit. Această idee nu exista în orizontul lor de așteptare. Nu era anticipată, nu era dorită, nu era concepută ca posibilă. Și aici este punctul esențial –

Deși erau diferiți de noi în anumite privințe, oamenii de atunci erau la fel de reticenți față de ideea învierii ca și noi. Aveau propriile lor filtre culturale și teologice care făceau această realitate greu de acceptat. Era pentru ei la fel de imposibilă cum li se pare nouă. De aceea, de fiecare dată când Domnul Iisus li se arăta, era nevoie de confirmare, de clarificare, era nevoie de dovezi. Nu pentru că ar fi fost naivi, ci tocmai pentru că nu erau, pentru că nu puteau crede ușor. Și atunci apare o întrebare inevitabilă. Dacă au fost atât de sceptici, de ce au ajuns să creadă? Răspunsul nu poate fi unul superficial. Nu vorbim despre dorință, despre autosugestie sau despre o nevoie emoțională de a crede. Nu este vorba despre o poveste frumoasă pe care au ales să o accepte pentru că le oferea confort. Dacă am fi fost în locul lor, dacă am fi avut aceleași rezerve, aceeași convingere că așa ceva nu se poate întâmpla, oare ce fel de dovezi ne-ar fi convins? Ce ar fi fost suficient de puternic încât să ne răstoarne toate convingerile și să ne determine să spunem, da, este adevărat? Oricare ar fi tipul de dovadă, un lucru este sigur. Oamenii din vremea aceea au primit-o. Pentru că este un fapt istoric că acești oameni, inițial neîncrezători, au ajuns nu doar să creadă, ci să-și întemeieze întreaga viață pe această convingere, unii chiar cu prețul vieții lor. Aceasta schimbă complet perspectiva. Adevărul creștin nu este, în primul rând, o experiență subiectivă. Nu este o triplă trăire interioară. Primii creștini nu au crezut pentru că au vrut să creadă, nici pentru că le-a plăcut ideea. Au crezut pentru că au fost confruntați cu o realitate atât de puternică, încât nu au mai putut să o nege. Au fost, într-un anumit sens, constrânși de evidență. Convinși în ciuda propriilor prejudecăți. Conduși la credință împotriva ceea ce considerau inițial posibil sau rezonabil. Cu alte cuvinte, au ajuns să înțeleagă că învierea Domnului Iisus Hristos este un fapt istoric, obiectiv. Adevărul este acolo, în realitate. Și atunci, ce înseamnă aceasta pentru noi? Trăim într-o vreme în care mulți oameni se apropie de creștinism într-un mod foarte pragmatic și spun că sunt interesați de credință, dar din alte motive decât dorința de a-L cunoaște pe Hristos și fără să-și recunoască starea de păcat. Spun pur și simplu că au nevoie de o schimbare în viață, au nevoie de încurajare. Poate creștinismul să ofere aceste lucruri? Astfel de oameni nu aprofundează cerințele creștinismului biblic care îți cere să schimbi ceva în viața ta, să renunți la ceva. Își doresc schimbarea, dar nu-și pun problema implicațiilor pe care le are creștinismul real în viața lor. Nu iau în serios că a deveni creștin după învățătura Scripturii înseamnă să schimbi ceva în viața ta pe care o trăiai înainte. Și atunci credința începe să fie tratată ca un produs de consum. Ceva care ar putea fi util, dar care trebuie evaluat atent ca să nu aibă, cum să spun, efecte secundare. O astfel de abordare ratează esențialul. Creștinismul nu începe cu întrebarea ce mi oferă, ci cu întrebarea este adevărat? Dacă este adevărat, atunci totul se schimbă. Dar dacă nu este adevărat, atunci nu are sens, indiferent cât de util ar părea. Iar Cartea Faptele Apostolilor, cea de-a cincea carte a Noului Testament, ne cheamă chiar la acest punct de pornire. Adevărul nu este în noi, ci este realitatea care ni se oferă și este un fapt care trebuie luat în serios.

Când alegi să trăiești creștinismul biblic, nu începi cu întrebarea dacă creștinismul este practic, fiindcă nu aceasta este prima întrebare. Nu începi nici cu întrebarea despre relevanța lui, nici dacă te împlinește sau nu. Mai întâi de toate, întreabă-te, este adevărat? Pentru că, dacă este adevărat, atunci va fi și relevant, și practic, și profund împlinitor. Iar dacă nu este adevărat, atunci nu va fi nimic din toate acestea, indiferent cât de atrăgător ar putea să pară la prima vedere. Și ce înseamnă asta concret? Dacă ar exista certitudinea că, în ciuda tuturor lucrurilor care merg rău în lumea aceasta, va veni o zi în care totul va fi pus în ordine. Dacă am ști cu siguranță că nedreptatea, suferința, haosul nu au ultimul cuvânt, nu ar schimba aceasta modul în care trăim? Sau și mai personal, în fața morții, în fața propriei morți sau a pierderii unei ființe dragi? Ce ar însemna să știm că, dincolo de ușa întunecată a morții, nu se află neantul, nu se află tăcerea absolută, ci că, la revenirea lui Hristos, vom fi primiți în brațele veșnice ale lui Dumnezeu și în dragostea lui fără margini. Dacă avem această siguranță, nu-i așa că viața devine mai stabilă, mai așezată, mai curajoasă? Dacă moartea nu ne-ar înspăimânta, atunci ce anume ne-ar mai putea înspăimânta cu adevărat? Desigur că o viață de credință ar avea cele mai profunde implicații practice, dar aceste efecte nu vin pentru că alegem ceva util, ci pentru că ne ancorăm într-un adevăr. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos a avut loc cu adevărat, atunci toate aceste lucruri sunt sigure, nu doar posibile, nu doar dorite, ci sigure. Dacă însă nu a avut loc, atunci tot edificiul se prăbușește. De aceea nu venim la creștinism pentru că ne-ar putea ajuta, deși ajută, nu pentru că ne-ar putea împlini, deși împlinește. Venim pentru că este adevărat și, descoperindu-l ca adevăr, ajungem să vedem și roadele lui în viața noastră. Dar acest adevăr trebuie înțeles în întreaga lui dimensiune. Este acolo, este sus și este aici, în lăuntrul nostru. Numai atunci el ne poate elibera cu adevărat. Și tocmai aici intervine un alt element esențial al pasajului pe care l-am citit la început, și anume, înălțarea Domnului. Domnul Iisus nu doar a înviat, ci s-a și înălțat. Partea de mijloc a textului ne conduce exact spre acest moment. Ucenicii sunt împreună cu el și îi adresează o întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? La prima vedere, pare o întrebare firească. Dar dacă o analizăm atent, descoperim că întrebarea aceasta concentrează mai multe neînțelegeri într-o singură propoziție. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă domnia lui Dumnezeu restaurată în lume, revenirea autorității sale pentru a pune lucrurile în ordine. Ucenicii însă reduc această idee la un cadru foarte îngust. Mai întâi ei o limitează la un singur popor, Israel. Apoi o înțeleg în termeni strict politici, eliberare de sub dominația romană, refacerea unei națiuni puternice, independente. Și în sfârșit, o așteaptă imediat, aici și acum, ca pe o schimbare vizibilă, rapidă și spectaculoasă. Aceasta era perspectiva lor, o împărăție națională, politică și imediată. Răspunsul Domnului Iisus este însă profund corectiv. El nu intră într-o dezbatere lungă, dar schimbă complet direcția. Le spune că nu le aparține să cunoască vremurile și soroacele, iar apoi le promite venirea Duhului Sfânt. Și după aceste cuvinte, se înalță la cer. Acesta este răspunsul. Împărăția lui Dumnezeu a venit deja, în persoana Domnului Iisus Hristos, este prezentă, dar nu în forma pe care o așteptau ei. Este prezentă în mod spiritual, prin lucrarea Duhului Sfânt. Este reală, dar încă nu este deplin manifestată.
plinătatea împărăției va veni la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu va restaura toate lucrurile. Până atunci, ea este deja aici, dar nu în mod complet vizibil. Este deja în lume, dar nu încă în forma finală. Această tensiune între deja și nu încă definește întreaga experiență creștină. Iar înălțarea Domnului marchează tocmai această trecere, de la prezența vizibilă a Domnului Hristos la lucrarea sa continuă, nevăzută, dar reală, în și prin Duhul Sfânt.

Poate că cineva se întreabă cum funcționează concret împărăția lui Dumnezeu acum. Dacă vrem să înțelegem acest lucru, trebuie să înțelegem înălțarea Domnului. Pentru că răspunsul Domnului Iisus la întrebarea ucenicilor despre împărăție nu este o explicație teoretică, ci un act. El se înalță. Versetul spune limpede: după ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Scriptura vorbește despre acest moment ca despre înălțarea lui Hristos la tronul lui Dumnezeu. Limbajul este plin de imagini. Tron, dreapta Tatălui, slavă cerească. Nu sunt simple metafore decorative, ci sunt imagini prin care ni se comunică o realitate profundă. Ceva s-a schimbat definitiv în relația dintre Dumnezeu și omenire, datorită morții și învierii Domnului Hristos. În teologia noastră, acest moment este esențial. Înălțarea nu înseamnă doar plecarea Domnului Iisus de pe pământ, ci intrarea Lui în slujirea sa cerească ca mare preot și mijlocitor. Așa cum subliniază și Epistola către Evrei, El a intrat în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta nu este doar o imagine, ci lucrare reală, continuă. Ce înseamnă aceasta pentru viața noastră? Primul lucru, înălțarea înseamnă prezență, nu absență. Poate părea paradoxal, dar tocmai plecarea vizibilă a Domnului Hristos face posibilă o prezență mai profundă. Să ne amintim scena din Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, când Maria Magdalena vine la mormânt. Îl găsește gol, este zdrobită de durere și plânge. Și dintr-o dată îl întâlnește pe Domnul. Îl recunoaște și se agață de el. Este reacție firească a unei inimi care a pierdut și a regăsit. Domnul Iisus însă îi spune: nu mă ține. Sensul mai exact ar fi: nu te agăța de mine atât de strâns. De ce? Pentru că Maria se teme să nu-l piardă din nou. Parcă ar spune: acum că te-am regăsit, nu te mai las niciodată. Dar răspunsul Domnului este surprinzător: lasă-mă să mă înalț. Cu alte cuvinte, dacă rămân aici în forma aceasta vizibilă, vor exista momente când nu vei fi lângă mine. Va trebui să pleci, să dormi, să trăiești viața de zi cu zi. Prezența mea va fi limitată de spațiu și de timp. Dar dacă mă înalț, atunci, prin Duhul Sfânt, voi fi prezent cu tine în mod permanent. Nu vei mai pierde niciodată această prezență. Nu va mai exista despărțire. Este o idee profundă, pe care o regăsim și în gândirea creștină clasică. Unul dintre marii teologi ai primelor secole, Augustin, spunea într-un moment de reflecție: te-ai înălțat dinaintea ochilor noștri și noi ne-am întors întristați doar pentru a te regăsi în inimile noastre. Pentru noi, în calitate de creștini bazați pe Scriptură, această realitate capătă o lumină și mai clară. Prezența Domnului Hristos nu este doar o idee interioară, ci este legată de lucrarea sa din sanctuarul ceresc. El este acolo pentru noi, dar, prin Duhul Sfânt, este și cu noi. Este o prezență dublă, obiectivă în cer și personală în viața credinciosului. De aceea, înălțarea nu înseamnă distanță, ci înseamnă apropiere. Nu înseamnă pierdere, ci înseamnă acces mai profund. Nu înseamnă absență, ci înseamnă o comuniune continuă. Și aceasta schimbă totul, pentru că, indiferent unde se află credinciosul, indiferent prin ce trece, el nu este singur. Prezența Domnului Hristos nu mai este legată de un loc, ci de o relație vie, permanentă, susținută de lucrarea sa cerească și de prezența Duhului Sfânt în inimă.

Să privim istoria. Este ea doar o succesiune de întâmplări fără sens? Este istoria biblică doar o înlănțuire haotică de evenimente, fără direcție, fără scop? Scriptura ne oferă o perspectivă complet diferită. În Epistola către Efeseni, în primul capitol, ni se spune că Dumnezeu l-a înviat pe Hristos și l-a așezat la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice stăpânire și autoritate, și că toate lucrurile le-a pus sub picioarele lui și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile pentru biserică. Aceasta este semnificația înălțării. Domnul Iisus Hristos nu doar s-a întors în cer, ci a fost întronat, iar această întronare nu este simbolică, ci activă. El conduce istoria, El guvernează desfășurarea evenimentelor. Și foarte important, o face în favoarea poporului său de credincioși. Apostolul Pavel spune în Epistola către Romani că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Nu unele lucruri, nu doar cele bune, ci toate lucrurile. Aceasta înseamnă că Domnul Hristos, stând la dreapta Tatălui, conduce istoria într-un mod în care chiar și ceea ce pare rău, chiar și ceea ce nu a fost intenția inițială a lui Dumnezeu, este integrat într-un plan mai mare. Să fie deci foarte clar, Dumnezeu nu a creat o lume cu moarte, cu violență, cu suferință. Acestea au apărut ca rezultat al păcatului, al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar odată intrate în istorie, ele nu scapă de sub controlul său. Și aici este dimensiunea profundă a înălțării. Domnul Hristos conduce toate lucrurile astfel încât răul însuși ajunge să fie întors împotriva lui însuși. El nu aprobă răul, dar îl folosește în mod suveran pentru a-l învinge și pentru a aduce un bine mai mare decât ar fi fost posibil altfel. Modelul suprem este crucea. La cruce, lumea și puterile răului au încercat să-l distrugă pe Hristos. Și într-un sens au reușit, fiindcă el a murit. Dar tocmai prin această moarte, Dumnezeu a adus mântuirea, a scos la lumină viața și nemurirea. Răul a fost folosit pentru a dovedi cum răul își produce propria înfrângere. Acesta este modul în care Domnul Hristos conduce lumea astăzi, nu prin eliminarea imediată a răului, ci prin subordonarea lui unui plan mai înalt, în care, în final, răul este demascat, este slăbit și învins. Desigur, în viața de zi cu zi, noi vedem foarte puțin din acest proces, uneori aproape nimic. Nu avem perspectiva întregului, nu vedem decât fragmente, situații izolate, dureri neexplicate. Adevărata înțelegere completă va veni doar din perspectiva veșniciei. Scriptura ne oferă însă ilustrații sugestive. În cartea Doi Împărați, în capitolul 6, citim că profetul Elisei este în cetatea Dotan, înconjurat de o armată vrăjmașă. Situația pare fără ieșire, dar Dumnezeu intervine și descoperă o realitate nevăzută. Care de foc, o oaste cerească pregătită să apere, și acolo Dumnezeu apare vizibil și prezent și intervine spectaculos. Dar cu secole înainte, în același loc, la Dotan, un alt om al lui Dumnezeu, Iosif, este aruncat într-o groapă chiar de proprii lui frați. Se roagă, cere ajutor, dar nu vine nicio izbăvire imediată. Este vândut ca rob. Trece prin ani de suferință, de nedreptate, de închisoare și Dumnezeu pare absent. Și totuși, tocmai prin acele evenimente, Dumnezeu pregătea ceva mult mai mare, salvarea unei întregi familii și, dincolo de aceasta, păstrarea liniei prin care urma să vină Mesia. Dacă aceste lucruri rele nu ar fi avut loc, binele acela mai mare nu s-ar fi realizat. Și aici este lecția. Uneori Dumnezeu pare evident prezent, alteori pare complet absent. Dar în realitate, El nu este niciodată absent. El lucrează permanent, iar
înălțarea Domnului ne oferă garanția acestui adevăr. Domnul Hristos nu este un spectator al istoriei, El este Domnul ei. El conduce lucrurile după modelul crucii. Răul este lăsat să se manifeste, dar este în cele din urmă întors împotriva lui însuși și folosit pentru împlinirea unui plan mai înalt. Pentru credincios, aceasta schimbă perspectiva asupra vieții. Nu înseamnă că vom înțelege totul, nu înseamnă că vom avea răspuns la fiecare întrebare de ce, dar înseamnă că putem trăi fără frică. Putem spune că nu înțelegem pe deplin ceea ce se întâmplă, dar știm cine conduce. Știm că Domnul Hristos, cel înălțat, ne conduce viața și conduce istoria lumii după logica crucii. Și aceasta este suficient pentru a merge mai departe cu încredere.

Ultimul lucru asupra căruia vreau să ne oprim, deși tema înălțării este mult mai bogată, ține de semnificația ei în raport cu dreptatea și cu nevoia noastră profundă de a fi acceptați. Când Biblia vorbește despre faptul că Domnul Iisus s-a înălțat la tron, trebuie să înțelegem cum funcționa acest limbaj în lumea veche. Nu exista separația puterilor, așa cum o știm noi astăzi. Nu exista o instituție pentru putere executivă, alta pentru legislație și alta pentru justiție. Tronul împăratului era, în același timp, locul autorității și locul judecății. Era locul unde se luau deciziile, dar și locul unde oamenii veneau să-și spună cauza și să caute dreptate. Sala tronului era, de fapt, și o sală de judecată. În această lumină trebuie să înțelegem ceea ce spune Scriptura despre Domnul Hristos. Epistola către Evrei afirmă în capitolul 7 că după ce s-a adus pe sine jertfă odată pentru totdeauna, El, Domnul Hristos, trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Iar în prima epistola lui Ioan ni se spune că avem la Tatăl un mijlocitor, un apărător. Pentru noi, în calitate de creștini care se bazează pe Biblie, acest adevăr este fundamental. Domnul Iisus, înălțat la cer, slujește acum ca mare preot în sanctuarul ceresc. El nu este doar un simbol al Harului, ci este prezent, activ, implicat în mod real în viața credinciosului și ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu. Limbajul acesta, mijlocitor, apărător, folosește imagini juridice nu pentru că mântuirea ar fi un proces rece, impersonal, ci pentru că exprimă ceva foarte profund despre condiția noastră. Înaintea dreptății divine, dacă există vreo acuzație împotriva noastră, Domnul Hristos este Cel care ne reprezintă. Dar ce înseamnă aceasta concret pentru viața noastră? De ce suntem atât de preocupați de imaginea noastră? De ce investim timp, energie, uneori resurse considerabile în felul în care arătăm sau în modul în care suntem percepuți? Chiar și cei care spun că nu le pasă, descoperă că într-un fel sau altul, tot le pasă. Motivul este că trăim cu sentimentul că suntem evaluați permanent. Oamenii ne privesc, ne compară, își formează impresii. Și noi facem același lucru cu alții. Privirile acestea devin, în mod subtil, verdicte. Uneori sunt aprobări, alteori sunt rețineri, alteori sunt respingeri, dar sunt verdicte. Și nu este vorba doar de aspectul exterior. Întreaga noastră viață pare să se desfășoare ca un proces continuu de demonstrare. Când suntem tineri, încercăm să arătăm că suntem capabili, inteligenți, valoroși. Mai târziu, vrem să dovedim că suntem parteneri buni, părinți responsabili, oameni de încredere. Apoi că suntem realizați, respectați și că am reușit. În adâncul nostru există această nevoie de a primi un verdict favorabil. Avem nevoie ca cineva din afara noastră să confirme că suntem bine, că am reușit. Ni se spune adesea că nu contează ce cred alții, că important este ce credem noi despre noi înșine. Dar experiența reală ne arată că nu este suficient. Dacă eu cred despre mine că sunt bine, dar toți ceilalți transmit contrariul, această convingere nu rezistă. Avem nevoie de confirmare din exterior, avem nevoie de un verdict doar pentru a simți, măcar pentru o clipă, că suntem acceptați și validați. Această nevoie profundă arată ceva despre noi. Că trăim, conștient sau nu, cu sentimentul că ne aflăm într-o sală de judecată, că viața noastră este evaluată, că la sfârșit va exista un verdict, iar aici intervine cu o forță extraordinară adevărul înălțării. Pentru că Scriptura ne spune că în această sală de judecată a Universului nu suntem singuri, nu ne apărăm singuri cauza, nu depindem de verdictele schimbătoare ale oamenilor.
avem un mijlocitor, avem un apărător. Îl avem pe Domnul Hristos Iisus, cel înălțat, care stă înaintea Tatălui pentru noi. Iar aceasta schimbă radical modul în care ne raportăm la noi înșine, la ceilalți și la Dumnezeu.

Biblia ne spune că chiar dacă un om nu se declară credincios, în adâncul ființei lui există conștiința lui Dumnezeu și a unei judecăți. Există acel simț lăuntric că viața trebuie trăită după un anumit standard. Și în același timp există și conștiința dureroasă că nu ne ridicăm nici măcar la propriile noastre standarde. De aceea suntem atât de dornici de aprobarea altora. De aceea avem nevoie să ni se spună, ești bine, ești valoros, ai reușit? Pentru că, în adâncul sufletului, știm că ceva nu este în ordine. Simțim că nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Trăim cu sentimentul că trebuie să demonstrăm mereu ceva. Toată această tensiune nu poate fi înțeleasă corect decât în lumina înălțării Domnului. Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, apărătorul nostru, marele nostru preot. El stă înaintea Tatălui și ne reprezintă. Pentru mulți, inclusiv pentru mine la început, această idee nu era imediat liniștitoare. Poate părea că Hristos stă înaintea Tatălui și cere îndurare pentru noi, ca și cum totul ar depinde de cât de mult mai poate insista în favoarea noastră. Dar aceasta este o înțelegere incompletă. Imaginea biblică este mai profundă. Tronul lui Dumnezeu este și loc de judecată, iar Hristos nu este doar un mijlocitor care imploră milă, ci un apărător care are un caz solid. Epistola către Evrei spune că El s-a adus jertfă odată pentru totdeauna și aceasta este temelia. În prima epistola lui Ioan citim că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne ierte. Nu doar milos, ci drept. Aceasta schimbă perspectiva. Domnul Hristos nu spune, mai acordă-i o șansă. El spune, în esență, eu am plătit pentru acest păcat. Datoria a fost achitată, ar fi nedrept să fie cerută din nou. Acest om s-a pocăit în numele meu. Aceasta este puterea jertfei sale. În sanctuarul ceresc, în lucrarea sa de mare preot, Domnul Hristos aplică ceea ce a realizat la cruce, iar aceasta înseamnă că verdictul nu mai este nesigur. Dacă ești în Hristos, verdictul este deja rostit, nu pentru că noi am devenit perfecți prin noi înșine, ci pentru că suntem priviți prin El. În ochii lui Dumnezeu, prin Hristos, viața noastră capătă o valoare și o frumusețe pe care nu le-am putea avea de unii singuri. Aceasta eliberează. Nu mai trebuie să trăim conduși de frica de a fi respinși. Nu mai trebuie să ne dovedim valoarea prin eforturi epuizante sau prin aprobarea altora. Identitatea nu mai este construită pe performanță, pe imagine sau pe succes, ci pe relația cu Hristos. Dar cum devine această realitate în viața noastră? Domnul Iisus a spus că după înălțarea sa va trimite Duhul Sfânt. Și aceasta este cheia. Duhul Sfânt face ca aceste adevăruri să nu rămână doar doctrine, ci să devină experiență vie. El aduce în inimă convingerea prezenței lui Hristos. El dă siguranță în mijlocul nesiguranței. El transformă teama în curaj și neliniștea în pace. Ne gândim la Ștefan în Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 7. În fața morții, în timp ce era condamnat pe nedrept, el a privit prin credință și l-a văzut pe Hristos la dreapta lui Dumnezeu. Acea realitate a fost mai puternică decât tot ceea ce se petrecea în jurul lui. De aceea a putut să rămână liniștit, să ierte și să nu se teamă. Aceasta face Duhul Sfânt. Aduce realitatea cerului în experiența prezentă. De aceea, întrebarea rămâne deschisă pentru fiecare dintre noi. Cum îl vedem pe Hristos? Ca pe o figură îndepărtată, slab conturată? Sau ca pe Domnul înălțat, viu, prezent și implicat? Apocalipsa ne oferă o imagine puternică. Hristos în slavă, plin de lumină, de autoritate, de frumusețe. Acesta este Domnul nostru.
Acesta este Cel care conduce universul și mijlocește pentru noi. Să ne gândim la Domnul nostru în această lumină și să lăsăm ca această realitate să coboare din minte în inimă. Acolo începe schimbarea, acolo începe libertatea și acolo începe bucuria. Să nu rămânem, deci, doar la nivelul ideilor, să luăm în serios acest adevăr, să-l cercetăm, să-l trăim. Dar răspunsul nostru nu poate fi delegat nimănui, este strict personal. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea.
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Mesaj de interes pentru mediu. Predați spre reciclare electrocasnicele și aparatele electrice defecte. Acestea nu trebuie aruncate la gunoi sau la fier vechi. Aparate precum telefoane, mixere, aspiratoare și țigări electronice cu cablurile și bateriile lor trebuie să ajungă în centre de reciclare. Află cum și unde pe reciclează.de.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Vă spunem tuturor bun găsit și la începutul acestei rubrici, Timpul Familiei. Vorbim din nou despre relațiile noastre ca parteneri și despre felul în care ne putem ajuta reciproc. Ei bine, se ridică întrebarea cum ne armonizăm interesele personale cu ajutorul pe care îl oferim partenerului nostru. Ei bine, este împreună cu noi psihoterapeut Luana Comșa pentru a răspunde acestei întrebări.
2: Da, aici este foarte important să conștientizăm că într-o relație de cuplu, noi suntem doi oameni și atât timp cât mie merge bine, relația va merge bine. Dacă eu sunt frustrat, relația nu va merge bine. Deci cumva ideea de compromis trebuie să fie să dau de la mine și nu din mine.
1: Care e diferența?
2: Diferența este că atunci când dau din mine, este momentul în care renunț la valori, este momentul în care nu mă mai regăsesc pe mine ca persoană. Renunț la lucruri mult prea importante pentru mine. Iar când vorbim despre dat de la mine, este cumva a renunța poate la anumite dorințe. Nu renunț la nevoi, renunț la anumite dorințe. Înțeleg că nu totdeauna poate să fie așa cum îmi doresc eu, uneori și cum își dorește celălalt, da?
1: Și când simți că partenerul tău are un vis de creștere, cum ești acolo pentru el?
2: Dacă mergem pe ideea de fundația bine bifată, da, în care suntem prieteni, cunosc lumea ta, știu care sunt aspirațiile tale, ideal este să fiu acolo printre a te susține în modul în care tu ți-ai dori.
1: Așadar, o foarte importantă mențiune, ne interesăm cum are nevoie să fim partenerul acolo pentru el, da?
2: Da, da. Unul din părinții teoriei cognitiv-comportamentale, Aaron Beck, spune că este o eroare cognitivă, este o greșeală în modul de a gândi atunci când ne gândim că el ar trebui să știe sau ea ar trebui să știe ce să facă sau ce să spună sau cum să mă ajute. Dacă mă iubește, ar trebui să știe. Nu, asta nu, noi nu avem de unde să știm dacă nu ni se comunică. Trebuie să ne gândim, eu le spun clienților mei să-și închipe că fiecare dintre noi suntem, umblăm așa ca un cap într-o bulă. Și în bula aceea sunt toate elementele care țin de noi. Nu știu, trăsăturile de caracter, suntem obosiți sau fresh, suntem bărbați, femei, suntem, nu știu, expectanțele noastre pe care le avem. Background-ul, istoricul nostru, vin să filtreze în bula asta toată percepția noastră pentru o anumită situație. Deci eu nu am cum să văd aceeași situație la fel ca și tine. Nu am cum să știu ce în lumea aia, pentru că tot ce vedem noi, la mine este filtrat de ce am eu și la tine este filtrat de ce ai tu. Și atunci, din nou, partea asta de comunicare, care poate, nu știu, sună prea mult se vorbește de comunicarea
1: în clișeic.
2: Da, prea clișeic, până la urmă este un element de bază, pentru că la mine ajunge, oricât de mult te-aș iubi, ajunge ce ar filma o cameră, nu ce e în mintea ta.
1: Și asta în contextul în care comunicăm, dar atunci când nici nu comunicăm.
2: Vă dați seama că este foarte greu și am întâlnit persoane care sunt extrem de iubitoare și amabile și doritoare să susțină partenerul, bărbat sau femeie, dar o fac în modul în care ei cred că e bine, care poate pe ei ar ajuta. Și partenerul care își dorește dezvoltarea se simte poate agresat.
1: Adică e prea mult.
2: E prea mult, da. Da.
1: E o intruziune.
2: Exact, exact. Poate să fie și asta sau poate poți să te percepi pasiv dacă tu ești o fire mai independentă, de exemplu, și în mintea ta te gândești că a oferi ajutor înseamnă a oferi spațiu.
1: Așadar, ca să știi cum să îți ajuți partenerul, primul pas este să îl asculți. Fiecare persoană are nevoi diferite. Unii au nevoie de sfaturi, alții doar de înțelegere și prezență. De aceea e important să întreb direct cum pot să te ajut acum. Un alt aspect esențial este să nu încerci să repari totul imediat. Uneori, simplul fapt că ești acolo, că oferi siguranță și acceptare, ajută mai mult decât orice soluție. Și nu în ultimul rând, ai grijă și de tine, astfel încât să poți fi un sprijin real dacă ești echilibrat. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Gândire critică și creativă. Vizionarism. Curaj. Fiorul cunoașterii. Oamenii ai zilei de mâine. Mici istorii, mari idei. O rubrică realizată de Crina Poenariu.

0: Bine v-am găsit! În această ediție ne vom opri asupra unei întrebări simple, dar profunde. Contează vocația mea? Contează cu adevărat ce lucrez? Unde lucrez? Cu cine lucrez? Pentru mulți oameni, alegerea unei cariere este una dintre cele mai apăsătoare decizii ale vieții. Tinerii se întreabă ce facultate să aleg, ce profesie mi se potrivește, unde voi putea câștiga suficient, unde voi fi respectat și așa mai departe. Adulții la rândul lor se întreabă uneori, are rost ceea ce fac? Mai are munca mea sens? Este doar un salariu sau este ceva mai mult? În societatea de astăzi, identitatea este adesea legată de profesie, statut, venit, performanță și e nevoie să redescoperim o perspectivă mai adâncă. Omul nu e definit doar de ocupația lui, dar ocupația lui poate deveni un loc al slujirii, al integrității și chiar al mărturiei. Datele recente arată că această temă e foarte actuală. Gallup a raportat în ediția 2026 a State of the Global Work Place, că doar 20% dintre angajații de la nivel mondial erau implicați activ în munca lor în 2025, iar lipsa de implicare are costuri economice uriașe. De asemenea, Pew Research Center arăta că aproximativ 4 din 10 lucrători americani consideră că locul de muncă sau cariera sunt foarte importante pentru identitatea lor. În alte cuvinte, munca nu este doar o activitate economică. Pentru mulți oameni, ea devine parte din felul în care se înțeleg pe ei înșiși. De multe ori folosim cuvântul vocație ca sinonim pentru carieră. Spunem vocație de medic, vocație de profesor, vocație de pastor, vocație de artist. Dar în sens mai profund, vocația nu înseamnă doar meseria pe care o practici, ci o chemare. O chemare de a trăi altfel, de a fi responsabil, de a fi credincios în locul în care te afli. Un om poate avea o profesie respectată și totuși să o trăiască fără vocație. Poate fi medic, profesor, avocat, antreprenor sau administrator și să lucreze doar pentru bani, imagine sau putere. Dar se poate desigur întâmpla și invers. Cineva poate avea o muncă simplă, discretă, aproape nevăzută și totuși să o trăiască într-un mod profund vocațional, cu seriozitate, bunătate, ordine, grijă față de oameni și dorința de a face bine. De fapt, aici apare diferența esențială. Profesia este ceea ce faci. Vocația este felul în care ceea ce faci devine expresia caracterului tău. Din perspectivă creștină, munca nu este un accident al existenței. În Geneza, omul este așezat în grădină ca să o lucreze și să o păzească. Munca apare înainte de căderea în păcat. Asta înseamnă că activitatea responsabilă, creativă și ordonată face parte din demnitatea omului. Problema nu este munca în sine, ci felul în care păcatul a adus oboseală, exploatare, nedreptate, competiție toxică, abuz de putere și pierderea busolei. Una dintre cele mai puternice lecții ale vieții lui Iisus este faptul că El nu a venit pe pământ într-un cadru de elită socială. Nu a crescut într-un palat, nu a fost format într-o școală rabinică de prestigiu și nu a ocupat o funcție oficială în sistemul religios sau politic al vremii. Iisus a trăit o mare parte a vieții sale într-un context simplu, lucrând ca meșteșugar. Această realitate este extraordinară. Fiul lui Dumnezeu a onorat munca manuală, viața obișnuită, responsabilitățile zilnice și anonimatul unei existențe aparent comune. Când și-a început lucrarea publică, Iisus a chemat lângă el oameni din profesii obișnuite, pescari, un vameș, oameni fără prestigiu academic sau religios deosebit. El a arătat că valoarea omului nu stă în titlul lui profesional, ci în disponibilitatea inimii. În același timp, Iisus a interacționat cu oameni din toate categoriile sociale. Conducători religioși, soldați, oameni bogați, oameni săraci, femei marginalizate, bolnavi, copii, străini, oameni considerați păcătoși. Pentru el, fiecare persoană era mai mult decât eticheta socială sau profesională. Aceasta este o lecție importantă pentru lumea contemporană. Nu trebuie să idolatrizăm profesiile înalte și nici să disprețuim profesiile simple. Un profesor poate sluji prin formarea caracterului, Un medic poate sluji prin vindecare și compasiune. Un avocat poate sluji prin dreptate și apărarea celui vulnerabil. Un antreprenor poate sluji prin locuri de muncă cinstite. Un administrator poate sluji prin ordine și responsabilitate. Un lucrător simplu poate sluji prin seriozitate, corectitudine și bunătate. Mulți oameni se întreabă dacă anumite profesii sunt compatibile cu viața de credință. Poți fi creștin într-un mediu juridic? Poți fi creștin în politică? Poți fi creștin în afaceri? Poți fi creștin într-un spital, într-o instituție publică, într-o corporație, într-o școală sau într-un mediu foarte secular? Răspunsul simplu este da, dar nu oricum. Creștinul nu este chemat doar să ocupe un post, ci să trăiască acolo cu integritate. Uneori, tocmai profesiile dificile au nevoie cel mai mult de oameni cu principii. Dacă un domeniu este cunoscut pentru corupție, cinism, manipulare sau lipsă de empatie, soluția nu este neapărat ca oamenii credincioși să fugă din acel domeniu. Uneori, soluția este ca acolo să existe oameni care lucrează altfel. Un avocat cinstit poate fi o mărturie. Un funcționar public integru poate fi o mărturie. La fel, un medic care nu tratează pacientul ca pe un număr, un profesor care vede copilul, nu doar catalogul, sau un om de afaceri care nu exploatează. Vocația nu înseamnă doar să alegi un domeniu curat, ci să rămâi curat într-un domeniu complicat.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Pe ulița mare ce duce spre templu, un bărbat la 30 de ani își făcea loc prin forfota gloatei. Dincolo de șanțul din stânga, la umbra deasă a copacilor, se zăreau mesele vameșilor și ale schimbătorilor de bani. Bărbatul încetină. Apoi se opri în dreptul mesei cu fișicuri a celui mai tânăr dintre vameși. Privirile se întâlniră. Cine o fi și omul acesta cu privirea pătrunzătoare, dar caldă

criterii după care îi recrutează pe cei mai buni din pepiniera topurilor. De exemplu, candidatul trebuie să fie o persoană care să-ți câștige admirația, să fie pasionat de performanță, să exceleze și în alte domenii afară de job, să fie idealist, să aibă o personalitate puternică și să sfideze imposibilul și așa mai departe. Alegerea unui partener atunci când miza este uriașă cere expertiză. Iisus, care știa că n-avea decât 3 ani pentru a-și alcătui o echipă de giganți în stare să răstoarne lumea din temelii, s-a dus în munte și a petrecut noaptea în rugăciune. În urmă, a chemat la el pe cine a vrut și a rânduit dintre ei 12. Iudeea secolului I oferă o plajă limitată de opțiuni. Existau la data aceea saducheii culți și înstăriți, amiabili cu romanii, erau farisei religioși din clasa de mijloc, mai erau și ziloții, iudei radicali, antiromani, teroriști epocii. La urmă, erau și esenienii, ultra-religioși din pustia Iudeii, separați de toți. Și restul? Plebe, fără nicio strălucire. Din acest evantai, Iisus alege 12 bărbați tineri. Iată un punct forte. Doar tinerii pot fi modelați. A ales apoi din diverse categorii sociale. Oameni de rând, pescari ca Petru, un intelectual pe Iuda, un înstărit pe Matei Vameșul, doi cu relații politice, pe Ioan și Iacov, cunoștințe ale marelui preot, un zilot pe Simon, doi cu simpatii proeleniste, Andrei și Filip, purtau și nume grecești. Există însă și un numitor comun, unul dezamăgitor. Toți, cu excepția lui Iuda, erau oameni necărturari, de rând, oameni noduroși din zona marginală. Pe deasupra erau și din Galileea, provincie proverbială pentru incultură. Ca strategie pedagogică, Iisus alege 3 din ei, cercul intim sau elita, Petru, Iacov și Ioan. Doar lor Iisus le dă un pseudonim. Pe Simon, fiul lui Iona, îl va numi Petru. Iar pe cei doi fii al lui Zebedei, Iisus le dă porecla Boanerges, adică fiii tunetului. Pe aceștia 3, Iisus îi ia cu sine peste tot, în timp ce restul rămân în așteptare. Cei 3 sunt martori direcți la învierea fiicei lui Iair. Văd schimbarea la fața lui Iisus pe muntele Tabor. Ei îl însoțesc pe Iisus în ceasul agoniei din Ghețemani. Am auzit în mod repetat acuza voalată la adresa lui Iisus de favoritism față de cei 3. Însă cercetând mai de aproape Biblia, am rămas stupefiat să descoper reversul. Chiar dacă toți cei 12 ucenici sunt certăreți, intoleranți, îndoielnici și fricoși, primii 3 sunt de departe cu cele mai mari probleme de caracter. De exemplu, Petru. E nestatornic, zăpăcit, gata să acționeze și să vorbească fără să gândească, făcând gafă după gafă. Sare din barca izbită de valuri dintr-un impuls de credință. Dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Ca apoi să se scufunde lamentabil. Pe muntele Tabor vrea să construiască 3 colibe. Nu știa ce spune. Vrea să-l blocheze pe Iisus în fața perspectivei răstignirii, pentru care e și apostrofat. Înapoi a mea, Satano. La cina cea de taină, mai întâi se împotrivește categoric. Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Apoi sare în extrema cealaltă, și mâinile și capul. Se jură că nu-l va părăsi pe Iisus, chiar dacă ar fi să mor, ca mai apoi să se lepede de el cu blestem. Culmea, după 3 ani în școala milei și a harului, Petru continuă amenințător să poarte sabie și mai și lovește cu ea. Iacov și Ioan, firi pătimașe și volatile, se alătură lui Iisus în așteptarea insurecției. Sunt nerăbdători, intoleranți și justițiari. Când niște samariteni se codesc să-l primească pe Iisus în sat, cei 2 vor să ceară foc din cer. Sunt invidioși, exclusiviști,
oprind un ucenic singuratic.

doar pentru că nu mergea după ei. Sunt mândri și egoiști, pretind roluri de prim-ministri în viitoarea împărăției. Am vrea să ne faci ce ți vom cere. Iar când nu reușesc, o implică pe mama lor în negocieri. Ăștia, aleșii lui Iisus, dacă stăm să reflectăm, concluzia este fascinantă și înălțătoare. Maestrul divin privește dincolo. El vede dincolo de aparențe. El vede aurul ascuns, capacități și potențiale latente ce așteaptă descătușarea. În cei mai dificili, Petru, Iacov și Ioan, el vede viitorii stâlpi ai bisericii. Lui nu este rușine să aibă cu el un vameș, pentru iudei, un trădător detestabil. Lângă Iisus nu există bariere pentru metamorfoză și dezvoltare. Din omul care se supune modelării, el face un erou. Cel ce alege să stea lângă Iisus, oricât de brut sau necioplit, ajunge un Cristofor, un purtător al lui Hristos. Examenul, cei 11 le iau cu brio. Bartolomeu vestește Evanghelia în Asia Mică și moare ca martir, jupuit de viu în Armenia. Toma predică din Persia și până în India, unde moare străpuns de suliță. Matei Vameșul predică din Etiopia, unde moare ars pe rug. Andrei străbate din Dobrogea și până în Asia Mică, unde e răstignit în cruce, în formă de X. Simon Zilotul vestește pe Iisus în Egipt, unde este tăiat în două cu fierăstrăul. Levi Tadeu predică în Irak și sfârșește străpuns de săgeți. Iacov predică în Iudeea și este omorât cu pietre tot de iudei. Filip străbate Asia Mică și moare decapitat. Cât despre Petru, Iacov și Ioan. Petru este răstignit în Roma cu capul în jos, Iacov este ucis cu sabia în Ierusalim, iar Ioan, ucenicul iubit, după ce este aruncat în cazanul cu ulei încins și scapă miraculos, este exilat pe insula Patmos. Eliberat, se întoarce în Efes, unde își scrie Evanghelia și moare la adânci bătrâneți. Cu prețul vieților, au dat mai departe mesajul care trebuia să schimbe lumea și să aducă mântuire miliardelor de oameni care s-au lăsat însuflețiți de el. Iisus privește și astăzi la comora ascunsă în fiecare dintre noi. Se cer încă titani care să răstoarne lumea.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
3: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
3: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
3: Nu tot ce se aude merită ascultat.
4: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
3: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună aici, în cadrul emisiunii Conexiuni, la Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar în fiecare ediție încercăm să privim mai atent mecanismele care ne modelează viața. Nu doar la suprafață, ci și în zonele mai puțin vizibile ale minții și ale sufletului. Tema de astăzi atinge una dintre cele mai puternice nevoi ale omului modern. Nevoia de control. Vrem să controlăm timpul, viitorul, vrem să controlăm relațiile, vrem să ne controlăm sănătatea, imaginea noastră, chiar și felul în care suntem percepuți. Totuși, viața continuă să ne amintească un lucru mai puțin comod, că există limite peste care controlul nostru nu poate trece. În ultimii ani, anxietatea a crescut semnificativ în multe societăți occidentale. Psihologii observă că una dintre cauze este tocmai această tensiune. Omul modern are mai multe instrumente de control ca oricând, dar și o toleranță mai scăzută față de incertitudine. Vedem asta în aspecte ca perfecționismul sau supraplanificarea, nevoia de predictibilitate sau dificultatea de a accepta schimbarea sau pierderea. Și nu este doar o impresie, avem chiar un exemplu. Ellen Langer vorbea despre iluzia controlului. În anii 70 chiar a studiat un fenomen numit iluzia controlului, cum spuneam, într-unul dintre experimente participanții primeau bilete la loterie, despre asta este vorba. Unii își alegeau singuri biletul, iar altora le era oferit aleatoriu. Rezultatul a fost foarte surprinzător. Cei care își aleseseră singur biletul, considerau că au șanse mai mari să câștige și erau mai reticenți să renunțe la biletul lor. Erau numerele alese de ei. Deși, în realitate, probabilitatea era identică. Experimentul ne arată ceva uman, ceva cu care avem de-a face astăzi și cred că întotdeauna. Avem tendința să supraestimăm controlul pe care îl avem asupra realității. Într-o conversație care atinge anxietatea, vulnerabilitatea și limitele controlului uman, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, un interlocutor apreciat pentru luciditatea și echilibrul cu care abordează tensiunile profunde ale omului contemporan, fără dramatizare și fără răspunsuri simpliste. Adelin, mă bucur să deschidem împreună această temă. Bine ai revenit! Este un privilegiu să stăm de vorbă în cadrul acestei emisiuni.
2: Mulțumesc și pentru mine la fel. Mă bucur să fim împreună.
1: Adelin, hai să începem chiar de la această nevoie de control. Care este opinia ta? De ce are omul o nevoie atât de puternică de control? Ce îi mână această dorință?
2: Cred că prima perspectivă ar fi faptul că omul simte o vulnerabilitate profundă și faptul că fragilitatea aceasta de care dăm dovadă, indiferent cât de puternici ne-am considera, indiferent cât de extrovertiți am fi, indiferent cât de oameni de succes am fi, la nivelul profund al existenței noastre există momente când ne retragem și ne considerăm vulnerabili. Știm că suntem vulnerabili. Și această vulnerabilitate profundă determină această nevoie de a controla, de a planifica, de a așeza lucrurile în așa fel încât să le îmblânzești, să crezi că poți prin anumite metode de prevenție, da, dacă ești precaut, dacă analizezi în perspectivă, poți să faci în așa fel încât evenimentele și imprevizibilul să fie mai puțin suferibil, da? Să nu te lovească atât de tare, nu? Problema este că nu putem controla nici viitorul, nu știm ce se va întâmpla mâine, boala atunci când vine nu ne întreabă, moartea este o realitate prezentă permanent în jur, și nu te anunță, nu ți dă un telefon, nu scrie un mesaj, pur și simplu viața merge mai departe și imprevizibilul face parte din ea. Reacțiile celorlalți, uneori, chiar și la lucruri pe care le faci bine sau pe care vrei și ai intenții bune, sunt interpretate greșit. Pierderile atunci când investești sunt uneori inevitabile. Schimbările majore, pleci de la relații stabile, pleci pe încredere, de altfel nici nu există relații sănătoase fără încredere, numai că mai devreme sau mai târziu oamenii înșală, trădează și tot așa. Imprevizibilul face parte din viață. Și atunci, imprevizibilitatea aceasta, care uneori devine sursă de suferință, este motivația care împinge pe om să încerce să controleze, să își facă planuri. Cel puțin să aibă măcar iluzia că nu va fi lovit din plin de trenul viitorului care nu poate fi niciun fel ținut sub control.
1: Suntem neliniștiți dacă nu avem toate lucrurile așezate dinainte, dacă ne lăsăm în mâna destinului, cum s-ar zice, ne este teamă că lucrurile nu ar putea să meargă exact cum ne-am dori și nu suntem pregătiți să înfruntăm acea realitate. Cum putem să urmărim acest fir între anxietate și nevoia excesivă de control?
2: Anxietatea se hrănește din întrebarea aceasta, dacă se întâmplă ceva rău, nu? Întotdeauna pornește cu dacă. Este o proiecție asupra viitorului și cu cât omul încearcă să prevină, cu atât anxietatea devine mai puternică, pentru că ea se hrănește din nevoia aceasta de a controla viitorul. Nevoia aceasta are ca răspuns la întrebarea dacă se întâmplă ceva rău, trebuie să previn, trebuie să anticipez, trebuie să verific. Viața nu poate fi, din păcate, redusă la un sistem perfect de prevenție. Oricât de mult ai preveni, oricât de multe scenarii posibile ți-ai construi, viața rămâne o surpriză. Te ia prin surprindere. Și, de fapt, omul anxios este omul care, cu cât încearcă să controleze mai mult, cu atât descoperă cât de multe lucruri îi scapă. Pentru că atunci când începi să stai în fața unui viitor necunoscut, imperceptibil, imprevizibil, și încep să construiești scenarii de modalități de a da greș, modalitățile astea sunt oricum mai multe de modul în care se va întâmpla. Viitorul tău va veni într-un singur fel. Nu va veni în toate modalitățile alea pe care tu le-ai construit în mintea ta. Nu vor fi toate scenariile posibile activate. Va fi doar unul. Problema este că tu, încercând să controlezi, să anticipezi, tu îți creezi mult mai multe scenarii de problemă decât cele care vor putea vreodată să fie prezente în viața ta. Și în felul acesta te expui unui viitor atât de incert, atât de imprevizibil, atât de problematic, încât trăiești deja anxietatea, imprevizibilitatea, lipsa de control a unui viitor care încă n-a venit. Și ți-ai creat, de fapt, un cerc vicios în care pur și simplu ți-ai distrus momentul prezent. Nu vi s-a întâmplat ca să vă așezați în fața unor astfel de situații, să încercați să preveniți scenarii de imprevizibilitate pentru a controla viitorul. Ți-ai făcut scenarii negative și te-ai gândit, aoleu, dacă se va întâmpla asta, dacă se va întâmpla, dacă se va întâmpla asta. Și în momentul în care s-a întâmplat ceva, spui, aoleu, păi n-a fost deloc așa cum imaginam, am suferit degeaba. Uite că până la urmă a fost atât de ok, s-a desfășurat atât de bine. Cum rămâne cu toată anticiparea aceea, cu toată anxietatea aia pe care ți-ai anticipat-o și ai trăit-o, pentru că tu în momentul în care ți-ai făcut scenariile, ai trăit ca și cum ele ar fi prezente, ce se întâmplă cu alea? Le-ai trăit degeaba. De aceea, totdeauna, principiul meu de viață e simplu. Pleacă de la premiza că ceea ce va veni în viitor va fi bine. Adică dacă vrei să-ți faci scenarii, oricum n-ai controlul asupra viitorului. Dar fă scenarii pozitive. Ok, se va întâmpla așa. Făcând așa, tu în momentul prezent trăiești frumos, trăiești fericit, trăiești din optimismul acela pe care îl anticipezi. Dacă va fi să fie rău, vei trăi atunci suferința, vei suferi atunci. Dacă va fi să fie bine, atunci vei trăi odată anticiparea într-un mod optimist, vei trăi și momentul viitor tot optimist. Și dintr-o dată ai de două ori fericire și împlinire. Dacă gândești pozitiv, anticipezi negativ, și dacă va fi bine în viitor, tu ai trăit deja porția ta de anxietate și cumva se echilibrează, dar Pentru ce? Ești la zero. Aceea că stai un pic și raționalizezi toată problema, îți dai seama că sunt situații, momente în care a merge pe scenarii negative, acolo unde n-ai control, acolo unde nu știi cum va fi. Încercând să anticipezi și trăind în anticiparea aia, că acum problema nu este neapărat a fi pregătit cu niște soluții la niște scenarii negative. Nu asta e problema, în a fi pregătit. Asta e bine, să fii pregătit. Problema este momentul în care trăiești deja, te lași pradă acestor mentalități negative și deja anxietatea te invadează. Să fii pregătit e bine. Precauția, prevenția sunt dovezi de înțelepciune. Însă a trăi în prezent ca și cum viitorul ți-ar veni plin de suferință și negativ, a te lăsa invadat de imprevizibilul și de anxietatea care vine la pachetul imprevizibilul, aceasta este de fapt un scenariu negativ și nu face altceva decât să strice și prezentul și viitorul.
1: Întrebarea este dacă atunci când constatăm că trăim degeaba anxietăți și lucrurile nu se întâmplă atât de dramatic cum ne așteptăm, învățăm noi să ne comportăm diferit în viitor sau suntem măcinați și acaparați, reținuți de această permanentă stare de anxietate și nevoie de control care ne paralizează. Prietenii, discutăm despre relația omului modern cu ideea de control și despre dificultatea de a accepta incertitudinea. Te invit acum, Adelin, să mergem înspre zona relațiilor. Nu ți se pare că mulți oameni încearcă să controleze reacțiile celorlalți, viitorul relațiilor, dar și imaginea lor în ochii altora? Aici nu mă refer doar la o relație de parteneriat, de relație intimă, de căsătorie sau dintre prieteni, dintre iubiți. Mă refer la relații în general. Le cosmetizăm atât de mult și le punem în scenă, dacă vrei, atât de bine, încât vrem să aibă și rezultatul scontat. Ce produce această nevoie de control în relațiile umane, mă întreb?
2: Păi, în primul rând, produce lipsă de încredere. Momentul în care vrei să controlezi înseamnă că n-ai suficientă încredere să crezi că partenerul tău, că e partener de viață, că e partener de afaceri, că e coleg de muncă, etc., nu e suficient de om de încredere ca să poată să decidă în favoarea ta și a lui. Și atunci, anticipând modalități prin care partenerul tău te-ar putea răni, te-ar putea dezamăgi, tu nu faci altceva decât să te așezi în gardă și să suspectezi, să fii într-o continuă analiză, să interpretezi absolut orice gest, orice privire, orice cuvânt, orice formulă de adresare, etc., etc. Mai devreme sau mai târziu, această analiză a ta pe care o faci în interiorul tău la început. Noi suntem oameni empatici, citim dincolo de ceea ce se comunică verbal. Va comunica celuilalt că tu n-ai încredere suficientă în el, că tu ești întotdeauna pe urmele lui, că tu ești în perspectiva aceea, cum zicea, cred că Lenin, nu? Încrederea e bună, controlul e și mai bun. Dacă tratezi în felul acesta relațiile, mai devreme sau mai târziu, celălalt se va descoperi într-un parteneriat cu tine, dar în care el nu este liber. El va fi înconjurat de tensiune, înconjurat de bănuială, va fi înconjurat de sufocare, nu? Ești mereu, îi sufli în ceafă să vezi dacă într-adevăr el merge după promisiunile pe care le-a făcut sau s-a dezis de parteneriat și, bineînțeles, neîncrederea aceasta va sufoca. Fiecare persoană, în orice relație, simte nevoia să fie liber, să fie acceptat așa cum e, să-i se ofere încredere 100%. Dacă nu ți-am dat nicio dovadă de neîncredere, pentru ce mă suspectezi? Pentru ce pui dinainte răul în fața binelui, nu? O persoană căreia nu i s-a oferit încredere, 100%, și este în continuă analizată pentru a vedea dacă e sau nu e ce trebuie, e de fapt o persoană transformată într-un fel de proiect. Persoană pe care încerci să o ghidezi tu pe unde vrei tu ca el să meargă. Nu i-ai dat libertatea suficientă ca să se exprime el, să fie el. E bine, din păcate, lucrul acesta apare destul de des și în relațiile de viață, în parteneriatele de viață. Vezi cum soțul sau soția încearcă să-l schimbe pe celălalt pentru a-l face, pentru a-l potrivi perspectivelor personale. Problema este că suntem diferiți. Noi suntem toți persoane unice. Nu-l poți accepta pe celălalt doar dacă este cum vrei tu. De la început a trebuit, când ai intrat într-o relație, trebuie să știi că celălalt vine așa cum e el. Dragostea, orice relație, de fapt, se bazează pe a-l accepta pe om așa cum este. Dacă ai trecut acest pas în a-l accepta așa cum este, cu defecte, cu puncte tari, puncte forte, puncte slabe, atunci vei descoperi că relația respectivă crește frumos, se dezvoltă și se dezvoltă chiar și în acele locuri în care tu s-ar putea să ai un unghi mort. Nu? Oricât de inteligent ai fi, oricât de perspicace și oricâte scenarii ai avea tu și ai vedea succesul într-un anume fel, și tu ești limitat. Bogăția pe care o aduce altcineva într-o relație de viață sau parteneriat de afaceri este că celălalt are și el experiența lui și uneori poate vedea lucrurile mai bine decât tine în anumite momente. Tu ai unghiuri moarte, la fel ca toți oamenii. Și s-ar putea ca unghiul tău mort să fie completat de celălalt. Însă dacă pe celălalt tu nu l-ai lăsat să fie creativ, să fie liber, să fie el, să vină cu bagajul lui, cu experiența lui, cu punctele lui tari și vrei să controlezi totul după cum vrei tu, atunci punctele tale moarte vor deveni impuse punctele lui moarte și în felul acesta e clar că te așezi pe o direcție de eșec, iar eșecul va fi acolo unde tu nu poți vedea mai bine, pentru că tu ești limitat. De aceea avem nevoie unii de alții, pentru că de la unul, de la altul, începem să construim o perspectivă mai largă și perspectiva aceasta mai largă are mai multe șanse de succes. Așadar, controlul acesta excesiv distruge spontaneitatea, sinceritatea, creativitatea și, în loc să creeze apropiere, creează defensivă. Și oamenii care nu mai se simt iubiți, se simt controlați, se simt supravegheați și mai devreme sau mai târziu vor ieși din parteneriatul respectiv.
1: Dacă ar fi să plecăm de la această premisă că perfecționismul este o formă mascată de frică și ea alimentează nevoia controlului acestuia obsesiv, care ar fi argumentele pe care le-am putea oferi în susținerea acestei afirmații?
2: Ce am observat este adesea faptul că oamenii perfecționiști sunt mândri de perfecționismul lor. Îl văd ca un lucru pozitiv, pentru că are și anumite perspective bune, nu? Oamenii dau impresia, perfecționiștii dau întotdeauna impresia de oameni disciplinați, de oameni care țin lucrurile sub control și le fac să meargă bine și dacă le fac să meargă bine, lucrul ăsta este de dorit. Problema este însă când perfecționismul acesta devine excesiv și el este, de fapt, așa cum spuneai, o formă elegantă a fricii. Cu cât se frică mai tare, cu atât devii mai perfecționist. De ce? Pentru că frica de critică, de fapt, te determină să ai lucrurile cât mai bine făcute. Frica de eșec te determină să depui toată energia posibilă și imposibilă pentru a preveni și prevenind să pui lucrurile într-o situație în așa fel încât orice ar veni incontrolabil să răspundă cu succes. De fapt, perfecționismul acesta, la nivel intim, la nivel profund, este frica de a nu fi suficient. Frica de a nu fi suficient nu se rezolvă prin a face toate lucrurile cât mai bine, ci se rezolvă prin a accepta că indiferent cât de bine previi, indiferent cât de precaut ești, la un moment dat lucrurile îți vor scăpa. Și frica aceasta de a te lăsa, de a te conștientiza pe tine vulnerabil, te obosește, te epuizează și te mănâncă din interior, te macini. Pentru că dacă ești doar perfecționist pentru că îți place să faci lucrurile bine, ok, nicio problemă. Însă dacă perfecționismul tău se hrănește din această, știu eu, teamă interioară de a nu te face de rușine, de a nu fi vulnerabil, de a nu fi respins, atunci mai devreme sau mai târziu îți vei produce tocmai respingerea respectivă, pentru că în perfecționist devii atât de rigid încât mai devreme sau mai târziu vei fi respins datorită rigidității în care te-ai așezat singur în cercul acesta vicios. M-ați întâlnit părinți care și-au îndepărtat copiii tocmai pentru că permanență, fiecare zi îi criticau, aici n-ai curat în cameră, lucrurile astea nu le-ai pus unde trebuie, lingura asta nu se pune aici, se pune în partea elaltă. Pentru că dintr-o dorință de asta de a controla totul, de a-ți impune modul tău, îi respingi pe ceilalți. Casa este un spațiu în care locuiești. Când vin musafiri, faci curățenie generală, vrei să fie totul perfect la locul lor. Și e bine, foarte bine așa. Numai că în viața de zi cu zi lucrurile nu stau întotdeauna așa, nu? Ai mâncat de dimineață, farfurile pe care le-ai folosit când ai mâncat pentru că te-ai grăbit să ajungi la lucru, le-ai lăsat ori în mașina de spălat, ori în cuvetă, nu? Și iată un lucru pe care nu-l poți să-l ții mereu așa țiplă. Dacă nu accepti și faptul că a trăi înseamnă și să n-ai neapărat praful șters în fiecare oră și să n-ai toate lucrurile 100% așezate, dacă nu accepti și vulnerabilitatea aceasta, perfecționismul devine de fapt o sursă de oboseală și de epuizare. Mai devreme sau mai târziu vei preda armele.
1: Hai să lăsăm câteva gânduri spirituale, pentru că credința în Hristos ne face să mergem cu gândul la încredere, nu la control absolut. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu că există o minte divină care este deasupra tuturor și un control în care ar trebui să avem încredere. Care este diferența dintre responsabilitate și obsesia de control?
2: Un perfecționism, auzindu-ne vorbind despre treaba asta, ar zice, asta este un fel de pretext pentru a-ți explica viața pe care o duci haotic. Nu, a trăi împlinit și în prezent, oferind încredere tuturor celorlalți, nu înseamnă că îți duci viața haotic, ai o existență pur și simplu dezinteresată. Umbli murdar, ai camera dezordonată, nu asta înseamnă. Nu înseamnă încurajare la dezordine și la dezorganizare, ci înseamnă acceptarea faptului că oricât de mult ai încercat să controlezi, lucrurile sunt necontrolabile. Sunt aspecte ale vieții pe care nu le poți controla și mai ales în ceea ce reprezintă relații. Așa a lăsat Dumnezeu să fie, iar Dumnezeu însuși care ar putea controla, El e singurul care ar putea cu adevărat controla. El și-a autolimitat capacitatea aceasta lui suverană de a interveni, tocmai pentru a lăsa spațiu de desfășurare, iar El ne-a creat cu liber arbitru pentru a lăsa ca dragostea noastră să fie o decizie proprie, să nu fie o chestiune programată, nu? Și așa mai departe. E bine, dacă Dumnezeu a făcut treaba asta, înseamnă că și noi trebuie să lăsăm un spațiu de imprevizibilitate, un spațiu de spontaneitate, un spațiu de creativitate, pentru că, de fapt, de aici, din spațiul acesta de libertate, de creativitate, de spontaneitate, vine farmecul relațiilor, vine acel lucru care dă frumusețe, fericire și împlinire. Dacă cineva este alături de tine pentru că a decis 100% liber să te iubească așa cum ești, să-ți accepte vulnerabilitățile, defectele, e bine, asta dă farmec unei relații. Și încrederea vine din perspectiva aceasta de a-i oferi celuilalt posibilitate să fie ceea ce este. Iar din perspectivă spirituală, credința creștină, ea nu promovează nici pasivitatea, nu promovează nici dezordinea, ci promovează libertatea. Promovează acea corectă așezare a limitelor. Și aici vine și responsabilitatea. Muncesc, alerg, încerc să repar, iubesc, acționez, dar nu mă substitui lui Dumnezeu. Nu încerc să controlez totul, nu încerc să repar totul. Știu că vor exista situații în care lucrurile vor ieși rău. Nu pentru că așa am vrut, ci pentru că pur și simplu n-am avut control. Responsabilitatea aceasta este lucidă, nu? Obsesia controlului însă este anxioasă. Responsabilitatea spune, fă ce poți, cu credincioșie, dă tot ce ai, dar nu-ți imagina că vei reuși să repari totul, vei reuși să construiești totul după concepția ta. Responsabilitatea, fără obsesie, spune, muncesc, dau tot ce pot, dar știu, sunt conștient că nu țin totul în mână, că și dacă se vor întâmpla eșecuri, voi fi capabil să învăț lecții din eșecurile respective. Nu mă voi distruge, nu mă voi prăbuși. Eșecul face parte din viață și ar trebui să le acceptăm ca atare.
1: Mulțumesc tare mult, Adelin, apreciez discursul clar pe care l-ai adus într-o temă care atinge direct anxietățile și tensiunile lumii noastre. Dragilor, controlul oferă senzația de siguranță, dar viața reală rămâne, cum spunea și Adelin Costache, într-o anumită măsură imposibil de stăpânit complet. Poate că nu vom controla niciodată totul, dar putem învăța să nu ne pierdem atunci când lucrurile scapă din mâini. Eu sunt Diana Miclea și vă invit să facem conexiuni și în ediția viitoare, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate, astăzi o ediție importantă și extrem de actuală. Cum arată lupta cu obezitatea în 2026? Întrucât modul în care o tratăm s-a schimbat radical, trăim practic o revoluție. Pe de-o parte avem celebrele injecții minune care promit topirea kilogramelor cu o simplă înțepătură săptămânală și care par să fi cucerit întreaga planetă. Pe de altă parte, avem chirurgia bariatrică modernă, robotizată, rapidă și extrem de precisă. Întrebarea ediției este una extrem de fierbinte. Mai este de actualitate micșorarea de stomac în 2026? Punem cărțile pe masă, discutăm despre riscuri, beneficii și capcane ascunse alături de invitatul meu de astăzi, dr. Ștefan Tucă, chirurg bariatric de top. Domnule doctor, bun venit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mă bucur foarte mult și am onoarea asta să avem acest interviu.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Vă întreb de la început. Injecțiile de slăbit au schimbat complet abordarea tratamentului sau tratării obezității, indiferent de poate gradul ei. Unde rămâne chirurgia bariatrică în 2026?
2: Chirurgia bariatrică rămâne acolo unde e locul. Aceste injecții, într-adevăr, au modificat puțin, dar nu indicațiile chirurgiei bariatrice, dar dorința pacienților de a slăbi a devenit din ce în ce mai mare. Trebuie să nu uităm totuși că aceste injecții pe care dumneavoastră le numiți pentru slăbit, ele sunt niște medicamente care sunt adresate controlului diabetului zaharat de tip 2 și care au fost administrate inițial pentru acest scop. Constatând efectul benefic al scăderii ponderale, au început să fie prescrise pacienților care au un exces ponderal nu neapărat foarte important, de la indice de masă corporală de peste 30. Să nu uităm că indicele de masă corporală este un raport între greutatea exprimată în kilograme și înălțimea exprimată în metri la pătrat. Dacă este peste 30, pot fi indicate aceste injecții. Nu le dau numele ca să nu facem publicitate. Sunt mai multe tipuri. Eu cunosc în jur de 4-5. Ele sunt prescrise de către medicul diabetolog. Spuneam, la pacienții cu indice de masă corporală de peste 30. Peste 35, chirurgia bariatrică prin operațiile ei consacrate, cum ar fi gastric sleeve sau gastric bypass, este practicată, bineînțeles, în continuare și în ultima vreme și asociată uneori cu aceste medicamente de care aminteați.
1: Dar ați observat în ultima vreme o schimbare a profilului pacientului care, de când au apărut aceste tratamente injectabile?
2: Nu știu dacă s-a schimbat profilul, pentru că pacienții de care mă ocup eu și pe care îi operez sunt pacienții care au nevoie de această operație și de scădere ponderală din punct de vedere medical. Adică vorbim de indice de masă corporală de peste 35, uneori chiar peste 45, uneori chiar peste 50. Vorbim uneori de pacienți care se apropie de 200 de kilograme, unde medicamentele amintite ajută, dar foarte puțin, foarte mult rămâne de făcut de către chirurgia bariatrică. Deci profilul acestor pacienți nu s-a schimbat. În schimb, există tot felul de paciente, de exemplu, care își doresc să scape de cele câteva kilograme în plus, 5, 7, 10, 15, și la care administrarea acestor medicamente ajută. Paciente care nu sunt neapărat indicate, cărora nu le este neapărat indicată operație bariatrică și care pot beneficia într-adevăr de aportul acestor medicamente, sau cel puțin pe termen scurt, că e important de precizat și acest lucru.
1: Dacă e să punem așa față în față, chirurgia bariatrică și tratamentul injectabil pentru slăbit, lăsați-mă să zic așa, știu că este, tratează și afecțiuni precum diabetul, ne ajută în partea aceasta. Însă, dacă e să vorbim despre riscuri și beneficii, care e diferența dintre cele două?
2: Cred că înainte de a vorbi de riscuri și beneficii, trebuie să vorbim de eficiență. Chirurgia bariatrică este o metodă chirurgicală, într-adevăr, dar este cu mult mai eficientă. Dacă urmezi un tratament cu injecții pentru slăbit între ghilimele, ajungi să pierzi un număr de kilograme, dar acele kilograme, din păcate, în momentul în care întrerupi tratamentul, de cele mai multe ori revin înapoi și atunci ajungi la chirurgia bariatrică, care este o metodă mult mai eficientă. Și de ce este mult mai eficientă? Atât gastric sleeve, cât și gastric bypass îndepărtează mare parte din volumul stomacului, în urma gastric sleeve rezultând un rezervor gastric care are 100 de mililitri, în urma gastric bypass rezultă un rezervor gastric care are și mai puțin, în jur de 60-80 de mililitri. În momentul în care faci acest lucru, se îndepărtează centrii foamei și centrii sațietății. Adică, după operație de gastric sleeve, n-o să fie nici foame și o să te simți și sătul. Lucru care, pe perioada tratamentului cu injecții, poate fi la fel și în momentul în care iei urmezi acest tratament. Dar nu se menține în momentul în care întrerup tratamentul. Deci, în momentul în care întrerup tratamentul, stomacul e la fel ca înainte. Și atunci tu vei avea tendința să mănânci și să-l umpli cum făceai și înainte de a urma tratamentul cu aceste medicamente. Centrii foamei și sațietății sunt tot acolo, da? Spunea să dezvoltăm un pic legat de riscuri. Există riscuri și la administrarea acestor medicamente. Ele produc o evacuare gastrică întârziată, există tot felul de neplăceri, gen grețuri, vărsături, tulburări ale tranzitului intestinal, există un risc major, din fericire e rar, de a face pancreatită, de aceea aceste medicamente prescrise de către diabet, de medicul de diabet, bol de nutriție și mai nou de către chirurgii bariatrici. Aceste medicamente nu se prescriu pacienților care au, de exemplu, litiază biliară, pentru că pacienții cu litiază biliară au riscul, unii dintre ei având pietre mici, de a face pancreatită. Și atunci nu le poți prescrie și un medicament de genul ăsta, pentru că riscul de pancreatită crește. Astfel, vă povesteam înainte de a intra în direct că există pacienți care vin să le realizeze colecistectomie laparoscopică pentru că vor să ia genul ăsta de medicamente pentru slăbit.
1: Deci nu sunt în criză de litiază biliară, ci vin în totală de plină sănătate, să zic așa, doar pentru că își doresc să fac acele injecții și au pietre la rinichi.
2: La fiere. Acum, nici litiaza biliară nu se operează doar în criză. Litiaza biliară se operează peste tot în lumea asta și când e asimptomatică. Pacienții care vin pentru realizarea unei colecistectomii laparoscopice, că așa se numește operația realizată pentru litiaza biliară, vor să urmeze un tratament un tratament cu un astfel de medicament, dar medicul care le-a prescris acest medicament a realizat un set de analize și a făcut o ecografie abdominală și a constatat că iau pietre și atunci a spus stop, nu, mai bine mergi întâi la medic, rezolvi problema colecistului, abia pe urmă te întorci la mine și iei ceea ce dorești ca să slăbești.
1: Dumneavoastră, chirurgii bariatrici, combinați vreodată aceste tratamente? Adică pacientul să ia și tratamentul cu injecții și apoi să facă un gastric sleeve?
2: Da, acum, chirurgia bariatrică e o muncă de echipă și în echipa de chirurgie bariatrică sunt o grămadă de medici. Eu sunt chirurgul, dar există medic de diabet și bol de nutriție, pneumolog, gastroenterolog, psiholog, cardiolog, ecografist, anestezist, evident. Toți acești medici sunt implicați în procesul de realizare a chirurgiei bariatrice. Împreună cu medicul diabetolog și de bol de nutriție, există pacienți la care se administrează un astfel de tratament pentru că sunt prea mari, între ghilimele, au prea multe comorbidități, pot lua o perioadă genul ăsta de medicamente în așa fel încât, eu știu, să slăbească 20-30 de kilograme, își ameliorează comorbiditățile și poți opera mai în siguranță. Sau există pacienți care pe parcursul scăderii ponderale, de exemplu după gastric sleeve, scăderea ponderală se manifestă pe parcursul unui an, un an și jumătate. Există și perioade de platou. La unii durează o lună sau mai puțin. În sfârșit, e bine la unii dintre ei care au o perioadă de stagnare lungă și evident la indicația medicului nutriționist, să asociezi poate un pic din aceste medicamente ca să repornești scăderea ponderală, nu la lung, dar îi ajut să scadă mai ușor, mai repede din kilogramele pe care le au în exces și să ajungă la target, la greutatea ideală corespunzătoare înălțimilor.
1: Sunt curioasă cum arată chirurgia bariatrică modernă astăzi. Chiar vorbeam și înainte de emisiune că medicina se schimbă foarte repede. Ce noutăți au mai apărut între timp în chirurgia bariatrică?
2: Păi sunt tot felul de noutăți. Să nu uităm cum a început chirurgia bariatrică. Chirurgia bariatrică a început într-adevăr pentru pacienții foarte mari, la care un chirurg, dacă nu mă înșel, era de undeva din Germania, a imaginat o operație asemănătoare cu o derivație intestinală, foarte puțin asemănătoare cu bypass-ul de astăzi, dar pacienții erau foarte, foarte mari și ca să le facă această operație a decis să le facă gastric sleeve. Ce înseamnă gastric sleeve? Îndepărtarea 80% din stomac. Și făcând acest lucru, chirurgul respectiv a constatat că ei slăbeau suficient doar prin această operație pe care el o gândise ca etapă intermediară până la următoarea operație pe care o planificase el, și de atunci a intrat practic ca și metodă de scădere în greutate această operație numită gastric sleeve. Acum e standardizată, se face laparoscopic pentru că e mult mai simplă laparoscopia pentru acest tip de pacienți. E dificil să operezi pe cale clasică un pacient care are aproape de 200 de kilograme, laparoscopic, cu ajutorul unor instrumente fine, subțiri, sub control video, niște camere HD cu rezoluție excepțională, cu soluții de coagulare, cu pensă de coagulare și de disecție avansată, care sunt extraordinare. Au două brațe pe care le apropii și prin apropierea acestor brațe se produce și secțiunea țesutului respectiv și coagularea acestuia, așa fel încât nu sângerează nimic. Se utilizează steplere, de la steplere manuale cu agrafe metalice de titan de obicei, de diverse înălțimi, care secționează și staplează, adică agrafează stomacul în același timp, în așa fel încât nu există riscul de contaminare intraoperatorie, conținutul stomacului să se reverse în cavitatea abdominală în timpul operației. Au apărut steplere care sunt electrice și care calculează grosimea țesutului și în funcție de grosimea țesutului strâng mai mult sau mai puțin agrafele respective. Există bandelete de calibrare a stomacului, adică sunt niște dispozitive, arată ca niște benzi, care se montează la unirea treimii superioare cu cele două treimii inferioare ale stomacului și care ajută în menținerea efectului după gastric sleeve, de exemplu, pentru că în jur de 10% din pacienți nu reușesc să își mențină rezultatul bun obținut după operația de gastric sleeve. Unii dintre ei se reîngrași. Și atunci, ca să previi această reîngrășare, e bine să propui pacientului și să explici foarte clar cum ar putea să-l ajute un banded gastric sleeve și să îl faci în timpul aceleași proceduri. Sau poți să le administrezi medicamentele de care aminteați dumneavoastră, dacă
1: după
2: îi vezi.
1: Postoperator.
2: Da, postoperator la 2-3 ani, dacă încep să se reîngrașe și iau din nou, nu știu, 5, 10, 15 kilograme, oricum niciodată ajung la greutatea de dinainte operații, dar dacă se întâmplă să se reîngrașe, îi poți ajuta cu astfel de medicamente. Deci, de fapt, atât chirurgia bariatrică, cât și administrarea acestui tip de medicamente sunt intricate. Se ajută una pe cealaltă.
1: Când pacienții vin pentru această operație de micșorare a stomacului, să o spun mai pe rămânește, care sunt temerile lor cele mai mari, întrebările lor cele mai frecvente vis-a-vis de această operație?

0: rămâne acel stomac, adică nu-i simplu. Și atunci ei trebuie să își schimbe stilul de viață. Îi ajută medicul nutriționist care le prescrie niște rețete anume, îi supraveghează. E foarte important, apropo, această supraveghere, că nu pot mânca orice, pentru că stomacul are 100 de mililitri, dar stilul de viață trebuie să se schimbe. 100 de mililitri la o masă, dacă sunt reprezentați de miere, pacientul nu a făcut bine că a ales să facă această operație, pentru că el are niște tulburări alimentare care îl vor face să nu slăbească. Adică dacă tu ai voie după operație de gastric sleeve să mănânci 5 mese pe zi sau 3 mese pe zi principale și 2 gustări de maxim 100 ml fiecare și la tine fiecare masă constă în Nutella sau în miere, atunci faci operația fix degeaba. De asta este important
1: ce
0: mănânci și consultul psihologic care stabilește ce tulburări alimentare ai tu și psihologul poate avea drept de veto, adică poate să spună pacientul ăsta nu-i pregătit după interviu pe care l-am făcut, după consultul medical pe care l-am făcut, nu e pregătit să urmeze rigorile unei astfel de operații și operația e foarte probabil, chiar dacă el și-o dorește, să nu fie un succes și am avut cazuri în care psihologul a refuzat pacientul și nu l-am operat.
1: Deci este o triere serioasă.
0: Este o triere, da. Este o triere serioasă, dar nu se face la cerere. Pacienții care vin să-și facă genul acesta de operație au indicație medicală, adică au diabet zaharat dezechilibrat, au apnee în somn, au hipertensiune arterială, au sindromul X metabolic, au colesterolul mare, au trigliceridele mari, au dureri articulare, unii sunt candidați la proteză deja și trebuie slăbiți între ghilimele ca medicul ortoped să poată să le pună proteză. Deci indicațiile sunt medicale la chirurgia bariatrică, spre deosebire de indicațiile medicații de care vorbiți, care pot avea ușoară tentă de înfrumusețare, estetică, cum ar veni, estetică. Da? Deci e diferit. Noi, practic, ajutăm, operând acești pacienți, le prelungim speranța de viață cu mulți ani și ajutăm să fie într-o stare de bine extraordinară. Schimbările pe care îi transformă efectiv în bine pe cei mai mulți dintre ei.
1: Bun, atunci care este candidatul perfect și mergem mai departe cu trierea aceasta? Ați spus că ei trebuie să fie dispuși să schimbe stilul alimentar sau să aibă un stil alimentar adecvat astfel încât să nu le fie greu cu schimbarea de după operație.
0: Eu v-am dezvoltat foarte multe excepții, dar da. Să știți că marea majoritatea lor sunt dispuși să urmeze acest și sunt capabili să urmeze aceste schimbări. Candidatul, cel puțin la nivel teoretic, este un pacient care are indice de masă corporală de peste 35, da? Sau indice de masă corporală de 30 chiar, dar în prezența comorbidităților, gen diabet zaharat. Diabetul zaharat, prin scăderea ponderală realizată după aceste operații, se intră în remisiune. Da, evident că dacă te reîngrași, o să revină la loc. Dar având în vedere că după operațiile astea slăbești până la greutatea ideală, cei mai mulți pacienți nu mai au valori glicemice mari, valorile hemoglobinei glicozilate scad și ei sunt, practic, le crește speranța de viață foarte mult prin faptul că nu mai suferă de diabet.
1: Câteva date tehnice. Cât durează operația aceasta? Cât durează recuperarea și ce înseamnă recuperarea? Ce simte pacientul după operație?
0: Băi, să o luăm cu început. Prima dată pacientul vine la o consultație, discutăm consultația, cel puțin mie îmi place să fie exhaustivă, dacă pot să spun așa, încerc să aflu cât pot de multe despre fiecare dintre ei, după care urmează programarea la consulturile prebariatrice, investigațiile premergătoare operației, care la spitalul unde lucrez se realizează toate într-o singură zi, pentru că am pacienți care vin de peste tot. Nu sunt doar din București, atunci e dificil să vii de la Londra și să ai programări azi, mâine și poi mâine. E foarte dificil și atunci am făcut în așa fel încât să le facem pe toate în aceea zi. După ce faci aceste investigații și analize, există niște direcții. Există pacienți care sunt într-o stare de sănătate cât de cât stabilă și pe care poți să-i operezi. Repede mă refer, nu știu, în decurs de o săptămână după aceste investigații și analize. Există pacienți care au nevoie de investigații suplimentare. De exemplu, pacienți cu obezitate care au afecțiuni cardiace, la care medicul cardiolog poate recomanda montarea unui holter sau poate suspiciona stenoze sau plăci aterosclerotice pe coronare și recomandă angioCT sau coronarografie. Am avut pacientă

0: chiar săptămâna asta, pe care nu o pot opera pentru că are o regurgitare mitrală și e mai important să-și pună o proteză cardiac decât să-i fac eu operația. Sau sunt pacienți care au apnee obstructivă de somn. Li se oprește respirația de foarte multe ori pe parcursul nopții și care au nevoie de terapie la domiciliu o perioadă de câteva săptămâni, poate chiar câteva luni la unii, în așa fel încât să îi aduci într-o stare de sănătate cât de cât stabilă, cât de cât normală, ca să poți să îi operezi. Sau există pacienți care la endoscopie, endoscopie este obligatorie înaintea acestei intervenții, au ulcer. Ulcer duodenal sau ulcer gastric, care trebuie să se vindece înainte de a face această operație, pentru că ulcerul în esență reprezintă o nișă, o gaură. Nu poți să secționezi ceva printr-un orificiu, adică trebuie să aștepți să se vindece pacientul, de obicei într-o lună, maxim două ulcerele acestea se vindecă și poți să faci această operație. Și mai există a treia categorie de pacienți care nu pot fi operați, la care riscurile depășesc beneficiile. Da? Și asta o spun nu eu, o spun colegii specialiști. Există riscuri prea mari din punct de vedere cardiac să faci acest tip de intervenție, sau există riscuri prea mari din punct de vedere respirator și nu se realizează. Și atunci îndrumi către medicul de diabet și boli de nutriție, care le poate prescrie, revenim iarăși, medicamentele de care vorbeați, ca aceștia să mai slăbească. Și poate, dacă slăbesc suficient, își vor ameliora comorbiditățile încât să se reîntoarcă la tine și să poți să le realizezi o intervenție bariatrică. Da? Operația, ca atare, se face sub anestezie generală, presupune două nopți de spitalizare. Dacă e gastric sleeve, durează în jur de o oră, o oră și un pic. Dacă e gastric bypass, durează cam două ore, două ore și ceva. Presupune două nopți de spitalizare, da? Sigur, se recoltează analize, se monitorizează starea de sănătate. În general, pacienții se simt bine postoperator, resimt la nivelul peretului abdominal, pentru că e vorba de operație laparoscopică, resimt ceva asemănător cu febra musculară, resimt la nivelul stomacului rămas ceva asemănător cu gastrita, pentru că stomacul este tăiat nu doar pe exterior, ci și pe interior. Și ați văzut că atunci când ne tăiem la mână, de o parte și de alta a tăieturii, țesutul se umflă. Așa se întâmplă și în stomac. Și le poate da imediat postoperator ceva comparabil cu chiar cu o foame dureroasă. Deci centrii foamei nu mai sunt acolo. Și e nevoie să urmeze un tratament. Poate fi neplăcut imediat postoperator reluarea tranzitului intestinal, pentru că anestezia generală face ca intestinele noastre să intre într-o pareză, adică să nu se miște mai departe conținutul alimentar. E nevoie să pornești acest conținut. Pacienții bariatrici, pacienții mei bariatrici, eu îi oblig între ghilimele să facă multă mișcare chiar din spital, adică fac undeva la 5.000 de pași imediat în prima zi postoperator, în așa fel încât să meargă acasă cu tranzitul intestinal, măcar pentru gaze, reluat, pentru că poate fi un pic neplăcut.
1: Nu mă așteptam să spuneți că după operație să facă 5.000 de pași.
0: Da, e consiliată mișcarea, e foarte consiliată mișcarea în orice operație laparoscopică. Spuneam că resimt ceva asemănător cu febra musculară, pentru că operațiile laparoscopice se fac în prezența pneumoperitoneului. Ce înseamnă pneumoperitoneul? Că pentru a realiza această operație e nevoie să vezi în cavitatea abdominală și pentru asta peretele abdominal trebuie să se ridice de pe intestine și faci lucrul ăsta insuflând, introducând în cavitatea abdominală a pacientului dioxid de carbon, care face ca abdomenul pacientului să devină ca un balon, dacă vreți, și să poți realiza această operație, dar abdomenul devine ca un balon, dar fibrele musculare se întind și de asta pacientul resimte imediat postoperator ceva asemănător cu febra musculară. Ați văzut când mergem la sală și facem abdomene? Ne doare abdomenul. Așa e și după o intervenție bariatrică. Pot resimți unii dintre ei niște dureri în numărul drept după operații, de obicei datorită faptului că acest pneumoperitoneu se evacuează la finalul operației, dar ceva rămâne în cavitatea abdominală și acel ceva se rezoarbe repede, dar totuși nu atât de repede. Și imediat 2-3 zile postoperator pot resimți ceva asemănător cu durerile numărul drept. E oarecum jenant, tubul de dren, se montează un tub de dren în cavitatea abdominală după această operație, care bineînțeles că se se îndepărtează la ieșire. După care urmează, la ieșire în spital, după care urmează perioada regimului alimentar, care e strict, cel puțin la maniera în care fac eu. Eu nu le dau voie să mănânce mult, pentru că nu-mi place să-mi asum riscuri și nici lor nu le place să aibă riscuri. Le dau să mănânce puțin, în așa fel încât imediat postoperator ei au, e oarecum matematic, sunt 5 mese pe zi, fiecare masă are maxim volumul stomacului rămas, adică 100 de mililitri, și în primele 3 săptămâni postoperator, consistența meselor pe care ei le au acasă se schimbă. Adică în prima săptămână trebuie să fie niște mese asemănătoare cu consistența freșului de portocale, în săptămâna a doua sunt niște mese asemănătoare cu supa cremă, în cea de-a treia săptămână mesele sunt asemănătoare cu piureu, după care eu le dau voie să mănânce orice, între ghilimele, cu acordul medicului nutriționist cu care ei trebuie să țină legătura. Pentru că eu sunt chirurg, nu știu neapărat să le dau sugestii alimentare despre ce anume să își gătească. Asta o face mult mai bine ca mine medicul nutriționist. De asta e un sport în echipă, chirurgia asta bariatrică. Recuperarea e rapidă, că e operație laparoscopică. E nevoie cam, din punctul meu de vedere, cam o săptămână să stai acasă într-un concediu medical până te înveți oarecum cu nou ritm. Trebuie făcut un tipic după operație, în așa fel încât să te organizezi și lucrurile să capete, să intre într-o direcție clară. După care, după săptămâna asta, te poți întoarce la activitățile obișnuite. Sportul e permis, din punctul meu de vedere, la 2 săptămâni. E chiar încurajat, și sunt niște controle care se realizează la 2 luni, la 6 luni și la 12 luni, pentru că îndepărtând mare parte din stomac există niște vitamine, de exemplu, care nu se mai absorb cum trebuie, de exemplu vitamina D. La 2 luni, la toți, pot să vă garantez că e scăzută. Cu tot cu vitaminele bariatrice pe care le iau ei, la toți e scăzută și atunci trebuie suplimentat, da? Trebuie verificat ecografic cum sunt lucrurile la nivelul colecistului la 6 luni postoperator, și la 12 luni postoperator trebuie realizată o endoscopie digestivă superioară care să arate ce am făcut, cât de bine arată stomacul, dacă există stenoze, dacă există ulcere, dacă există refluxuri. În fine, e o adevărată bucătărie.
1: Deci e o treabă pe termen lung.
0: E o treabă pe termen lung și presupune asumare din partea pacientului. Adică nu există a la lung, așa, la 10-20 de ani niște garanții. Există garanțiile și succesul de plin al operației depinde de colaborarea între cine? Între pacient, între chirurg și între medicul nutriționist. Da, deci e o schimbare de viață, de atitudine, de tot ce doriți dumneavoastră ca să fie un succes.
1: Spuneți dumneavoastră că sunt unii pacienți care până la urmă ajung să se reîngrașe.
0: Sunt.
1: După cât timp se reface stomacul, crește în volum,
0: nu
1: după
0: se
1: un timp, mâncăm mai mult, avem voie să mâncăm mai mult?
0: Nu se reface niciodată ca înainte. Dar există inclusiv tendința fiziologică ca volumul stomacului pe care îl lași, inclusiv, adică sunt studii în sensul ăsta, volumul stomacului de 100 ml pe care îl lași tu postoperator, la 6 luni nu mai e la fel. Chiar dacă pacientul a fost exemplar, volumul stomacului crește pentru că fibra musculară crește. Și atunci, cum crește volumul stomacului? Scade pentru că îi dai. Dacă tu începi ca și pacient să mănânci din ce în ce mai mult, 100 de mililitri, 150, 200 de mililitri, fibra aceea musculară, că stomacul e o structură musculară, e alcătuit din fibre musculare, începe să se întindă. Și stomacul va primi din ce în ce mai mult. Mesele vor fi din ce în ce mai consistente, din ce în ce mai mari ca volum, și pacientul va constata inițial că slăbește din ce în ce mai puțin, după care va constata că mâncând și revenind la vechile obiceiuri dinainte operației care l-au adus la operație, va constata că se poate reîngrășa, dar sunt puțini cei care ajung după operațiile astea la greutatea de dinaintea operației. Se îngrașă, dar niciodată până acolo. Și atunci, iată, iarăși un moment bun în care să îi ajuți și să le recomanzi genul acesta de medicamente.
1: Dacă e să vorbim despre riscurile reale ale chirurgiei bariatrice, la ce v-ați opri?
0: Există riscuri în toate operațiile laparoscopice. Gastric sleeve, gastric bypass sunt operații laparoscopice. există riscul de hemoragie postoperatorie, care e prezent în orice operație laparoscopică. Nu e mai mare la gastric sleeve decât la alte, la alte patologii operate. Există riscul de fistulă, o complicație redutabilă care înseamnă dezunirea liniei de agrafaj și exteriorizarea conținutului în cavitatea abdominală. Asta e o complicație serioasă care trebuie tratată repede, în așa fel încât lucrurile să iasă cum trebuie. Dar în mâinile unei echipe care face asta des, aceste riscuri sunt din ce în ce mai mici. Nu sunt mai mari, de exemplu, decât la o operație de colecist, pentru că frecvența realizării acestei operații te învață niște tips and tricks în așa fel încât tu să te asiguri ca și chirurg că nici tu nu vrei ca chirurg ca lucrurile să meargă prost. Îți dorești ca lucrurile să meargă bun, să meargă bine. Și atunci practica te învață să faci niște lucruri în așa fel încât operația să fie super sigură atât pentru pacient, cât și pentru tine ca medic.
1: De-a lungul timpului, ce greșeli ați văzut la pacienții dumneavoastră? Adică operația a reușit, chirurgul a făcut treaba impecabil, însă pacientul a dat greș în ceva. Unde anume se creează o breșă la moment?
0: Păi breșa se creează în comunicarea de care vorbeam. Se creează în comunicarea dintre chirurg, nutriționist și pacient. Acum, pacientul nu trebuie să fie obedient la ceea ce spune nutriționistul sau chirurgul, dar măcar să țină cont cât de cât, în linii mari, în linii de bun simț, de sfaturile pe care îi le dă chirurgul. Dacă face ce vrea el, atunci insuccesul apare. Deci el trebuie să schimbe stilul de viață și trebuie să urmărească mereu colaborarea cu nutriționistul și cu chirurgul, ca rezultatele să fie bune pe termen lung, da? Sunt pacienți care nu... Acum o să ziceți că pacienții obezi nu sunt obișnuiți să facă sport. Așa e, nu sunt obișnuiți să facă sport, dar unii dintre ei învață. Adică sportul ajută, exercițiul fizic susținut ajută foarte mult la menținerea greutății ideale obținute după această operație.
1: Cred că aveți foarte multe imagini înainte și după.
0: Am, da.
1: Și vedeți o persoană, un pacient care vine al dumneavoastră și apoi pare să fie alt om.
0: Mai ales la doamne se constată lucrul ăsta, care se transformă spectaculos. Adică sunt niște apariții surprinzătoare, cam de la 6 luni postoperator, după ce slăbești de la 100 la 60, arăți cu totul altfel ca femeie și ca bărbat. Dar la femei parcă se vede mai altfel, pentru că se și îngrijesc și își pun în valoare altfel diverse aspecte fizice.
1: Deci cât de repede slăbesc pacienții după operație?
0: Slăbesc repede. Păi între momentul finalizării operației și momentul suprimării firilor de sutură, pentru că le pun, de exemplu, eu le pun fire de sutură la piele, pentru că îmi place să-i chem la control, ca să mă asigur că vin la control, că există și categoria asta, care vin din alte țări mai ales, care nu mai calcă niciodată. I-ai operat, nu mai vin. Deloc. Un an, doi, trei... Nu mai vin deloc. Deci există, din păcate, între români există și categoria asta de pacienți. Spuneam că mie îmi place să le pun fire în astea și să-i oblig să vină să le scot și ca să-i văd. Și la 12
1: Bună
0: zile,
1: asta.
0: 10-12 zile, slăbesc deja 7-10 kg. Acum, nu slăbesc toți la fel. Dacă pornești de la 200, slăbești într-adevăr mult mai repede. Dacă pornești de la 95, nu slăbești la fel de repede. Dar, în general, ei pierd rapid, în jur de, în primele 6 luni, pierd cam 40% din excesul ponderal pe care l-au. Cam atâta pierd. Da? Și restul după, până la un an și jumătate.
1: După intervenție, cât de mare e componenta psihologică? Ați vorbit despre asta. E nevoie să țină aproape psihologul și după?
0: Da, ar trebui. E foarte important. E foarte important pentru că totul vine din psihologia lor. Adică pofta, deci vorbeam adineaori de senzația de sațietate, de senzația de foame, care dispar pentru că tu îndepărtezi celulele producătoare de grelină și de leptină, doi hormoni care controlează senzația de foame și senzația de sațietate. Dar n-am spus nimic de senzația de poftă. Pofta e undeva în creier, aici nu are ce să facă chirurgul. Deci, practic, controlul acestei pofte ține doar de pacient și atunci pacientul, nu toți pacienții reușesc să se abțină. Și atunci îi poate ajuta, într-adevăr, un psiholog care, dacă discută cu ei, îi poate convinge să își reducă această senzație de poftă, pentru că pofta de a mânca ceva anume îi poate face să se reîngrașe. De exemplu, nu știu, ciocolată, Nutella, chestiuni din astea hipercalorice, care nici nu trebuie să mănânci mult, că sunt atât de calorice încât interferă cu curba scăderii ponderale și intră într-o perioadă în care nu mai slăbesc o perioadă destul de bună de timp.
1: Sunt convinsă că sunt pacienți cu obezitate care au și o componentă de anxietate sau depresie. Sunt strâns legate amândouă în ultima perioadă, acestea două, și atunci depresia este hrănită cu ceva dulce.
0: Da, e o componentă de nefericire. Exact. De fapt. Nefericirea faptului că ești stigmatizat pentru că ai un exces mare de kilograme, te face ca tu să persiști în aceeași greșeală care îți alimentează creșterea ponderală în continuu. E ca un cerc vicios. Și tot la chirurgie bariatrică ajung, pentru că unii dintre ei fac și regimuri alimentare, scad, nu știu, 10, 20, 30 de kilograme. Unii, după care, printr-un efect de yo-yo, se reîngrașe și tot acolo ajung.
1: Mă gândeam la riscul apariției unor dependențe după, de transfer, precum alcoolul sau cumpărături compulsive. Apar faptul că nu mai ai voie să mănânci mult și începi să faci altceva sau să înlocuiești lucrul acesta.
0: Nu știu dacă apar asta cu tulburările compulsive legate de shopping, nu știu să vă dezvolt, nici pe cea legată de alcool. Eu am remarcat la pacienții mei că se simt fericiți în pielea lor. Și marea lor majoritate vor să, da, cu nou look. Vor să persiste și să rămână permanent această senzație care probabil le și eliberează niște endorfine, îi mulțumește și vor să-și mențină această stare și acest aspect fizic plăcut, rezultat postoperator.
1: Pentru că oarecum a intrat, să zicem, deocamdată în perioada aceasta într-un cont de umbră chirurgia bariatrică și toată lumea este vrăjită puțin de injecțiile acestea. Aș vrea să vorbim despre cele mai spectaculoase beneficii medicale după o chirurgia bariatrică, dincolo de scăderea în greutate.
0: Remisiunea diabetului este spectaculoasă. Nu mai există comorbiditatea hipertensiunii arteriale. Pacienții ăștia luau pastile pentru diabet zaharat, pentru hipertensiune arterială, pentru colesterol. Nu la toți pacienții pe care i-ai operat și le-ai făcut chirurgie bariatrică, nu la toți scade colesterolul, pentru că există și o componentă genetică a colesterolului ridicat. Există oameni super slabi care au colesterolul ridicat, dar la mulți dintre ei colesterolul revine în valori normale. Apnea obstructivă de somn se vindecă pur și simplu, nu mai au probleme, iar asta e și foarte invalidantă cumva, pentru că ei se trezesc de sute de ori pe noapte și sunt super obosiți, îi vezi de la consultație când nu pot purta o conversație cu tine pentru că li se închid ochii. Adică apnea asta obstructivă de somn, dacă apare la o categorie, de exemplu, șofer profesionist, mie mi se pare că poate avea consecințe dramatice. Ei bine, după chirurgia bariatrică, apnea de somn se vindecă. Presiunea pe articulații se vindecă, presiunea pe genunchi, presiunea pe șolduri se vindecă. Pacienții ăștia sunt candidați la 50-60 de ani la proteză de genunchi, la proteză de șoldă. Ei bine, nu mai sunt candidați dacă slăbesc. Confortul psihic e cu totul și senzația de bine e prezență la toți acești pacienți care slăbesc după operația bariatrică.
1: Aveți pacienți pe care nu i-ați uitat niciodată povestea lor? Și lupta lor cu obezitatea.
0: Da, am genul ăsta de pacienți. Am o pacientă, dacă stau să mă gândesc bine, care sufera de o paralizie, din păcate, la nivelul membrelor inferioare și la care excesul de kilograme, avea până într-o 100 de kilograme, nu foarte, foarte mult, la care scăderea ponderală de, nu știu, 30 sau 40 de kilograme cât a slăbit, a ajutat-o foarte mult. Era într-o formă de nefericire pe plan personal, și-a refăcut viața, s-a căsătorit, și-a întemeiat o familie. Sunt tot felul de cazuri de genul acesta, în care un pacient suferind de obezitate și având psihic nefiind bine, se reabilitează complet.
1: Asta ne ajută, exemplele acestea ne ajută să ne repoziționăm în fața deciziilor noastre de a face sau de a nu face pasul acesta. Ei, cred că cei care vin sunt extrem de determinați să-și schimbe viața, s-au săturat de modul acela și sunt dispuși să facă aceste schimbări și să aibă voință mai mare să le ducă la îndeplinire. De ce credeți că mulți oameni încă văd chirurgia bariatrică drept o scurtătură?
0: Dar nu e o scurtătură. Oamenii care vin și când le faci chirurgie bariatrică nu pot slăbi altfel. Nu e o scurtătură, e o rezolvare a statusului lor metabolic, a stărilor de sănătate. Ei nu pot slăbi. Efectiv, e o boală, obezitatea e o boală. Nu e un moft. Ei au ajuns și au rămas obezi pentru că sunt bolnavi. Și tu, slăbindu-i, îi vindeci de multe comorbidități pe care aceștia le au. Nu e ușor să iei o astfel de decizie, să vii să te operezi pentru că ești obez. Nu e ușor nici din punct de vedere social. Ți-e teamă că o să fii stigmatizat, că n-ai reușit singur. E nevoie de un pic de curaj, da. Dar beneficiile sunt reale și sunt pe termen lung dacă și tu ca pacient reușești să te adaptezi și îți dai tot concursul, pentru că nu e doar despre ce poate face chirurgul pentru tine. E vorba și despre ce poți să faci tu pentru tine.
1: Corect, corect. Și nici nu este vorba despre o stigmatizare din partea medicului sau...
0: Nu, din partea medicului în niciun caz.
1: Pentru pacient.
0: Nu.
1: Adică un pacient, un telespectator care ne urmărește, se luptă cu kilogramele, are foarte multe, să spună nu mă duc la medic, o să-mi zică ce ai făcut, ai mâncat toată viața, acum... Nu mai există discursul ăsta.
0: În tagma medicilor nu cred că există. Cred că toți ne dăm concursul în așa fel încât să ajutăm genul ăsta de pacient care e bolnav. E bolnav și cardiac, și respirator, și articular, și pneumologic, și cerebral, dacă vreți. Trebuie să-i ajutăm, pentru că facem parte din aceeași societate și, mă rog, asta e scopul nostru ca medici, de stigmatizarea din timpul stigmatizarea datorită medicului, nu găsesc aici, poate din partea societății.
1: E un mit care persistă în ceea ce privește chirurgia bariatrică și vreți să-l demontați? Poate vin pacienți și spun eu am auzit că X a mâncat după o operație, nu știu ce, pepene să spunem, și domne, s-a dus. Nu mai e.
0: Păi ăsta toate trebuie demontate, că nimeni nu poate mânca ce vrea el așa, fără niciun control după operația asta și să aibă și rezultate excepționale. Tocmai vă dădeam exemplu alimentelor hipercalorice, dulciuri, de exemplu, care nu fac casă bună cu chirurgia bariatrică, pentru că sunt hipercalorice în cantități foarte mici și încurcă scăderea ponderală, efectiv. Deci nu există... Nu există, fără control și fără rigurozitate, lucrurile nu pot să meargă așa bine de la sine. Trebuie să ai o disciplină alimentară, o disciplină așa ca om, ca să ai un rezultat pe care ți-l dorești. Altfel, te apuci degeaba, din punctul meu de vedere, pentru că chirurgia asta bariatrică face foarte multe schimbări în tine ca individ, în metabolismul tău, în starea ta de sănătate, pe care trebuie să le accepti și să le aștepți. Să te aștepți la ele, ca să știi cum poți să le surmontezi.
1: Chiar și ideea de a te reîngrășa după chirurgia bariatrică, dar de a nu ajunge niciodată la kilogramele pe care le-ai avut, este una atractivă.
0: Nu știu dacă e una atractivă. Mie îmi place să explic pacienților mei, în momentul în care vin la mine, toate aceste aspecte. De asta spuneam că consultația inițială e oarecum exhaustivă, ca să ating toate întrebările pe care ei toate nici nu mi le pun. În așa fel încât să audă răspunsurile care au legătură cu realitatea postoperatorie și cu ce presupune operația asta înainte și în timpul actului operator.
1: Suntem la finalul interviului nostru și aș vrea să ne spuneți ce ați vrea să știe sau să înțeleagă publicul despre obezitate și chirurgia obezității.
0: Ce vreau să înțeleagă e că obezitatea, din păcate, e foarte frecventă. Cel puțin în România, pacienții supraponderali cred că trec de jumătate lejer. Din păcate, cu apariția obezității la vârste din ce în ce mai mici, la copii.
1: Se operează și copii, apropo?
0: Se operează și copii cu chirurgul pediatru alături. Eu sunt chirurg bariatric, sunt chirurg generalist de adulți, dar am avut solicitări de pacienți, de la acești pacienți mai mici ca vârstă, și atunci nu pot să-i operez de unul singur, trebuie să am un chirurg pediatru alături. Există în jurul nostru, în societate, tot felul de tentații care fac ca obezitatea să fie din ce în ce mai frecventă și din ce în ce mai greu de luptat, mai greu de luptat cu ea. Trebuie conștientizată mai bine, dacă mă întrebați pe mine, inclusiv din școală. Există niște alegeri alimentare. Din punctul meu de vedere, ar trebui învățate la școală. Ce, de către, nu știu, învățători, profesori, ce anume, cum să îți creezi și cum să mănânci echilibrat dintr-o diversitate de bunătăți pe care le ai pe masă, în așa fel încât să nu te îngrași. Pentru că, pe urmă, e foarte dificil să slăbești, ajungi la vârsta în care prietenii, societatea, mai ales din adolescență, începe totul, te stigmatizează. Ca femeie obeză ai inclusiv probleme de fertilitate, vrei să-ți întemezi o familie și obezitatea te-a făcut să suferi de sindrom ovarilor polichistice, lucru care te face infertil.
1: Bariatria poate ajuta și în această problemă?
0: Prin scăderea ponderală, nu pentru că facem ceva la nivelul ovarilor, dar sindromul ovarilor polichistice se ameliorează după acest tip de chirurgie. Nu? Pacienții bărbați suferă mai des de infertilitate decât cei normoponderali. E un flagel care trebuie conștientizat foarte bine prin educație, inclusiv media se poate implica în mai puțină promovare a junk food, că e plin peste tot, pe toate canalele. Și lucrul
1: ăsta...
0: Oricum,
1: mâncăm și nu ne ridicăm până când nu ne săturăm. Poate și asta e o problemă. Nu te ridici până...
0: Asta e o meteahnă noastră, nu mai poți, a românilor.
1: Da.
0: Da, să te ridici de la masă plin și să mănânci repede. Deci după ce că mâncăm prost, mâncăm de multe ori cel puțin în mediul urban junk food, mai și durează foarte puțin. Vă povesteam la începutul emisiunii că ar fi bine dacă ai putea, în timp ce mănânci, să faci o pauză și să aștepți să se supra-satureze centrii sațietății, în așa fel încât să te simți sătul din mai puțină mâncare decât ai în farfurie. Lucrul ăsta ar fi foarte util. Există, de exemplu, nații unde obezitatea nu are prevalența celor din România. De exemplu, în Franța. Eu am lucrat în Franța o perioadă. Întâlnești mult mai puțini obezi sau aia care sunt obezi, sunt mult mai mici, între ghilimele, comparativ cu ce găsești la noi. Pentru că au un anumit stil de a servi masa. E o atmosferă, discută, durează mult și atunci mănâncă puțin. Și nu se îngrașă. La noi totul e făcut cumva pe fugă, totul e făcut pe repede înainte și atunci nici nu te bucuri de masă de care ar trebui să te bucuri și ajungi să te și îngrași mâncând diverse chestiuni nesănătoase.
1: Avem o covrigărie la fiecare colț de stradă, lângă o farmacie.
0: Da, e plin.
1: E plin. Mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare plăcere.
1: Mi-a făcut o deosebită plăcere să avem discuția asta. În contextul acesta în care obezitatea în România este încă în floare și am înțeles că nu e nevoie, nu se exclud aceste metode de tratament, injecții
0: exclud,
1: și chirurgia. Din contră, ele sunt complementare la un moment dat.
0: Exact.
1: Și clar au nevoie pacienții de o ghidare a medicului, în niciun caz de ideea asta de a merge la farmacie, ție singur și te descurci. Nu există.
0: Da, continuă să persiste medici în societate, chiar dacă au apărut diverse motoare de căutare care pare că dau răspunsul, de fapt nu e adevărat. Prezența medicului în viața noastră, ca și pacienți, că toți vom deveni la un moment dat pacienți, e foarte importantă.
1: Sau nu, dacă suntem puternici și rezistăm tuturor tentațiilor din nesănătoase care ne înconjoară, din păcate, tot mai mult. Vă mulțumesc foarte mult.
0: Cu mare plăcere.
1: Sper să mai reveniți dacă v-a făcut plăcere. Vă aștept cu mare drag.
0: Mulțumesc!
1: Doamnelor, domnilor, final de ediție. Alături de noi a fost dr. Ștefan Tucă, medic primar, chirurgie bariatrică și chirurgie generală. Sperăm că discuția de astăzi și informațiile oferite de medicul invitat v-au fost de folos și v-au clarificat dilemele legate de metodele actuale de slăbit. Dacă ați deschis televizorul mai târziu și vreți să urmăriți întregul interviu, îl veți găsi în curând integral online pe pagina noastră de YouTube, Speranța TV, la secțiunea Sănătate. Sunt Luca Matescu, vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
2: Vă salutăm, dragi radioascultători, și ne bucurăm că ne aflăm din nou în cadrul emisiunii Amprente Culturale. Eu sunt Adrian Răducan și alături de mine, ca de fiecare dată, se găsește Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan, mă bucur că ești din nou aici.
3: Salutare, Adrian, și eu mă bucur să stăm de vorbă cu ocazia unei alte ediții despre un subiect, sper eu, la fel de interesante ca toate celelalte.
2: Cu siguranță. Tema emisiunii din această ocazie este următoarea: modul în care minciuna a adaptat cultura, modul în care a influențat-o și modul în care a determinat-o să ajungă, pentru că cultura noastră a fost de-a lungul secolelor influențată de minciună.
3: Da, vorbim despre minciună astăzi. Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor și tema generală a emisiunii noastre. Amprente culturale este o emisiune culturală care explorează amprenta ideilor, a valorilor și a simbolurilor asupra omului contemporan, pentru că ne aflăm într-o lume care este în continuă schimbare. Amprente culturale aduce în discuție subiecte precum identitatea, filozofia, arta, etica, media, migrația culturală, toate acestea privite printr-o lentilă creștină, cu rădăcini în valorile adventiste. Iar scopul emisiunii Amprente culturale este de a oferi o înțelegere profundă și echilibrată a culturii contemporane, dar și de a descoperi un sens durabil și de a avea parte de repere clare într-o lume marcată de relativism. Iar cu ocazia de astăzi vorbim despre minciună.
2: Și când aceasta devine cultură, pentru că emisiunea noastră vizează aspecte culturale, cum bine ai spus tu mai devreme, eu cred că trăim într-o cultură în care minciuna nu mai apare întotdeauna ca un fals grosolan. Ce mai degrabă, avem de-a face aici cu o imagine cosmetizată, cu un adevăr care este bine trunchiat, sau cu manipularea emoțională. E practic acea jumătate de adevăr care poate să ne convingă să credem un anumit lucru, să spunem minciunii adevăr. E un soi de autoamăgire și de asta problema e mult mai complexă decât a o trata la nivel superficial. Spunem sau nu spunem adevărul, mințim? Nu, e mult mai profund decât atât. Este, de fapt, o întrebare care ne macină pe toți. Cât ne costă adevărul? Pentru că pare să aibă un preț adevărul în societatea în care noi trăim. Pare să fie destul de costisitor. Și ar părea că nu ni-l mai permitem. Ideea pe care eu am extras-o și pe care vreau să o aduc în discuție de la început ar fi următoare. Că minciuna e de mai multe tipuri. Nu întotdeauna minciuna este strict opusul adevărului. Folosim această definiție. Ce e minciuna? Minciuna este opusul adevărului, adică înseamnă să spui sau să faci lucruri neadevărate. E clar că ea nu se poate defini prin sine însuși, dar aș vrea să accesăm zonele mult mai subtile ale minciunii, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Minciuna poate să fie un fals direct. Spui ceva ce știi că nu e adevărat, dar o spui cu o convingere, cu o putere foarte mare, o persoasiune, încât îl determini pe celălalt să accepte ideea ta. Mai poate fi un adevăr spus pe jumătate, nu înseamnă că minți în mod explicit, dar ascunzi o parte care ar putea să fie relevantă, chiar ar putea să schimbe datele problemei.
3: Cred că aceasta e cea mai periculoasă.
2: Da.
3: Să spui jumătate de adevăr.
2: Care
3: spui
2: pare
3: câteva
2: convingător.
3: Informații, da? Spui câteva informații, dar spre final poate mai ascunzi ceva sau înfrumusețezi acel lucru ca să fie, nu știu, o minciună, un neadevăr.
2: Da, ajunge să fie tot o minciună, dar cumva conține și părți verosimile și e mult mai greu pentru cel care ascultă, pentru interlocutor, să detecteze dacă într-adevăr vorbim de un lucru adevărat sau discutăm despre un lucru pe care tu l-ai cosmetizat, l-ai luat și l-ai schimbat. O altă direcție ar putea fi imaginea fabricată. Adică nu spui neapărat o minciună, dar o faci, o situație sau un om sau un anumit context, îl faci să arate într-un fel foarte diferit de cum era el în realitate. Creezi o impresie falsă despre tine sau despre altcineva, pozitivă sau negativă. Poți să creezi impresia asta falsă, poți să arunci o vorbă despre cineva doar ca să îl determini pe acel om să scadă în ochii interlocutorului, în ochii grupului cu care tu te găsești, e foarte simplu să denigrezi pe cineva, e foarte simplu să aduci în discuție un aspect neadevărat care ar putea să pară în primă instanță ca o chestiune capitală, decisivă despre acel om. E un mod de a denigra, e un mod de a spune lucrurile folosindu-te de jumătate de adevăr. Sau ați augmenta propria imagine, încerca să arăți că ești un om excepțional, un om foarte ocupat, un om care e plin de proiecte, de idei, care face atât de multe lucruri. Vedem în jurul nostru oameni care folosesc cu enfază genul ăsta de atitudine, vorbesc despre ei cu un laudatio din ăsta excesiv, lucruri care pe noi cel puțin ne pot duce în eroare.
3: Mm-hmm.
2: E tot o minciună, doar că bine, bine aranjată. Și îi spunem noi așa în termeni de specialitate, mișcare de PR sau branding personal sau imagine, modul în care îți construiești imaginea, ajunge să nu mai conteze cine ești, ci mai degrabă ce pari a fi că ești.
3: Partea frumoasă, luminoasă din tine, nu?
2: Exact.
3: Uite, mă gândeam acum și îmi puneam întrebarea, cum ar fi societatea dacă toată lumea ar minți? Și nu zic nu, e posibil ca foarte mulți oameni să mintă,
2: da,
3: și să nu vadă în asta o problemă morală, cum majoritatea creștinilor văd.
2: Da.
3: Și poate mă uit și spre zona, nu știu, politică, nu zic că toată lumea minte, dar spre conducători în general. Dacă ei sunt cei care mint, dacă ei sunt conducători, cei care conduc și sunt cei care mint, cum arată cei din jur, societatea, oamenii, cei pe care ei conduc mai departe? Pentru că realizez că minciuna nu este doar un defect de comportament, ci devine un fel de forță care reconfigurează realitatea socială. Ne schimbă pe noi pe toți. O simplă minciună spusă la un moment dat s-ar putea să creeze alte 10 minciuni. Mark Twain avea o vorbă foarte celebră și interesantă. Spunea el că dacă spui adevărul, nu trebuie să se mintești nimic. Poți să stai liniștit, nu? Noaptea stai cu capul pe pernă liniștit.
2: Da.
3: Dacă ești un mincinos, trebuie să-ți minte toate minciunile.
2: Altfel te deconspiri.
3: Da, îți, cum se spune, stai cranga singur de sub picioare.
2: Corect. Este un mod de a trăi pentru unii, din minciună în minciună, din neadevăr în neadevăr. Este foarte interesant că minciuna, ai văzut că am înșirat mai multe situații în care poți să minți, subtile de altfel. Observ că minciuna nu se definește prin sine însuși, ea nu există. Minciuna este o contrafacere a adevărului. Dacă adevărul n-ar exista, minciuna în sine
3: ar fi
2: lipsită de relevanță, n-ar exista nici ea.
3: Sau singurul adevăr, nu? Minciuna ar fi singurul adevăr atunci, da.
2: Exact, exact. Ori adevărul e mult mai puternic pentru că el există prin sine însuși. Minciuna nu are forța asta de a se autogenera, nu e autonomă. Și asta îmi place foarte mult, pentru că în momentul în care tu ajungi să minți, în momentul în care tu ajungi să emiți neadevărul în mod constant, tu nu faci altceva decât să fabrici o proprie realitate, și Jordan Peterson vorbește despre asta, o iluzie, o chimeră în care tu trăiești, să o fabrici ca o realitate alternativă la adevăr. Ori adevărul, indiferent de consecințe, spune el, este cel mai bun lucru pe care poți să-l spui într-o conversație sau într-o situație. Indiferent de consecințe, dacă adevărul acela va răni, dacă adevărul acela va durea, dacă adevărul acela va strica o anumită relație sau va strica anumite lucruri, el spune că cea mai bună consecință pe care poți să o obții într-o situație este să spui adevărul. Desigur, nu grosolan, contează cum o spui. Te ascult, da. Vrei să zici ceva.
3: Da, scuze, voiam doar să spun că în Biblie se amintește acest lucru, mai exact în Ioan capitolul 8 cu versetul 32, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă face liberi.
2: Corect.
3: Și chiar cred că adevărul, nu doar faptul că Iisus spune eu sunt adevărul, calea și viața,
2: exact,
3: dar adevărul în general cred că ne poate face liberi. Ne poate elibera de atâta presiune socială, de atâta, nu știu, durere care poate fi cauzată în viitor din cauza celor minciuni. Adevărul, așa ca esență, ne poate face cu adevărat liberi.
2: Și chiar dacă uneori unele relații vor fi distruse de adevăr, poate că relația aia nu însemna prea mult din capul locului dacă adevărul a reușit să o zdruncine. Pentru că nu merită să trăiești într-o lipsă de autenticitate și de deschidere și de, nici nu știu cum să o numesc, transparență, dacă vrei. Nu merită să te ascunzi, nu merită să mergi pe vârfuri, nu merită să spui lucruri pe care le consideri neadevărate doar ca să păstrezi statutul de pace, de liniște, de lasă că e mai bine așa și n-are sens să ne supărăm. Și mai degrabă trebuie să spui ceea ce gândești. Mi se pare că o relație sănătoasă, de prietenie, de căsătorie, de orice fel, de muncă, da, o relație profesională, se bazează în primul rând pe onestitate și pe încrederea reciprocă că fiecare dintre cei implicați e dispus să spună așa cum gândește, să-și spună adevărul, să spună modul în care vede lumea, și treaba asta mi se pare că e din ce în ce mai rar. Din ce în ce mai rar.
3: Uite, un alt citat în care mi-am amintit acum, nu sunt mare fan Nietzsche, okay. Nu sunt de acord cu toate ideile lui, dar sigur, recunosc că a spus niște lucruri cu esență, lucruri bune. Spunea el la un moment dat că nu sunt supărat că m-ai mințit, ci că de acum încolo nu mai pot să te cred sau că nu mai pot să am încredere în tine. Iar minciuna mai face acest lucru cu orice persoană din viața noastră. În momentul în care spunem o minciună sau în momentul în care răpim încrederea cuiva, e foarte, foarte dificil să mai recâștigi așa încredere, să existe acea încredere reciprocă din nou între cele două persoane.
2: Da, da, pentru că ai impresia că celuilalt nu-i pasă de tine și că întotdeauna poate să-ți tragă un covor de sub picioare, da, și să te lase într-o groapă. Încrederea, de fapt, e fundamentul pe care se bazează orice relație și orice interacțiune. Uite, mai poate să existe un soi de minciună atunci când te auto-amăgești, când te minți pe tine însuți, când îți repeți o poveste, îți pui un narativ pe care ajungi să-l crezi, dar n-are nicio legătură cu realitatea, acel fir narativ, n-are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Pentru că ți-e foarte greu să suporți realitatea care te înconjoară și ți-e mult mai simplu să-ți prezinți singur versiunea pe care tu ai vrea să o vezi ca fiind adevărată. Deci e o realitate alternativă pe care tu o îmbrățișezi pentru că ți-e mult mai confortabilă. Îți dai seama ce periculos să trăiești în genul ăsta de iluzii, să te minți singur, și în definitiv eu cred că cele mai multe minciuni pe care noi le spunem le direcționăm către noi înșine. Crede multe, multe lucruri care nu sunt adevăruri, sunt neadevărate, din diverse motive. Pentru confortul personal, ca să nu ne rănim orgoliu, ca să nu creiem anumite, nu știu, deconstrucții în propria noastră persoană, pentru că dacă ne-am spune adevărul despre noi înșine uneori, ne-am dat seama, poate că suntem slabi, că suntem lipsiți de principialitate, că suntem leneși, că nu suntem disciplinați, etc. Sau că am greșit în diverse situații. Și decât să ne spunem asta, preferăm mai bine să găsim o poveste alternativă, știi?
3: Uite, realizam acum că ca să fiu un om onest, un om care spune adevărul, trebuie să fiu un om matur din toate punctele de vedere. Mă gândeam la copii mai devreme și realizez că cei mici, am auzit minciuni de la ei. Ei sunt foarte inocenți, ei spun diverse lucruri.
2: Da.
3: Uneori le spun ca să se protejeze. Nu știu, poate au făcut o boacănă, o prostie, și știe că mama o să-l certe puțin sau tata o să se aprindă puțin că a făcut ceva anume.
2: Da.
3: Și el spune ce spune, îți dai seama că e o minciună, îl citești imediat.
2: Uh-huh.
3: Și mă punem acum în situația, oare nu folosim minciuna ca un sistem de apărare uneori să ne apărăm de anumite situații? Adică nu neapărat pentru a-l înșela pe celălalt sau pentru a-l păcăli, pentru a-l induce în eroare, pentru a-l...
2: Exact, amăgi.
3: Amăgi, da, dar pur și simplu pentru a te proteja de ceva anume.
2: Ca un scut.
3: Ca un scut, de un sentiment, de anumite vorbe, de anumite cuvinte.
2: Consecințe.
3: Consecințe, da, da.
2: S-ar putea să se supere pe tine, s-ar putea să, nu știu, s-ar putea să fii părăsit din cauza asta, știi? Simți că nu mai rămâne alături de tine persoana respectivă dacă îi spui niște lucruri zdrobitoare, poate, știi?
3: Și sunt multe minciuni pe care părinții le spun.
2: Da.
3: De la Moș Crăciun până, nu știu, de mici copii, ei sunt foarte inocenți și cred tot ceea ce spun părinții. Acum, sigur că părinții poate nouă intenția era, vor să le facă o surpriză, vor să creeze o poveste în spatele a ceea ce le oferă. Dar mă întreb cât de mult afectează asta educația lor pe termen scurt, dar și pe termen lung, că ajungi adolescent, ajungi om matur și realizezi că și părinții mei au făcut asta. Adică mi-au zis câteva lucruri neadevărate. Ia minciuna așa la îndemână, încă să o folosesc oricând și nu mi se întâmplă nimic. Dar, din nou, spuneam la început că un om matur este un om onest, un om care spune adevărul, un om care întreaga lui viață se bazează pe adevăr.
2: Și devine cu adevărat periculos omul care trăiește în minciună perpetuă, care și-a construit casa pe minciună, care viețuiește în minciună, care s-a atașat atât de mult de neadevăr, încât pe el adevărul deranjează, îi schimbă viața, îl aruncă în haos. Adică și-a făcut un aliat din minciună. Uite, mă tem că societatea noastră, la nivel cultural, a ajuns să iubească minciuna în foarte, foarte multe paliere sau pe foarte multe direcții. Numai dacă privim la ce înseamnă cultura woke, despre care noi am discutat în două emisiuni separate, dacă nu mă înșel.
3: Cred că în prima ediție chiar.
2: Da, prima exact. Ediție. Dacă citim cartea pe care noi am adus-o atunci în dezbatere, Religia Woke, foarte bună.

0: pentru că iubirea nu poate să existe fără adevăr. Și să încerci să spui că adevărul nu mai are importanță și că e mai important ceea ce simt eu și ceea ce cred eu decât un aspect care e factual adevărat. Asta mi se pare o abdicare a culturii noastre postmoderne de la ceea ce înseamnă rațiune, corectitudine și sens.
1: Mm-hmm.
0: E foarte periculos.
1: Uite, realizez că în momentul de față se prioritizează sentimentele. Asta contează, mai presus de orice.
0: Exact.
1: Și am trecut așa de la rațiune, de la adevăr, la o minciună cosmetică, cosmetizată așa, machiată frumos, îmbrăcată frumos, care are la bază foarte multe sentimente și spui, eu asta simt, eu cred asta pentru că asta simt, nu știu, sunt femeie, sunt unii, au alte probleme acum, am văzut că se cred animale alții și da, se îmbracă ca diverse animale.
0: Alții spun că se căsătoresc cu un agent AI,
1: uh-huh,
0: și tot așa.
1: Se pune foarte mult accent pe sentiment, pe ceea ce eu simt. Eu da, simt asta și având în vedere că simt asta, tu trebuie să mă asculți și să faci precum zic eu. Se cosmetizează această minciună atât de frumos încât, nu știu, 99% din ceilalți din societate trebuie să accepte un adevăr...
0: Adevărul tău.
1: Da, adevărul tău, da.
0: Practic se invocă ideea că nu mai există o metanarațiune, că nu mai există ceva dincolo de noi și că nu mai există un adevăr absolut, ci mai degrabă mai multe adevăruri micuțe, personale, individuale, care se străduiesc pe cât se poate să nu intre în coliziune cu alt adevăr micuț al altui individ.
1: Hmm.
0: Și practic există miliarde de adevăruri micuțe ale fiecăruia în parte, care se străduiesc să coexiste pe această planetă. Dai seama că genul ăsta de gândire nu e sub nicio formă sustenabilă, n-are cum să ducă spre ceva, pentru că noi nu mai avem busolă, nu mai avem un adevăr absolut. Ai spus foarte bine la început despre ceea ce a declarat chiar Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Îți spune clar că eu sunt adevărul. Deci adevărul este o persoană, nu e un concept.
1: Uh-huh.
0: Adevărul este însuși Iisus. Iar în momentul în care pleci de la această idee, știm ce e adevărul. Știm unde e busola. Și apoi tot Biblia ne spune că diavolul este tatăl minciunii.
1: Așa este.
0: El este cel care a reușit să pervertească adevărul, care a reușit să introducă într-un mod subtil minciuna în lumea noastră, chiar în grădina Edenului la început, după creațiune.
1: Totul începe cu o minciună, nu?
0: Totul a început cu o minciună. Totul a început cu o pervertire a adevărului. Oare...
1: Jumătate de adevăr, nu?
0: Exact. Da. Oare chiar așa se va întâmpla, cum a spus Dumnezeu? Oare? Hmm. Adică eu nu zic că nu, dar oare? Hmm. O îndoială pe care o introduci frumos, subtil, încet, în așa fel încât Eva, în inocența ei, nici măcar să nu realizeze că o simplă neascultare poate să ducă la pierderea unui mare beneficiu și anume a grădinii Edenului și ulterior a căderii în păcat a întregii rase omenești. E tragic modul în care o minciună poate să influențeze viețile a miliarde de oameni. Dar uite-te că așa a început totul. Biblia vorbește despre asta. Cu o minciună a început totul. Și observăm că nu doar teologic, ci și filozofic, neadevărul are mari repercursiuni, mari consecințe, pe care noi nu le vedem prima dată. Știi, exista această fabulă, această idee mai mult metaforică despre faptul că un război a fost pierdut din cauza faptului că a lipsit un cui din potcoava unui cal, știi, ideea că n-a putut să fie potcovit respectivul cal, și atunci n-a mai putut să plece mesagerul pe cal și n-a mai ajuns mesagerul la timp și n-a mai putut să ofere armatei mesajul și atunci armata a fost luată prin surprindere și au pierdut războiul. Și un război întreg a fost pierdut din cauza faptului că nu a fost bătut un cui în respectiva potcoavă. Sigur că e o metaforă, dar e o metaforă care arată foarte bine că o mică verigă slabă poate să conducă la o pierdere inimaginabilă. Și așa e și cu minciuna.
1: Da, așa este, o simplă minciună, inocentă la început,
0: da,
1: s-ar putea să transforme așa într-un uragan care ne ia pe sus pe toți și distruge o întreagă societate. Aș vrea să vorbim puțin și despre rețelele sociale. Tu ai amintit la început pe scurt câteva idei,
0: da,
1: și realizez că în momentul de față ne izolăm așa în niște bule unde minciunile care ne convin devin așa adevărul nostru.
0: Exact.
1: Ne arătăm într-un fel, ne prezentăm

0: fața oamenilor într-un fel, cea mai bună versiune noastră, zâmbind mereu, poate fiind veseli, bucuroși, nu știu, având o mașină scumpă.
1: Succes, poate... succes peste succes.
0: Da, succes, asta e cuvântul, da. Avem, nu știu, un iaht și așa mai departe. Poate închiriat și acela, dar...
1: Înconjurați de oameni, numai în anturaje de tot soiul, bune, da. Ceea ce ne dorim să prezentăm, reușim să prezentăm, să cosmetizăm.
0: Și prezentăm, practic, o minciună, pentru că asta este.
1: Da.
0: Sau prezentăm cea mai frumoasă parte a noastră, care, de fapt, nu e atât de frumoasă, în realitate.
1: Da.
0: Și mă uit și la mulți influenceri în ziua de astăzi, cu foarte mulți urmăritori și foarte mulți tineri. Mai aud așa prin metro, prin autobuz... tot felul de nume așa mai controversate despre diverse persoane influente și spun, uite, ce mașină și-a mai luat Xulescu când a fost Noaptea Muzeelor.
1: Da.
0: Mă uitam la tablouri și ascultam o conversație neintenționată, sigur vrei, nu vrei, o asculți, și cineva vorbea despre mașini scumpe, despre bani foarte mulți, despre anumite persoane influente. Adică acești tineri au așa un reper, își doresc să fie ca cineva anume, dar nu realizează că acele persoane sunt departe de un adevăr absolut, sunt departe de a trăi ceva autentic. Mm-hmm. Trăiesc toată viața într-o minciună pe care o asamblează atât de frumos și o împachetează atât de frumos și o trimit așa spre oameni.
1: Dar era viral clipul ăsta cu doi influenceri care făceau reclamă la o înghețată, nu știu dacă l-ai văzut. Era filmat unul dintre ei în care a mâncat așa, știi, înghețata cu un anumit deliciu pe care îl prezenta publicului și după aia când a oprit filmarea și-a arătat dezgustul și-a aruncat înghețata imediat și discutau mai mulți internauți acolo în comentarii despre treaba asta, că e atât de mult fake, e atât de multă disimulare în reclamele astea făcute de mulți influenceri, e atât de multă falsitate și... În realitate, noi nu cunoaștem viețile oamenilor ăstora, noi nu cunoaștem ce fac ei și care e direcția lor, doar că ne-i luăm ca inspirație și model. Mm-hmm. Ar fi bine ca fiecare lucru să fie văzut un picuț mai atent, în detaliu. Pentru că minciuna își găsește loc. Ai zis foarte bine, în era asta Instagramului, a TikTokului, a Facebookului, în care brandingul personal, în care lucrurile astea care țin de modalitatea în care reușești să te vinzi sunt mai importante decât esența, decât fundamentul, câte cărți ai citit, cum te-ai educat, ce școală ai făcut, care sunt rezultatele tale reale, ce caracter ai. Apropo de asta, cine mai interesa de caracter în cultura actuală? Cine mai interesa de bun simț? Cine mai interesa de maniere, de eleganță? Nu, lumea e interesat, ai bani sau n-ai bani, ăsta e unul dintre mari indicatori, câți urmăritori ai, ce statut ai și eventual dacă ești băiat, câte cuceriri ai la activ, dacă ești fată, câți băieți te caută sau bărbați te doresc. Sunt indicatori foarte superficiali despre ceea ce înseamnă succesul. Ori dacă noi, ca societate, vom lăsa genul ăsta de neadevăruri să ne influențeze în continuare și să ne modeleze, ajungem, așa cum spune titlul emisiunii, ca minciuna să modeleze cultura în care trăim.
0: Așa este, Adriel. Ne aflăm acum la finalul ediției de astăzi, dar cred eu că mai putem avea o discuție despre acest subiect, putem continua conversația noastră. Cred eu că cultura și societatea se poate vindeca doar atunci când individul, când noi, fiecare dintre noi, ne putem recăpăta reperele morale și atunci când vom refuza să validăm minciuna din conveniență sau să o mascăm frumos și... să o prezentăm publicului mai departe. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi. Noi am fost Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan. Până data viitoare, nu uitați să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune.
1: La revedere!

0: interviuri palpitante, povești captivante și dialoguri autentice cu personalități remarcabile din lumea culturală. Vocea Culturii, o rubrică dedicată artei și culturii cu Edisa Soare Bucur.
1: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a rubricii Vocea Culturii. Suntem la Radio Vocea Speranței, spațiul unde ideile prin viață și unde cultura se întâlnește cu profunzimea spirituală. Astăzi dăm startul unui parcurs jurnalistic inedit. Începem o serie de ediții dedicate unui domeniu care echilibrează curajul de a spune adevărul cu responsabilitatea de a aduce speranță, jurnalismul creștin. Nu este doar o profesie, ci o misiune de slujire care ne provoacă să privim dincolo de titlurile de cancan și să căutăm esența umană. Pentru a descifra tainele acestei meserii, îl avem alături de noi pe Valentin Popescu, o voce familiară dumneavoastră, jurnalist la Speranța TV și Radio Vocea Speranței, un om care trăiește zi de zi realitatea știrilor prin prisma valorilor creștine. Vorbim astăzi despre jurnalismul creștin, între informare și misiune, mai mult decât o simplă știre. Bun venit, Valentin, în cadrul rubricii Vocea Culturii.
2: Bun găsit, Edisa, bun găsit, dragi ascultătorii Radio Vocea Speranței. Mulțumesc pentru invitație.
1: Valentin, începem astăzi o călătorie în culisele unei profesii nobile. Mulți ar spune că jurnalismul trebuie să fie neutru, rece și obiectiv. Totuși, noi vorbim despre un alt fel de jurnalism. Este jurnalismul creștin o formă de misiune mascată sau este pur și simplu jurnalism făcut cu o responsabilitate mai mare pentru că avem misiunea de a-L prezenta pe Dumnezeu?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Cred că trebuie să ne ferim de două extreme. Pe de o parte, jurnalismul creștin nu ar trebui să fie o misiune mascată. Dacă este mascată, atunci deja apare o problemă de sinceritate. Pe de altă parte, nici nu putem spune că este doar jurnalism obișnuit, fără nicio diferență, pentru că un post precum Radio Vocea Speranței sau Speranța TV are o identitate clară, are valori și are o direcție spirituală asumată. Eu aș spune că jurnalismul creștin este jurnalism făcut cu responsabilitate mai mare. În primul rând, responsabilitate față de adevăr, apoi responsabilitate față de oameni și, desigur, responsabilitate față de Dumnezeu, pentru că atunci când spui că lucrezi într-un spațiu creștin, nu poți trata cu ușurință informația, nu poți trata cu ușurință cuvintele sau imaginea oamenilor despre care vorbești. Pentru mine, partea aceasta este foarte importantă. Faptul că suntem într-un cadru creștin nu ne dă voie să fim mai relaxați cu regulile jurnalismului. Dimpotrivă, ne obligă să fim mai atenți. O știre trebuie să rămână știre. Trebuie să fie verificată, clară, echilibrată, formulată corect. Dacă un eveniment a avut aproximativ 200 de participanți, de exemplu, spunem aproximativ 200, nu aproximativ 250 sau 300. Dacă avem anumite informații, le prezentăm pe acelea. Dacă nu știm ceva sigur, nu completăm noi din imaginație, pentru că adevărul nu are nevoie de înfrumusețare ca să fie valoros. Cred că aici apare prima formă de responsabilitate, să fii corect. Pentru noi, cei de la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, poate părea simplu, dar în general, în lumea aceasta a presei nu este. Într-o societate în care se lucrează mult timp cu titluri puternice, cu emoție, cu grabă, cu exagerări, faptul că alegi să spui lucrurile cinstit este deja o formă de respect față de public. Și pentru un jurnalist creștin este și o formă de respect față de Dumnezeu. Nu îl prezinți pe Dumnezeu credibil printr-o știre umflată sau printr-un material făcut doar ca să dea bine. Îl reprezinți mai bine prin adevăr și prin felul curat în care lucrezi. În același timp, jurnalismul creștin nu trebuie să fie rece. Obiectivitatea nu înseamnă lipsă de omenie. Poți fi corect și cald, poți fi echilibrat și atent la suferința oamenilor. Poți să prezinți date, cifre și declarații, dar să nu uiți că în spatele lor sunt persoane reale. Asta contează mult, mai ales în știrile pe care le facem noi, despre proiecte medicale, acțiuni umanitare, activități educaționale, programe pentru tineri, inițiative ale comunităților locale. În general, noi relatăm fapte de bine și cred că este important să explicăm de ce facem asta. nu pentru laude, nu pentru a spune cât de bine arată o instituție sau o comunitate. O facem pentru că aceste lucruri chiar se întâmplă și merită cunoscute. Într-o societate în care oamenii aud foarte des despre scandaluri, conflicte, accidente, crize și dezamăgiri, este sănătos să existe și spații media care arată că sunt oameni care construiesc. Ajută! La Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, această direcție este firească. Chiar numele postului vorbește despre speranță, dar asta nu înseamnă să prezentăm lumea ca și cum nu ar exista probleme. Speranța înseamnă să arătăm că, în mijlocul problemelor, există oameni care aleg să facă binele. Există medici care oferă consultații gratuite, proiectul Din Grijă pentru Tine, de exemplu. Există voluntari care merg lângă oameni vulnerabili sau tineri care se implică pentru a ajuta. Există comunități care caută să fie utile în orașele și satele lor prin diferite proiecte care pot încuraja și pot da idei mai departe. De exemplu, când relatăm despre un proiect de sănătate, nu este suficient să spunem că a fost un eveniment interesant, frumos. Jurnalistic trebuie să spunem unde s-a întâmplat, cine a fost implicat, ce servicii au fost oferite, câți oameni au beneficiat, ce spun medicii, ce spun organizatorii, beneficiarii, care este scopul până la urmă. Așa publicul înțelege corect ce s-a întâmplat. La fel când vorbim despre ADRA, despre ASUP, despre proiecte educaționale, despre evenimente pentru copii și tineri sau despre inițiative locale ale bisericilor, cred că trebuie să păstrăm aceeași linie. Să arătăm faptele și să le punem în context. Trebuie relatat corect totul despre anumite evenimente, nu pentru laude, ci pentru o corectă informare. Pentru că mai este un aspect important. Știrile din mediul adventist țin comunitatea informată. Biserica Adventistă are multe proiecte în țară, dar multe rămân cunoscute doar local. Prin radio și televiziune, oamenii află ce se întâmplă și în alte locuri. O comunitate poate fi încurajată de exemplul alteia. Un tânăr poate descoperi un proiect în care se poate implica. Un medic sau un profesor poate vedea că experiența lui ar putea fi de folos. În felul acesta, informația poate crea legături. Aici se întâlnesc jurnalismul și misiunea. Uneori o știre despre oameni care ajută spune foarte multe despre credință. Credința se vede și în fapte, în slujire, în respect, în grijă, în seriozitate. Iar jurnalistul are rolul de a observa aceste lucruri și de a le transmite publicului într-un mod clar și cinstit. Pentru mine aceasta este una dintre provocările jurnalismului creștin. Să nu confundăm misiunea cu promovarea. Promovarea pune accentul pe imagine. Misiunea, în sensul bun, pune accentul pe adevăr, pe oameni și pe binele care poate fi făcut. Dacă un material ajunge să vorbească mai mult despre cât de grozavi sunt cei care au realizat proiectul, cât de grozavi suntem noi, mai mult decât ceea ce s-a întâmplat efectiv, atunci trebuie să fim atenți. Publicul simte repede când o știre este forțată. De aceea cred că limbajul este foarte important. Cuvintele pot ridica, dar pot și strica. O formulare exagerată poate afecta credibilitatea. O prezentare prea rece poate pierde partea umană. Jurnalistul creștin trebuie să găsească echilibrul, să spună faptele clar, dar cu grijă, să arate impactul, dar fără să-l mărească, să vorbească despre oameni, dar fără să le folosească suferința pentru emoție, doar pentru a stârni interesul. În fond, cred că misiunea de a-L prezenta pe Dumnezeu prin jurnalism începe cu felul în care lucrăm, cu onestitatea noastră și cu atenția la detalii. Trebuie să avem respect față de public sau pentru cei filmați sau intervievați. Manipularea nu trebuie să existe într-un mediu creștin. Trebuie să existe dorința de a aduce în fața adevărul și binele. Așadar, nu aș spune că jurnalismul creștin este o misiune mascată. Este o misiune asumată, dar exprimată prin instrumente jurnalistice corecte. Nu ascundem faptul că avem valori creștine, dar tocmai aceste valori trebuie să ne facă mai riguroși, mai atenți și mai responsabili. În final, cred că o știre creștină bună trebuie să facă trei lucruri. Să informeze corect, să respecte oamenii și să lase în urmă o direcție constructivă. Uneori această direcție înseamnă speranță, alteori încurajare, alteori o chemare la implicare. Dacă faptele sunt bine alese și bine relatate, mesajul ajunge la oameni. O știre poate deveni un mod prin care oamenii înțeleg mai bine lumea, înțeleg mai bine comunitatea și uneori chiar felul în care Dumnezeu lucrează prin oameni.
1: Am ajuns la finalul primei noastre întâlniri din acest nou ciclu dedicat jurnalismului creștin, aici la Radio Vocea Speranței. Îi mulțumim lui Valentin Popescu pentru că ne-a ajutat să înțelegem că jurnalismul, atunci când este privit ca un act de cultură, nu doar transmite fapte, ci modelează suflete. Am învățat astăzi că a fi un jurnalist cu valori nu înseamnă a ignora realitatea, ci a o privi cu responsabilitatea celui care știe că fiecare cuvânt rostit lasă o urmă. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi la Vocea Culturii. Această primă discuție despre jurnalismul creștin ne-a reamintit că informația corectă, trecută prin filtrul valorilor spirituale, devine un act de cultură. Până data viitoare, nu uitați că o minte cultivată este cea care caută mereu sursele binelui.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Un subiect sensibil pe care l-am ales pentru ediția de față și sper din toată inima ca răspunsurile și întrebările pe care eu le voi adresa, dar răspunsurile pe care le voi primi de la invitata mea, poate și intervențiile dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni, să completeze subiectul pe care îl avem în emisiune, astfel încât să răspundem întrebărilor dumneavoastră. Despre ce vorbim? Despre implicațiile și provocările adopției. Invitată în platou este doamna psiholog clinician și psihoterapeut, dar și mamă de copil adoptat, Corina Bimbașa. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
2: Este, cred că, un subiect pe care atunci când îl abordăm, nu putem să rămânem reci, indiferenți, pentru că imediat ne gândim la tot ceea ce înseamnă copii orfani, copiii care au nevoie de adopție. Poate că multe familii au cuchetat cu ideea aceasta de a adopta un copil tocmai emoționați, impresionați de poveștile de viață ale copiilor orfani. În contextul acesta în care ne aflăm și observăm tot felul de știri răscolitoare, ne dăm seama că sunt mulți copii orfani în Ucraina, copii care aparțineau de casele de copii de acolo și care au fost nevoiți să le evacueze. Am înțeles că au venit și în România chiar astfel de case de copii și au spațiile pe care
3: asta.
2: Noi le aveam la dispoziție în sensul acesta, nu știm exact care sunt condițiile de acolo. De asemenea, ne gândim la copiii orfani care rămân pe fondul războiului în Ucraina. Este răvășitor ceea ce se întâmplă, nu putem să rezolvăm noi problema, pentru că telespectatorii și ascultătorii noștri sunt credincioși, sunt convinsă că ei se roagă pentru acești copii, pentru familiile care și-au pierdut oamenii dragi. Nu vom discuta despre cum putem să adoptăm un copil de acolo, însă am întâlnit mai multe familii care, în acest context despre care aminteam, s-au gândit mai serios la această poveste a copiilor.
3: Pas.
2: Exact. Povestea copiilor orfani și la posibilitățile pe care familia lor le au pentru a oferi un sprijin și nu numai. Chiar nu pot să fii părinte înlocuindu-l pe părintele care l-a avut copilul respectiv, dar pot să fii un părinte cât se poate de bun pentru copilul acela, mângâindu-i sufletul. Da, iată, am formulat astfel frazele, poate că puteți să mă ajutați în sensul acesta să spuneți ce înseamnă să fii un părinte al unui copil pe care l-ai adoptat. Este o diferență pentru că aveți și un alt copil. Știu că n-aș vrea să... Poate că va asculta și copilul acesta cumva emisiunea și atunci este poate că o întrebare nepotrivită, însă ce puteți să spuneți despre a fi mamă de copil adoptat?
3: O să încerc să răspund și din rolul de mamă și din rolul de terapeut, că
2: am început cu povestea puțin, pentru că e poate că mai sensibilă.
3: Mai sensibilă,
2: tendința este să spui că e mai credibil, că nu vorbim din cărți, însă specialistul are în spate, pe lângă informațiile din cărți, și atât de multe cazuri pe care le cunoaște și cumva, să spunem, un studiu pe care îl face pe domeniul respectiv.
3: Sigur, e mai aproape și celelalte cazuri, adică cazuistica din cabinet este relevantă, că tot despre realitate vorbim și despre realitatea părinților care adoptă copii. Cum este, să mă întorc la întrebare?
2: Cum este să fii mamă de copil adoptat?
3: Mi se pare că este și bine, și greu, și frumos, și mai dificil uneori. Este cu de toate. La fel cum este să fii mamă de orice fel de copil, în orice fel de context. Adică are... sigur că uneori ți se pare că e mult mai greu, alteori ți se pare, vai, ce minunat și ce bine trăim, dar... Lucrurile astea se îmbină ca orice altă situație în viață, ca orice situație de familie, de relaționare, ca orice relație, de fapt. Că este relația cu partenerul, că este relația cu colegii de serviciu, că este relația cu copilul biologic sau cu relația cu copilul adoptat, orice fel de relație are provocări și părți extraordinar de bune și de frumoase, din care te poți hrăni și din care poți învăța. Așa că are, e presărat cu, cu tot. Cu tot.
2: Cu elemente de surpriză, cu nevoia de a fi pregătit, cu nevoia de a fi conectat cu copilul. Iată, am întrebat despre faptul că mai aveți un copil și mi-a plăcut foarte mult răspunsul pe care l-ați dat. Provocările sunt la fel și pentru propriul copil și de multe ori poate ar trebui să vorbim puțin despre miturile acestea legate de adopții și de copiii care sunt adoptați. De multe ori vorbim despre iată ce s-a întâmplat în cazul unei familii care a adoptat un copil și care ulterior, când a crescut, a făcut adres etc. Însă atunci când ai doi copii, nu sunt identici, da? Și unul s-ar putea fie cooperant și compliant și să poți lucra foarte bine cu el și celălalt să aleagă un alt drum, deci nici când este al tău, lucrurile nu sunt conform așteptărilor întotdeauna.
3: Asta voiam să zic, că predictibilitatea nu există așa cum ne imaginăm noi, iar așteptările ne fac pe noi în general, în special legat de copiii noștri, pe noi ca părinții, să fim setarea așteptărilor ne aduce fie dezamăgire, fie împlinire. Asta este o muncă grea a fiecărui părinte, de a renunța măcar parțial la niște așteptări de la copilul lui, la 5 ani, la 10, la 20, la ce vârstă și îl închipuie fiecare, da? Pentru că setarea unor așteptări fixe, să zic, da? Ce vrea să vadă părintele în acel copil, poate să ia cu tot o altă turnură și atunci apare dezamăgirea și suferința la adult destul de tare. Așa că un punct cheie, aș putea spune, atât la copiii biologici, dar mai ales la cei adoptați, este intrarea în această relație cu cât mai puține așteptări. Adică pregătit de orice. Asumat că orice, oricând se poate întâmpla. Și cu ce hotărăște copilul să facă și cu ce bagaj vine copilul și știm sau nu știm sau știm parțial și cu ce putem noi să-l susținem sau de la un punct încolo nu mai putem să facem asta pentru că după o vârstă, na, e decizia lui ceea ce face sau ceea ce hotărăște sau pur și simplu nu te poți lupta cu copilul să facă ce vrei tu să facă.
2: Și ceea atunci, ce este indicat ceea ce, să faci cu copilul tău, nu te lupți, lasă să aleagă ceea ce e bine
3: cât
2: pentru el.
3: Sigur, îl ghidezi, îl sfătuiești, faci tot posibilul ca părinte ca el să audă ce îi spui tu, sfaturile tale să le, să le integreze cât se poate, dar mai departe cu cât așteptarea ta ca copilul să, să facă mai mult ce vrei tu ca părinte, este mai mică, cu cât așteptarea este mai mică, cu atât puterea de a-l însoți mai departe este mai mare.
2: Foarte interesant acest aspect al așteptărilor părinților. Este nevoie de o educație chiar în direcția aceasta, pentru că și atunci când te gândești, când ai în plan să aduci pe lume un copil, deja ai niște așteptări.
3: Da,
2: ți-l imaginezi
3: este.
2: Într-un
3: așa
2: fel, îți propui să te ocupi de el într-un fel, te aștepți să răspundă într-un anumit fel la tot ceea ce faci tu pentru el și voi doi ca familie și așa mai departe. Este foarte greu
3: este
2: să
3: foarte
2: nu
3: greu.
2: Ai așteptările acestea sau să le adaptezi
3: Permanent, la fiecare pas, sau chiar dacă le ai, pentru că e greu să nu le ai deloc, da? Să-ți aduci aminte când le ai și îți imaginezi, ești în imaginație acolo cu ele, că sunt niște așteptări și să le domolești pe cât se poate, adăugând la acea variantă, adică acea așteptare să o vezi ca pe o posibilitate dintr-un infinit de posibilități, nu ca pe singura variantă, ca pe singura posibilitate, pentru că atunci se lărgește foarte mult spectrul posibilităților și așteptărilor și ești pregătit pentru orice. Dar e totuși un amănunt, un lucru de finețe, îmi vine să zic, între copilul adoptat și copilul biologic, să ne întoarcem la subiectul nostru. La copilul biologic, într-adevăr, așteptările pot fi mai ușor gestionate pentru că există o predictibilitate mai mare. Având în vedere cunoașterea de sine a părinților, bagajul genetic cu care vine copilul. Adică te aștepți într-o direcție sau dacă se întâmplă ceva ce tu nu prea te aștepta sau nu prea îți convine, măcar recunoști că e de la tine. Îți dai seama, a, seamănă
4: accepți
3: cu
4: mai ușor.
3: Mama, cu soacra, cu mătușa, cu bunica, cu mine. Da, și exact. În momentul în care vezi lucrurile astea comune, acceptarea comportamentului, să zicem, nepotrivit, dau un exemplu al unui copil, este mai simplă. Pe când la copilul adoptat, această predictibilitate este foarte greu de făcut, pentru că sunt foarte multe necunoscute. Vorbim aici de, uneori, nu știi aproape nimic. Da? Și chiar dacă știi în teorie, vezi niște fișe medicale sau ceva ce, la care ai avut acces, e tot așa, o informație pe care nu știi cum s-a manifestat în viață, nu știi cum s-a pus în practică, în situații de viață, în interacțiune, adică dificultatea de a adapta aceste așteptări este mult mai mare la un copil adoptat. Asta aș fi vrut să subliniez.
2: Da, este clar provocator, e nevoie de multă pregătire, de multă instruire, de multă flexibilitate din partea părintelui,
3: da,
2: de înțelegere, de empatie, evident.
3: Da, până dar mai e ceva înainte de astea. Toate sunt necesare la orice copil.
2: E nevoie de dragoste, da?
3: De iubire,
2: să-l
3: sigur.
2: Iubești pe copii.
3: Și mai e un aspect important pe care atunci când iei decizia să ai copilul tău biologic, e un lucru care se întâmplă implicit de cele mai multe ori, nu chiar de fiecare dată, dar la copilul adoptat nu e chiar așa, și anume de asumare. Este vorba de asumare. Asumarea de a intra într-o relație pe viață cu o altă persoană care depinde de tine, indiferent ce o să facă ea, ce o să decide ea, ce o să poată ea să facă, e nevoie să fie o asumare extrem de profundă și de conștientă. Nu de puține ori am observat o fluctuație, să zicem, a acestei asumări, atât la un părinte, da, cât și la altul, pentru că lucrurile se schimbă de-a lungul timpului, nu e tot timpul cineva 100% asumat
2: încă,
3: 70 de ani sau mai știu eu cât. Da? Dar în moment, lucrul ăsta face foarte mult diferența atunci când apar dificultăți, când apar comportamente, când te sună nu știu ce părinte că l-a lovit pe nu știu care la grădiniță, când, atunci se vede. Eu sunt aici pentru copilul ăsta și sunt părintele lui, indiferent ce, și asta vine dintr-o asumare profundă, sau începe să-mi apese mie ca adult niște răni. Nu rog. Începe mie să-mi apase peste niște răni pe care, dacă nu le-am adresat, nu le-am pansat, nu le-am rezolvat, atunci mi le va deschide rănile acelea. Și atunci e nevoie să mă ocup mult de mine, ca adult.
2: Și pentru că punctați acest aspect, imediat m-am gândit la răni, da?
3: Da.
2: De multe ori, decizia de a adopta un copil vine pe fondul imposibilității de a avea

0: și da și nu. O să încerc să răspund pe bucăți ca să acopăr mai mult. În momentul în care un copil adoptat are un comportament deranjant, să-l numim, da? Părintele poate să gândească foarte multe lucruri. Ce ați zis este doar un exemplu. Dar poate să... De cele mai multe ori, sau primul lucru pe care îl primește părintele la un pus în fața unei astfel de situații este: de ce? Da, de ce? Eu vreau să înțeleg de ce.
1: Această e o întrebare pe care ne-o punem în mai toate situații.
0: Da. Doar că uneori s-ar putea să nu fie despre a înțelege. Pentru că unele lucruri este foarte greu să le înțelegi sau pur și simplu n-ai suficient de multe unelte sau informații ca instrumente de a înțelege. Da? Nu numai de specialitate mă refer.
1: Da.
0: Ca acces la anumite informații și atunci nu mai ai altă variantă decât să simți. Și soluția aici nu mai este despre a gândi, deja a sta în cap, ci de a sta în suflet cu copilul. Da, să te duci din zona asta de ce așa, de ce invers, da, nu mai fă, da, dacă era al meu, da, dacă era nu știu cum, da, dacă făceam eu nu știu ce învinovățire, că da, poate copilul n-ar fi făcut. Spun lucrurile astea pentru că paleta de întrebări și de răspunsuri pe care o au părinții confruntându-se cu astfel de situații este foarte, foarte vastă. Și îmi vine să zic că o bucată de soluție, atât cât am putut eu să văd cu oamenii cu care am lucrat, este zona asta de a renunța pe cât de puțin poate fiecare la a înțelege. Pentru că ducând tot un rațional și în înțelegere, consumăm foarte multă energie și pierdem zona asta de conexiune de care copilul are nevoie.
1: Deci, practic, nu încercăm să înțelegem, ci acceptăm și iubim necondiționat.
0: Cât
1: aceasta
0: putem
1: e
0: de mult.
1: Situația... Da. Fac tot ce pot. Să exact. O schimb în bine.
0: Sigur, schimb ce pot.
1: Da.
0: Da. Văd ce pot să fac acum, azi. Nu știu peste o săptămână, două, nouă, cât ce o să se schimbe, că s-ar putea să trebuiască să fac altceva. Nu mă concentrez nici pe trecut, pe ce a fost, nici pe viitor. Rămân cât pot de mult în prezent și la a gestiona ce e în prezent.
1: Da, cât de educate sunt familiile? Pentru că vorbeați că și în practică da, aveți la cabinet familii care vin pentru astfel de situații. Cât de educate sunt familiile din spațiul nostru românesc sau din mediul pe care dumneavoastră îl cunoașteți cu privire la acest subiect și la ce implică?
0: Depinde și ce înțelegem prin educație. Dacă ne referim la educația, cât de multe știu ei despre adopție, pur despre acest subiect, din punct de vedere psihologic, să zicem, sau legislativ, sigur, în primul rând, sunt niște oameni extrem de informați, că altfel n-ar fi putut să adopte un copil. Au trecut printr-un proces, în primul rând, un proces decizional, apoi un proces birocratic, da?
1: Care nu este ușor.
0: Care nu este simplu și sigur că sistemul are nenumărați pași prin care testează toate aspectele unei adopții. Ce pot să mai văd la ei este că sunt oameni care au o capacitate și o deschidere și o posibilitate, vine să zic, de a învăța foarte mult. Își doresc să facă lucrul ăsta, adică în momentul în care au avut deschiderea să adopte, au în continuare o deschidere și mai mare despre a citi mai mult, de a se informa mai mult, de a fi deschiși la lucruri la care poate nu s-ar fi gândit până atunci. Deci sunt oameni care, chiar dacă nu sunt educați ca și informație deținută, sunt foarte deschiși să o asimileze. Așa i-aș defini pe acești oameni, cel puțin pe cei mai mulți dintre ei.
1: Ce ar implica acest proces de educație în general, iată, la o emisiune de genul acesta, în așa fel încât noi să devenim mai deschiși pentru acest subiect, pentru acest gest, care, iată, după cum spuneați, nu este unul ușor, este vorba despre o asumare pe întreaga viață. Cu toate acestea vom vorbi și despre satisfacții.
0: Sigur.
1: Despre tot ceea ce privești în urmă și vezi că ai realizat cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul ta, familiei extinse și așa mai departe.
0: Sigur că satisfacțiile sunt în fiecare zi, sincer.
1: Vom vorbi despre satisfacții. Acum rămânem la întrebarea aceasta, cum am putea să fim mai educați, chiar dacă, ca și deschidere pentru acest subiect.

0: O să împart răspunsul meu în două, și anume cum putem fi mai educați cei care am adoptat deja copii și cum putem fi mai educați pe același subiect cei care nu avem copii adoptați, pentru că e foarte importantă contribuția celorlalți. Trăim într-o comunitate, ne intersectăm pe toate planurile, la grădiniță, la supermarket, oriunde, în curtea blocului sau în parcul din colțul străzii. Cei care avem copii adoptați, sigur, putem să devenim mai educați fiind permanent preocupați de noi înșine, în primul rând, de starea noastră de bine, să fim cât mai bine cu noi înșine, să avem cât de mult posibil un echilibru al nostru, intern simțit, da? Care are și mai degrabă nu are legătură cu lucrurile materiale achiziționate. Asta e foarte important. Da, mulți oameni consideră asta și se duc mult în zona asta, să avem și aia și aia și aia și după ce o să avem și aia și aia și aia o să fim bine. Și ajung acolo
1: și avem ce să-i oferim copilului.
0: Și avem ce să-i oferim copilului. Și ajung acolo și ghișce nu, acea stare pe care și-au imaginat-o că o să o aibă, acea stare interioară, nu vine odată cu lucrurile materiale. Da? Asta este un exercițiu, adică ține de psihoeducație, îmi vine să zic, de a exersa trăirea bucuriei în fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare lucru simplu, în fiecare trezire de dimineață, în fiecare rază de soare, în fiecare zâmbet al copilului. Asta poate să facă părintele cu copilul adoptat. Ce mai poate să facă, asta cumva mă repet, de citit, de documentat sau de participat, cum am eu, de exemplu, un grup de suport pentru părinții cu copii adoptați. Un grup la care pot participa acești părinți gratuit, îl fac săptămânal și se creează practic o comunitate în care ei vin și împărtășesc lucruri, unele comune, altele nu la fel de comune, unele mai simple, altele mai grele decât alții, și reușesc să se echilibreze, să vadă mult mai multe perspective ale altor familii care au adoptat și atunci să meargă mult mai încrezători mai departe către copilul lor.
1: Deci asta aceasta e pentru cei care au adoptat, da, și care, așa cum spuneați, sunt foarte deschiși la a primi informație, da, la a învăța cum să fie într-adevăr.
0: Și să le fie mai bine.
1: Exact.
0: Da, să le fie mai bine și lor și copiilor lor.
1: Și copiilor,
0: da. Da. Iar pentru ceilalți care nu au adoptat, îmi vine să zic că deschiderea la... integrarea unui copil adoptat într-o comunitate, indiferent că este, cum am zis, grădinița sau locul de joacă, este crucială în primul rând pentru acel copil. Este esențială. Și aș vrea să fac aici o mică diferență subtilă, de altfel, între integrare și tolerare. De cele mai multe ori, copiii sunt, și nu numai copiii adoptați, copiii uneori cu comportamente, să zicem, dificile, sau copiii etichetați, din, din orice alt motiv. Da? Chiar și înainte să se știe despre copil ce și cum, sau înainte să-l cunoști, unii oameni pot să pună astfel de etichete, se mai întâmplă, și îl tolerează, dar nu-l integrează. A tolera înseamnă, ok, ești și tu aici, e ca și cum aici cu noi în studio ar mai fi un invitat pe care noi îl tolerăm ca prezență, dar nu-l băgăm în seamă, vorbim doar noi, da? Cam așa ceva. Integrarea însemna ca să punem întrebări, să-l implicăm în întrebări, în răspunsuri și așa mai departe. Aici este o mare diferență și copilul simte el, pentru că prima rana lui este cea de abandon. Nu a ajuns să fie adoptat decât dacă a fost abandonat sau cineva a renunțat la el chiar și pe parcurs, chiar dacă a avut un an, doi, trei sau mai știu eu cât. Da? Și este o rană substanțială pe care de fiecare dată când orice mic trigger din mediu i-o atinge, copilul acela este din nou rănit și retrăiește cel puțin o bucată din acea rană de abandon. Da. Și atunci integrarea copiilor este de succes în primul rând pentru comunitate, pentru ei ca indivizi și de fapt pentru toată lumea, un câștig pentru toată lumea când se întâmplă asta.
1: Da, imediat ne gândim că așa sunt copiii, că sunt nevinovați cei care, da, să spunem că doar îl tolerează, vorbim despre grupul de copii,
0: da,
1: pentru că ei învață într-adevăr de la noi să se asocieze cu persoanele foarte asemănătoare, care au obiceiuri asemănătoare, okay, care, da, și învață de la noi și ei sunt tentați să interacționeze astfel.
0: Corect.
1: Și dacă vor vedea ceva diferit, poate chiar prin faptul că e mai retras copilul acesta rănit de abandon, Ei vor trece peste lucrul acesta doar tolerând copilul respectiv și se vor juca între ei, cei care sunt foarte asemănători. Și acum, ascultând eu ca părinte, care am asistat la astfel de jocuri și scenarii, pot spune, dar sunt copii, nu am ce să le fac copiilor. Așa se comportă, și al meu a fost îndepărtat, și al meu a suferit, a venit de la grădiniță, că l-a lovit, că nu s-a jucat cu el și așa mai departe.
0: Păi da, dar ați dat răspunsul în ce ați povestit. E foarte interesant, și anume că ați spus un lucru foarte, foarte important, că copiii învață de la noi. Și atunci, sigur, că dacă noi spunem așa sunt copiii, așa fac copiii, de fapt vorbim despre noi. Că așa cred eu că e bine și e ok cum face copilul meu să... Copilul meu va face să într-o direcție sau să în altă direcție în funcție și de cum îl îndrum și eu, cum îmi explic niște lucruri, cum aplanează poate anumit conflict, cum poate mă duc să-l sprijin pe el sau pe alt copil în momentul în care se întâmplă nu știu, o ceartă între copii, da? Sigur, e firesc și ce a spus dumneavoastră și este perfect normal ca copiii să se mai certe și să se regleze și între ei. Nu, eu nu exclud asta absolut deloc, din contră încurajez. Dar este un prag de la care e nevoie să, ca adultul să intervină. Că e părintele din parc, că e educatorul, învățătorul, directorul sau orice adult din preajmă, pentru că toți adulții avem în noi capacitatea asta de a îngriji copiii, indiferent că avem sau nu copii. Dar avem un simț. Da? Povestea cineva odată la un cabinet medical, un copil care a vrut să iasă pur și simplu din cabinet în timp ce mama era la recepție să plătească o consultație. Și un tânăr s-a dus și l-a luat de mână și l-a luat înapoi. E un simț al nostru, al tuturor, de a avea grijă, de a îngriji acel copil. Și atunci, oricare dintre noi putem să intervenim cu o vorbă bună, cu pur și simplu ne lăsăm la nivelul lor, mai mediem un conflict. Da? Asta înseamnă integrare din partea adultului. Ca adultul să fie și el implicat în integrarea respectivă, nu doar să ia partea, da, așa sunt copiii, sau să-i împartă pe categorii. Că atunci nu facem decât... Ajungem la separare și ce-mi vine să zic, o vorbă recent spicuită, trauma înseamnă separare, iar vindecarea este împreună. Și atunci și asta cred că spune mult. De vindecat noi toți cu rănile noastre ne vom vindeca în momentul în care reușim să fim împreună și să ne completăm. Cât timp ne separăm unii pe alții, că etichetați, că de diverse motive, vom rămâne răniți.
1: Este foarte important ceea ce ați spus legat de cum să integrăm pe copii și nu doar în dreptul copiilor adoptați, ci iată, observăm cât de prezent este bullying-ul. Dacă astfel de atitudini ar fi din partea noastră a adulților permanent, implicarea aceasta în a ajuta pe copii să înțeleagă ce înseamnă integrarea și câtă bucurie îți aduce.
0: Sigur.
1: Da.
0: Satisfacție multă.
1: Exact. Da? Cred că nu s-ar mai întâmpla la nivelul acesta atât de ridicat bullying-ul, pentru că de obicei se întâmplă tocmai cu acești copii care se simt marginalizați și sunt marginalizați. La grădiniță nu putem vorbi în termenii aceștia. Să spunem, sunt mai mici, nu își dau seama, da, ei doar copiază și așa mai departe. Dar dacă învață de la grădiniță modul acesta de a integra pe ceilalți, valoarea fiecăruia, bucuria de a dărui, de a împărtăși, de a te juca în echipă, este un câștig extraordinar pentru întreaga viață, chiar.
0: Așa este, da. Mai recent și, mă rog, unii actori de pe piața românească în educația și privată și de stat au reușit în ultimii ani, unii chiar mai de mult, să investească foarte mult, să pună accentul foarte mult pe educația timpurie. 0-3 ani, unde se pun într-adevăr bazele unor atitudini, să zic, ale copiilor, indiferent din ce categorie fac ei parte.
1: Ați amintit despre abandon, despre această rană a abandonului în dreptul acestor copii și imediat mă gândesc care sunt nevoile copilului care este adoptat.
0: Principala nevoie, îmi vine să zic, cea de bază, este nevoia de conectare. Copilul, copilul abandonat, în momentul în care este abandonat, el pierde relația, pierde de fapt siguranța. Pentru că un copil este dependent. Este dependent de adulții sau de adultul care îl îngrijește, indiferent că e mama sau altcineva. În momentul în care a pierdut persoana de care el depinde ca să rămână în viață, practic el trăiește ca și cum ar fi în pericol de moarte. Asta este trăirea lui internă. Pentru că e ca și cum...
1: Nesiguranță, da?
0: Nesiguranță și... până la limită.
1: Da.
0: Și atunci, în momentul în care el ajunge într-o familie, nevoia lui este aceasta de a pansa rana asta de abandon prin a fi permanent conectat și a se asigura cât poate el de mult și va provoca aceste limite ale adultului. Vreau să văd până unde stai lângă mine, până când stai lângă mine. Eu vreau să știu sigur că voi fi în siguranță lângă tine. Te testez să știu sigur că nu mă vei abandona și tu, că nu mi se va întâmpla din nou ceea ce mi s-a întâmplat deja. Frica este în general, pentru acești copii în mod special, este frica de ceva ce deja li s-a întâmplat. Lor nu le frică degeaba. Le frică că deja au trecut pe acolo.
1: Este absolut firesc și pentru noi adulții, după ce am experimentat ceva traumatic, să...
0: Ne e teamă și ne protejăm, sigur că da.
1: Deci este frica și imediat intervine întrebarea și o să revenim și la răspunsul complet al întrebării anterioare. Da. Întrebarea este, poți să stai cu el non-stop, adică 24 din 24 de ore, astfel încât el să se asigure că l-ai dus la grădiniță, dar te întorci după el, că l-ai dus la școală, dar te întorci după el și așa mai departe, sau nu știu, l-ai lăsat la bunici, dar revii.
0: Sunt două tipuri de conectări. Cea care se vede și cea care nu se vede.
1: Înțelege copilul conectarea care nu se vede?
0: Sigur că o înțelege. Sigur. O simte? Nu trebuie să o înțeleagă. Numai ajungem la ce-am vorbit mai devreme. Nu e despre a înțelege. Este despre a simți. El simte. El simte atitudinea cu care tu îl lași la grădiniță. El simte dorința ta și dorul tău care se transmite și se transmite pe parcursul zilei înainte să te duci să-l iei. El simte lucrurile astea, el simte cu ce siguranță, la modul eu acum nu pot să am grijă de tine și vei sta la grădiniță cu doamna cât timp eu sunt la serviciu și vin și te iau înapoi. Nu e ca și cum te dau la doamna și nu se știe când mai vin. Da? Adică el simte ce-i transmis tu, dar este un nivel atât de subtil care nu e nevoie să fie pus în cuvinte. Copilul simte oricum. Asta este partea care nu se vede și sigur e mai dificilă. Da. Pentru că asta presupune că adultul să fie foarte ok cu el și asumat și știu, și indiferent ce o să facă copilul meu azi, eu știu că tot îl iubesc și că tot mă duc după el și că tot îl ajut și că tot îl susțin și mergem, mâncăm o înghețată, discutăm despre ce s-a întâmplat sau vedem ce putem să reglăm, da? Și alta este când abia aștept să-l duc la grădiniță că eu nu mai pot și să am niște ore libere, el simte și asta. Da? E foarte mare diferența, deși practic eu fac același gest, îl duc la grădiniță, adică nu fac mare...
1: Contează atitudinea.
0: Foarte mult, foarte mult, aceasta internă. Iar la ce se vede, pentru că întrebarea, ca să vă răspund punctual la întrebare, poți să stai 24 de ore cu el, evident că nu. Na, avem și alte datorii și roluri ca adulți, nu doar cel de părinte. Nu poți să stai 100% cu el, dar într-adevăr copiii aceștia adoptați te solicită mai mult ca timp. Te solicită mai mult pentru că au nevoie în interacțiunile astea directe să se asigure că ei nu o să trăiască din nou ce au trăit. Și atunci solicitarea e mai mare, atât ca timp, ca durată din 24 de ore, cât și ca intensitate. Da, de tine acum, nu te du la baie, vine și se așează pe toaletă cât tu faci duș, intră peste tine în dormitor când te schimbi, ca nu cumva să fii plecat, te caută prin casă, da? Adică sunt unele comportamente pe care ei le manifestă din această teamă de a nu rămâne singuri. Da? Deci unele se văd, altele nu se văd, dar e nevoie să le completăm și sigur pe măsură ce copilul crește și dezvoltă o relație, dezvoltă acest atașament securizant cu adultul, durata sau numărul de ore dintr-o zi, să zicem, care el are nevoie de această interacțiune directă și de garantare, am vine să zic, securității lui, va scădea. Dar este un proces, poate să fie proces de ani de zile.
1: Am întâlnit părinți care aveau copii biologici care spuneau că între doi copii pe care i-au, unul este mai dependent în stilul acesta de el, de părinte, pur și simplu vrea tot timpul să se joace în preajma părintelui, da, chiar dacă părintele, da, nu este permanent implicat, uh-huh, în jocul respectiv, dar dacă se poate să fie, este și mai bine. Deci, cumva o atenție
0: mai mare.
1: Mult, mult prea mare din partea părintelui, comparativ cu celălalt care își face singur jocul, care este sigur că părintele este în apropiere și vine în ajutor dacă e nevoie, dar cumva părintele spune, i-am educat la fel, le-am oferit aceeași afecțiune. Nu știu de ce, pur și simplu cel mare sau cel mic, nu știu, acum depinde de vârstă, într-adevăr, da, eu acum vorbesc despre unul mai mare, care are o astfel de atitudine, permanent vrea să știți cum e, să fie acolo în umbra, da, mamei.
0: În momentul în care, evident, părinții, firesc, spun asta, fac la fel cu amândoi, de ce unul e așa și nu e așa? Pentru că sunteți toți diferiți, e primul răspuns. Copiii ăia nu sunt la fel. Cum nu suntem nici noi ca adulți, eu sunt același adult care interacționează la fel cu doi copii, dar ei, la capetele acestei relații, sunt două persoane foarte diferite. Și ce povestiți ca și exemplu, descrie foarte clar dezvoltarea stilurilor de atașament,
1: exact,
0: dintre două persoane, adică combinări de, da, de două. Părinte-copil, părinte-alt copil. Cu un copil a dezvoltat un stil de atașament securizant, da? Iar celălalt
1: poate ambivalent.
0: Ambivalent, sau, evitant, da, depinde, da? Dar oricum mai puțin securizant, să-l numim. Ce îmi vine să zic este că copilul acela, sau mă rog, unul din motivele pentru care un astfel de atașament se dezvoltă, este și în funcție de capacitățile copilului, interne mă refer, de abilitățile lui, de încrederea lui, de experiențele la care a fost supus, chiar dacă sunt frați. Ei au avut experiențe de viață diferite, s-au născut în momente diferite. Și gemenii au experiențe diferite, dar cu atât mai mult cu cât nu sunt gemeni. Au interacționat cu alte persoane, în alte momente, în alte contexte, în alte locuri. Da? Și atunci trăirea
1: lor, diferit.
0: Sigur că da, trăirea lor internă legată de un tip de interacțiune sau o anumită situație sau un anumit loc este foarte diferită ca a fratelui.
1: Da, ce am vrut să subliniez prin această întrebare și implicit prin răspuns, că pot fi copii biologici,
0: da,
1: sau poate,
0: sigur,
1: fi copil biologic care să te solicite la fel de mult.
0: Sigur,
1: da?
0: Așa este.
1: Să aibă nevoie de prezența ta permanentă, da, și atunci să înțelegi că el este dornic, să îi arăți mai mult afecțiune, are nevoie de mai multă conectare și
0: da,
1: aceasta
0: este. Da.
1: Aceasta este nevoia lui.
0: Da,
1: da? Și
0: exact,
1: ne întoarcem la ce nevoi mai au copiii adoptați. Pe lângă, iată, această vindecare a rănii de abandon, care nu se produce instant,
0: nu,
1: și este absolut firesc. Știm că adulții care nu au fost orfani, care nu au fost adoptați și care au avut acest stil de atașament ambivalent sau evitant,
0: se
1: în
0: poate,
1: copilărie,
0: sigur, sigur,
1: vin în calitate de adulți la, da, cabinetul psihologului și spun, am nevoie să mă ajutați,
0: da, da, da,
1: să,
0: da,
1: pot să, sigur, am o relație funcțională.
0: Uh-huh.
1: Bun.
0: Abandonul, o să fac un mic comentariu de ce sunt adulți, da, care nu au fost abandonați și totuși se confruntă cu același tip de,
1: da,
0: același tip de dificultate. Este că abandonul nu este numai unul, da, extern, poate să fie și unul intern, adică o mamă indisponibilă sau, Doamne ferește, o mamă în depresie, pentru copil poate să producă niște efecte similare în creștere. Revenind la întrebare, de ce mai au nevoie, în afară de conectare, da, au nevoie de foarte multă înțelegere și flexibilitate, deși aparent acești copii sunt copii care parcă sunt haotici și uneori chiar sunt în comportament, în discurs, să zicem, sar de la una la alta, acum zic ceva, după care îi vezi că se duc și fac altceva, și tendința noastră ca adulți este să-i strunim, da? Să-i educăm și să-i punem într-o ordine. Ordinea asta externă impusă la copii biologici de obicei funcționează foarte bine.
1: Au nevoie de un set de reguli.
0: Perfect,
1: da? Ei...
0: perfect.
1: Așa funcționează.
0: Copiii adoptați au și ei nevoie de un set de reguli, dar au nevoie de un părinte care să fie cu așteptările foarte jos, că acel set de reguli e posibil să nu poate să fie respectat, și au nevoie de o flexibilitate ca acele reguli să poată fi schimbate aproape oricând.
1: Și la fel, regulile să, și asta o spunem mereu, da? Regulile în funcție de vârsta copilului să fie făcute împreună cu copilul, da?
0: Și adaptate vârstei lui, sigur. Da. Deci au nevoie foarte multă flexibilitate.
1: Înțelegere, da. Empatie multă, da?
0: Empatie multă, uneori și libertate, ceea ce pare să fie ciudat pentru adulți să-i ofer. Și pentru adulți, copilul zice, vreau să fiu liber, vreau să fac ce vreau eu.
1: Acum și depinde adultul... iarăși de vârstă, da? Deci nu mai vorbim despre perioada aceea...
0: Ba, putem să vorbim și de perioada mică de 3-4 ani, sau între 2 și 4, care se numește Terrible Twos, în care copilul este într-o opozanță oricum și este într-un proces de transformare. Și aceeași perioadă care cumva se repetă, da, la o altă intensitate în adolescență. Copilul când zice că vrea să beneficieze de libertate în orice formă o solicită el, uneori poate să-i ofere asta când el nu se pune în pericol, dar ca adulți nu avem atât de mult flexibilitatea de a le oferi această libertate. Și partea bună, îmi vine să zic, când copilul cere, este că te flexibilizează și pe tine să ai mai multă încredere în el și să-i oferi niște bucățele de... Da?
1: Foarte interesant, pentru că pe de o parte este această nevoie de asistență permanentă, să spunem, și pe de alta o libertate
0: exact.
1: Care să-i acord, o libertate de mișcare în care să-i acord practic
0: de
1: încredere.
0: De multe lucruri. Și uneori poate să devină bulversant pentru adulți.
1: Exact.
0: Asta. Adică ai nevoie de mine să te ajut și ești, mă tragi de mine să stau tot timpul lângă tine? Sau de fapt vrei să te duci singur, nu știu, până în parc sau la magazin? Și el de fapt le va prea amândouă. Da? Și este un dans între acestea două. Sunt cu tine, adică sunt și împreună, dar e și separat, în același timp. Ceea ce nu este simplu, într-adevăr, de făcut.
1: Exact.
0: Dar acordarea unor doze de libertate copiilor ajută foarte mult la autonomizarea lor, ca ei să devină autonomi, adică un copil la 6-7 ani, putem să începem să avem credere în el, să meargă să cumpere singur o pâine. Da? Dacă nu trebuie să traverseze cine știe ce stradă. Ceea ce e greu,
1: știu
0: în orașul nostru. Nu e
1: discutabil, pentru că imediat nu știi ce va face, da? Și ce s-ar putea întâmpla și să ne imaginăm, imediat m-am gândit la o știre de genul acesta, când l-ai lăsat pe copilul tău să meargă să cumpere pâinea de la colțul blocului.
0: De la colțul blocului, nu-l trimiți la mega imajul de peste două intersecții.
1: Dacă s-ar întâmpla să-l lași pe copilul adoptat și, nu știu, să se piardă, să se întâmple ceva, iată, nu a avut grijă și aici nu mă leg de ceea ce înseamnă pe partea legislativă. Dar haideți să observăm care sunt satisfacțiile, pentru că, iată, am văzut, sunt niște provocări, este vorba de multă asumare, de responsabilitate, de vindecare unor răni personale și aici poate ar merita mai mult să discutăm, pentru că ai impresia că ești bine, iată, vorbeați despre faptul că noi de obicei ne preocupăm de nivelul material care să fie asigurat în așa fel încât să îi oferim copilului toate condițiile pe care și le-ar dori și pe care nu le-a avut într-un alt context.
0: Pe care credem noi că
1: credem
0: și le-ar dori,
1: da? Da, și teoretic uneori vedem, da? Copiii spun că își doresc, nu știu, diverse jucării pe care nu orice părinte și le permite.
0: Așa.
1: Dar în același timp copilul își dorește pe părinții lui biologici care să îl iubească în orice condiție și să-i fie alături. Bun, ne întoarcem. Care sunt satisfacțiile?
0: Ele diferă și sunt... foarte multe, foarte
1: avem
0: diverse.
1: Avem satisfacții imediate? Aceasta este întrebarea.
0: Aș tinde să zic în mare măsură că da, mai foarte puțin nu, în sensul că atunci când adopți un copil, în primul rând iei această decizie și aduci acel copil și fizic acasă, fiind tu împlinit. Pentru că ai vrut să faci asta și te vezi cu el în brațe, că îl îngrijești, că te uiți cum respiră când doarme și așa mai departe.
1: Și ne gândim aici la un bebeluș.
0: Puteți să ne gândim la un bebeluș și unul mai mare. Dacă doarme și te uiți la el, tot e o satisfacție. Nu este o satisfacție internă pentru ce ai făcut tu, ca adult, pentru ce ai decis, pentru ce ai investit, da? Și ce anume îți aduce acest gest al tău ție. Satisfacția cealaltă, din ce face copilul, sigur că ți-o culegi atunci când se poate. Poți să ți-o culegi în fiecare zi, indiferent cât de provocator este copilul, se poate culege în fiecare zi cu foarte mult exercițiu de a rămâne conectat cu copilul și de a găsi exact ce ziceam că ai by default la copilul biologic, și anume a recunoaște o bucată din copil, o bucată din tine în copil. Se întâmplă asta și la copiii adoptați, ca bucăți de comportament. Inițial le cauți pe alea bune, că are părul ca mine, că îi stau degețelele nu știu cum, că are tenul ca taică-su, că, da? Se găsesc astfel de lucruri și în astea e important ca părinții care au adoptat, da, să investească în aceste lucruri, în aceste similarități, pentru că așa se conectează și mai simplu cu copilul. Atunci când nu se poate, pentru că sunt și astfel de cazuri, când nu se poate, adică nu găsești nimic, uneori părinții ajung atât de epuizați, îmi vine să zic, în unele momente, încât nu pot să spună că și-au ceva bun de acolo. Și atunci soluția este să găsească ceva, acel ceva mai puțin bun din ei, ca adulți, că toți avem și laturile noastre mai puțin plăcute, pe care acea bucățică să o identificăm în copil. Și să ne legăm prin asta. Și atunci crește în continuare conectarea. Da? E ceva foarte greu de făcut, da, dar nu este imposibil, pentru că asta presupune ca noi, ca adulți, să ne acceptăm vulnerabilitățile noastre și părțile noastre mai puțin plăcute, chiar și de către noi, și de a le vedea în copil și de a-l accepta implicit, îl acceptăm și pe el mai mult, așa. Știu cât am răspuns.
1: V-am întrebat despre bebeluș și imediat mă întreb și în numele telespectatorilor și al ascultătorilor, care este vârsta potrivită pentru adopție, fiindcă de regulă se dorește cu cât este mai mic să fie adoptat. Acum sunt atât de mulți copii care au nevoie și sunt deja în așteptare de mulți ani și au crescut între timp.
0: Eu am întâlnit și părinți care au adoptat și care și-au dorit un copil mai mare, nu neapărat bebeluș. Într-adevăr,
1: care ar fi avantajele sau dezavantajele?
0: Sunt și la o vârstă și la alta. O să încerc să le enumăr atât cât...
1: E posibil, nu mai avem foarte multe minute, dar...
0: Ok. Pentru copilul foarte mic, avantajul este că el nu mai... evităm încă o traumă de abandon, ca să mai stea în altă familie sau în altă parte sau în alt sistem și așa mai departe. Atunci îl luăm de mai mic și putem să construim relația de mai mic cu el. Asta este marele avantaj. Uh-huh. Partea mai puțin bună, să zic așa, este că la un copil mic, oricâte investigații medicale îi face, nu prea se pot pune diagnostice, mai ales dacă țin de zona comportamentală sau psihiatrică. Da. Că sunt prea mici. Să mă duc în cealaltă parte, la un copil mare, este un copil deja format, deja autonom, știe să meargă, știe să vorbească, adică a deprins niște lucruri, te poți înțelege cu el într-o măsură, da? Astea sunt avantaje și, de asemenea, se pot vedea anumite dificultăți pe care copilul le are. Dezavantajul e că nu ai stat cu el până la 5, 7 ani, 10 ani, cine știe cât are copilul. Și mai am un aspect important, dacă mai am timp să-l menționez. Da. Cu un copil mare, decizia de adopție este bilaterală. Contribuie și copilul și zice, da, vreau să vin cu tine. Pe când la o bebeluș, nu. Și bucata asta pe care el nu apucă să o zică că e prea mic, o pune în luptă mulți ani de zile. Pentru că el
1: chiar
0: nu a fost întrebat.
1: Nu știe, sigur, când nu știe că a fost adoptat, pentru că nu poți să-i spui la 3 ani că a fost adoptat, în felul în care chiar să-și te asiguri că știe.
0: El simte asta.
1: Simte?
0: El simte asta, chiar dacă nu știe așa cum vorbim noi, știe în alt fel.
1: Da, aici mă gândesc că e foarte mult de explorat.
0: Da, este mult de explicat.
1: Da. Simte, dacă tu ai vrut să te conectezi cu adevărat cu el și te-ai conectat și el era bebeluș, chiar simte că poate, da, să spunem că trauma aceea cumva este inserată.
0: Sigur, dar este la nivel celular. El a trăit experiența aia, nu putem să facem abstracție de ea.
1: Nu știe să o numească, nu știe ce i s-a întâmplat, nu înțelege.
0: Așa este. Nu știe să o numească, dar știe să o manifeste. Uh-huh. Și o manifestă din toate punctele de vedere.
1: Deci ar putea să duci o luptă cu el, tocmai pentru că... Și mai vorbim despre opoziționism, opus și când este copilul tău biologic, iarăși ne întoarcem. Da, la vârsta aceea de 3 ani, când tot neagă, tot respinge, tot... înseamnă că există și posibilitatea să te accepte? copilul adoptat să te accepte și să nu duci lupta aceasta cu el, pentru că dacă facem paralela cu cei mari care spun da, te vreau, și copilul mic, bebeluș, care te acceptă și, și nu... Da?
0: Da, da, poate, sigur, se poate. E foarte întâlnit. Da? Dar se poate
1: să
0: și
1: să
0: nu.
1: Se întâmple așa. Da. Se poate.
0: Astea sunt avantaje și dezavantaje la bebeluș, care poate nu zice și nu știi cum o să fie și cum o să integreze el, pe când la ăla mare vezi clar că zice.
1: Ar putea să fie frica aceasta, dacă mă va respinge, când va afla că este adoptat. Ce argumente să avem aici? Suntem pe final și un mesaj de încheiere.
0: Asta este, aș putea să subliniez că este frica adultului, care nu ține de copil. Asta poate să fie și la copilul biologic, aceeași frică, ce o să, când o să afle despre mine că am făcut eu nu știu ce la tinerețe, o să mă respingă și o să zică cum ai putut tu să fii mama mea, nu mai vreau să fii mama mea sau tatăl meu. Deci este fix același lucru. Asta este teama adultului.
1: Nu înseamnă că și rămâne această respingere.
0: Sigur, sigur, sigur că nu. Nu înseamnă că și rămâne, dar ea se poate manifesta. Deci nu aș n-aș vedea-o neapărat legată de adopție.
1: Da.
0: Da? Aș vedea-o legată de trăirea adultului. Foarte mult.
1: Bun, suntem pe final. Care ar fi mesajul pe care să îl spuneți pentru familiile care au adoptat, pentru familiile care se gândesc să adopte, pentru familiile care nici n-au adoptat, nici nu se gândesc, dar o anumită atitudine?
0: Păi, în primul rând, încurajez pe toți să exploreze toate variantele, astfel încât să poată să ajungă la cea mai bună opțiune pentru ei, cât de personală se poate, pentru ei, familia lor și contextul lor, indiferent că ajung la adopție sau la alte soluții de a avea copii.
1: Da.
0: Cam asta ar fi, să exploreze cât de mult și să se documenteze unde simt că nu sunt suficient încă, n-au suficiente de informații, să adreseze întrebări, să meargă la specialiști, să meargă în vizite la copii care nu au o familie neapărat, să se conecteze, să vadă ce simt, să analizeze, să lase timp și oricărei decizii să lase timp să se așeze, indiferent care este ea.
1: Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile oferite, pentru timpul acordat acestui interviu și vă urez succes în activitatea pe care o desfășurați.
0: Mulțumesc,
1: mai aștept la emisiune. Sunt impresionată de ceea ce a spus legat de pregătirea pe care să o avem și aceasta este necesară și atunci când hotărăști ai un copil.
0: Sigur.
1: Și mai ales
0: sigur
1: când aduci la tine acasă un copil care nu ți aparține.
0: Așa este.
1: Ai nevoie de o... de o înțelegere a ta, de o împăcare cu tine și la fel cu partenerul.
0: Așa este.
1: Vă mulțumesc, numai bine. Doamnelor, domnilor, sperăm să fi răspuns întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect. Vă urez în continuare o zi frumoasă și ne reauzim, ne revedem săptămâna viitoare la Educație pentru Viață. La revedere!

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun regăsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Săptămâna anterioară am abordat la De vorbă cu trecutul simbolul clopoțeilor de pe mantia albastră a preotului. Pare o glumă pentru cei care văd clopoțelul doar ca pe izbăvirea de la orele din școală. Și gluma ar fi cum s-ar putea ca acest mic obiect să vorbească despre relația cu Dumnezeu, despre modul în care El ne poartă de grijă și cum noi recunoaștem acest fapt. Suntem cu studiul nostru biblic din cartea Exodul la capitolul 28, de la versetul 33 la versetul 35. Să recapitulăm ce reprezintă clopoței.
3: Acum, sfințenia este ca o barieră de protecție. Zice acolo, clopoței trebuiau să sune, ca să nu moară. Avertismentul este drastic, moartea. Asta subliniază distanța ontologică dintre natura umană imperfectă și sfințenia absolută a lui Dumnezeu. Pentru că, în mod normal, trebuie să mori în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem morți. Am murit în păcatele noastre, ne-a ucis păcatul de mult. Și dacă stăm în prezența lui Dumnezeu, trăim că El ne înviază, trăim că El ne salvează. De asemenea, versetul ne învață că apropierea de Dumnezeu necesită o pregătire specială, adecvată. Adică nu putem accesa profunzimile spirituale cu ușurință sau cu o atitudine superficială, ci cu cea mai intensă pătrundere a noastră sufletească, cu cea mai mare grijă, cu cel mai mare angajament al ființei noastre. Când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când studiem cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, când ne rugăm, când mergem înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim așa de angajați încât să fie total pentru ființa noastră acest angajament. Textul menționează că sunetul trebuia să se audă atât la intrare cât și la ieșire. Da, pentru că viața de credință nu este un act de izolare. Marele preot trebuia să mențină aceeași stare de reverență pe tot parcursul procesului. Acest lucru înseamnă consecvență. Trebuie să fim aceiași oameni și el trebuia să fie același om și când se afla în Sfânta Sfintelor, și când se afla afară în mijlocul oamenilor.
2: Cred că lucrul acesta este la fel și pentru noi.
3: Să fim oameni ai credinței și când intrăm în momentele de rugăciune sau când mergem în sabat la biserică, da? Și stăm acolo, urcăm în amvon sau stăm în primele rânduri. Și atunci, ca și duminică când suntem acasă, când suntem la târg sau când suntem la servici, atunci când ne întoarcem la activitățile noastre cotidiene, la fel de angajați și la fel de motivați trebuie să fim, ca și când suntem înaintea lui Dumnezeu. Ne și îndeamnă Scriptura în altă parte și spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți ca pentru Domnul, ca și când sunteți în slujire. Când poporul auzea clopoței, știa că în acel moment marele preot mijlocește pentru ei. Sunetul acesta crea o comuniune în rugăciune și îndemna pe popor să se roage că preotul lor mijlocește pentru ei. De aceea intrase acolo în Sfânta Sfintelor preotul, să mijlocească pentru ei, să curețe sanctuarul de păcatele lor și să repună asupra țapului pentru Azazel să sfințească poporul. Deși Aron era singur în locul sfânt, sunetul îi unea pe toți, pe cei de afară și pe cel dinăuntru, într-un singur act de închinare. Ei stăteau în rugăciune. Astăzi și noi trebuie să găsim modul nostru de a înțelege și de a interpreta. Adică noi nu mai avem așa de multe sunete, astăzi dăm mai multe semne, da? Mai ales că lucrăm cu aparate, trăim în era digitală. Este foarte important semnele pe care noi le transmitem către ceilalți oameni, mesajele noastre. Ce fel de mesaje transmitem celorlalți? Ne vărsăm ura, mânia, prostia? Ce spun aceste semne? Ce spun scrierile noastre de pe internet? Felul cum comunicăm, că noi comunicăm într-un fel. Adică ce semnalele noastre și semnele noastre ne unesc? Ne unesc în rugăciune? Ne unesc în închinare? În teologia creștină, Hristos este marele preot care a intrat în locul sfânt. Spre deosebire de Aron, care se temea de moarte, Hristos a învins moartea. Acum, sunetul pe care l-a dat Hristos este Evanghelia. Sunetul acela pe care îl dau clopoței lui Aron, mare preot, acum la Iisus, care este adevăratul mare preot, aia nu se mai teme de moarte, dar era învins moartea, sunetul pe care el îl dă sunt cuvintele Evangheliei, care ajung la noi, la oameni. Când deschidem Biblia, noi știm că Domnul nostru mijlocește pentru noi acum în cer. El pledează pentru noi. El se roagă Tatălui pentru noi. El poartă rugăciunile noastre către Dumnezeu Tatăl. Și sunetele acestea se aud pe tot pământul. Evanghelia vorbește, Apocalipsa, despre trei îngeri care zboară astăzi prin mijlocul cerului. Aud mereu pe calea undelor, la radio, la televiziune, cine dorește o Biblie, cine dorește o Biblie. Am mers în târg și erau mese întinse cu Biblii gratis, cu cărți despre Iisus gratis, cu viața lui Iisus gratis, în piețe de asemenea. Dacă acum mergi în piață la Câmpina, o să vezi că în fața pieții este cineva, este o masă pe o bancă, acolo sunt Biblii și cărți. Cine vrea? Oamenii sunt invitați, veniți și luați fără bani și fără plată.
2: Interesant. Aceștia sunt clopoței de astăzi, vestirea Evangheliei. Dar oare noi luăm aminte la acest clinchet al lor?
3: Am fost cu anul trecut, mă aflam în Viena și mergeam pe Maria Hilfestrase, cum e Lipscanul la noi în București, așa e Maria Hilfestrase la ei, și am văzut o masă care avea mai mult de 10 metri lungime, era pusă în mijlocul străzii, plină cu Biblii în diferite limbi. Trecătorii, strada era plină, era zi de sâmbătă, și cine vrea se oprea și își lua. Masa era plină cu clopoței lui Iisus. Este că unii luau aminte, alții nu luau aminte. Dar ei strigau acolo. Așa că nimeni, niciun om din lumea întreagă, din generația noastră și în orice generație, nimeni nu va avea motiv, nu va avea scuză că n-a auzit clopoței. Că el n-a știut că marele preot se află acolo unde mijlocește pentru noi. Nimeni nu va avea scuză asta. Iar cei care vor să fie credincioși și sunt credincioși și vin și ei și se atașează slujbei marelui nostru preot, Domnul Iisus, și aud clopoței, trăiesc un spirit de rugăciune, de comuniune, se atașează și ei cu rugăciunea lor umilă, omenească, rugăciunilor Domnului Iisus de mijlocire pentru noi. Tu care ești credincioși și aștepți să ți se împlinească marile făgăduințe ale Domnului, se împlinească cu tine. Particip la această slujbă pe care marele preot o face, o slujbă de milostivire pentru cel păcătos, de chemare a celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Domnul își cheamă fiii înapoi și vrea să-i strângă cum strânge cloșca puii sub aripile sale. Căci nori de furtună apar la orizont și vremurile peste această planetă nu vor fi tocmai așa cum și le doresc oamenii. vor fi așa cum ei n-ar vrea să le trăiască vreodată. Iar Iisus îi cheamă la adăpost. Asta strigă clopoței.
2: Odată cu încheierea descrierii mantiei, ai putea crede că tot ce ține de vestimentație s-a terminat. Pentru că, iată, Dumnezeu cere ceva.
3: Da, o tablă de aur. Să faci și o tablă de aur curat și să sapi pe ea cum se sapă pe o pecete. Ce anume? Următoarea inscripție. Sfințenie Domnului. Versetul acesta 36 introduce unul dintre cele mai sacre elemente ale costumației preoțești. Tăblița de aur. Tăblița asta era purtată pe frunte, pe fruntea marelui preot. Sfințenie Domnului. Textul spune să faci o tăbliță de aur curat și să gravezi pe ea, să fie gravată, nu lipit un abțibil pe ea. Da? Să fie gravat. De ce? Să nu se poată șterge. Să n-ai, indiferent ce presiune ar veni asupra ei, ia, scrisul să rămână intact. Acest verset ne pune înainte o înțelegere foarte profundă și anume ne ajută și ne cere să înțelegem cum arată sau ce înseamnă integritatea și dăruirea sfințeniei lui Dumnezeu către noi oameni. Locul unde se așează este locul aici, unde are loc gândirea, voința și discernământul. Și când cineva o privea pe capul marelui preot, el înțelegea că aici unde se află centrul ființei noastre, centrul gândirii noastre, acestea să fie în total dedicate lui Dumnezeu. Sfințenie Domnului scrie pe ele. Nu știu dacă am înțelege lucrul ăsta, puțin ne-am cutremura. Pentru că observăm că sfințenia începe de la nivelul minții. De fapt, și expresia metanoia, adică pocăință, așa o traducem noi, da? Pocăință înseamnă schimbarea minții. Pocăința cu asta începe, cu schimbarea minții. Nu este suficient ca preotul să poarte haine sfinte, să facă parte din familia lui Aron, să știe să execute perfect gesturile ritualice. Nu-i destul. Trebuie și gândurile sale să fie marcate de dedicare totală către Dumnezeu. Mă gândeam la noi în zilele noastre. Într-o lume saturată de informații și distrageri, acest verset ne îndeamnă la o igienă mentală foarte strictă și serioasă.
2: Deci ne spune că, de fapt, dacă vrem să fim copii ai lui Dumnezeu, trebuie să avem o concentrare totală asupra valorilor etice superioare.
3: Trebuie să fie o preocupare, trebuie să fie o cultură a gândurilor noastre, și anume mintea și gândul nostru să fie dedicate Domnului. Când cineva își îndreaptă privirea spre ele, să vadă sfințenie Domnului. Acum apare ideea de gravură, gravura ca o pecete. Instrucțiunea asta de a grava ca pe o pecete implică o urmă adâncă, permanentă, care nu poate fi ștearsă. Sfințenia nu este o etichetă lipită superficial, ci o trăsătură gravată adânc în caracter. Peceta reprezintă, în același timp, proprietatea, ca pecetea. Pecetea arată al cui ești. Și aceasta era o pecete, sfințenie Domnului, placa asta de aur, era o pecete. Adică, marele preot purta vizibil semnul că el aparține în totalitate lui Dumnezeu. Și mintea, și sufletul, simțirea, și fapta, mâna și piciorul. Era confecționată placa asta din aur curat. Arată valoarea maximă, așa cum e aurul, are valoare maximă, valoarea și puritatea gândului. Observați că tăblița nu era nici din argint, nici din bronz,

0: mintea lui, gesticulația lui, ritualul pe care îl împlinea, vorbele, sunetele pe care le scotea, absolut totul. Nu poate exista decât în atmosfera unei încrederi totale în Dumnezeu. De ce făcea marele preot slujba aceasta? Pentru că el credea că Dumnezeu l-a pus, Dumnezeu îl călăuzește. El credea. El nu mergea pe dovezi așa raționale. El credea. El avea o experiență cu Dumnezeu bazată pe credință și pe cunoaștere spirituală, religioasă. El, în virtutea acestei credințe, căci Biblia ne spune clar în Evrei, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci tablia este toată de aur curat, cel mai curat aur. Pentru că atunci când slujești lui Dumnezeu, ca slujirea ta să fie primită, trebuie bazată pe o credință absolută în tot ceea ce Dumnezeu îți spune și în tot ceea ce îți făgăduiește. Dacă o faci așa ca un act de cultură religioasă sau ca o împlinire a datinilor sau o împlinire a spuselor bătrânilor noștri, că așa am pomenit, că asta a fost și credința mamei mele, a părinților mei, a neamului meu, că noi suntem mai mulți decât alții și iau și eu credința celor mai mulți. Dacă faci asta din astfel de motive, s-ar putea să slujești într-un templu fără prezență divină. Și acolo poți să strigi de dimineață până seară ca preotii lui Baal pe Muntele Carmel înaintea lui Ilie, că nu o să te audă nimeni. Poți să te scrijelești, poți să faci jertfe, să scurgă sângele. Degeaba, nu te aude nimeni. Baal e plecat în concediu. Dacă vrei însă să fii auzit, atunci trebuie să respecti ceea ce Domnul i-a spus lui Aaron să facă. Aici înseamnă și iertarea. Iertare absolută, credința asta, aurul ăsta curat din placă, se baza pe încrederea că Dumnezeu, care a zis te iert, chiar ne-a iertat. Că Dumnezeu, care a spus ești al meu și vreau să te îmbrac în neprihănirea mea, chiar să crezi lucrul ăsta și să te simți îmbrăcat în neprihănirea lui și să trăiești ca un om îmbrăcat în neprihănirea lui. Versetul acesta transformă sfințenia și religia noastră dintr-un concept abstract într-o identitate asumată public. Atât clopoței care fac sunet, cât și placa de pe frunte, care se vede de oricine, se vede și de la distanță, pentru că strălucește aurul în lumina zilei și a soarelui. Da? Ea ne amintește de asemenea că fruntea, conștiința, este câmpul de luptă unde se decide cui aparținem. Impulsul de moment, de unde pornește, de cine e provocat. Scopul, este scopul acela înalt, divin, al cerului, este sacru. Sunt întrebări pe care textul acesta și dacă ne gândim la amănuntele prezentate aici, așa cum vorbim despre placa de aur, ne sugerează că mesajul pe care îl transmite este unul care ar trebui să ne angajeze cu toată ființa în seriozitate față de Dumnezeu.
1: Ideea este că pe această tablă de aur curat se află o inscripție, Sfințenie Domnului. Pare destul de ciudată totuși sintagma aceasta. Ori ar putea să spună Sfințenia Domnului, ori ar putea să spună Sfinții Domnului. De ce este Sfințenie Domnului, care ar putea să nu însemne nimic pentru mulți dintre noi?
0: Adică mintea noastră și noi toți, prin natura noastră nealterată, noi, ca ființe raționale, tindem spre ceva nobil, tindem spre valori.

0: Toți vrem să creștem, vrem să fim ceva, să fim cineva, să fim maxim ce se poate, ce putem fi. Această inscripție spune, da, dar Domnul este direcția. Dacă vrei să-ți atingi scopul acesta, Domnul este direcția. A fi sfânt mai înseamnă și a fi pus deoparte. Pentru cine pus deoparte? Și de cine pus deoparte? De Domnul trebuie să fii pus deoparte. Și apoi, vrei să fii sfânt. Toți oamenii vor să fie sfinți, mai ales cei credincioși. Vrem să fim sfinți. Dar ce fel de sfânt? Ca cine sfânt? Pentru cine sfânt? Și inscripția ne spune, ca Domnul, fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, spunea Iisus în predica de pe munte.
1: În concluzie, El trebuie să fie modelul.
0: Vrei să ai o minte curată? Vezi, cum făcea Iisus să aibă mintea curată? Și cum era mintea lui Iisus? Vrei să fii darnic? Păi, ia vezi, cum? El este modelul în toate astea. Domnul este modelul. Și sfințenia pe care vrei să oferi cuiva, oferă Domnului. Sfințenie Domnului, nu altcuiva. Că au apărut foarte mulți domni, mai ales în generația noastră, care tânjesc după sfințenia noastră, după bunătatea noastră. Până la fiecare patron care angajează pe unul, se gândește să angajeze pe unul care poate să-i ofere cel mai mult. Cele mai multe valori, că e un meseriaș bun, că este un gânditor bun, că este un administrator bun, un manager. Da, toți vor, toți umblă după valorile noastre umane. Cui oferi tu valorile pe care le ai, mai ales când afli că de fapt ele ți-au fost date de cineva? Este Domnul? Plăcuța noastră spunea, sfințenie, dar Domnului. Spre El să fie îndreptată sfințenia noastră. Cât privește pe marele preot, ea îl învăța că slujba lui nu trebuie să aibă o simplă formă, ci obiectivul era sfințirea Domnului și salvarea vieții, atât a lui cât și a poporului. Acei slujbași, în zilele noastre, de exemplu, acei slujbași care neglijează să trăiască și să poarte astfel, după cum vorbesc și după cum le este inscripția, se află sub cea mai severă condamnare a cerului. Importanța inscripției de pe mitră explică de ce este amintită chiar aici, pe frunte. Inscripția asta trebuie să se graveze în minte, nu doar în placa de pe frunte. Să fie pecetea noastră, să fie ceea ce ne reprezintă. Sfințenie Domnului. Când te vede cineva, el trebuie să știe că tu nu ești sfânt decât Dumnezeului tău. Nu poți fi sfânt pentru alți zei, nu te închini și n-ai legături cu alți Dumnezei sau cu alte stiluri de viață decât cel pe care Iisus ni l-a recomandat.
1: Unde trebuia să fie așezată această tablă de aur?
0: S-o legi cu o sfoară albastră de mitră în partea dinainte a mitrei. Versetul acesta, zice, s-o legi cu un șnur, ne arată cum trebuia să fie fixată această tăbliță de aur. În contextul nostru, așa, noi înțelegem, interpretăm că e vorba de o legătură între gândire, autoritate și divinitate. Șnurul albastru, de exemplu, simbolizează conexiunea cu cerul, ne leagă. Sfoara albastră, tabla, era legată de mitră cu o sfoară albastră. Așa cum am văzut, culoarea albastră simbolizează cerul și tronul lui Dumnezeu. Fixarea tăbliței pe care scria sfințenie Domnului cu un șnur albastru indică faptul că sfințenia minții nu este un produs al efortului uman izolat, nu, ci este legată și susținută de autoritatea cerească. Acest lucru ne amintește că valorile noastre morale trebuie să aibă o ancoră în cuvântul lui Dumnezeu și o ancoră transcendentă ca să putem să rămânem fermi. Adică trebuie să aibă origine divină, trebuie să fie un dar al cerului. textul ne spunea că trebuie să fie fixată pe mitra, adică pe turbanul ăla care sta pe cap. Mitra, am vorbit în trecut despre asta, când am vorbit de ea, era simbolul demnității și al autorității preoțești. Iosif Flavius, când descrie hainele marelui preot, spunea, pe capul lui purta o bonetă în formă conică, forma ei este în așa fel că pare a fi o coroană. E făcută din panglici groase, dar țesătura este de in. Este îndoită de multe ori de jur împrejur și cusută împreună. Și Iosif Flavius ne dă amănunte legătură cu îmbrăcămintea aceasta, cu mitra. În conformitate cu aceasta, mitra era un turban alb, foarte frumos lucrat. Tăblița nu era legată direct pe piele, ci pe mitră. Asta sugerează că sfințenia este podoaba supremă a autorității. Un lider reprezentat de mitră nu este complet și nu are legitimitate în fața lui Dumnezeu fără pecetea sfințeniei pe frunte. Nici nu trebuia să aibă curaj să apară înaintea lui Dumnezeu fără această pecete a sfințeniei.
1: Despre tăblița de aur vom discuta și săptămâna viitoare. Așa cum ea se află pe frunte, ar trebui să facem totul astfel încât să poată fi văzut de toți și să fim bucuroși că am împlinit totul spre slava lui Dumnezeu, nu pentru distrugerea cauzei lui și a autodistrugerii noastre. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Răspunsuri din Scripturi. O serie de prelegeri despre lupta interioară, dragostea autentică și căutarea unui sens durabil. O perspectivă biblică și relevantă pentru cei care vor să aprofundeze credința și viața.
1: Avem din nou bucuria să fim împreună pentru câteva zeci de minute și sunt recunoscător lui Dumnezeu că vom primi un răspuns sau mai multe la frământările pe care toți le avem. Am pregătit pentru această ocazie un cuvânt al Domnului Iisus Hristos pe care tare mult aș vrea să-l înțelegem. Mă aflu cu Biblia deschisă în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8. Capitolul 8 este unul dintre cele mai dramatice, tensionante, dintre toate capitolele acestei Evanghelii. Debutează chiar cu experiența șocantă, tulburătoare de-a dreptul, a femeii prinse în prea curvie. Apoi, Domnul este confruntat de către conducătorii religioși cu fel de fel de acuze. Simțindu-se puși la zid de neprihănirea și de atitudinea Domnului Hristos față de oameni, aceștia ripostează dur și când Domnul este provocat cu întrebarea "Cine ești tu?" De exemplu, care se află în versetul 25 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, Domnul începe să le vorbească o limbă pe care ei nu o pot pricepe, nu o pot înțelege, nu o pot primi, pentru că limbajul lor și atitudinea lor erau atitudinea necredinței și a neprihănirii personale, în care au încercat să-l încadreze pe Mesia și cum, potrivit tiparelor lor, Mântuitorul nu se încadra, îl respingeau categoric și sistematic, neștiind că o fac spre nenorocirea lor veșnică. Confruntarea continuă de la versetul 30 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan, când Domnul încearcă să îi libereze, încearcă să le vorbească deslușit despre faptul că, în ciuda descendenței lor ca popor din Avraam, totuși atitudinea lor, faptele lor, nu semănau cu cele ale părintelui lor. Ei se lăudau, de exemplu, în versetul 39, că tatăl nostru, spuneau ei, este Avraam. Iar Domnul le răspunde, dacă ați fi copii ai lui Avraam, ați face faptele lui Avraam. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și în aceste momente, evreii care l-ascultau, iudeii, conducători religioși, farisei, reclamă, noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Mântuitorul îi cunoștea pe ei, însă marea dramă a multora din poporul evreu, din vremea aceea, a fost că ei nu l-au cunoscut pe Mesia. Aș vrea, dragii mei, să mă opresc asupra unui verset care se constituie punctul de plecare în această meditație. Este vorba de versetul 53 al capitolului 8 din Evanghelia după Ioan. Și, în mod special, ultima propoziție a acestui verset. Însă, Vreau să-l prind într-un mic context. De la versetul 48 am să citesc acum. Iudeii i-au răspuns: nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai drac? N-am drac, le-a răspuns Iisus, ci eu cinstesc pe Tatăl meu, dar voi nu mă cinstiți. Eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă. Adevărat, adevărat vă spun că dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va vedea moartea. Acum, i-au zis iudeii, vedem bine că ai drac. Avram a murit, prorocii de asemenea au murit și tu zici: dacă păzește cineva cuvântul meu, în veac nu va gusta moartea. Doar noi fi tu mai mare decât părintele nostru, Avram, care a murit, și decât prorocii care de asemenea au murit. Cine te crezi tu că ești? Întrebarea aceasta, chiar dacă spusă pe acest ton batjocoritor, și-am citit cutremurându-mă în ființa mea acele cuvinte, dure, blasfemie. Acuzațiile acestor conducători religioși aduse Domnului Hristos, crezându-l un demonizat, un om care și-a pierdut mințile, care nu știe ce vorbește. Dar în ciuda atitudinii lor bagiocoritoare, necredincioase, întrebarea lor are un sens și poate avea un sens și pentru mine și pentru tine în această ocazie, dacă vom putea să aflăm mai ales răspunsurile din Sfânta Scriptură. Am încheiat versetul 53 cu întrebarea: cine te crezi tu că ești? Urmărind mai departe, observ că Domnul nu le răspunde. Nu face aici, nu face acum. Am căutat însă, pe parcursul aceleași Evanghelii după Ioan, pasajele în care Mântuitorul își afirmă pe mai multe planuri identitatea. Și cred că putem să manifestăm o credință autentică, curată, prețioasă în ochii lui Dumnezeu, dacă vom ști esențialul revelației lui Dumnezeu despre identitatea Domnului Iisus Hristos. Mulți oameni privesc la Domnul Hristos, însă nu înțeleg cine este. Se apropie de El prin prisma tradițiilor, doar sub impresia simțămintelor, sau, mai rău, unii oameni încearcă să se apropie de Domnul Hristos pe calea superstiției. Însă nu este nimic mai rău în lumea aceasta decât să fii creștin, nu păgân, nu hindus, ci creștin, dar în același timp să nu știi cine este Mântuitorul. Dragii mei, am pregătit din cuvântul lui Dumnezeu răspunsul și nu voi face altceva decât să vi-l împărtășesc. Cine te crezi tu că ești? În primul rând, mă uit în capitolul 4 al Evangheliei după Ioan și, dacă ai Biblia, deschide-o împreună cu mine, în capitolul 4, pagina 1029, în ediția Cornilescu, unde, întâlnindu-se într-o bună zi cu o femeie samariteancă, fiind doar ei doi la fântâna lui Iacov, femeia aceasta are revelația de a înțelege cine este Iisus. Știind și ea că evreii nu au legături cu samaritenii. S-a apropiat în acea zi de fântână și uitându-se la cel care zăbovea lângă fântână, neavând cu ce să-și stingă setea, neavând instrumentul de a scoate apa din fântână, uitându-se la el și identificându-l poate imediat ca fiind un evreu, este șocată când aude cuvintele. Și acum voi cita de la versetul 7, capitolul 4, Evanghelia după Ioan. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeia samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Cine te crezi tu că ești? Un prim răspuns pe care Domnul Hristos ni-l oferă este chiar aici, în versetul 10, pe care l-am citit. Dacă ai fi cunoscut tu, cine este cel ce-ți spune, dăm să beau? Dacă ai fi știut tu, cu alte cuvinte, cine sunt eu? Femeia aceasta nu știa cine este interlocutorul ei, că el este Mesia, că el este Hristosul, că el este posesorul de apă vie. Cine te crezi tu că ești? În Vechiul Testament și în general în zona Orientului, apa era și este un bun prețios. Este sursa vieții în general. Dar atâta timp cât la robinet îți curge apa, nu vei înțelege ceea ce înțelegea femeia aceasta sau cei din vremea ei și din locul acela, că este apa. În Vechiul Testament, în evenimentul ieșirii poporului evreu din Egipt și mai ales în călătoria spre Canaan, s-au confruntat cu trecerea prin pustie și absența apei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne relatează faptul că Dumnezeu este apă, este sursa, este izvorul vieții. Și, de exemplu, în Cartea Numeri, capitolul 20, începând cu versetul 8, într-un loc în care nu curgea niciun râu, nici măcar un mic pârâiaș, și unde nu era niciun cât de slab izvor de apă, unde nu erau fântâni sau bălți. Dumnezeu a făcut o minune și din stâncă, la cuvântul Domnului, a țâșnit apa. Ce înseamnă identificarea Domnului Hristos ca fiind apa vieții? Fără apă, viața nu poate fi posibilă. Și prin aceasta putem înțelege un prim adevăr, că Domnul Hristos este sursa vieții, că El ne oferă harul, bogăția de viață, că depindem de El cum depindem de apă, că există în noi nu doar nevoia după apa ca lichid, ci există în noi o nevoie. O nevoie care a fost recunoscută de această femeie samariteancă, despre care Domnul Hristos spunea că a avut un trecut și l-a identificat cu exactitate. Și în momentul în care Domnul îi citește trecutul vieții ei și nu așa ca un ghicitor, ca un prezicător, ca un individ ce îți privește șanțurile, ridurile palmei ca să-ți spună trecutul sau viitorul, ci ca unul care citea sufletul, ca unul care cunoștea trecutul. Și când ea descoperă că tot ce spune Mântuitorul este exact ce i s-a întâmplat ei, femeia aceasta se întoarce acasă, în cetatea ei, și Așa cum spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, în versetul 39, oamenii aceia au fost impresionați de mărturia ei, pentru că ea s-a grăbit să se întoarcă acasă, spunându-le: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul, Mesia? Este uimitor cum o femeie care nici măcar nu aparținea poporului evreu și nu este singura, poate să înțeleagă cine este Domnul Hristos. Și într-o experiență simplă în care Domnul îi vorbea ei despre apă, spunându-i că El este apa, că poate să-i ofere și ei apa vieții, o apă care să o sature pentru totdeauna și care să nu mai facă dependentă de alte surse, de alte izvoare, femeia aceasta acceptă, cere, se încrede și primește adevărul că El, Domnul, este Mesia, este Hristosul. Dragii mei, nu vreau să zăbovesc foarte mult asupra acestei declarații. Haideți să mergem și mai departe. În capitolul 6, tot din Evanghelia după Ioan, se află o altă declarație care răspunde la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu deschis acum în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și mă uit cum, începând de la versetul 22 și până la sfârșitul acestui capitol, versetul 70, Domnul face o asemuire între El și un alt element prin care caută să se identifice înaintea oamenilor. De exemplu, într-o ocazie care este redată la versetul 22, norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Ce se întâmplase? Cu doar câteva versete în urmă, începând de la versetul 1 al capitolului 6, este redată o întâmplare extraordinară în care Domnul înmulțește pâinea ca să ofere drept hrană unei mari mulțimi de oameni. Însă, în versetul 26, Domnul Hristos este nemulțumit de felul în care au înțeles acei oameni minunea cu pâinile înmulțite. Și Domnul spune drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Dragii mei, se apropie momentul pentru ei când avea să le spună Domnul niște cuvinte puternice. În versetul 32, Domnul spunea: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer. Se referea la experiența celor 40 de ani de pribegie prin pustie, când în fiecare dimineață se puteau hrăni din mana pe care o găseau risipită pe câmp. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea, versetul 33, care se pogoară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Și Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va plămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Și din nou repetă în versetul 48, eu sunt pâinea vieții. Și din nou și iar în versetul 51, Domnul spune: Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Dragii mei, un al doilea răspuns pe care Domnul ni-l dă la întrebarea pe care n-am pus-o noi, ceea ce-i oameni bagiocoritori: cine te crezi tu că ești? Un al doilea răspuns este tocmai acesta: Eu sunt pâinea vieții. Pâinea, ca și apa, sunt elementele esențiale existenței umane, existenței fizice. Ea a reprezentat un simbol, un simbol al vieții, un simbol al părtășiei, un simbol al omeniei. Despre ea se vorbește încă de la începutul Bibliei, din Geneza, capitolul 3, versetul 19, când, ca o consecință a neascultării omului, Domnul îi spune: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Nemai putând fi obținută în felul minunat în care Dumnezeu pregătise grădina Edenului, existența omului avea să fie marcată până în ziua de astăzi de trudă, de muncă, sudoare. Pentru ce? Ca să-ți poți câștiga, să poți obține pâinea. Când în Geneza, capitolul 14, Avram se întorcea biruitor asupra celor împărați care îi răpiseră nepotul, printre alții, pe Lot, el este întâmpinat de un personaj special, Melchisedec, împăratul Salemului. Și atunci când Melchisedec îl întâmpină pe Avram, victorios, biruitorul, acesta vine înaintea lui și cuvântul spune că a adus pâine. Cu pâine, ieșindu-i înainte, întâmpinat așa cum în toate culturile și până în zilele noastre, oamenii importanți sunt întâmpinați. Pâinea, ca și apa, nu numai că erau necesare, esențiale pentru oamenii din acele vremuri și din acele locuri, dar nu putea fi obținută atât de simplu, pentru că în multe locuri absența apei conducea la un teren arid unde nu puteai să cultivi mai nimic, unde cel mult puteai să paști animalele mici, caprele, oile. Iar oamenii adeseori ajungeau la războaie tocmai datorită spațiilor înguste unde puteau să trăiască și să cultive. Pâinea reprezintă nu numai un aliment esențial pentru om, ci reprezintă, iată, un simbol al Domnului Hristos. Este El pâinea vieții. Dar dacă tu nu guști din ea, dacă nu intri în contact cu ea, dacă nu-L cunoști personal, dacă nu guști, nu vei descoperi niciodată realitatea acestei afirmații. Și una dintre expresiile prin care omul, creștinul, poate să intre în contact cu Domnul Hristos, potrivit acestei afirmații, este cina cea de taină sau împărtășania, cum mai este ea cunoscută, prin care elementul fizic, pâinea, alimentul nedospită, devine simbol al trupului Domnului Hristos, care mă învață și pe mine și pe tine, ca luând din ea, să privim prin credință la jertfa Lui, la trupul Lui care s-a frânt pe crucea de pe Golgota, pentru ca eu și tu să avem viața veșnică. Haideți să mergem și mai departe. Un al treilea răspuns prin care Domnul Hristos se identifică pe sine este relatat în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Mai dăm două pagini, ajungem în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Și în versetul 12, ca și în alte versete mai departe, îl întâlnim pe Domnul Hristos vorbind despre sine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, fariseii i-au zis: Tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. N-au dorit să accepte nici această mărturie. Cum să accepte ei că Domnul Hristos este lumina lumii? Interesant este că această afirmație a fost făcută în preajma sărbătorii luminilor. Ceremonia aceasta este descrisă în Mișna, tradiția evrească, după cum urmează. La sfârșitul celei din tâi zile a sărbătorii corturilor, ei coborau în curtea femeilor, unde făcuseră o mare întocmire. Acolo erau 3 sfeșnice de aur, cu 4 rezervoare de aur în vârful fiecăruia și 4 scări. Potrivit cu Talmudul, sfeșnicele erau înalte de 50 de coți. La fiecare dintre sfeșnice, 4 tineri de neam de preoți, în a căror mână erau ținute vase conținând 120 de logi, pe care le turnau în rezervoare, ca apoi să folosească din pantaloni uzați și cingătorile uzate de ale preoților feștile cu care aprindeau candelele. Și nu era nicio curte în Ierusalim care să nu fi fost luminată de lumina locului de unde se scotea apa. Se povestește că oamenii evlavioși și cu fapte bune obișnuiau să danseze înaintea lor cu torțe aprinse în mâini și să cânte cântece de laude. Erau acolo leviți nenumărați cu harpe, lire, țimbale și trâmbițe și poate că și alte instrumente muzicale. Și în mijlocul acestei bogății de lumină și de sunet, oamenii cântau. În această ocazie, când jocul de lumini atrăgea pe oameni, și astăzi oamenii sunt atrași de jocurile de lumini și mulți se înghesuie să vadă cum e, ce este. În acea ocazie, Mântuitorul, uitându-se la cât de fermecați erau ei de lumină, rostește o altă afirmație despre sine: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Viața n-ar exista pe acest pământ dacă nu ar fi lumină. Și înainte de a crea viața pe pământ, Biblia spune în Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu, mai întâi, a adus cu sine lumina. Lumina este sursa care aduce la viață majoritatea viețuitoarelor. Plantele au nevoie de lumină. Animalele mici sau mari și chiar omul are nevoie de lumină. Și în Vechiul Testament, evreii au identificat în nenumărate rânduri pe Dumnezeu ca fiind lumina. De exemplu, în Psalmul 27 cu versetul 1 se scrie că Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Sau în Psalmul 36, versetul 9, căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. În Psalmul 119, cu versetul 105, stă scris: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Iată că nu era ceva nou pentru evrei să considere pe Dumnezeul lor ca fiind lumina. Dar închipuiți-vă cum a sunat în urechile lor afirmația Domnului Hristos: Eu sunt lumina lumii. Ea echivala cu afirmația „Eu sunt Dumnezeu”. Același apostol Ioan, la începutul capitolului 1, în versetul 4, afirmă: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și versetul 9, lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Și tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, versetul 19, apostolul Ioan scria: și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Eu sunt lumina lumii. Cine te crezi tu că ești? Nu pot fi sigur că merg pe drumul cel bun. Nu pot fi sigur că am scăpat de întuneric. Nu pot fi sigur că voi ajunge la capăt cu bine dacă stau și zac mai departe în întuneric. Înțelegeți de ce Mântuitorul declara despre sine: eu sunt lumina lumii? El nu era doar lumina evreilor, el era lumina întregii lumi. El este lumina ta, lumina mea. Și oricine îl urmează pe Domnul Hristos va păși de la întuneric spre lumină și va avea lumina vieții veșnice. Penultimul răspuns al Domnului Hristos, dragii mei, haideți să continuăm ascultând și, mai mult decât atât, înțelegând răspunsul Domnului Hristos la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Răsfoiesc cuvântul Domnului și am ajuns în capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Aici se află două declarații despre sine, identitatea Mântuitorului. Citesc de la versetul 1 al capitolului 10 din Evanghelia după Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portarul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această pildă, dar ei n-au înțeles despre ce le vorbea. Iisus le-a mai zis: adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Eu sunt ușa oilor. Există o singură cale de acces, spune Domnul Hristos, oficial vorbind, legal, în staul. Câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte cum arată o stână de oi? Căutând în amintiri, sau poate că dacă n-am văzut cu ochii noștri realitatea unei stâni, am văzut poate o imagine sau am ascultat poate vreo povestire. Rolul staulului este acela de a crea protecție. Oile sunt ocrotite de gardul care le desparte de pericolele din afară. Când ajung spre seară, sătule, dar obosite, ele știu că le așteaptă un loc unde pot să se odihnească în tihnă, în siguranță. Ele știu că sunt ocrotite de gard, iar că la poartă e cineva care va împiedica accesul celor nepoftiți să le facă rău. E portarul. I-a plăcut Domnului Hristos să ne învețe pe noi oamenii mari adevăruri și profunde prin ilustrații simple, parabole. Și niciun evreu care știa ce înseamnă creșterea oilor, o stână, un staul, nu putea să priceapă mai simplu realitatea identității Domnului Hristos ca prin această asemănare. Domnul spune că este ușa. Cine intră prin mine va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Intri în staul prin ușă. Dacă intri prin cel care este adevărata ușă, rezultatul, spune Domnul Hristos, va fi mântuit. Sunt mulți oameni care pretind că știu calea spre Dumnezeu. Unii chiar afirmă că toate drumurile duc spre Dumnezeu. Dar Domnul spune că nu există decât o singură ușă pe care cineva intrând va putea avea mântuirea. Apoi ușa nu împiedică accesul oilor dinspre staul spre pășune. Ele n-au nevoie doar de siguranța staulului, ele au nevoie și de hrană și în fiecare zi ele ies pe ușă pentru a găsi pășunea. Dacă portarul le păzește atât timp cât sunt în staul, un al doilea adevăr legat de acesta este relatat tot aici, în continuare, versetul 10. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit, care nu este păstor și ale căror oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge, pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Eu sunt păstorul cel bun. Spunea Domnul despre sine, cine te crezi tu că ești? În mai multe rânduri, în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu vorbea poporului evreu ca fiind oile lui, pășunea lui, turma pășunii lui. Și evreii știau și acceptau acest mare adevăr. Ei înșiși denumeau uneori pe conducătorii lor religioși ca fiind niște păstori. Însă toți cei care s-au dat de păstori înaintea Domnului Hristos n-au fost decât niște falși păstori. Adevăratul păstor pentru evrei și pentru toți oamenii este Domnul Hristos. Când ieși la pășune, sigur, cauți hrana, dar sunt și alții care pândesc erbivorele care doresc să-și sature pântecul. Și acestea sunt animalele de pradă. Dar rostul și rolul păstorului cel bun este acela în primul rând de a-și conduce turma la pășunea cea bună, ci David spunea în Psalmul 23 despre Dumnezeu: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă duce la ape de odihnă și îmi satură sufletul în pășun verzi. Nu numai David a știut că Domnul este păstorul lui, ci oamenii aceștia și noi astăzi avem nevoie să știm cine este adevăratul păstor. Cine te crezi tu că ești? Eu sunt ușa oilor și păstorul cel bun, spunea Domnul Hristos. Dragii mei, timpul a zburat și aș vrea să primim și ultimul, dar nu cel din urmă, răspuns al Domnului Hristos la întrebarea: cine te crezi tu că ești? Și răspunsul la această întrebare îl vom găsi în aceeași Evanghelie, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Începând cu versetul 1, spunea Domnul: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Cine te crezi tu că ești? Răspunsul final al Domnului Hristos este acesta: El este calea, adevărul și viața. Drumurile au constituit o necesitate de-a lungul istoriei oamenilor. Și odată ieșiți din grădina Edenului, oamenii au croit mai întâi cărări, apoi poteci și apoi drumuri. În lumea antică, sfârșitul pământului era considerat acolo unde drumurile se sfârșeau. Iar romanii au fost considerați experții antichității în croirea de drumuri. Au rămas până astăzi vestigii ale maestriei prin care romanii, știind ce prețioase sunt drumurile pentru stabilitatea imperiului, le-au făcut, le-au croit. Adevărul este că economia unei țări este condiționată de infrastructura ei. Știm bine diferența între drumurile proaste, pline de gropi, și drumurile asfaltate, ca în palmă. Nu există mai multe cărări pentru mântuirea omului. Există doar o singură cale. Și cine n-a descoperit-o până acum, o poate descoperi chiar în aceste momente. Calea spre mântuire este Domnul Iisus Hristos. Într-un anumit sens, Domnul Hristos ne-a trasat calea de la pământ la cer. El a făcut legătura aceasta precum un pod între două maluri. Pământul, ocupat de păcat și de moarte, este locul prin care Domnul Hristos a ancorat o parte a podului, a căii spre mântuire, iar cealaltă parte a fost fixată de Domnul Hristos în ceruri. Cum? Ei bine, prin natura sa omenească, Domnul Hristos a venit în atingere cu acest pământ, iar prin natura sa divină, El vine în atingere cu cerul. El este, dacă vreți, scara care leagă pământul cu cerul. Din cauza întrupării și morții sale, o cale nouă și mai ales vie a fost construită.

răspunsurile astăzi. Și în final, vreau doar să ne le reamintim. Întrebarea lor: cine te crezi tu că ești? A primit un răspuns complex. Domnul Hristos este apa vieții, este pâinea vieții, este lumina lumii, este ușa și păstorul cel bun și este calea, adevărul și viața. Ferice de noi dacă vom ști să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Prima epistolă către Corinteni.

0: capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
2: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Harta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Jurământul Horaților de Jacques-Louis David este considerată prima capodoperă a neoclasicismului, ilustrând teme de patriotism, sacrificiu și loialitate. Pictura este inspirată de povestea legendară romană a celor trei frați care au jurat să lupte până la moarte pentru Roma. În timpul regatului lui Tullus Hostilius, Roma și orașul vecin Alba Longa au ajuns la un acord pentru a evita un război devastator prin trimiterea a trei frați horați pentru a lupta împotriva a trei frați curiați din Alba Longa. Jacques-Louis David a organizat compoziția după metoda frizei, evidențiind formele geometrice ale posturilor războinicilor și arhitectura romană. Pictura este dominată de figura centrală a celor trei frați care ridică mâinile în semn de jurământ, de loialitate și sacrificiu pentru Roma. Femeile din spate, mama și surorile lor, sunt prezentate într-o postură de disperare și tristețe, lucru care adaugă o notă de dramatism și emoție tabloului. Ele simbolizează suferința și sacrificiul familiilor în fața războiului și a pierderii celor dragi. În partea stângă este înfățișat tatăl Horatius, care privește către fiii săi și ține în mână o sabie. Aceasta reprezintă instrumentul cu care ei vor lupta și sublinează determinarea și patriotismul fraților. Compoziția simetrică a picturii reflectă idealurile de ordine și raționalitate ale neoclasicismului, punctând importanța echilibrului și armoniei în viață și în artă. David folosește o perspectivă directă și o iluminare uniformă pentru a evidenția fiecare detaliu al scenei și pentru a accentua solemnitatea și gravitatea momentului. Lumina concentrată pe fețele și gesturile personajelor centrale atrage atenția spectatorilor, iar culorile întunecate și formele rudelor îndurerate oferă o notă de umanitate severității generale a tonului. Lecțiile morale rigide ale pânzelor lui David surprindeau atmosfera de revoltă din Franța. Însă, așa cum spuneam într-o rubrică anterioară, pe măsură ce guvernul revoluționar s-a dezintegrat, făcând loc ascensiunii lui Napoleon, spiritul neoclasicismului s-a schimbat, iar artiștii au început să pună accent mai mult pe splendoarea Imperiului Roman decât pe aspectul moral. Prin intermediul compoziției sale bine calculate și a simbolismului profund, Jurământul Horaților transmite nu doar o poveste mitologică, ci și o meditație profundă asupra patriotismului, datoriei și sacrificiului personal în slujba comunității și a idealurilor mai mari. Este o operă excepțională care continuă să inspire și să provoace discuții în jurul valorilor umane și al moralității.
2: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
3: Radio Vocea Speranței.

Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Noi nu ne dăm seama cât de mare este puterea comunității. Am fost învățați să fim cât se poate de solitari, fiecare să-și rezolve problemele, cu atât mai mult cu cât proverbul "să moară și capra vecinului" reprezintă gândirea multora. Dar ce-ar fi dacă am vedea cu totul altfel lucrurile, așa cum le-a creat Dumnezeu?

0: care să o poată vinde. Pentru a deveni dactilografă, ar fi trebuit să se întoarcă la școală și să învețe. Dar cum ar fi putut face lucrul acesta când trebuia să aibă grijă toată ziua de doi copii? A rezolvat problema cerând celorlalte mame din clădire să îi se alăture, pentru a forma o alianță a minților. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să creeze un program de cooperare pentru îngrijirea copiilor. Un termen pompos pentru am eu grijă de copiii tăi în zilele de marți, joi și duminică, iar tu te ocupi de ai mei luni, miercuri și vineri. Eliberându-și 3 zile pe săptămână, ea a reușit să urmeze cursuri de dactilografie și de abilități de afaceri la un colegiu din apropiere. 2 ani mai târziu, nu numai ea, ci și alte câteva au obținut slujbe de secretare și s-au mutat din ghetou împreună cu copiilor. Unitatea este un secret al victoriei. Domnul Hristos însuși a zis în rugăciunea sa către Tatăl: mă rog ca ei să fie una. Vă dați seama cât de fericiți am putea să fim dacă am pune în practică acest principiu. Să ne rugăm și noi să fim dispuși să colaborăm cu ceilalți și să găsim oameni dispuși să colaboreze cu noi.
1: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8:32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.